Dinner Party med Niall Horan i Vakan med P3 och P4 som nu ska prata lite grann om det här med att lyfta. Har du någon gång lyftat eller har du någon gång plockat upp en lyftare? Berätta om det, vad hände? Själv har jag en gång gjort radio av att lyfta. Jag vet att Robert Frank, han hade ju ett helt sommarprogram där han åkte runt en hel sommar och lyftade kors och tvärs. Jag hade ett projekt där jag skulle ta mig från Piteå till Stockholm bara med tummen upp. Och eftersom jag är en otålig kille så tog jag mig ner till Umeå. Men sen kände jag, nej men alltså det här pallar ju inte. Alltså det var ingen som plockade upp mig. Jag fick åka med två olika bilar. Den första lämnade mig i en kurva i ingenstans. Så där fick jag stå typ i 2 timmar och vänta tills någon liksom, jag vet inte om det var på grund av det, men ja, han skulle i alla fall åka till Umeå och en flygplats där i närheten. Så jag bara, han släppte av mig på flygplatsen och sen så gjorde jag en rolig grej i det här reportaget då av att jag helt enkelt gav upp och tog mig dit på rekordtid istället. Men det är typ enda gången jag lyckats lyfta långt överhuvudtaget, men jag minns att det var ju en naturlig del av vägbilden förut. Alltså när man åkte på en väg, alltså en liten längre tur, så stod ju alltid någon med tummen upp och kanske en skylt vart man skulle eller vart man ville åka. Men vi undrar om du har plockat upp några lyftare någon gång eller om du har lyftat. Och ni är några som har skrivit till oss som faktiskt har gjort det. Lotta skriver, jag plockade upp en lyftare 1987. Jag körde budbil och skulle till 3 ställen i Göteborg, utgick från Västerås. Killen skulle till Göteborg. Han fick hjälpa mig hitta till mina galossningsplatser och sen skjutsade jag honom till hans föräldrar på deras landställe. Efter en trevlig 3-rättersmiddag styrde jag sen hem till Västerås igen. Men vi hade en riktigt trevlig resa tillsammans. Ja, men det var win-win.

Oops, I did it again med Britney Spears. Vi pratar om när man liftat och Gunnar har hört av sig till oss. När jag gjorde lumpen tidigt 80-tal och vi hade en övning i fält så blev jag ledig hela dagen, bara 8 mil hemifrån. Gick ut till vägen och satte upp tummen och första bilen stannade direkt. Mannen förklarade att han aldrig tar upp liftar annars, men eftersom jag hade uniform och gjorde lumpen så plockade han upp mig. Jag minns inte hur jag tog mig tillbaka, men det kan ha varit med buss eller att farsan skjutsade mig och jag var tillbaka i god tid. Oväntad samvaro med familjen över dagen. Ja, men det piggade upp såklart, det skriver Gunnar. Sen har vi också fått ett meddelande från Carl Conny som skriver: ja, jag har liftat och då blivit upplockad av Björn Skifs. Vilken frän grej. Man sätter upp tummen och så är det värsta superstjärnan som sitter bakom ratten. Som nu också är här i vår lista tillsammans med Jessica Folker. Låten vi ska få höra heter Straight Back to You.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.
0: Vaken.
8: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

She Did It Again med Tyler och Sara Larsson här i Vaken med Peter Pfeiffer. Vi pratar om att stoppa upp tummen och lifta. Har du gjort det någon gång eller plockat upp en liftare? Ja, det är frågan. Vi har en person här som hört av sig till mig. Tjena i natten, Peter Sundberg, Mikael här, den glada liftaren. Jag har kommit upp på, lyssna nu här, 933 liftar sedan våren 2015. Men det har blivit svårare att få lift, det har det. Man har aldrig råkat ut för tråkigheter i en bil, bara när jag har stått vid vägkanten. Hälsar alltså Mikael. Vilken grej, 933 liftar. Helt otroligt alltså. Bra jobbat. Tänk att du har så här, när jag har liksom musarm eller sånt där, så får du mustumme för att du får stoppa upp den så mycket och jag vevar med den för att få folk att stanna. Jag undrar hur man ska göra, så typ, tänker du att liksom klä dig helt och rent och har du en sån taktik kring att få, det är många frågor till dig Mikael som jag hade velat få svar på. Vi har också en rad meddelanden på Vakens Facebook-sida, till exempel så har Johanna hört av sig. Jag plockade upp en liftare som hade en genomgång av hinduismen och det var ett intressant samtal, minns jag. Det var hennes liftningshistoria eller erfarenhet. Ja, gudarna ska veta hur mycket jag har liftat, skriver Eivor. Så mycket att jag fick nästan gå 10 mil en natt. Du vet, man får skjuts, går av och så kommer ingen och så går man och går man och går man och går man och efter 10 mil, ja, då kommer en bil. Usch vad jobbigt, stackars dig. Ja, Frida skriver: det här var praxis när jag var ung. Man öppnade dörren eller de vevade ner rutan och så frågar man: ska du in till stan? Får man åka med för en 20?

Hälsningar med Lars Winnerbäck här bak med P3P4. Jättekul att du är vaken med oss. Vi pratar om när man har liftat och ni är några som verkligen har bjussat på dessa historier. Alltså jag älskar det verkligen. Alltså Severin skriver, jag liftade från Karlstad till Piteå för många år sedan. Alltså hör här, jag har ju försökt att lifta från Piteå till Stockholm. Alltså det är liksom från Piteå förbi Stockholm och så vidare. Jag förstår att det är en jättemycket större bedrift. Jag tog mig bara ett Umeå. Jag tröttnade, det tog för många timmar. Men hon skriver i alla fall att hon har gjort det. Det var många år sedan. Väl framme i Piteå så ringde jag min mamma och sa att jag börjar gå mot Älvsbyn. När hon sen plockade upp mig och frågade om det hade gått bra. Ja, då hade jag redan somnat. Det tog lite drygt ett dygn att ta sig hela vägen. Men hem kom jag. Och trött som fan, det var jag också. Helt otroligt. Kerstin skriver, ja, jag har liftat många gånger. Jag tror att det var 1973 när det var bensinransonering och skulle till varje pris till ett ställe med dans, ett dansställe. Fick napp både dit och hem. Minnen jag aldrig glömmer.

0: Huntrix med Golden är vaken, och nu har Peter Sundberg fått sällskap av Leif Näslund från vår ekoredaktion. Välkommen in.
1: Tack.
0: Du ska prata med mig om någonting som är gott, så gott, så gott.
1: Ja, jag tror vi delar den åsikten, för det ska handla om strömming, men inte vilken strömming som helst, utan den som fiskas i Östersjön, som har varit hotad i många år, men har återhämtat sig väldigt bra. Och det har fått konsekvenser för surströmmingshandlarna.
0: Mm-hmm.
1: Det har blivit för mycket surströmming.
0: Oj.
1: Ja.
0: För vi har ju haft några år där det ibland har varit, jag vet att farsan berättade om någon kö på den stora butiken gatan nedanför där han bor i Piteå. Det var kö och ransonering här om året.
1: Ja, exakt. Och folk hamstrade, och både konsumenterna och handlarna.
0: Mm.
1: Men nu har det vänt, så att nu blir de inte om med surströmmingen.
0: Nej.
1: Så att fjolårsburkarna står och tar plats, och den nya strömmingen som kommer in nu har ingenstans, och de har ingenstans att ha den.
0: Nej. Helt galet.
1: Ja, och folk har ju liksom burkar hemma.
0: Mm.
1: Så de behöver inte handla dem mer. Liksom.
0: Nej. Alltså jag är van när man ska handla surströmming i den här stan som vi bor i, Stockholm.
1: Mm.
0: Så kan det vara så att man kommer dit och så är det en burk som du aldrig har sett förut. Det är något fabrikat du inte ens vad det är. Du får ta det som finns. Nu så var jag till en butik. De hade 10 olika sorter.
1: Ja.
0: 10 olika sorter. Jag vet inte om du räknar det. Men det var väldigt många i alla fall.
1: Ja. Så, ja, nej men då... Så lösningen blir för många att sänka priset rejält eller att skänka bort surströmmingen till folk som handlar andra varor. Så kom hit, köp det, så får du en burk på köpet. Och ja, det har ju också fått konsekvenser. Vi ska lyssna på en handlare som heter Torbjörn Lagergren i Söråker i Västernorrland.
2: Det kan finnas en liten risk att det kan misskötas. Det kan hamna surströmmingsburkar ute på diverse olika saker. Och därför har vi satt 18-årsgräns bara för att minimera den risken.
0: Mm-hmm. Så du liksom handlar för att få en gratis surströmmingsburk och så gör de bus med den?
1: Ja, så alltså måste det vara 18 år för att få en burk.
0: Mm.
1: Jag vet, det framgår inte om man köper en burk om man... kan vara under 18 då, men för det kan bli bus. Och Torbjörn Lagergren jämför det här med de tidigare tillfällen han delade ut ägg gratis, och det fick också oönskade konsekvenser. De användes på fel sätt.
0: Aha.
1: Så han tänkte det var bus det också.
0: Så han tänker att samma sak kan hända med surströmmingen.
1: Med surströmmingen, ja.
0: Det som jag kan säga till surströmmingens fördel just i det sammanhanget är ju att, alltså, det är ju inte riskfritt att liksom ta hand om den om man har tänkt liksom kasta den på någonting eller sådär, utan då kommer man ju förmodligen själv börja lukta.
1: Man kommer att lukta.
0: Och det kan ju göra att folk drar sig för det.
1: Ja, precis. Och det är liksom en giveaway också. Ja. Att, oj, här kommer du lukta surströmming. Mm. Liksom, vad har du gjort?
0: Mm.
1: Så kan man ju tänka.
0: Mm. Ja, spännande utveckling.
1: Ja.
0: Många strömming att välja av för oss då som gillar det, men också lite problematik.
1: Det finns en baksida.
0: Mm. Tack så mycket för att du kom in.

0: More.
1: Mm, Robin Bengtssons More här i Vaken som pratar att lyfta. Jag fick ett meddelande till Vakens Facebook-sida från Joel som skriver: jag lyftade med min vän från Marocko till Sverige. Alltså från Marocko till Sverige. Att jag hade hunden med mig, ja, det underlättade nog inte. Men ja, Spanien har urusel liftkultur. Frankrike däremot, ja, det där är fantastiskt enkelt att lifta. Vad kul att veta. Jag har två tjejkompisar som när vi, ja, jag tror det var mellan tvåan och trean i gymnasiet, då liftade de ner till Spanien. Helt otroligt. Massa lastbilschaffisar och, ja, men de tog sig hela vägen och det gick ganska fort också, så inte allt så lång tid, så var de där och höll på och åkte runt på lite olika ställen och kom hem efter typ en dryg månad. Ja, bra jobbat måste jag säga. Vi har också fått en person som emellanåt faktiskt plockar upp lite lifter. Det är Katarina som skriver: jag bor på landet så jag plockar upp emellanåt. En mörk regnig kväll stannade jag och plockade upp en man samtidigt som han satte sig i bilen, och tänkte jag bara oj. Han försäkrade sig att han var snäll och så presenterade han sig. Jag körde honom till det tillfälliga boendet han hade på behandlingshem. Han var så tacksam och vi hade en trevlig pratstund. Sen så också Hasse varit med om det här, och han beskriver också en trevlig pratstund från sina liftningserfarenheter. Men ni vet ju det här med att klä sig hel och ren. Jag sa väl det här för ett tag sedan att om jag skulle lyfta så ska jag tänka mig att det hjälper till att man ser proper ut när man står där och höjer upp liksom tummen. Ella skriver: jag har lyftat till och med i hästkläder och det har gått vägen. Det här, mina damer och herrar, det är Texas och Inner Smile. Sen ska vi fokusera på ny musik som släppts i natt. Och när Lisa kommer tillbaka under morgonen här kommer vi fortsätta prata om

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykeln, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

fram. Simons party med spöken här i Vaken, som nu ska fokusera på lite ny musik. Jag har först ett väldigt känt svenskt band som har släppt en singel i natt. Den 18 september då släpper Bo Kaspers Orkester sitt 15:e album, just när du trodde allt var över. Där blir då ytterligare ett kapitel i bandets långa karriär efter massa album och massa turnéer runt om i Norden. Och det vet jag att man ska fortsätta med, turnéerna alltså. Och man har samarbetat med massa olika producenter, bland annat Peter Kvint, ni vet, som har jobbat med varenda en. Det känns som Molly Hammar och Darin och de där. Hela gänget. Och det har då tydligen bidratt med en ny konstnärlig dimension. Det har bandet själv sagt i en intervju som han skickade ut inför det här släppet som gjordes i natt. Och vi har ju fått två smakprov redan i form av singlarna Tillbaka och Tonårsland, som har spelats flitigt i svensk radio. Och de låtarna kexar kring uppväxt och tiden innan vuxenlivet tar vid och sådär. Och båda har väl blivit väldigt poppis och gått väldigt bra för de här två låtarna. I natt släpptes ytterligare en singel från den kommande plattan, och det är faktiskt titelspåret Just när du trodde allt var över.

Just när du trodde allt var över så heter titelspåret till Bo Kaspers Orkesters 15:e album som släpps den 18 september. Sen drar man iväg på turné också. Runt Sverige, runt Norden, i vanlig ordning. Vi ska nu till en annan artist, nämligen till Evelyn som i natt släppte den här låten.

Clarity med artisten Evelyn som släpptes nu i natt. Det är ju låtsläppar fredag och vi ska få en till låt. Vi spelade nyss titelspåret från Bo Kasper Orkesters kommande 15:e album som släpps den 18 september. Den 2 oktober då släpper artisten Joel Burman sitt debutalbum Lever här, kommer alltså 2 oktober, och nu i natt har han släppt en första singel, Demoner.

Joel Bumans nya låt Demoner kommer att vara med på debutplattan som släpps i oktober. 2 oktober kommer Lever här. Han har släppt en singel tidigare i år. Den låten hette Natten, så jag antar att det här är då andra singeln som släppts. Men ny musik som släpptes här för 2 timmar och 57 minuter sedan. Efter 3 så ska vi spela musik som har betydligt fler år på nacken än så. Bland annat Dolly Parton. Hon är veckans artist. Har en omröstning som du kan rösta på Vakens händelser på Instagram. Det heter vi Vaken med P3 P4 och i händelserna så kan man rösta på Coromaniac Colors, Jolene, Island in the Stream och I Will Always Love You. 4 Parton-låtar som vi inte spelat den här veckan. I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Head toss, check my nails.

0: Jesus, Good as Hell är vaken som nu ger dig det senaste från Ekot med Mats.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Storbritannien kommer tusentals fångar att släppas ut i förtid eftersom fängelserna där är så fulla att systemet riskerar att kollapsa. Men frågan om vilka fångar som ska släppas har väckt stor debatt.
4: There's no easy answers here and there's no, if you like, win here.
5: Det finns inga enkla bra lösningar på den här situationen, sa Storbritanniens nye premiärminister Andy Burnham till BBC när han presenterade den lagändring som innebär att drygt 4500 fångar kommer släppas i förtid från fängelser i England och Wales. En del efter att ha avtjänat bara en tredjedel av sin strafftid. Fängelsekrisen blev Andy Burnhams första politiska utmaning som premiärminister. De brittiska fängelserna är så fulla att det finns en påtaglig risk att personer som döms för grova brott framöver helt enkelt inte skulle få plats innanför murarna. Men vilka fångar som ska släppas i förtid har varit ett hett debattämne under de senaste veckorna. Enligt ett ursprungligt förslag från den förra regeringen så skulle personer dömda för dråp inkluderas. Det har väckt stora protester också hos landets polischefer och lagförslaget har ändrats så att personer som har orsakat någon annans död nu är undantagna. Nina Banner, London.
3: I Tyskland har landets största företag, Volkswagen, beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras kom beskedet att 50 000 jobb ska bort och nu bekräftar Volkswagens styrelse att lika många jobb till kommer försvinna de kommande åren. En man i USA som drabbats av njursvikt kunde hållas vid liv med en grisnjure i 9 månader utan att behöva dialys innan han till slut fick en njure från en människa istället. 271 dagar fungerade grisnjuren innan den gav upp och det är rekordlänge enligt amerikanska läkare som säger att här visar att grisorgan kan fungera som en temporär lösning i väntan på ett mänskligt organ. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Tack så mycket för det, Mats. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Klockan är 2 minuter över 3.

MTV-galan är ju här om några veckor. Madonna är ju den som har flest nomineringar, som jag förstår det. Danceteria fick vi här med Queen of Pop. Ja hörni, natten mot fredagen 4 september. Fredagen anländer ju om ett liten stund, och vad får vi för väder? Ja, jag har kollat på det. Götaland och Svealand får molnigt efterhand, tidvis regn eller skurar. Över södra Norrland växlar molnighet och någon skur, och i norra Norrland mer moln och framförallt i kustlandet skurar. Tempen kommer ligga på mellan 14 och 19 grader, i söder ner till 10-15 grader. I norr då, 10-15 grader. Vi ska strax, eller om en liten stund, avrunda vår vecka med Dolly Parton. Vilken låt röstar ni fram? Jag kan säga att en av låtarna börjar dra ifrån. Nu, Erasure.

A Little Respect heter låten här när klockan är 3:10. Ja, men det är lite kul när man... Ja, men nu har vi ju typ lämnat den kalendariska sommaren. Alltså vi har ju somriga dagar framför oss. Men det blir ändå så att nu är vi inne i den kalendariska hösten. Och då händer det så mycket roliga grejer att... Ja, men det planeras upp lite grann inför nästa år. Och jag såg faktiskt en grej här att den här killen kommer att komma till Göteborg faktiskt till våren.

Love Under Pressure med James Blunt som alltså kommer till Sverige till våren. Det är Göteborg som står på agendan för James Blunt, brittiska sångaren som ju fick sitt stora genombrott med låtarna You're Beautiful bland annat. Han kommer också i höst med nytt album. 6 november släpps Airplane Mode. Det ser vi fram emot. Under turnésvängen i Norden spelar James Blunt också i Oslo 16 mars och 3 dagar senare i Köpenhamn. Men den 17 mars kommer han alltså till Göteborg och spelar på Skandinavium. Veckans artist är ju Dolly Parton. För 2 veckor sedan var den här killen veckans artist, Michael Kiwanuka. Här är han med I'll Get Along.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Gunilla Andersson med Rosor här vaken. Vi ska nu få återvända till 90-talet. Det är ingen mindre än vår favorittandläkare, Dr. Alban.

Sing Halleluja med Dr. Alban. Den här kom ju 1992. Låt oss stanna kvar på 90-talet och åka fram några år till mitten av 90-talet, 1995, då Take That gjorde enorm succé med just den här låten som kommer här, Back for Good.

Back for Good, alltså, med underbara pojkbandet Take That. Det är en enorm story bakom just den här låten. Gary Barlow, som är med i bandet, skrev den här låten. Han sa att han skrev den på 15 minuter. Och de premiärkörde den på Brit Awards 1995, måste det vara. Och det blev sånt sug efter låten att de flyttade fram, eller bak, eller man ska säga, släppdatumet. Så att den blev tillgänglig för media ungefär 6 veckor före att man sen släppte den. För att alla bara ville ha och höra och spela och sådär. Så att, ja, riktigt, riktigt tryggt. Det blev en enorm, enorm succé. Jag har också en succé gällande vår omröstning för veckans artist, Dolly Parton. Jag kan säga att jag har ett resultat. Det blev inte den låt jag trodde. Det kan jag säga. Hon kommer inte framföra den ensam. Men först Taylor Swift.

I knew it, I knew you. Här är Vaken som nu kommer att få den stora äran att avrunda veckans artist Dolly Parton. Vilken låt röstade ni då fram med Dolly? Jag kan väl säga att den låt ni röstade fram när hon var veckans artist i mars 2023, alltså för över 3 år sedan, blev Here You Come Again. Den låten är inte idag. Nej, det är det inte. Det är nämligen en helt annan låt. Code of Many Colors fick 18%. I Will Always Love You fick 19%. Jolene fick 30% av rösterna. Och hela 34% av rösterna fick den här duetten med Kenny Rogers.

Islands in the Stream, Dolly Parton och Kenny Rogers. Det här blir sista låten med Dolly Parton i egenskap av veckans artist här i Vaken. Den här låten skrevs av Bee Gees och vet ni, den gjordes egentligen till en helt annan artist faktiskt. Diana Ross var den tänkt till i någon slags R&B-stil, men man jobbade om den och gjorde den som en duett mellan Dolly Parton och Kenny Rogers till Kenny Rogers 15:e studioplatta Eyes That See in the Dark faktiskt, som släpptes 1983 faktiskt. Ja, härligt. Bee Gees gav också en egen live-version av den här låten i slutet på 90-talet och en studioversion i början av 00-talet. Men den här versionen fick vi med Dolly Parton och Kenny Rogers, och med den packar vi ihop Dolly som veckas artist, men vi fortsätter njuta av hennes låtskatt här i vårt program. Men nu Tame Impala och Jenny med Trapped.

0: Har mickarna på. Låten var inte sluten.
1: Dracula med Tamin Polar och Jenny.
0: Jag höll på att slåss med min mick. Det var därför jag svor. För att den vill inte vara på plats.
1: Precis. Det var lite bakom kulisserna.
0: Varför gör den så här mot mig?
1: Ja, den sprättar upp när du släpper den. Men håll men mikrofonen bara som att det vore Carola.
0: Jag pratar så här då. Lå, hörs jag?
1: Nej.
0: Nej, men då får jag hålla
1: så
0: i den.
1: Så vi drar på låt.
0: Men jag får hålla i den.
1: Ja, gör det.
0: Bångstyriga mic. Mm. Du, det är den 4 september. Nej, men Peter.
1: Jag sänkte bordet så att micken skulle kunna släppas.
0: Okej, kanske. Tack. Det är slutdebatt i studio 1. Sveriges Radio och Kulturhuset Stadsteatern arrangerar ett slutdebatt inför publik idag.
1: Spännande. Det är verkligen spännande.
0: Mm. European Dog Show kommer till Stockholm. Ska Bobo vara med?
1: Nej, inte som jag vet.
0: 9000 andra hundar ska i alla fall samlas på Stockholmsmässan när Svenska Kennelklubben arrangerar då det här.
1: Ja.
0: Det pågår till söndag.
1: Vilken kul grej.
0: Ja.
1: Alltså sånt där tycker jag om.
0: Hundar.
1: Hundar i grupp, det är så läckert.
0: Mm. Du såg att de hade dessa taxi, att den här taxivandringen var.
1: Tax, inte taxi.
0: Ja, jag menar det.
1: Ja, tax. Ja, det var samma dag som jag var på Chihuahua-träff, så jag missade den tyvärr.
0: Ja. Och Bobo är ju ingen tax.
1: Tax, nej, han är ju Chihuahua, så att han fick åka till Bromma och träffa ett gäng Chihuahua.
0: Nu hade du kunnat ta med dig en till Chihuahua och tejpat ihop dem.
1: Jag hade ju kunnat sprida den här nyheten om den här auditionen som du pratade om igår.
0: Ja.
1: Till den här musikalen, Legally Blonde-musikalen. Jag visste ju inte om det, så att jag hade vetat att det hade jag sagt till alla Chihuahua-ägare.
0: Att ingen annan där spred det till dig.
1: Mm. De kanske såg Bobo och tänkte, okej, han kommer få jobbet, han ska vi inte tipsa.
0: Ja, men du, så var det säkert att folk satt i den där gruppen och visste, men ville inte säga.
1: Tänk vilken drivkraft det är ändå.
0: Fy på
1: när folk
0: er.
1: Är avis.
0: Ja.
1: Hålla inne med viktig information.
0: Så ska man inte jobba. Cykelloppet Gotland, 360 körs. På nästan bilfria vägar och utan tidtagning. Gotländska delikatesser serverar längs vägen.
1: Mm-hmm.
0: Vad är gotländsk
1: pannkaka och sånt där?
0: Fårhuvud.
1: Tryffel.
0: Men vad är en gotländsk delikatess på riktigt?
1: En saffranspannkaka.
0: Är det det?
1: Ja, det är det.
0: Okej. Okay. Jag hade ingen aning att de hade egna. Jag visste
1: och så
0: bara
1: sån
0: att...
1: här bär som de gör sylt av.
0: Det måste ju vara som ämne någon gång, så här mat där du kommer ifrån.
1: Ja,
0: för du har ju kroppkaka.
1: Och så finns det har jag inte.
0: Nej, men palt förlåt. Ja. Kroppkaka i Småland.
1: Ja.
0: Jag blandar ihop det. Mm. Mamma har ju det. Och sen så finns ju Skåne, jag är ihop med en skåning. De håller på med sin spettekaka.
1: Bland annat.
0: Som ingen gillar.
1: Gör de inte?
0: Alltså den är ju fin, men den är inte god.
1: Nej.
0: Det smakar ju...
1: Du satte ner i lite sötningsmedel kanske.
0: Ja, kanske. Det är inte bara det enda den smakar är ju socker och
1: ägg. Jag blev mobbad till nytillkomna lyssnare. Jag blev mobbad tidigare i natt för att jag konsumerar för mycket sötningsmedel. Jag ska försöka styra upp det.
0: Mm. Också att du åt gröt med banan. Alltså det slog mig sen. Alltså, varför har du banan på gröten? Det är jättekonstigt. Är den varm i gröten?

0: Är det varm?
1: Ja, det är varm gröt. Så lägger man på banan, lite färsk frukt och lite granola på för att ge lite crunch. Mm.
0: Helt seriöst.
1: Så gott alltså. Jag tycker det är så gott.
0: Vad gör du med din gröt? Kronprinsessan reser till Indonesien. Alltså Jakarta och Östra Nusa Tenggara tillsammans med FN. Melonis regering slår rekord i Italien. Det är den längst sittande i Italiens efterkrigshistoria.
1: Va? Mm. På riktigt? Mm.
0: Tyckte jag var lite coolt.
1: Det är så coolt. Mm. Hur länge har du suttit?
0: Det står inte här. Men får man gå in och läsa på någonstans. Mm. Jag tänkte att det blir för långt om jag ska dra alla siffror överallt.
1: Ja.
0: Men svensk tv däremot har jag tagit upp. De firar 70 år. Mm. Där hade jag siffran med.
1: Ja.
0: Dåvarande radiotjänst då inledde den första reguljära tv-sändningen i Sverige. För 70 år sedan idag.
1: Wow.
0: Ja. Diamond League-final i Bryssel. Armando Duplantis, då Fanny Ros, Vanessa Kamga och Daniel Ståhl är några av svenskarna som tävlar i finalen. Mm. Det är ju kul.
1: Ja, verkligen. Vi håller tummarna för dem. Var inte hon sommarpratare?
0: Jo, Vanessa Kamga, jättebra sommarprat, tyckte jag att det var. Alltså hon är ju så ung, 27 år tror jag hon är. Och det var som en livstid. Alltså hon är verkligen som om hon var liksom pensionär och berättade om sitt liv. Och så är hon bara 27.
1: Ja.
0: Alltså jag menar inte det som negativt, utan jag menar liksom hon har hunnit med så många liv.
1: Ja.
0: Och mycket tankar och så. Sen är det dagen för unga psykiska hälsa idag. Och så är det...
1: Vad?
0: Nej, jag vet inte. Förlåt. Jag vet inte hur jag ska uttala det här. Jag blir så nervös bara. Det var därför jag skrattade. Nu kan jag inte säga det.
1: Säg
0: nej, jag
1: det
0: kan
1: bara.
0: Inte. Jag kan inte. Gisela.
1: Ja.
0: Eller Gisela. Vad är det?
1: Gisela. Ja, det är en kompis som heter Gisela. Inte Gisela. Gisela. Har hon namnsdag eller?
0: Hon har namnsdag.
1: Tillsammans med?
0: Hon står själv.
1: Är sant? Mm,
0: hon
1: en
0: är så
1: soldag.
0: Cool.
1: Mm. Wow. Impressive.
0: Jag sätter på en låt nu.
1: Jag sätter på en låt faktiskt. Och så ska jag så här, för jag säger god morgon.

0: Hej, ska vi checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså jag får kämpa på att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.
7: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Semisonic med Chemistry. Dessförinnan Casey Musgraves med låten Mexico, Honey. Peter Sundberg, min kära kollega och vän, sa ju god morgon här innan fast klockan inte slagit 4. Jag kommer inte säga god morgon än. Jag håller på 4 klockslaget och jag vet inte varför Peter sa god morgon. Han ska ju gå och lägga sig, så för honom är det ju godnatt. Och för många kanske det är godnatt nu. Men vi är några som är morgonpigga som säger god morgon. Men det, som sagt, om en liten stund. Först ska vi få Pet Shop Boys, Love is a Bourgeois Construct. Bourgeois, kanske man ska säga. Ja, här kommer den.

0: Där fick vi uttalet från Pet Shop Boys själva. Love is a bourgeois construct. Lyssna på Vaken med mig, Lisa Friberg, och vi ska nu få Ekots nyheter. Klockan blir 4 och vi får dem med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Lagren av gas i Europa är på den lägsta nivån som hittills uppmätts, samtidigt som gaspriset når nya rekord, och det riskerar påverka de svenska elpriserna. Christian Holtz är energimarknadsanalytiker.
4: Ett av de mer exceptionella lägen vi haft historiskt.
5: Bristen på gas som kommer ut ur Hormuzsundet har lett till stor konkurrens och det högsta gaspriset sedan början av 2023. Och i hopp om att priset ska falla tillbaka avvaktar Europa nu med att fylla sina lager inför vintern.
4: De är på ungefär 65%, och det kan man jämföra då med målet som EU har att vi ska ha 90% fyllnadsgrad minst inför vintern.
5: Och det är långt ifrån säkert att gaspriset har sett sin topp, enligt Christian Holtz, som menar att EU-målet fortfarande kan nås men att det kan bli kostsamt. Och trots att Sverige inte använder särskilt mycket gas riskerar det att slå mot spotpriset på el i vinter.
4: Marknaden förväntar sig någonstans runt en krona per kilowattimme.
3: Reporter Stina Ollila. Argentina aviserar nu en mer offensiv linje gällande Falklandsöarna. Argentinas president Milei sa i ett tal i natt att det i världen blåser förändringens vindar som gynnar våra anspråk, och han anspelade då på Argentinas krav på att få kontroll över Falklandsöarna. I bakgrunden finns bland annat att USAs president Trump antytt att han kanske inte tänker hjälpa Storbritannien att försvara Falklandsöarna, och att ett brittiskt israeliskt oljeprojekt i havet norr om öarna rört upp heta känslor i Argentina. Den största terminalen på Berlins flygplats är nu öppen igen efter att ha varit stängd under några timmar igår kväll. Orsaken var att en kvinna sagt till säkerhetskontrollanter att hon hade en farlig substans i sitt bagage. Ekots nyheter, Mats Karlsson Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och där säger vi god morgon, 4:02 är klockan, fredagen den 4 september. Och under den här dagen så börjar Götaland med moln och regn eller skurar. Framåt dagen klarnar det upp västerifrån och solen kan titta fram. I Svealand blir det först en del sol men senare mer moln och skurar. I södra Norrland där blir det växlande molnighet och mest uppehåll, medan norra Norrland får molnigt och skurar som kan bli kraftiga i öster. Temperaturerna har SMHI valt att behålla för sig själv den här gången i rapporten. Men ska vi gissa på 15-20 grader som det har ju varit alla andra dagar den här veckan. Och så kallare i fjällen såklart. Välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Teddy Swims med Mr. Know It All. I Gunnarsbyn i Boden så har en idé för att underlätta samåkning väckt en del uppmärksamhet. Det är en så kallad liftpinne. Bakom idén står Svante Ness som jag ska prata med lite senare den här morgonen. Om liksom hur den här pinnen används för att folk ska få skjuts och ha förbi passagerande bilister. Nej, förbi passerande, inte passagerande. Ja, det kan ju vara passagerare i bilarna. Men anyhow, vi tänkte därför att vi skulle prata om det här med lyfta. Jag vet att det har varit på tapeten i år tidigare. Men vi vill ha både historier om du plockat upp lyftare eller om du har lyftat. Eller vad du tänker kring det här med lyftning. Alltså jag trodde ju typ väldigt länge att det var olagligt att lyfta. Jag visste inte att det var lagligt i Sverige. Så jag var lite så, oj, ska vi inte göra någon som har satt upp något kriminellt? Men nej, det är det ju inte. Men så kändes det för mig. Så därför är det här lite så, jag tycker det är ett litet fascinerande ämne. Jag blir lite imponerad över folk som lyftar och tar upp lyftare och så. Jag är som Lille Skutt ibland när det kommer till sånt. Nasse och Lille Skutt, Spirit Animals. Just det, jag får inte prata engelska. Mina själsdjur. Karaktärer. 722-50 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta för mig om du själv har lyftat eller plockat upp lyftare. Hur gick det? Vad hände? Vart skulle du? Vart skulle de? Berätta. För att det här ämnet är blankt för mig. Så jag har ingenting att fylla i här. Och då blir det bara musik någonting, men det är jättemysigt det också. Men det hade varit kul att prata med dig.

Al Green och Annie Lennox med Put a Little Love in Your Heart. Vi pratar om att lyfta med bil alltså. Och Christer skriver, jag har plockat upp en lyftare en enda gång i livet. Och det var någon gång i slutet av 90-talet. En man kom fram till mig och min nuvarande fru vid Ekholmen centrum och frågade om vi kunde skjutsa honom. Jag tror det var till Lambohov. Han betalade för sig och var jättetrevlig och vi pratade på i bilen. Allt var frid och fröjd. Men efteråt upptäckte vi vem det faktiskt var vi hade skjutsat. Självaste Clark Olofsson. Då blev vi lite chockade. Ja, Christer. Den lyftaren är ju ganska svårslagen och att det var enda gången. Evi skriver, jag lyftade några gånger i min ungdom och en gång på 70-talet fick vi lyft med Roland Cedermark och hans orkester. Vi var bara 13-14 år och hade ingen aning om vilka det var. Så särskilt starstruck blev vi inte, men killarna var trevliga. Först Clark Olofsson och nu Roland Cedermark och hela orkestern. Alltså det verkar som att det har varit större chans att få lyft med en kändis förr än att kunna få tag i en taxi idag. Sen har vi Katarina. Jag bor på landet så jag plockar upp lyftare emellanåt. En mörk och regnig kväll stannade jag för en man och när han satte sig i bilen hann jag tänka, oj. Han försäkrade direkt att han var snäll och presenterade sig och det visade sig att han bodde tillfälligt på ett behandlingshem, så jag körde honom dit och han var tacksam och vi fick en väldigt trevlig pratstund. Har du tagit upp en lyftare eller lyftat? 72250, skriv vaken först eller mejla vaken@sverigesradio.se.

Andrea Bocelli, David Guetta, Eyae och nu ska vi se här. Förlåt, men det är så många namn att det får inte plats i vår, så jag måste gå in i en annan dator. Lite behind the scenes här. Eyae och Megan EJ. Ja, ah, så kanske det stavas. EJ. Så uttalar man det. Och Megan Thee Stallion. Så, då är vi klara med det. Ibland undrar jag om det är värt att upprepa alla de här namnen. Alltså att, nu menar, tycker ni att det är kul att höra? Eller vill ni hellre kanske se det på skärmen? Ah, ja. Anyway, vi pratar om lyfta. Att lyfta eller att plocka upp en lyftare. Om man har gjort det och vad man har för erfarenhet. Hulda skriver, jag plockade upp en tjej någonstans utanför Lesjöfors. Hon satt mellan mina barn som var 4 och 6 år. Och när hon till slut klev ur bilen så visste vi till och med vad hennes föräldrar hette. Och pappan hade en brun bil. Ja, stackars henne. Hon var som ett polisförhör i liksom flera mil hade de suttit där. Ja, barn kan verkligen ställa många varför-frågor. Till och med på pappa hade en brun bil. Varför hade han det? Varför var den brun? Älskar han brunt? Peder skriver, en polare stannade 30 meter efter en som lyftat. Körde ner sidorutan medan lyftaren sprang till bilen. Var ska du? Frågar polaren. Sundsvall. Ska vi se vem som hinner först dit då? Och så drog han iväg utan lyftaren. Det var grymt. Ja. Usch, det var ju taskigt, Peder. Men det var ju inte du. Det var ju din kompis som gjorde så. Hoppas kanske att karma gjorde att han behövde skjuts någon gång och inte fick det. Ja. Ja, men vi ska ta en till. Vi hinner en till innan vi ska gå på låt. Det är många som också vittnar över negativa upplevelser. En del kanske inte vill läsa upp rakt upp i radio. Men och det är en del som skriver att de inte vågar lyfta på grund av liksom, ja, att man inte litar. Och där så är ju jag. Jag hade inte vågat lyfta om jag inte var med typ min man eller så. Och liksom i Sverige och så vidare. Men Kerstin skriver, lyftade ofta på 80-talet från och till Vimmerby och Stockholm. Idag skulle jag aldrig göra det. Tog även upp lyftare. Allt funkade på den tiden, skriver Kerstin. Kanske min mamma och du har sett eller något sånt där. För mamma är från Vimmerby-trakten, eller Odensvi. Så ska jag säga, Gamleby. Mm. Omkring de trakterna. Så att, kanske ni, hon är ju född 50. På 50-talet, så jag tänker hon kanske åkte bil fram och tillbaka där mycket på den tiden. Kanske du har lyftat med henne eller så har hon lyftat med dig, inte vet jag. Hon var en liten hippie på den tiden. Ja, men kul, fortsätt skriva in 722-50, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Jill Jonsson sjunger om en vilken härlig dag. Vi pratar om liftare, eller om man har liftat själv eller tagit upp liftare. Och som ett brev på posten kommer ju då trafikredaktionens Alexander Weimar in. Du gör alltid det vid den här tiden, så det var inte jättekonstigt.
1: Nej.
0: Att trafiken kommer just nu. Vi kanske inte har liftare på vägen, men vad har vi som händer i trafiken?
1: Ja, men det är på E20 då, mellan Mariestad och Götene, så är en lastbil som åkte i diket. Den har väl åkt ner i diket där, och det här är ungefär i höjd med trafik eller rastplats Motorp då, och så i riktning mot Göteborg har det skett då. Berger där på platsen och jobbar med att få upp den här lastbilen, men det kommer ta ett ganska lång tid då, från 8 har man satt prognosen på då, 8 på morgonen då. Så det kommer att vara trångt att ta sig förbi ett bra tag till. Så det är väl värt att tänka på nu när trafiken börjar vakna lite i alla fall, att det kan nog vara lite jobbigare att ta sig förbi där än vanligt. Annars är det lugnt ut, och vill man tipsa oss, då gör man det på 020 999 444.
0: Tusen tack.

0: Temper City med Self Aware här. Och du hör den här i Vaka med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu också Leif Näslund från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska prata om något så passande mitt i natten som att sova.
1: Ja, jag tänkte det. Och det passar ju bra i vaken också.
0: Mm.
1: Därför att det är forskare vid, jag ska läsa, Royal Brompton Hospital i London som har undersökt fenomenet att sovmaxa. Det är mycket som ska maxas nu.
0: Ja.
1: Man försöker liksom uppnå någon slags perfektion i allting. Och det gäller även sömnen. Så det finns en hel uppsjö av kosttillskott och apparater som mäter hur vi sover och så vidare. Och det finns ju till och med apparater som ger poäng.
0: Okay.
1: När du vaknar så kan du läsa av att du har fått ett visst antal poäng, då har du sovit bra.
0: Ja.
1: Är det inte lika många poäng så är det sämre. Och det här,
0: alla småbarnsföräldrar minus.
1: Ja, de får minuspoäng. Mm. Så att forskarna börjar prata om ortosomni. Alltså,
0: som ortorexi fast.
1: Exakt, man som besatt av en grej. Till exempel träning eller någonting, så att man tränar så mycket så att det blir skadligt. Och det gäller även den här jakten på den perfekta sömnen. Och de frågar sig, alltså det är inte, de ifrågasätter ju inte att sömn är viktigt.
0: Nej.
1: Såklart, utan att just jakten på sömn gör att vi sover sämre.
0: Ja, som träning är också viktigt, men inte besattheten av den.
1: Nej, inte så mycket. Och allt fler patienter tar med sig de här apparaterna, mätmaskinerna, till läkaren för att försöka liksom övertyga om att jag sover dåligt, jag mår inte bra. Fast det finns inga andra värden som tyder på det.
0: Nej.
1: Utan man liksom litar så blint på de här apparaterna.
0: Min mannen jag lever med, han har en sån, alltså inte för sömnen, men han har en sån klocka som kan läsa av. Men han menar på att sömnen är det enda som är väldigt svårt att lita på, för den vet ju inte hur man sover egentligen.
1: Nej.
0: Utan den kanske mäter av rörelser eller,
1: exakt,
0: och vi har ju katter som kommer och lägger, alltså man vet ju liksom inte hur,
1: nej,
0: hur den uppfattar att man rycker till eller något sånt där.
1: Nej. Och det är ju en av forskarna som BBC har pratat med här också, säger att det är, så länge man inte kan mäta hjärnan, alltså, som
0: det
1: händer i hjärnan, så vet man ingenting om sömnen.
0: Nej.
1: För att det är precis som du säger, det är rörelser, pulsen går upp och ner eller man vaknar till lite och somnar om och sådär. Och det ger utslag och då får man liksom avdrag på poängen eller kanske fler poäng.
0: Man kanske kan säga någonting om, man kanske kan jämföra med sig själv, om man har ett visst mönster så kan man säkert märka av liksom.
1: Ja.
0: Men intressant, alltså jag tror det här svenska ordet lagom är ganska bra ändå.
1: Ja, men jag tror det, och det är väl också vad forskarna vill uppmuntra till. Men det är de här vanliga råden att liksom
0: balanserat
1: mat, kost, motion och allting. Men jag har bara en liten grej som jag också vill, som jag inte hittar på. Och det är att i eftermiddag klockan 4 så startar Ekots slutdebatt.
0: Just det.
1: Med samtliga partiledare som sänds direkt i P1 och i appen Sveriges Radio. Och det här är ett samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.
0: Sa faktiskt det här innan. Jag gjorde faktiskt PR för er.
1: Ja. Nu har jag verkligen understrykt det. Liksom.
0: Ja, men det är bra. Vi säger det en gång i halvtimme nu från fram till klockan. När var det?
1: 4 eftermiddag. 4:03
0: Ja, just det. För det Ekot ska in där emellan.
1: Ekot ska in där 3 minuter.
0: Ja, men Leif Näslund, du ska ha tack.
1: Tack för att jag fick komma.

0: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Harry Styles med American Girls, dessutom Sarah Klang med I'll Find My Way Home. Vi pratar om att lyfta. Och Matilda skriver så här: när jag var 16-17 år gjorde jag och min bästa tjejkompis en hel del dumheter. Ja, vem gjorde inte det, Matilda? En dag hade vi tråkigt och ville hitta på något men visste inte vad. Och då går vi fram till en främmande kille med en vit skåpbil och frågar om vi får följa med han dit han ska. Och det fick vi. Okej, survival instinct of... Ja. Jag har något sådant Tourette idag att jag måste prata om en massa engelska för att det var en lyssnare igår som störde sig på när jag gjorde

Elastica med Waking Up. Du hör när jag är vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, pratar om att lyfta. Och jag ska säga det, att det är många som faktiskt skriver in, inte många, men det är en del som skriver in negativa upplevelser av lyftning. En del ganska, väldigt hemska saker som folk har varit utsatt för. Jag blir väldigt berörd av det. Men det är ingenting jag kommer sitta och läsa upp i radion nu. Så att ni vet det bara, att när det blir de här solskenshistorierna så är inte det hela bilden av en lyftares guide i Sverige under den här natten. Nu ska vi se här. Berit däremot, hon hade en bra upplevelse av att åka med andra i bil på 60-talet. Så var det väldigt vanligt att ungdomar lyftade runt i världen. Några tågluffarkort fanns det ju inte då. Jag och min norska väninna Lise var på väg till Paris och fick någonstans i Tyskland lyft med en långtradare. Chaufförerna var ofta hyggliga och tyckte om att få sällskap. När det blev sent så var vår chaufför tvungen att stanna på en nattparkering för lastbilar, och vi hade ingen chans att ta oss till något vandrarhem, så han erbjöd oss att sova i lastbilen. Det fanns två kojer. Lisa och jag fick den övre och chauffören sov i den undre. Och när vi hoppade ur lastbilen nästa morgon blev de andra chaufförerna minst sagt förvånade och fick sitt gott skratt. Allt var helt schysst. Tack. Vi tackade för oss och lyftade vidare mot Paris. Efter många trevliga möten, vi råkade aldrig ut för något farligt eller obehagligt under våra resor. Hälsningar Berit, 82 år, och med min kära Lisa i salig åminnelse. Trucks I can't bear.

Alex Warren med Rescuer. Ingela, när jag var ung lyftade jag oftast. Jag är från Norrlands inland, så det var inte så tätt mellan bilarna. Hade alltid en pepparburk i ryggsäcken, men mötte bara trevliga människor. Önskar alla en fin dag. Och det här med peppar verkar vara, alltså var väl innan pepparsprayen då, som ju är olaglig. Men Eva skriver, klart man lyftade i sin ungdom. Mamma skickade med vit peppar ifall vi skulle hamna i fara. Hennes plan var att vi skulle kasta vitpepparen i förarnas ögon. Tur att vi aldrig behövde använda den. Det hade ju kunnat sluta i en trafikolycka. Jag och min kompis var 16 år, skriver Birgitta in här, och skulle lyfta till Myra, ett dansställe, och fick åka med fyra killar. Vi satt bak mellan två killar. Väl framme visade sig att det inte var någon dans. Och vi tordes inte lyfta tillbaka, utan vi gick genom skogen hem. Vi hade vita jeans som dock inte var vita när vi kom hem, och myror i byxorna. Vi såg ljuset på bilen som snurrade runt och letade efter oss. Idag skrattar vi åt det. Vi är 74 år idag. Aha, de snurrade runt och letade efter det, men ni stack in i skogen. Ah, gud.

Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silver Tape. Vi fortsätter prata lite om lyftning här. Det kommer in så himla mycket kul. Niklas Henningsson skriver: på 80-talet var jag i Rättvik över midsommar och skulle ut till ett dansställe. Jag lyftade dit, blev avsläppt ungefär en kilometer bort och fick en vägbeskrivning men lyckades ändå inte hitta. Till slut gav jag upp och började gå tillbaka mot Rättvik. Massor av bilar körde förbi. En till slut stannade. Det var en målad polisbil. Poliserna var lite tveksamma men lät mig lyfta med tillbaka till Rättvik. Och tur var väl det, för det visade sig att jag hade gått åt fel håll. Jättekul. Nu ska vi se här. Det var någon som skrev om lumpen här. Gunnar, ja. När jag gjorde lumpen i början av 80-talet blev jag plötsligt ledig en hel dag under en fältövning. Permis alltså. Och jag var bara 8 mil hemifrån. Jag gick ut i vägen, satte upp tummen och första bilen stannade direkt. Mannen sa att han egentligen aldrig tog upp lyftare. Men eftersom att jag hade uniform och gjorde lumpen fick jag åka med. Så det blev en oväntad dag hemma med familjen och sedan var jag tillbaka på förbandet i god tid. Underbart, Gunnar. Låter ju verkligen filmiskt att det står en lumpar pojke och lyftar. Thomas, det var på glada 70-talet och jag bodde i Göteborg och gick på Dingle lantbruksskola. Och en tågbiljett kostade 27 kronor, men de pengarna ville jag ha till annat. Ja, 27 var väl kanske mer värt då än nu också. Jag kom på att lyfta var en bra idé och eftersom E6 gick hela vägen fick jag åka hela vägen med samma bil eller lastbil. Det skriver Thomas då, Göteborg. Ska vi se här. Ja, men det var det. Ja, vi har en till här. Ska vi se vart den tog vägen. Sista nu innan låten. Okej, vänta. Ja, mina barns farmor tog upp lyftare på Orsa Finnmark. Det visade sig vara Omselemördarna och deras kanin på flykt efter mordet. Pia, det här vill jag att du kontaktar, inte mig på Vaken som inte jobbar med grävande journalistik, utan någon på typ någon grävmänniska. Det här vill man ju veta mer om. Var det de som kontaktade polisen? Hur gick det till? Du ska ju vara med i Peter Dokumentär om det här. Ja, hörni, det har varit både positiva och negativa minnen från lyftning och plocka upp lyftare och att lyfta själv. Inte helt klart bara en bild, men jag har nog läst upp de mest positiva, för att det mesta av det negativa inte passat sig att läsa upp så där mitt i natten med tanke på vilka öron som kanske lyssnar och vad det skulle sätta för pränt. Men hörni, jag är jätteglad att ni alla har skrivit. Tusen tack för att ni har varit med och gjort den här timmen.

0: Gabrielle med Give Me A Little Bit More. Nu ska vi få ekot. Det får vi tillsammans med Leif Näslund.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Ekot. Radio.
3: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har spridit antisemitiska, rasistiska och kvinnofientliga budskap i sociala medier. Det visar en kartläggning som Ekot gjort av 16-åringens aktivitet på nätet. Bland annat har han spridit att svarta personer och kvinnor borde bli av med rätten att rösta. Han är häktad på sannolika skäl mot sitt nekande och han misstänks också för egna mordplaner i Stockholmsområdet. Europas gaslager är på den lägsta nivån som hittills uppmätts och samtidigt har krisen i Hormuzsundet lett till att gaspriserna är högsta sedan början på 2023. Och eftersom priserna är höga avvaktar Europa med att fylla på sina gaslager inför vintern. Christian Holtz är energimarknadsanalytiker.
4: De är på de lägsta nivåerna sedan man började mäta det här 2011, ungefär 65%. Det kan man jämföra då med målet som EU har att vi ska ha 90% fyllnadsgrad minst inför vintern. Så att det är en väldigt ansträngd situation just nu.
3: I Storbritannien kommer omkring 4 500 fångar att släppas ut i förtid eftersom fängelserna är överfulla. Frågan om vilka fångar som ska släppas har blivit ett hett debattämne och bland annat har regeringen tvingats ändra sitt lagförslag så att inga interner som orsakat någon annans död ska släppas i förtid. Och i Tyskland har biltillverkaren Volkswagen beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras kom beskedet att 50 000 jobb ska bort och nu bekräftar Volkswagens styrelse att lika många jobb till kommer att försvinna fram till 2030. Och den stora omställningen hos Europas största fordonstillverkare innebär också att 4 tyska fabriker kommer att stängas. I studion Leif Näslund.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är det. God morgon Sverige. 5:02 är klockan. Det har blivit fredagsmorgon den 4 september. Under fredagen så börjar Götaland med mycket moln och regn eller skurar. Och framåt dagen klarnar det upp västerifrån och solen kan titta fram. I Svealand blir det först en del sol men senare mer moln och skurar. Södra Norrland får växlande molnighet och mest uppehåll medan norra Norrland får molnighet och skurar som kan bli kraftiga i öster. Temperaturerna har SMHI behållit för sig själva denna rapport, men ska vi gissa på oss så där 15-20 grader. Det har varit det de andra dagarna den här veckan. Och såklart kallare i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Kylie Minogue med Light Up. Nu ska vi checka in oss trafikredaktionen och Alexander Weimar. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur ser läget ut i trafiken då, Alexander?
1: Ja, men vi har två saker som kan vara värda att känna till. Det första är på E20 mellan Mariestad och Götene. Och då är höjd med rastplats Motorp och riktning mot Göteborg. Där var en lastbil som välte och ligger nu i diket då, bredvid vägen där. Det skedde tidigare i natt då. Och just nu så är det ganska trångt att ta sig förbi, för bergare är där på plats och jobbar då. Och det är en ganska lång prognos man har satt. Klockan 12.00 hoppas man kunna öppna upp vägen helt då igen. Så det kommer vara lite trångt att ta sig fram då tills dess. Sen till Stockholm och E18 och Täljevägen. Strax efter trafikplats Brottby och så riktning mot Stockholm så är vägen avstängd. Det är en lastbil som också ska bärgas där från diket. Och där får man följa omledningsskyltarna på platsen. Prognosen är att man ska öppna upp dock inom närmsta halvtimmen. Vill man tipsa oss, stämmer det på 020 999 444.

0: Kent med låten Pärlor. Och nu till en nyhet som jag tycker borde fått mer uppmärksamhet. Den kanske kommer få det när folk hinner tycka till eller reagera. För jag tror att en del som kommer ha lite åsikter om det här. Det är i alla fall på P4 Göteborgs hemsida som jag hittar det här. Anna Hasselberg och Erika är reportrar och de har kollat på det här med att tågutropen på centralen där har blivit international.
1: The 11:10 train to Trollhättan, Uddevalla Central,
0: Strömstad. Alltså de engelska utropen säger de svenska namnen på någon slags svengelska. Uddevalla, Trollhättan, Strömstad. Jag vet inte hur du känner för det här, men Kjell, han är positiv.
1: The 11:10 train to Trollhättan, Uddevalla Central,
2: Strömstad. Det känns internationellt.
3: Kjell sitter på centralen i Göteborg och väntar på ett tåg till Stockholm. Han har inget emot det svengelska uttalet som infördes på järnvägsstationer över hela landet under tisdagen.
0: Va? Över hela landet under tisdagen? Och inte än har jag sett någon som rasat, men jag har kanske varit dåligt uppkopplad. Jag har ju suttit här på natten. Men i alla fall, det är kul att Kjell tycker att det känns internationellt när någon säger Trollhättan på svengelska. Jag vet inte, jag tror att i Frankrike hade det här hade varit olagligt i Frankrike. Alltså de säger inte ens saker på engelska. Så det känns ganska svenskt att vi gör så här faktiskt och inte så europeiskt. Men varför gör vi så här då?
4: Under flera år har vi liksom tagit ut det i flera stationer och vi har sett att det funkar väldigt bra.
3: Daniel Mossberg är pressekreterare på Trafikverket och förklarar att det här ska hjälpa engelsktalande resenärer.
4: Det handlar ju just om det här med igenkänning. Att de läser på sin biljett att det står Mölndal eller Katrineholm och då kan de förstå bättre också.
0: Men tänk om de är från Spanien då. Då kanske det är Strängnäs. De kanske måste göra fler olika från olika liksom uttal. Men, eller skåningarna. Alltså, well. Jag ska inte härma, men ni vet ju hur det låter. Vi fortsätter.
5: Men till exempel då Alingsås, finns ju ingen som säger, blir det verkligen lättare då?
4: Jag tänker för de turisterna som kanske inte ska lära sig svenska och som inte kan det svenska uttalet, så blir det nog ändå lättare för dem.
0: Mm. Jag lämnar det därhän.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

0: Luke Combs med Sleepless in a Hotel Room. För 36:e... Ja, 36:e gången så delades det så kallade Ig Nobelpriset ut under torsdagskvällen i Zürich i Schweiz. Det handlar om forskning som får oss både att skratta och tänka till. Och jag och min kollega Peter Sundberg, vi kopplade upp oss tidigare i natt mot Vetenskapsradions Lena Nordlund och började med att fråga Lena om vilka pristagare hon hade fastnat för i år.
1: Ja, men det är ju många, det är 10 priser, men jag väljer först kanske fysikpriset. Det är något som vi har tagit upp i Vetenskapspodden faktiskt tidigare. Det handlar om en urinoar som det ska skvätta så lite kiss från som möjligt. Och då är det viktigt vilken vinkel man har på urinstrålen när den slår emot den hårda ytan.
2: Aha.
1: Och då ska, det helst vara en sån liten vinkel mellan strålen och urinoarväggen som möjligt. Högst 30 grader.
2: Oj.
1: Och idag är de som finns idag så kissar man liksom mer rakt på så att det kan liksom vara en 90 graders vinkel nästan.
2: Ja, det där är inte det lättaste, det kan jag ju säga. Jag har ju använt en annan i mina dagar.
1: Ja, och jag har suttit på golvet bredvid en gång när, på en David Bowie-konsert när det var så lång kö till toaletten. Och då kan jag säga att det skvätte.
2: Ja. Så det gjorde du inte om?
1: Nej, fy. Nej.
0: Men nästan så att man hade kunnat komma på det här själv, att det skvätter ju högre upp.
1: Ja, men de har konstruerat de optimala då, och då tänker man, om man ska tänka efter då vad det här innebär, förutom att man får skvätt på byxor och sådär, så blir det också mindre städning och då blir det ju miljövänligt. Det går upp mindre rengöringsmedel och sådär. Så det, ja, det är ett favoritpris. Sen var det också ett som handlar om priset i ekonomi som gick till forskare som undersökt om rika personer eller personer från högre samhällsklasser är mer benägna att vara oetiska, att ägna sig åt oetiska beteenden än de från lägre samhällsklasser. Och då har de testat det i fältstudier. De lämnade personer från olika samhällsklass ensamma med en burk godis som enligt uppgift då var avsedd för barn. Och när de sen kom tillbaka, forskarna, då hade personer från de högre samhällsklasserna försett sig med nästan dubbelt så många karameller som de från de lägre samhällsklasserna. Och sen hade de hade också tittat på de i dyra bilar, om de oftare trängde sig vid korsningar eller lät bli att stanna vid övergångsställen och kom fram till att så var det. Och då konstaterar de att strävan efter egen intresse är ett mer grundläggande motiv bland samhällets elit. Även om det förstås finns många undantag.
0: Ja, jag är ett undantag. Jag äter upp mina barnskolor hela tiden och jag är inte alls rik. Så de får dubbel lus.
1: Nej, jag kände mig också lite som en av dem.
0: Skönt.
2: Men tänker det här, bidrar det här till så, genuin vetenskapliga liksom, intressen? Eller liksom, är det mer underhållning?
1: Jag kan tänka mig att det bidrar till att man tycker att forskning är lite kul. Att det också finns liksom humor och lite så här saker som man gör med en glimt i ögat. Och jag tänker mig att särskilt bland forskare själva är ju det här ett pris som är väldigt uppskattat, liksom, som man tycker är roligt att höra om. Och som forskare själva blir stolta över att få, faktiskt. Även om det kan vara ett litet löjet skimmer över en del. Inte det är så att man tänker, åh vad viktigt. Men jag tror att den där urinoarforskningen, den kommer ju folk att tänka på.
0: Liksom. Ja,
1: kommer man tänka på när man står vid pissoaren nästa gång.
0: Mm. För alla som städar de toaletterna. Så är det jätteviktig
1: det är
0: forskning.
2: Ja, och till oss som använder dem. Alltså, hoppas, nu är det här public service, det finns ju många pissoarer, men vi hoppas att alla utvecklas åt rätt håll. Prisceremonin har alltid liksom varit i USA, men flyttade ju det här året till Europa på grund av liksom säkerhetsläget. Vad har det beslutet fått för reaktioner?
1: Jag läste att de i Harvard, där det har varit i 35 år, att de var lite ledsna. Och det kan man väl förstå. Annars så är det väl... Ja. Det är inte så stort som Nobelpriset, så det är liksom inte lika stora reaktioner om det blir förändringar. Men allt som har varit en tradition, när det förändras kan ju en del bli lite ledsna. Men de kör på samma sätt med samma lite tramsiga studentikosa ceremoni, fast i Zürich den här gången då. Det är någon liten 8-årig flicka som avbryter pristagarna om de drar över tiden. De får inte bli för långtråkiga och det kastas pappersflygplan och det är mycket sånt här rätt studentikost som fortsätter även i Schweiz. Mm.
0: Alltså jag tänker forskning ska väl i början grunda sig i lekfullhet innan det blir så där allvarligt. Jag tänker några av de här grejerna kanske är ett start för att det tas vidare till att bli större, viktigare saker för liv och hälsa, eller?
1: Ja, och jag tänker också att en hel del av det här är ju sånt som kanske forskarna gör lite på sidan om för att få lite energi, för att få använda sig av humor. Det är inte så att alla de här lite roliga projekten har fått stora forskningsanslag, utan det är något som de gör kanske när de liksom har någon paus i sin vanliga forskning, för forskning kan ju vara tungt och mycket motgångar och sådär, och då kan man behöva lite humor och lite lättsamt ibland också. Så tänker jag att mycket av den här forskningen har gått till.
2: Få ha lite kul och tänka på den perfekta vinkeln.
1: Ja, precis. Och sen är det ju roligt med nyfikenhet. Man går ju liksom och tänker på de här priserna. Det är många som jag har hört om som fick för många år sedan som jag tänker på ofta.
0: Mm. Det sa Vetenskapsradions Lena Nordlund om Ig Nobelpriset som delades ut igår.

0: Den blir 5:30. Vi ska få Ekot med Henrik Sell.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Tillgången till specialiserad demenssjukvård ser olika ut i landet. Trots att komplicerade fall enligt Socialstyrelsen ska remitteras till en specialistmottagning saknas en sån i Region Jämtland Härjedalen. Petra Tegman är vice ordförande för Demensförbundet.
4: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel. Till skillnad från om jag bor i Stockholm och har betydligt högre möjlighet att få rätt diagnos baserat på specialistkompetens och också väldigt snabbt.
5: De flesta demensdiagnoser ställs på en vårdcentral, men om något är mer komplicerat ska man enligt Socialstyrelsens riktlinjer remitteras till en specialistmottagning. Men i Region Jämtland Härjedalen finns ingen sån mottagning. Där finns ett team som består av en sjuksköterska, en kurator och en överläkare som arbetar deltid. Det räcker inte, säger Elinor Öster, som är överläkare i teamet.
6: Vi kan ju inte bemöta patienternas önskemål och behov.
5: Och vad är det för önskemål och behov?
6: Framförallt omhändertagandet av yngre dementa patienter.
5: Region Jämtland Härjedalen styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Katarina Nyberg Finn är socialdemokrat och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Hon säger att specialistvården kan behöva stärkas men vill inte lova en minnesmottagning.
7: Att vi inte har någon särskild mottagning, det betyder ju inte att vi saknar specialistkompetens eller att även specialistutredningar saknas. Men vi kan ju behöva se hur vi organiserar det framåt och det är ett arbete som naturligtvis behöver göras.
3: Säger Katarina Nyberg Finn, reporter Johanna Sjövall. Polisen i västra Tyskland har gjort fynd som tyder på ytterligare en planerad attack mot elinfrastrukturen. Vid en transformatorstation hittades ramper för att skjuta små raketer mot högspänningsledningen för att orsaka kortslutning. Polisen söker nu en man som knyts till ett brev som är skrivet i hans namn och som tar på sig dådet. Enligt brevet är syftet att protestera mot fossil energitillverkning. Argentinas president Javier Milei utlovade i ett tal till nationen igår hårdare sanktioner mot företag som verkar på Falklandsöarna som administreras av Storbritannien och som länderna krigade om på 80-talet. Milei sa också att en ny militärbas ska byggas i Eldslandet längst söder i Argentina.
8: Vindarna blåser till Argentinas fördel, sa president Javier Milei i ett direktsänt tal till nationen igår kväll. Donald Trump har signalerat att USA kan byta åsikt i frågan om Malvinas, som Falklandsöarna kallas i Argentina.
9: Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur.
8: Milei sa i sitt tal att han kommer skriva under dekret för att rikta sanktioner mot de företag som är inblandade i projektet borra efter olja i havet utanför öarna. Han sa också att Argentina kommer bygga en ny militärbas i Eldslandet längst ner i Patagonien, som enligt Milei kommer bli en logistisk knutpunkt i södra Atlanten och spela roll vid en framtida konflikt om Antarktis.
9: En esa disputa, la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia.
8: Redan nu väcks frågetecknen om vad USA väntas spela för roll i det. Argentina invaderade Falklandsöarna 1982 men förlorade snabbt mot Storbritannien som kontrollerade öarna och gör det fortfarande. Åsikten att ögruppen tillhör Argentina är en av få frågor som enar den annars polariserade argentinska befolkningen. Lotten Collin i Buenos Aires.
3: En man i USA som drabbats av njursvikt kunde hållas vid liv med en grisnjure i 9 månader utan att behöva dialys innan han till slut fick en njure ifrån en människa istället. 271 dagar fungerade grisnjuren innan den gav upp. Det är rekordlänge enligt amerikanska läkare som säger att det här visar att grisorgan skulle kunna fungera som en temporär lösning i väntan på ett mänskligt organ, rapporterar BBC. Så en väderprognos. Idag får Götaland och Svealand efterhand molnigt och tidvis regn eller skurar. Över södra Norrland växlande molnighet och någon skur. I norra Norrland mer moln och framförallt i kustlandet skurar. Temperatur 14-19 grader i söder, 10-15 grader i norr. I Ekostudion, Henrik Sell.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
4: Efter den här nyheten om grisen och njuren och sånt där, det blir inte jag så sugen på en sån baconmacka som jag hade tänkt äta. Jag vill ta något annat.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on
1: Rag and Bone Man med Human. Hörrni, det har blivit fredag äntligen. Helg. Fredagen den 4 september. Ja, ni kanske, jag har jobbat klart, men ni kanske ska igenom den här dagen först om ni har vaknat nu. Det är i alla fall slutdebatt i Studio 1 idag. Sveriges Radio och Kulturhuset Stadsteatern arrangerar en slutdebatt inför publik. Och debatten sänds då i Studio 1 i P1 klockan 16. The European Dog Show kommer inta Stockholm. 9000 gulliga hundar samlas på Stockholmsmässan där Svenska Kennelklubben då arrangerar den här liksom, eventet. Pågår fram till söndag. Det är ett cykellopp på Gotland som heter Gotland 360 på helt nästan bilfria vägar och utan tidtagning. Är det ett lopp då eller bara en liten tur? Jag vet inte, det är en definitionsfråga. Det är i alla fall gotländska delikatesser som kommer serveras längs vägen. Och loppet kallas även Sveriges godaste cykellopp. Så du får gärna berätta för mig om du befinner dig på Gotland vad en gotländsk delikatess är. 722-50 inleda skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Allt jag ser framför mig är lamm, men jag antar att det inte är det som kommer att serveras. Kronprinsessan reser till Indonesien med FN. Hon besöker Östra Nusa Tenggara tillsammans då med utvecklingsprojektet UNDP och är där till 8 september. Melonis regering slår rekord idag, alltså Giorgia Meloni i Italien. Det blir en regering som har suttit längst sedan efterkrigstiden. Sveriges TV fyller 70 år. Det är nästan 70 år sedan då dåvarande Radiotjänst inledde den första reguljära tv-sändningen i Sverige. Så, grattis. Diamond League-final i Bryssel. Mondo, Fanny Ros, Kamga, Daniel Ståhl och med fler svenskar som tävlar i finalen och det här pågår till lördag. Jag tror faktiskt jag ska titta. Alltså jag har ju blivit sporttjej. Kul. Dagen för ungas psykiska hälsa är idag och Gisela har namnsdag. Grattis och god morgon. Här får vi Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå. Sen ska vi prata mer om lyftning. Om den här lyftpinnen.

0: I Gunnarsbyn i Boden så har en idé för att underlätta samåkning väckt uppmärksamhet, en så kallad liftpinne. Den som vill ha skjuts kan använda pinnen för att signalera till förbipasserande bilister. Bakom den här idén står Svante Ness och jag har med honom nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Först och främst, hur funkar den här liftarpinnen? För det här är ju radio så vi ser ju inte det här.
1: Det är en pinne som jag har satt upp som är ett par meter hög, 2 meter hög. Och där har jag 2 stycken destinationer som jag har skrivit på 2 små skyltar då, som man kan fälla upp med ett litet snöre. Mm. Man drar i den. Liknande de som finns ute i Stockholms skärgård. Mm. Som en semafor helt enkelt.
0: Och det var där du kom på idén, alltså att du kunde göra likadant som i Stockholms skärgård. Varför ville du göra det här?
1: Jo, det är för att vi bor ju 4 mil drygt från Boden. Och mina barn och vill gärna kanske helger och lov och sånt. Vill de ta sig in till Boden till sina kompisar. Mm. De åker ju skolbuss givetvis, men helger och lov funkar inte det. Och då kan det vara lite mycket att köra in dem till Boden då, 2 gånger om dagen. Jag hämtar dem gärna. Och då kan de ta sig in själva. Så vore det bra.
0: Och hur har det gått då?
1: Jo, det har gått bra. De använder den. Och kompisar också. Jag vet att en kompis har ju åkt med den en gång. Och imorgon ska jag dit. Jag brukar sitta med dem. Så jag ser vad det är för folk som åker med.
0: Just det. Men för det var det jag tänkte fråga. För man lever ju en tid nu då man har blivit lite paranoid som person. I alla fall jag. Jag såg 2 tjejer här om veckan som lyftade och stannade och var liksom så. Nej men herregud, då får ni åka med mig. Det kan ju komma vem som helst. Vad håller ni på med? Nästan skällde ut dem. Och så började googla. Är det lagligt att lyfta och sånt där? Så fick jag, jo men det är det ju. Varför reagerar jag så här och så? Hur känner du kring att jag och kanske andra reagerar så? Nej men vågar man lyfta idag?
1: Ja, nu bor ju vi i en en ganska liten by. Vi är ju kanske 400-500. Mm. Så det är någorlunda stort. Det är ju bilar hela tiden som ska in och ut ur byn mot städerna. Men man känner alla. Man kanske inte känner dem till namnet, men man känner igen dem. Så när de har åkt och jag har suttit med, så är det ju alltid någon som jag vet vem det är. Mm. Och det känns tryggt.
0: Vem tror du har haft störst nytta av den här lösningen? Du eller barnen eller några andra?
1: Ja, jag behöver ju inte åka in 2 gånger till byn. Eller till byn säger jag nu. In till Boden eller Luleå. Och barn är barn. De är ju lite mer... de kan ju bestämma sig på 10 minuter. Någon kompis ringer. Vi ska göra någonting in i stan. Och det finns ju såna här Facebookgrupper där man kan, men det är lite mer planering och det är lite mer spontant för barn. Mm. Så nu kan de bara åka ner och ställa sig vid stolpen och så kanske jag följer med snabbt och sätter mig där. Det gynnar ju alla och det gynnar ju även han eller hon som plockar upp, som sitter ensam med din bil. Mm.
0: Vad tycker de andra då, alla andra som känner varandra i den här byn, vad tänker de kring den här, vad har du fått för reaktioner?
1: Ja, de tycker

0: tycker att det är roligt. De man har pratat med har ju sagt, ja men vi ska jag plocka upp. Men det, när vi har suttit där, det är ju inte första bilen som stannar, utan det är ju den 20:e bilen. Vissa tittar ju, vissa, det är nästan lite roligt, vissa stirrar ju bara rakt fram.
1: Mm.
0: Fast att det står då 2-3 pers vid vägkanten på en 50-väg, så vägrar de ha ögonkontakt. Vissa andra stannar ju till och säger, ah, tyvärr, vi ska till Luleå. Eller ska någon annanstans helt enkelt. Det är inte lika långt.
1: Varför tror du att folk, alltså vi också, ringer upp dig och att liksom det blir en så stor grej över just den här liftpinnen?
0: Det är väl för att man, det kanske inte har varit ett problem, men jag kommer med en lösning innan det blir ett problem. Folk kanske har liftat en gång i tiden, för flera år sedan.
1: Mm.
0: Och tycker det är en ganska kul grej. Och så har det bara försvunnit för folk inte vågar. Och det, man ska hela tiden klara sig själv. Men nu är det någon som ber om hjälp. Och med sån här liten enkel lösning kan få hjälp.
1: Svante Näs från Gunnarsbyn i Boden. Tusen tack att du var vaken med P3 och P4 och berättade om den här lilla lyftarpinnen.
0: Tack!

Die Laughen Half. Hon sjunger faktiskt det nu. Jag kanske kunde lyssnat på texten. Laughen Half. Såklart, det stod med siffror så det var lite svårt när man varit vaken hela natten. Det har även någon annan gjort. Eller fy fan vad jag är arg och sur. Min son vaknade 16:45, behövde gå på toa och kunde inte somna om och låg sedan och vände och vred på mig fram till nu. Så jag kunde inte heller somna om. Hur ska jag orka dagen? Ska på 40-årsfirande ikväll och fixa ett barnvakt som kommer att vara helt död. Sen måste jag dessutom skylla mig själv för att jag var uppe till för sent. Men vill ju bara fixa lite i kaoset och kolla några saker och sådär. Ja, se fram och lyssna på er. Hjälper mot allt. Det kanske, ja, nu inser jag. Jag är lite deppigt det här nu. Jag inser att det här är till morgonpasset. Ah, ja, fuck it. Jag tar åt mig ändå. Jag kan komma med tips annars. Jag vet att du kanske inte vill ha det från mig. Men här får du det. En hink, krossad is, gurka. Alltså kallt vatten, krossad is och gurka. Och sen ner med ansiktet i. Du kommer se ut som att du har sovit 10 timmar. Så vilka svar på det här med godsakerna på Gotland? Det var tydligen saffranspannkakor. Jag ska läsa här. 2022 jämförde jag tillsammans med min älskade son, morbror och storasyster det godaste loppet. Mumsade på saffranspannkaka och benen trampade starkt efter det. Mina medresenärer var otroligt starka och en upplevelse för livet. Tack Andreas, Melvin, Stenne och Linda, skriver bästa Jenny. Saffranspannkakor. Vad dyrt, eller jag menar gott.

0: Disco Bambino och Nile Rodgers med Dancing Without You. Sofia Ellis Bexter sjöng ju Murder on the Dance Floor. Så det är inte så konstigt att du dansar utan den här personen nu. Det var allt från mig den här veckan och den här morgonen. Jag heter Lisa Friberg och lämnar nu över till P4 lokala kanaler. Och i P3 där blir det efterlängtade morgonpasset med Atla Dottir och Druid. God morgon.
1: God morgon säger vi här ifrån P4 Göteborg, och Elvira, du har koll på nyheterna.
2: Boende på ett LSS-boende i Mölndal tvångsflyttas när kommunen ska spara pengar.
1: Och Helena, du är beredd att ta dig ut på stan,
3: ja, till centralen. Ja, jag ska åka till Göteborg Central Station och lyssna på den nya svängelskan, obviously.
1: Ja, de har börjat ropa ut namnen på olika städer med den.
3: Ja, det stämmer. Alingsås, till exempel. Floda.
1: Ja, centralen, trafiken, Annika,
4: hur ja, ser det ut? Det är ju faktiskt en fordon som står i vägen vid Agnesbergsmotet när du kommer E45 mot Göteborg. Efter trafiksignalerna uppe på krön så står det en tankbil som har fått stopp, satt ut varningstriangeln och står och blinkar där. Men någonting att vara beredd på, höger körfält mot Göteborg, Agnesberg.
3: Agnesberg.
1: Klockan är 6, Ekot.
5: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har fört fram antisemitism och rasism i sociala medier, det visar Ekots kartläggning.
6: 16-åringen är häktad på den högre misstankegraden, sannolika skäl, misstänkt för medhjälp till skolattacken i Fagersta då en tjej mördades och tre killar skadades. Han misstänks även för egna mordplaner i Stockholmsområdet där han bor. Han nekar till brott.
7: Ekot har avkrypterat hans mejladress och genom öppna källor kunnat koppla den till ett alias som har använts på flera digitala plattformar. Där har han visat intresse för skoldåd, men även i närtid spridit och delat antisemitiska konspirationsteorier samt rasistiska och kvinnofientliga åsikter kopplade till den så kallade incelkulturen. Till exempel att svarta personer och kvinnor borde bli av med rätten att rösta. Enligt uppgift till Aftonbladet har han under skoltiden blivit mobbad. Susanna Belander är nationell samordnare för polisens arbete mot terrorism och extremism, och hon säger att utanförskap brukar vara en faktor bakom skoldåd.
8: Drivkrafterna så kan det vara till exempel att man inte har så många vänner offline och att man då online istället hittar en tillhörighet. Man kan bli sedd, hörd, bekräftad, men också våldsfascination.
5: Reportrar Stina Björklund, Siri Kristiansen och Simon Andrén i samarbete med P4 Kanaler. Centerpartiet och Liberalerna träter om vilket parti som är liberalt. Centerpartiet tillsätter nu en grupp för att partiet ska bli den samlande kraften för liberalismen i Sverige. Hannes Hörvje är Centerns partisekreterare.
9: Att svensk liberalism och socialliberalism behöver en nystart. Liberala idéer är under attack på många sätt. Och då vill Centerpartiet signalera att vi är redo att axla det ansvaret.
10: I Bryssel tillhör de båda partierna den liberala EU-gruppen. I Sverige tvistar de om vem som är liberal. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson menar att Tidöregeringen är den mest liberala regeringen i modern tid.
11: Vi har halverat skjutningarna, vi har det lägsta skattetrycket på över 50 år. Vi påbörjar grundlagsskyddandet av aborten. Alltså om inte det här är liberalism så vet jag inte vad liberalism är.
10: Hannes Hörvje håller inte med.
9: Ja, det är jättebra att skjutningarna har gått ner. Sen är ju frågan hur liberalt det är att utvisa människor som jobbar och sköter sig. Hur liberalt det är att inte ta tag i klimatfrågan. Hur liberalt det är att nu gå till val på en regering till hälften bestående av Sverigedemokraterna.
10: Men det är inte vem man samarbetar med utan det politiska resultatet som är det viktiga, säger Mohamsson.
11: Är inte det frihet på riktigt att se till att vi har trygga gator? Är inte det frihet på riktigt att sänka skatten så att man har råd att spara till sin första lägenhet eller till charterresan?
5: Reporter Pontus Mattsson. I onsdags tog norska myndigheter ett ryskt fartyg i beslag vid Barentsburg på Svalbard. Det har lett till kraftiga reaktioner från Kreml och en ökad oro för att spänningarna mellan Norge och Ryssland på Svalbard ska bli större. Pål Hilde är professor vid Norska Försvarshögskolan.
12: Så är det inte något tvivl om att detta liksom är en uppsiktsväckande sak att sysselmästaren går in i Barentsburg och tar beslag i ett fartyg.
13: Pål Hilde är professor vid Institut för försvarsstudier med fokus på Arktis och Ryssland. Han säger att det är anmärkningsvärt att norska myndigheter ingriper mot ett fartyg på väg till den ryska bosättningen på Svalbard. Men att myndigheterna sannolikt var tvungna verkställa beslutet om att beslagta fartyget och att det här inte ska tolkas som att Norge nu vill ha mer konfrontation med Ryssland som man annars har fortsatt samarbeta med kring ryska bosättningarna på Svalbard.
12: Också Norge är intresserat av att behålla status quo i vad gäller Svalbardtraktaten.
13: Fartyget professor Molchanov togs i beslag efter en begäran av det statliga ukrainska gasbolaget Naftogaz. Det här bolaget blev av med stora tillgångar när Ryssland ockuperade Krimhalvön 2014. Skiljedomstolen i Haag har gett det ukrainska bolaget rätt att kräva ryska tillgångar i Europa beslagtagna för att få ekonomisk kompensation för de stulna tillgångarna på Krim.
5: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Polisen i västra Tyskland har gjort fynd som tyder på att ytterligare en attack har planerats mot elinfrastrukturen. Vid en transformatorstation har ramper hittats för att skjuta små raketer mot högspänningsledningen för att orsaka kortslutning. Polisen söker nu en man som knyts till attentatsdådet. Det var Ekot i studion, Sofia Weston.
1: Och vi ska tillbaka till Agnesberg, Annika.
4: Ja, E45 man mot Göteborg i södergående riktning, alltså efter trafikljusen vid Agnesbergsmotet. Där är det en tankbil, en lastbil som har fått stopp i höger körfält efter krönet där. Står med varningstriangel ute där och blinkar, så syns ju ganska så väl, men bra att vara beredd på. Och sen är det ju den nya barriären på Oskarsleden som har fått ett nytt krockskydd, så syns mycket bättre än den gjorde igår. Det är ju efter Röda Stensmotet, efter Älvsborgsbron in mot stan, som man har delat upp körfälten, separerat dem med en barriär inför den kommande avstängningen av Lumbitunneln. Den ska ju vara helt avstängd i helgen, och sen så från och med måndag så är den avstängd östergående riktning, alltså när du kör från Torslanda mot Backaplan får man ta andra vägar, och då kommer det bli en hel del trafik över Älvsborgsbron och på Oskarsleden istället, till exempel. Tipsa oss gärna, 020 999 444.
1: God morgon, god morgon. Det är fredag den 4 september. 9 dagar kvar till valet. Till en början så kommer det att vara molnigt, regnigt och så. Men fram på dagen så kommer det här molntäcket att luckras upp med tidvisa solstunder. 15-17 grader kommer det att vara och västlig vind. En gruppledare har vi kvar av de göteborgska topppolitiker som har varit med och gästat här i studion mellan 8 och 9 morgnarna som gått här. Denna morgon så är det Socialdemokraternas gruppledare i Göteborg, kommunstyrelsens ordförande Jonas Attenius, som kommer till studion. Han ska avge vallöfte, berätta om sin hjärtefråga, ge oss en bild av det Göteborg som han vill skapa. Men klockan är ju bara 6 minuter över 6 än, snart 7 minuter över. Jag vill höra från dig som är uppe nu, tidigt en fredag. Ann-Kristin skrev ju ett sms här igår, så fint. Hon gjorde en igår, idag, imorgon. Hon skrev, jag tänkte försöka mig på en liknande. Igår för mig, det var faktiskt årets första grönkålsgryta. Jag minns när jag som ung skördade grönkål i snö. Den fjäskar inte, den grödan, den är sträv och väldigt god. Det var min igår, grönkålsgryta. Idag, fredag, tycker jag räcker. Imorgon, då är det fotbollens dag med barnen och deras fotbollslag. Så har du en igår, idag, imorgon eller en vanlig 3 stycken eller bara vill skriva hej, så gör det. SMS-numret är 031-83-70-50. Här, haha, här kom det redan en. Det är Linus, han skriver, god morgon, dagens 3. 1, det är mörkt. 2, det är mörkt. 3, men det är i alla fall fredag och det regnar inte. Trevlig helg, skriver Linus. Det kommer regn, som jag sa, men det kommer också sol fram på. Hör av dig för 17, det är fredag. Är det bra eller är det dåligt? Hur är det med dig? SMS 031 83 70 50.

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Och Elvira har nyheter om en attack.
1: Det handlar om en varg som har dödat 3 fårtackor i Falkenbergs kommun under gårdagen. Det här rapporterar SVT Nyheter Halland. Och detta är den andra vargattacken i Halland sedan slutet på augusti. I den tidigare attacken så var det en get som dödades på en gård i Kungsbacka. Och i nuläget är det oklart om det är samma varg som ligger bakom båda angreppen enligt länsstyrelsen. Om det här blir en serie angrepp så får man analysera prover från de rivna djuren och se om det kan röra sig om en och samma individ. Blir det många övergrepp så, eller blir det många angrepp så får man överväga skyddsjakt enligt Martin Broberg vid Länsstyrelsen i Halland.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Elvira, det har kommit många sms faktiskt redan här. Vi fick ett från Linus här, hans 3, det var det är mörkt. Men i alla fall fredag och det regnar inte. Inte än i alla fall. Sen har vi här höst från Roger i Stenkullen. Trött, mörkt och blåsigt. Katrin i bilen på väg till jobbet i Varberg. Här har vi Sälen, han är ju alltid så positiv, ska vi se här nu. God morgon på er, ja nu är det fredag så kommer helgen och det är väl gott. Och Frölunda spelar sin första match ikväll och vädret är som det är. Och kan vi inte göra någonting åt Elsa Sälen? Trött fredagsfrukost, äntligen fredag. Väldigt trögt ute. Här har vi en, igår sjunga kören, härligt, idag fredag, imorgon regn. Men det är ändå lördag, det finns någon sorts. Och så det här, Ibbe. Utrop i kollektivtrafiken på svängelska, är det ett aprilskämt? Jag hoppas verkligen att det inte är sant, hälsar Ibbe. Ja du, det verkar ju vara sant.
1: Det verkar verkligen vara sant.
0: Trollhättan.
1: Mondal. Med Allingsås.
0: Vänersborg.
1: Ja, vi kan fortsätta hela dagen.
0: Barås. Är det Borås eller?
1: Borås, ja.
0: Borås. Ja, Helena Jönsson ska lyssna in det där. Så nej, det var inget aprilskämt. Fortsätt höra av er på sms 031 83 70 50. 031 83 70 50.

I Hammar hörde vi där med Aldrig ensam igen. Priserna på både choklad och kaffe har gått ner enligt matpriskollen. I stort låg priserna i dagligvaruhandeln stilla i augusti. Men det fanns en del varor med nedgång i pris, och bland de varorna så märks kaffet, särskilt då bryggkaffet som sjönk hela 3,9%. Och priset på chokladkakor minskar samtidigt med 3,4%. Det är världsmarknadspriserna som möjliggör prissänkningar på kaffe och choklad. Jag läser också att utlandsröster går mot rekord. Antalet röster från utlandssvenskar verkar bli fler än vanligt i det stundande valet. Samtidigt ställer klistret på kuverten till med problem för svenskar i fuktigare länder. Jag läser att det är både i New York, i Spanien har det röstats, och det är ju faktiskt 370 574 röstberättigade utlandssvenskar. Vilket gör att om valet är jämnt så kan det vara utlandssvenskarnas röster där som avgör. Valdeltagandet vid förra valet låg på 30%. Så att några av dem röstar i alla fall. Det här med klistret, jo, det är svenska bosatta i länder med fuktigt klimat. Senast var det i Hongkong har berättat att kuverten har klistrat ihop av fukten. Och om kuvertet klistrat ihop och man pillar upp kuvertet och sätter dit en liten tejpbit, ja, vad händer då? Då blir rösten ogiltig. Och det hände tydligen samma sak vid förra valet, och det är inte bra. Det är röster som går förlorade på det där sättet. Fortsätter komma in sms. Det gör mig glad. Anki och Linda skriver att de packar dekaler på jobbet. Ha en härlig fredag, önskar de alla. Dekaler, ja. Här, god morgon. Äntligen fredag. Lev livet och njut. Trevlig helg från Gårda. Tack, Gårda. Aeroseum och perfekt temperatur ute, skriver Jonas. Här har vi blixten. T-shirt, 15 grader, uppehåll, löpning på morgonen. Kör åt blixten. God morgon, äntligen fredag. Denna veckan gick fort. Vill framföra att det är Gais Häcken på Gamla Ullevi. Oj, oj, oj. Sen är det ringendagen imorgon lördag. Det är en mycket trevlig dag, skriver Grottis. Ja, fortsätt höra av er här. Det är bara att skicka på sms. 031 83 70 50. 031 83 70 50. Och här är det Peter Lemark. Han tror inte på mirakel, den killen. Finns inga mirakel, sjunger han.

0: Finns inga mirakel. Peter Lemark från Trollhättan, som vi säger på Centralen numera. Klockan är 6.25. Ekonyheter.
1: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har spridit antisemitiska, rasistiska och kvinnofientliga budskap i sociala medier. Det visar en kartläggning som Ekot gjort av 16-åringens aktivitet på nätet. I Nepal har två personer hittats vid liv och räddats efter att ha suttit fast i en vattenkrafttunnel som de arbetade i när översvämningskatastrofen skedde förra veckan. Det skriver nyhetsbyrån AFP. De två var fast i tunneln i 9 dagar. En oljedepå brinner i ryska Sochi efter en ukrainsk drönarattack, uppger lokala myndigheter. Det finns inga rapporter om skadade. En man i USA som drabbats av njursvikt kunde hållas vid liv med en grisnjure i 9 månader utan att behöva dialys. Grisnjuren fungerade i 271 dagar, vilket är ett rekord. Och det var Ekot på en minut.
0: Och vi ska till Jonsered, Annika.
2: Ja, Tony ringde nu och berättade att det ligger ett träd över Jonseredsvägen närmare Lerumshållet. Och kommer man då fram till Nysäter där trädet ligger, då får man vända där. Så att du är beredd på det. Nu på morgonen alltså ett träd som ligger över Jonseredsvägen lite närmare Lerum vid Nysäter.
0: Tack för det, Annika. Vi har fått sms här. Det är många som skriver, men här tar Mickes. Mina tre, jobba, packa och bärs. Ha en god fredag, Micke i bilden. Vart ska du packa? Vart ska du, Micke? Vad ska du göra? Ja, vad ska ni andra göra? Det är helg som stundar. SMSa 031 83 70 50. Gör mig riktigt avundsjuk eller lättad över att jag inte behöver göra det. 031 83 70 50. SMSa det.

0: Paradise med Coldplay och nu lokala nyheter.
1: Flera gruppboenden i Mölndal tvångsförflyttas när stan ska spara pengar, vilket Mölndalsposten tidigare rapporterat. Och en av de sex som drabbas på Frimärksgatan är Ida Johansson som har Downs syndrom.
2: Alltså vi alla sex, vi har en ohälsa för det här. Vi mår inte bra. Det här är skandal. Verkligen.
1: I 12 år har Ida Johansson bott på LSS-boendet på Frimärksgatan i Mölndal. Så en dag kom information från kommunen om att hon och de övriga fem ska flyttas till ett boende i en annan del av stan. Där ska de bo på olika våningsplan till skillnad från idag när de kliver rätt ut i ett gemensamt rum där de alla umgås. I soffan i rummet sitter Ida och slår ut med sina armar när hon berättar. Bredvid sitter mamma Mia.
3: Jag är jätteorolig, frustrerad över att människor kan behandlas på det här sättet. Det här är ju deras hem, deras trygghet, det är deras liv.
1: I kommunens besked om flytten står det att all personal kommer att följa med och jobba lika nära de boende som de gör idag. Grundanledningen till att flytten blivit nödvändig stavas kommunens ekonomi. Att mångmiljonbelopp fått betalas för att lösa platser åt de som, citat, behöver det här boendet mer än de nuvarande. Magnus Sjödin är förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen i Mölndal.
4: Nej, men hade vi kunnat hitta en annan lösning, hade vi legat i balans med antalet platser, då hade vi inte gjort det. Absolut inte.
1: Så vad vill du säga till Ida, Mia och de andra?
4: Nej, men vi sitter i en situation där jag har full förståelse för att de är väldigt oroliga, men vi ser ingen annan lösning för än att göra den här förändringen som det ser ut just nu. Men det är självklart att vi kommer göra allt för att den här flytten ska kunna förlöpa så smidigt som möjligt.
1: Den som vill kan överklaga kommunens beslut till förvaltningsrätten. Fredrik Jarl, P4 Göteborg.
0: Och nu ska vi till E45, Annika.
5: Jag är 45 mot Göteborg vid Agnesbergsmotet där när man kör mot Angered till exempel. Där är det en lastbil som står still uppe på krönet efter trafiksignalerna. Har fått problem där däckservice är på väg. Men så att du är vaken för det i höger körfält är 45 mot Göteborg efter Agnesbergsmotet efter trafiksignalerna. Och så Jonsrudsvägen, ett träd som har hängt sig eller trillat över vägen. Så att kommer du till Nysäter från Lerumshållet så får du vända där, då går det inte att komma vidare, alltså Jonsredsvägen, och där är personal på väg också för att ta tag i detta. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Oj, då fick jag fel signatur. Jag skulle ha lite mer vad ska man säga, lite mer fart i den där kanske. Så va, nu lite lättare att vakna till, inte en somna om signatur utan en vakna upp signatur. Du ser kanske om du tittar ut genom fönstret att det är fullt med moln. Ja, det kommer att vara en och annan skur, men det kommer också att luckras upp under dagen. Fredag är det också och det är så glädjande att det kommer in sms. Här har vi vad som händer i helgen hos någon som inte skrivit sitt namn. Jobba handbollscup hela helgen med mina två barn och dessutom kafépass söndag morgon. Jajamän, det blir mycket handboll, mycket idrottshall. Det är en speciell stämning. Här har vi god morgon. Revben, Kungsbacka festivalen köpa skor till bröllop. Det är John det. Vilken trio som väntar i helgen. Revben, Kungsbacka festival och köpa skor till bröllop. Här har vi också en morgonpigg typ. Regn, shortsväder och pannkaksfrukost. Jag ser det framför mig. Det är någon i regnjacka, shorts som står och steker pannkakor till frukost. Men är det stekat pannkakor till frukost eller är det värma i mikron? Jag misstänker värma i mikron. Fortsätt här över om era tre och vad som händer i helgen. Spännande. Smsa 031 83 70 50. Vissa saker blir jag avundsjuk på, andra tycker jag bara skönt att slippa. 031 83 70 50 smsar du.

0: Sanna Nilsen, Waste Your Love, och den minns ni kanske härifrån Melodifestivalen. Nu är klockan om 10 sekunder 6:38. Det betyder att jag ska lämna över till Jonas Enarsson som ska ge oss det senaste ifrån sportens värld. Det ska handla om allsvenskan till exempel.
1: Det skräller rejält i US Open-tennisen där toppspelarna på herrsidan tidigt faller bort. Först världsfemman Novak Djokovic, igår kväll tredje sidade kanadensaren Felix Auger-Aliassime, och just nu har första sidade världstvåan Alexander Zverev från Tyskland stora bekymmer mot 52 rankade fransmannen Quentin Alice. Men tysken leder ändå med 2-1 i set efter en jättevändning i tredje. Fotboll, Djurgården hakar på Hammarby i jakten på Sirius och SM-guldet efter 2-0 borta mot Mjällby. Men någon guldstrid vill Djurgårdens Jakob Une inte kännas vid.
2: Jag vet inte riktigt om vi är helt mogna för att hänga med i en toppstrid. Det får väl tiden utvisa. Idag var väl första tredje raka matchen vi vinner, och det är lite väl sent på säsongen att det kommer kanske för att man ska kunna vara med i en toppstrid.
3: Nyss 14 poängs guldförsprång kan nu krympa till bara 3 för Sirius under helgens ödesmättade fotbollsallsvenska omgång.
4: Det kommer bli tufft för Sirius att behålla det där guldet som de har just nu.
3: Sirius har ju 3 raka förluster efter den obesegrade första säsongshalvan. Och Radiosportens expert Johan Elmander tror inte att Uppsala-laget kan hålla undan.
4: Jag tror att något av Stockholmslagen kommer att komma ikapp dem.
3: Framförallt Hammarby närmar sig bakifrån, och i helgen spelar Bajen mot bottenlaget Örgryte när formsvaga Sirius möter Västerås.
4: Det är en tuff match. Västerås har överraskat, men de måste vinna den matchen för att få lite mer fotfäste igen.
1: Reporter Susanna Andrén. Ishockey, igår inleddes Champions Hockey League, och det blev en tuff start för Rögle som föll med hela 0-4 mot tjeckiska Pilsen. Ikväll kliver övriga svenska lag in i turneringen, Skellefteå, Växjö och regerande samt mästarnas Frölunda. Sporten denna morgon, i studion Jonas Enarsson.
0: Ja. Nu är vi tillbaka. Jag fick sånt otroligt gott bröd av Annika, ska se. Annika,
5: ja,
0: hör du mig?
5: Ja.
0: Du, det här är hemligt, det här receptet som du...
5: Nej, alltså, nej, gud. Det är lätt som en plätt.
0: Ska du vilja komma ifrån trafikredaktionsstudion och komma hit bara? Och ge, kan du ge det inte bara till mig utan till alla? För jag känner att det är fredag och det var bland det godaste jag ätit.
5: Ja, men när du lägger upp det så, jag kommer en sekund bara. Häng kvar här bara.
0: Ja, jag hänger kvar. Annika kommer ju med en stor... en bricka med ett bröd som hon har bakat. Och här får ni bröd. Och då tänker man, tar man en bit torrt bröd här och äter. Men gud, det var inte torrt någonstans.
5: Vad sa du?
0: Nej, men när man får lite bröd av någon, då tänker man, får jag hitta något att skölja ner det här med? En bit smör eller någonting. Behövdes ingenting.
5: Allt är inbyggt i det här brödet. Det är så himla bra, va?
0: Alltså, det var fantastiskt.
5: Och dessutom så behöver man inte hålla på liksom och knåda eller grejer, utan man bara rör ihop, häller i en form och så får det stå några timmar medan man själv gör annat. Så att själva arbetsinsatsen är sådär 5 minuter. Men det blir ju... det kanske blir en... Ja, men säg 3-3,5 timmar totalt tills man har brödet klart, då.
0: Kan du ge oss den här resan för att... ge oss ingredienserna så får man lite snö.
5: Tänk så här, om du ska ha ungefär som en gratängform storlek då. Mm. Då behöver du 1/2 liter vatten, kallt, bara ta direkt från kranen.
0: Ja.
5: 7,5 deciliter mjöl.
0: Mm.
5: Och sen en sån här halv jästkub, du vet, så 25 gram då, man delar en på hälften. Man kan ta mindre också, men då tar det bara lite längre tid.
0: Mm.
5: En klutt honung tycker jag är gott att ha i. Ja. Och sen så en rejäl skvätt med olivolja. Så det är glug, glug, glug, glug, någonting sånt där.
0: Snåla inte med olja.
5: Nej. Och sen en rejäl nypa salt, eller gärna flingsalt, vad du nu har hemma då. Så rör man bara ihop det här. Så får det stå. Jag brukar ta typ plast, sån glapack eller vad, på bunken. Ställa det någonstans där det får stå i fred. In i mikron kanske.
0: Just det.
5: Eller i den

0: Oliver förstås, jättesmarrigt. Gärna om du har urkärnade, för det kan bli en spännande överraskning annars. Och sen så trycker man ner det där och toppar sen då med typ rosmarin. Nu hade jag ju inte så mycket färsk rosmarin, så man får ta någon torr krydda som funkar ju också. Massa flingsalt på det, ännu mer olivolja, för det är ju det som är liksom smöret eller sådär, för det behöver man ju inte sen. Och sen så in 250 grader längst ner i ugnen i sådär 25-30 minuter. När det börjar se snyggt ut kan man plocka ut det, så kan man knacka lite i botten. Känns det lite ihåligt sådär, ja men det verkar schysst liksom. Då tar man ut det och så får det stå och vila lite och kanske på ett galler. Och sen är det bara mörla hela helgen. Och du behöver inte knåda, utan det bara liksom låt det stå och jäsa. Gör andra roliga grejer. Lyssna på radio.
1: Oh, gud.
0: Ät bröd.
1: Kom ihåg vad detta var nu. 6:41 in i sändningen. Och kan ni gå tillbaka och lyssna på detta, för att det är helt klart värt det. Att det var så enkelt att göra.
0: Ja, det är det absolut lättaste du kan göra. Det är, jag kan varmt rekommendera. Bara kör hela helgen.
1: Tack för denna morgon. Så tack för detta så. Bröd, Annika.

0: Upside Down med Diana Ross och Elvira med nyheter.
1: En varg dödade 3 fårtackor i Falkenbergs kommun under gårdagen. Det här rapporterar SVT Nyheter Halland. Det här är den andra vargattacken i Halland sedan slutet på augusti. I den tidigare attacken så var det en get som dödades på en gård i Kungsbacka, och det är oklart om det är samma varg som ligger bakom båda angreppen enligt länsstyrelsen. Och om det blir fler angrepp så kommer man analysera prover från rivna djur och se om det rör sig om samma individ. I så fall så kan det bli aktuellt att överväga skyddsjakt enligt länsstyrelsen.
0: Häng kvar lite här, Elvira. Jag vill ha med Helena på det här också. Helena, är du i centralen redan?
2: Of course, jag är här.
0: Har du hört något om Trollhättan?
2: Ja. Jag har hört att Öresundstågen går från Mölndal, Copenhagen. Men det är de engelska utropen såklart. Först hörde jag den svenska om Öresundståget nu mot Köpenhamn. Då är det ju på svenska, så att ingen lyssnar nu sätter morgonkaffet i halsen och tror att alla utropen är på svengelska. För det är de inte.
0: Det trodde jag.
2: Vänta, lyssna då, lyssna då. Nej, det var inget. Så jag ska se här om jag ser någon international traveler
0: så de kör
2: som tycker att det är bra.
0: Först på svenska och då säger de Göteborg och Trollhättan.
2: Ja, så här lät det typ för en stund sedan. Jag står på spår 14 nu, för utropet lät. Tog mot Köpenhamn, avgår 6.55 spår 14 mot Halmstad via Mölndal, Kungsbacka, Varberg. Och sen så på engelska så är det då. Track 14, 6.55, Halmstad, Mölndal, Kungsbacka and Varberg. Det är väl ändå rimligt, eller?
0: Ja.
2: Det är bra att reda ut. Jag ska ta här en liten fördomskoll och se om jag ser någon som är international.
1: Men
2: som ska resa här.
1: Helena, jag ska till Malmö idag. Vad ska jag lyssna efter då?
2: Malmö? Nej, men du hör ju den svenska utropet. Men sen så får vi se om det är något engelskt. Engelsk översättning här. Det handlar ju om, jag gillade Annika Stenbergs take på det här, att först blir man lite så här, hur töntigt. Men sen är det ändå så, hur töntigt är det inte att bara, now this train going to Copenhagen it's stopping at Mölndal. Så kan man inte ha det heller. Vi måste ju ha lite så, pratar man på engelska får man väl unna sig ett litet engelskt uttal. Men jag är journalist, jag har inga åsikter egentligen, men jag har ändå rätt att vrida och vända på perspektiven.
0: När jag har rest runt i Indien och jag har varit på en tågstation där det står på hindi eller malayalam eller något annat språk, och så man kan, jag kan liksom inte läsa vart jag ska, och så hör man då next training vänta på ram där det säger stop in bamben och så
2: kallar det. Have you heard about the,
0: då vill man ju ha det på engelska.
2: Hang med nu Morgan. So are you from tourists?
3: No.
2: No. Have you heard about they're calling out the names of the stops in Swinglish, we call it. They don't say Mölndal, they say Mölndal and Halmstad. Have you heard that? No. Do you think that's a good idea?
3: I never heard of it.
4: No.
2: But as a principal, do you prefer to have the names?
3: I literally have no opinion, I'm sorry.
2: That's okay.
3: I just woke up like...
2: You woke up, that's okay. What's your opinion?
4: I don't really see the point. I haven't heard it.
2: No.
4: I don't think it's a complete abomination.
2: No. But that's a fair opinion, yeah.
4: Like, but a little bit of one.
2: Yeah. Yeah, but you would understand, like, so they say instead of we're going past Manda.
4: No, I...
2: Thumbs up or thumbs down?
4: Eh.
2: Eh.
4: Yeah,
2: a thumbs in between. In between. Sorry so much. Take care. Oh, oj, vilken shit. Nu vänder jag om, nu blir jag generad. Och jag springer bort från dem. Oj, de var tvungna att hångla loss innan de skulle säga hej då. Åh, oh, fy vad pinsamt att jag förstörde deras farväl. 100%. Hon bara, jag bryr mig inte jättemycket. Jag bara, men snälla ha en åsikt. Ah, ja, okej, P4 Göteborg är på perrongen. Nu kommer de gående här. Jag går bort. Hohoho, stackars dem. Ja, vad ska man säga, Morgan?
0: Ja, vi får höra vidare.
2: Det är inte helt hemskt, tyckte de här två turisterna.
0: Nej.
2: Men
0: tack. Du får lyssna vidare på vad folk har att säga här, Helena. Vi ska höra vad Annika har att säga. Det händer saker i trafiken.
5: Ja, det är rejäla köer på E45 från södra Surtemotet mot Göteborg nu. Först var det en tankbil som fick stopp efter trafiksignalerna vid Agnesberg, men sen är det också två bilar som har krockat i köerna. De är uppe i backen från Angered och Angeredsleden ner mot E45. Så att köerna har växt sig långa under Angeredsbron på E45. Börjar alltså efter Surte södra nummer 80 och sen ner och förbi Agnesbergsmotet riktning Göteborg.
0: Tack för det, Annika.

0: Niall Horan med Dinner Party. Och Helena Jönsson, du avbröt ju två personer när du ville fråga om detta med uttalet på centralstationen av på engelska då, av de olika orterna i närheten, Trollhättan och Mölndal och sådär. Men du avbröt dem när de skulle ta farväl i en ömsint kyss.
1: Ja, jag visste inte att det var en kyss. Jag förstod att de inte var jättepratsugna, men de var morgontrötta. Men jag tänkte, nej, jag måste prata med dem. Det här blir för intressant. Men jag hann ju knappt liksom vända mig om förrän kyssen var ett faktum och jag förstod vilket klavertramp jag precis hade genomfört.
0: Ja, de ville
1: deras amorösa farväl och jag bara, bla.
0: Det hördes ju hela tiden att de ville inte prata med dig. Och nu, det var så fint också att man fick svaret.
1: Att varför? Det bara, exakt, ja, att det var kärleken som var tvungen att få plats. Och säga farväl på en tågperrong är oftast inte det roligaste man vet. Det är ganska hjärtekrossande. Men vi tar och gör det här till någonting konstruktivt. Något konstruktivt, nämligen både du och jag har ju läst på oss lite om Ig Nobelpriset som delades ut igår. Och där har man ju bland annat fått pris för forskningsstudien Vad är en kyss?
0: Ja!
1: Mm. Du ska gå vidare sen och berätta om lite mer priser, men jag snappar ju upp det här med vad är en kyss. Det handlar om det här, lyssna nu. Ett icke-konkurrerande samspel mellan individer av samma art som involverar riktad mun-mot-mun-kontakt med viss rörelse av läpparna och eller mundelarna utan överföring av föda. Det är en kyss, Morgan. Och det här beteendet har ju observerats då hos myror, knasigt, fåglar, isbjörnar, primater och människor, men är enligt forskargruppen en evolutionär gåta då det är oklart om kyssar medför några hälsofördelar. Så där, vi fick en liten filosofisk svans på detta. Varför, vilka kysstes för första gången och varför? Häftigt.
0: Det tycker jag är en icke-stridslysten interaktion. Är det kärlek det?
1: Typ. Ja. Det handlar inte om något annat, man överför inte mat.
0: Nej.
1: Det är bara kontakten i sig som är grejen. Ja. Underbart. Det.
0: Ja, det är väldigt fascinerande. Jag tycker de är roliga de här. Jag fastnade för en som handlade om myggor. Det är den som har fått teknikpriset. Det är att myggors sugsnablar används som munstycken för högupplösta 3D-utskrifter.
1: Va? Det är helt... Och det här, alltså Ig Nobel är ju som ett litet skämtsamt Nobelpris, att så här, var det verkligen värt att göra den här studien, typ av pris. Men det här låter ju fascinerande. Vet du något mer?
0: Jag tänker vi kan återkomma till detta mer, men vet du vad de får i pris, de som får det här priset?
1: Miljoners kronor hoppas jag.
0: Du, om det räckte. Vinnarna får ett specialdesignat konstverk och 10 000 miljarder dollar. Dock av den extremt inflationsdrabbade Zimbabwe-dollarn.
1: Åh, vilket hån. Nej, men fy vad taskigt.
0: Men mycket nollor.
1: Mycket nollor, det låter ju fett.
0: 10 000 miljarder dollar och ett specialdesignat konsert. Vi ska återkomma om kyssar och myggsnablar och annat, men det får bli efter Ekot. Nu är klockan 7.
2: Tillgången till specialiserad demenssjukvård skiljer sig åt i landet. Trots att komplicerade fall enligt Socialstyrelsen ska remitteras till en specialistmottagning saknas en sån i Region Jämtland Härjedalen. Petra Tegman är vice ordförande för Demensförbundet.
3: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel.
4: De flesta demensdiagnoser ställs på en vårdcentral, men om något är mer komplicerat ska man enligt Socialstyrelsens riktlinjer remitteras till en specialistmottagning. Men i Region Jämtland Härjedalen finns ingen sån mottagning. Där finns ett team som består av en sjuksköterska, en kurator och en överläkare som arbetar deltid. Det räcker inte, säger Elinor Öster, som är överläkare i teamet.
5: Vi kan ju inte bemöta patienternas önskemål och behov. Framförallt omhändertagandet av yngre dementa patienter.
4: Region Jämtland Härjedalen styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Katarina Nyberg Finn är socialdemokrat och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
6: Att vi inte har någon särskild mottagning, det betyder ju inte att vi saknar specialistkompetens. Men vi kan ju behöva se hur vi organiserar det framåt.
2: Reporter Johanna Sjövall. Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har i sociala medier visat intresse för skoldåd. Det visar Ekots kartläggning av 16-åringens aktivitet på nätet. Han har nyligen också spridit antisemitiska konspirationsteorier och rasistiska och kvinnofientliga åsikter. 16-åringen är häktad på sannolika skäl mot sitt nekande. Han misstänks också för egna mordplaner i Stockholmsområdet. Argentinas president Javier Milei utlovade i ett tal till nationen igår hårdare sanktioner mot företag som verkar på Falklandsöarna som administreras av Storbritannien och som de två länderna krigade om på 80-talet.
7: Vindarna blåser till Argentinas fördel, sa president Javier Milei i ett direktsänt tal till nationen igår kväll. Donald Trump har signalerat att USA kan byta åsikt i frågan om Malvinas, som Falklandsöarna kallas i Argentina.
8: Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur.
7: Milei sa i sitt tal att han kommer skriva under dekret för att rikta sanktioner mot de företag som är inblandade i projektet borra efter olja i havet utanför öarna. Han sa också att Argentina kommer bygga en ny militärbas i eldslandet längst ner i Patagonien, som enligt Milei kommer bli en logistisk knutpunkt i södra Atlanten och spelar roll vid en framtida konflikt om Antarktis.
8: En esa disputa, la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia.
7: Redan nu väcks frågetecknen om vad USA väntas spela för roll i det. Lotten Collin i Buenos Aires.
2: Europas gaslager ligger på den lägsta nivå som hittills har uppmätts samtidigt som gaspriset slår rekord. Det här kan komma att påverka den svenska elmarknaden, säger Christian Holtz, energimarknadsanalytiker på Polight Energy.
9: Det är inte fullt ut lika ansträngt som det var under energikrisen 2021-2022. Men undantaget det så är det här ett av de mer exceptionella lägen vi haft.
10: Bristen på gas som kommer ut ur Hormuzsundet har lett till stor konkurrens och det högsta gaspriset sedan början av 2023. Och i hopp om att priset ska falla tillbaka avvaktar Europa nu med att fylla sina lager inför vintern.
9: De är på de lägsta nivåerna sedan man började mäta det här 2011, ungefär 65%. Det kan man jämföra då med målet som EU har att vi ska ha 90% fyllnadsgrad minst inför vintern. Så att det är en väldigt ansträngd situation just nu.
10: Och trots att Sverige inte använder särskilt mycket gas riskerar det att slå mot spotpriset på el i vinter. Christian Holtz kallade för en prischock men påpekar att prognosen inte bara hänger på gaspriset. De svenska elpriserna påverkas minst lika mycket av den nu låga tillgängligheten i kärnkraften, de låga magasinen för vattenkraften och vädret. Och det gör prognosen osäker.
2: Reporter Stina Ollila. En man i USA som drabbats av njursvikt kunde hållas vid liv med hjälp av en grisnjure i 9 månader utan att behöva dialys fram tills han fick en njure från en människa istället. Grisnjuren fungerade i 271 dagar, vilket är rekordlänge. Det avslutar Ekots nyheter klockan 7 i studion Sofia Westan.
0: Och Annika, hur är det i trafiken?
11: Ja, men det är besvärligt kring Agnesbergsmotet och Angeredsleden, både E45 och Angeredsleden. Det är långa köer på E45 från Sörte Södra 80 ner mot Agnesbergsmotet och förbi efter trafiksignalerna en tankbil som har fått stopp där, skyddsfordon på plats. Men så har det också skett en krock på Angeredsleden när man kommer från Angered och ska ner mot E45 i backen där mot vävningen. Och nu är räddningstjänst på plats där, ambulans på väg. Så att nu har man stängt av. Angeredsleden är alltså avstängd i backen ner mot vävningen mot E45 i södergående riktning. Så just nu så går det inte att ta sig ner ner där. Och som sagt, långa köer på E45 från Surte Södra ner och förbi Agnesberg. Så där tar det extra lång tid nu på morgonen. Ett träd har trillat över Jonsredsvägen ganska nära Hulan vid Nysäter. Där går det inte att komma förbi. Får du vända i så fall så att du är beredd på det. Jonsredsvägen alltså, den lilla vackra vägen förbi parallellt med E20. Och så en trafikolycka just nu på väg... Nej, nu har den varit avslutad så då behöver vi inte bry oss om det. Det var i höjd med Skepplanda, inte på 45an utan parallellvägen där. Så det var uppklarat. Tipsa oss gärna, 020 999 444.
0: Fredag, god morgon alla sju sovare. 7.06 är klockan, det är 9 dagar kvar till valet. Vi kommer att ha besök av Socialdemokraternas gruppledare i Göteborg, tillika kommunstyrelsens ordförande Jonas Attenius. Och han kommer om en timme hit och han stannar en timme. Han ska avge vallöfte och berätta om sin hjärtefråga. Ge oss ett bild, en bild av det Göteborg han vill bygga. SMS:en kommer in här också om era olika tre denna morgon. Vi har ju Micke i Bildal här. Jobba, packa och bärs hade han. Sen var det en annan här. Regn, shortsväder och pannkaksfrukost. Fick jag en bild av att någon stod i regnkappa och shorts och stekte pannkaka. Men så var det inte, för jag fick ett sms sen. Fel, Morgan. Finns en restaurang som har pannkakor till frukosten på fredagar. Så det är så. Bröllopsdag, Gamlestadsgalej och ÖIS, skriver Magnus. Det är väl Hammarby som ÖIS möter. Det blir en tuff match. För Hammarby såklart. Här är någon som har tre udda. Hund, skruva, film. Hund, skruva, film. Ja. Kräftfiske har Peter. Ja, mystiskt. Hund, skruva, film. SMS 031 83 70

0: Allt jag har med Darin. Och vi ska tillbaka till Agnes Berg, Annika.
1: Ja, det är en olycka Agnesbergs motet, eller rättare sagt på Angeredsleden ner mot E45, ner mot Vävningen. Där är det avstängt just nu. Två bilar som har krockat, ambulansräddningstjänst på plats där, alltså från Angered och så Angeredsleden ner mot E45. Men det är också långa köer på 45 från Surte Södra, nummer 80 i södergående riktning mot Göteborg, alltså en lastbil som har fått stopp efter trafiksignalerna vid Agnesbergs motet. Och nu är det skyddsfordon på plats där också. Fick jag samtal också, vi pratade ju lite snabbt om att det har skett en olycka i höjd med Skepplanda på parallellvägen där, som jag fick till mig att det var uppklarat. Kan vara så att det inte är det, att det fortfarande är olycka där som är aktiv så att säga, så att det är svårt att ta sig förbi, att räddningstjänst var på väg dit. Så vi håller ett öga på det, och du är beredd på det också, alltså väg 2002 som är parallellt med Skepplanda. Där kan det vara så att det är fortfarande en aktuell olycka.
0: Tack för detta, Annika. Europas största fordonstillverkare drar åt svångremmen. Ytterligare 50 000 arbetstillfällen försvinner de kommande åren hos Volkswagen. Och det är lika många som redan tillkännagetts. Volkswagens ledning har godkänt den stora omstruktureringsplan som den tidigare varnat för. Planen innebär alltså att 50 000 tjänster försvinner fram till 2030. Fyra tyska fabriker hotas åren därefter. Det här rapporterar nyhetsbyrån DPA. Helena Jönsson, vi var ju inne på det här, det här alternativa Nobelpriset som delades ut. Vi pratade om vad kyssen egentligen var, detta, denna oral, icke-stridslyssna interaktion och annat. Har du något mer därifrån detta pris som du vill lyfta fram?
2: Men det är flera priser som delas ut när det är Ig Nobel-dags, och jag tänker jag väljer det pris jag själv hade velat forska i, det jag kan identifiera mig mest med, och då handlar det priset i medicin. Titeln är Snyt dig rätt. Det här går på stund till Tokuji Ono som 1977 publicerade en studie hur man snyter sig, en aerodynamisk studie av att snyta näsan. Spontana reaktioner, Morgan? Hiss eller diss?
0: Det är väl jättebra. Jag vet folk som reagerar väldigt starkt, även någon som var på något sånt här under pandemin, sånt möte, du vet, via skärm. Och så var det någon som plötsligt snöt sig där på vid skärmen. Och den här personen tyckte det här var fruktansvärt äckligt. Ja, och då var den ännu inte i samma rum.
2: Men det är ljudet, va? Det är ju ljudet, såklart.
0: Knastrade, du vet. Blandning mellan det här snoriga och det knastriga som var tydligen inte alls trevligt.
2: Nej, jag tycker att en snytning görs tyst. Kan inte göras tyst, då måste man vara bland nära människor. Men det var inte så mycket volymen, ljudvolymen av snytningen som Toguchi Ono eller ville liksom gräva ner sig, utan han ville veta det här. Hastigheten, spelar den någon roll? Ja, är svaret. För resultaten visar att ju snabbare man stöter ut luften ur näsan, desto effektivare kan snytningen trycka ut sekret ur näshålan. Och ska man göra en näsborre i taget eller båda? Vad tror du, Morgan?
0: En i taget.
2: Ja, stämmer. Om båda näsborrarna är exakt lika öppna. Nej, det var inte rätt. Jag läser här i sammanfattningen. Men man ska alltså ta en näsborre i taget. Och så kommer det alltså en rekommendation här från forskaren Unno. En kraftig och lång snytning för att förebygga sjukdomar i de övre och nedre luftvägarna. Alltså jag är nöjd, jag känner mig också själv god.
0: En reservation.
2: Lite så här, jag visste det.
0: Inte när man springer Göteborgsvarvet. Jag fick en sån stråle över mig en gång när det var någon som tryckte till. Sprang lite framför mig.
2: Jag tappar hakan. Menar du att det var någon som gjorde en sån täppe för näsborren? Amen.
0: En sån enstråleblås, vet du. Det var inte trevligt på min arm.
2: Lade du krokben då? Jag hade bara sparkat till den. Det var en han eller var det en hon?
0: Nej, det var en han.
2: Spännande.
0: Det var det. Ja, nej, så är det.
2: Men vilka är dina favoriter då?
0: Jag tycker den här, den säger något om oss människor, att fredspriset har gått till någon som, att vi uppskattar vänner som är lite elaka mot människor vi ogillar.
2: Ja, som en typ lojalitetsförklaring.
0: Dina, dels är vi vänner, men vi har också samma... Eftersom du är lite elak mot dem jag stör mig på, så stärker du våra band ytterligare. Det är ingen trevlig insikt, men ja.
2: Men om man ska vara ärlig så stämmer det ju.
0: Det gör väl det.
2: Så är det ju.

0: Beyoncé med Texas Hold'em. Och ska vi se här så att jag får rätt. Det är den micken där, Annika. Välkommen in i studion.
1: Tack så mycket.
0: Ska vi se så att Beyoncé lugnar ner sig lite. Hon har ju kört den låten så många gånger.
1: Ja, men man vill ju aldrig att hon ska lugna ner sig. Man vill ju att hon ska bara vara sig själv. Du, precis. Jag tänkte uppdatera den här olyckan. Vi var inne på, jag pratade om en olycka höjd med Skepplanda väg 2002, Kattleberg där. Mm. Jag har fått lite uppdateringar från vakna lyssnare. Det är ambulans som är framme. Det är 4-5 fordon som står still där. Många har nog stannat för att hjälpa till, men bilarna inblandade är flyttade åt sidan. Det är lite trångt att passera söder gående riktning mot Göteborg så att säga. Men det är fortfarande ju så att det är fordon som är på vägen där. Så det är ju trångt parallellvägen till 45an vid Kattleberg där i höjd med Skepplanda. Och sen är det ju långa köer från Surte Södra ner och förbi Agnesbergsmotet, en lastbil som har fått stopp. Och så blev det en olycka i samband med det här då i köerna på Angeredsleden, backen ner mot Vävningen. Och där har räddningstjänst stängt av nu medan man håller på att arbeta där. Så att stökigt kring Angered, Agnesberg är 45an mot Göteborg då.
0: Och det kommer att bli stor förändring för trafiken på Hisingen.
1: Ja, men det blir ju det. Det kommer ju märkas överallt det här nu att Lundbytunneln här på Hisingen stängs för renovering. Tunneln är ju 30 år. Det börjar märkas. Det är sprickor i berget. Det läcker in. Sånt man inte riktigt vill när det gäller tunnlar. Så det kommer att ta lite drygt 2 år totalt. Ett tunnelrör i taget. Men det kommer ju bara vara öppet i en riktning hela perioden. Och det är västerut mot Torslanda. Man kan köra mot Torslanda alltså i tunneln. Vilket tunnelrör något av dem liksom under de här 2 åren, men inte åt andra hållet. Så ska man då från Torslanda mot Backaplan eller mot E6an till exempel, då får vi ta andra vägar under hela den här perioden i 2 år.
0: Hur ska man köra då, Annika?
1: Ja, det kommer ju bli mycket mer trafik får vi räkna med för Biskopsgården där på Yrvädersgatan och på Hjalmar Brantingsgatan på Hisingen till exempel. Är det så att du ska norrut mot Angered Kungälv, då rekommenderar man Hisingsleden och Norrleden. Österut, då är det många som kommer att välja Älvsborgsbron, Oskarsleden, så mycket trafik in mot stan kan vi ju tänka. Och du som kanske brukar köra där, kommer från Frölunda eller så, ska in mot centrum, kommer att märka det här. Mm. Att det blir mycket mer trångt på Oskarsleden. Är det så att du ska mot E6an söderut till exempel, mot vad kan det vara, Kållered eller Kungsbacka eller så, då rekommenderar man Västerleden genom Frölunda och sen Söderleden vidare mot Mölndal och E6an. Så det blir ju mycket nya körvägar för många människor och mer trafik på både mindre vägar och gator och genom centrala Göteborg.
0: Något som är bra att tänka på då?
1: Ja, man räknar ju med mest tryck på eftermiddagarna. Då får vi det extra trångt mellan klockan 15 och 17 ungefär. Många som är på väg hem. Stor risk att du hamnar i kö då, oavsett om man är i bil eller på bussen. För busstrafiken, kollektivtrafiken påverkas ju också. Linje 127, 159 och X1 får ta andra vägar. Så bra att kolla med To Go-appen där. Och för att kicka igång hela det här så stänger man av Lundbytunneln hela helgen nu i båda riktningar, helt och hållet alltså.
0: Okay.
1: Från imorgon bitti klockan 7 lördag morgon till måndag morgon klockan 5 kommer Lundbytunneln vara helt avstängd i båda riktningar. Och sen från måndag då drar man igång så att man bara kan köra då mot Torslanda. Avstängt i en riktning i 2 år totalt. Nästa vecka räknar vi med att det kommer bli trångt, köer på massa håll. Men sen så brukar ju nya trafikmönster sätta sig när man har hittat sina nya vägar. Så tänk på det här att brukar du då köra Lundbytunneln på Hisingen, ta en kvart 20 minuter på det lite extra och så att du har lite marginal framförallt i början här nu. Och kanske övning, köra lite helgen, åka dit och testa andra vägar om du vet att du brukar köra där så man inte sitter måndag morgon och får det där i knät. Det blir man ju aldrig riktigt glad över. Men det kommer att falla på plats så småningom, men räkna med stök i veckan som kommer.
0: Just det, så lite övningskörning. Varför inte ligga steget före?
1: Du är ett geni.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

0: Bob Marley, och nu är det Ekonyheter.
1: Tillgången till specialiserad demenssjukvård skiljer sig åt i landet. Trots att komplicerade fall enligt Socialstyrelsen ska remitteras till specialistmottagning saknas en sån i Region Jämtland Härjedalen. Petra Tegman är vice ordförande för Demensförbundet.
2: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel.
1: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har i sociala medier visat intresse för skoldåd och spridit antisemitiska konspirationsteorier och rasistiska och kvinnofientliga åsikter. Det här visar Ekots kartläggning av 16-åringens aktivitet på nätet. I Nepal har två personer räddats efter att i 9 dagar ha suttit fast i en vattenkrafttunnel efter översvämningskatastrofen förra veckan. Det skriver nyhetsbyrån AFP. Det var Ekot på en minut.
0: Det var Ekot, och det kommer in sms om vad ni gör här på morgnarna. Det är Samuelssons i Kungälv. De ska på bilresa, Idre och nationalparksvandring. Vilken helg! Annika i Mölndal, mina 3 i helgen blir powerwalk i Ottan, Gais-match med självklar vinst. Alltså du, och fiskhamnens dag. Barnvakt, cowboyfest och körsång i kyrkan, skriver någon. Barnvakt, cowboyfest och körsång. Här är det är Ann-Kristin igen här som skrev sin igår, idag, imorgon. Igår sallad, idag fiskbörjare, imorgon kött. Ja. Så fortsätt gärna höra av er om hur helgen ser ut eller vad ni nu vill skriva. SMS 031 83 70 50.

0: Birds of a Feather med Billie Eilish hörde vi där. Och nu så är klockan 7:30 och vi ska få lokala nyheter.
1: Flera gruppboenden i Mölndal tvångsförflyttas när stan ska spara pengar, vilket Mölndalsposten tidigare rapporterat. Och en av de sex som drabbas på Frimärksgatan är Ida Johansson som har Downs syndrom.
2: Alltså, vi alla sex, vi har en ohälsa för det här. Vi mår inte bra. Det här är skandal. Verkligen.
1: I 12 år har Ida Johansson bott på LSS-boendet på Frimärksgatan i Mölndal. Så en dag kom information från kommunen om att hon och de övriga fem ska flyttas till ett boende i en annan del av stan. Där ska de bo på olika våningsplan till skillnad från idag när de kliver rätt ut i ett gemensamt rum där de alla umgås. I soffan i rummet sitter Ida och slår ut med sina armar när hon berättar. Bredvid sitter mamma Mia.
3: Jag är jätteorolig, frustrerad över att människor kan behandlas på det här sättet. Det här är ju deras hem, deras trygghet, det är deras liv.
1: I kommunens besked om flytten står det att all personal kommer att följa med och jobba lika nära de boende som de gör idag. Grundanledningen till att flytten blivit nödvändig stavas kommunens ekonomi. Att mångmiljonbelopp fått betalas för att lösa platser åt de som, citat, behöver det här boendet mer än de nuvarande. Magnus Sjödin är förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen i Mölndal.
4: Nej, men hade vi kunnat hitta en annan lösning, hade vi legat i balans med antalet platser, då hade vi inte gjort det. Absolut inte.
1: Så vad vill du säga till Ida, Mia och de andra?
4: Nej, men vi sitter i en situation där jag har full förståelse för att de är väldigt oroliga, men vi ser ingen annan lösning för än att göra den här förändringen som det ser ut just nu. Men det är självklart att vi kommer göra allt för att den här flytten ska kunna förlöpa så smidigt som möjligt.
1: Den som vill kan överklaga kommunens beslut till förvaltningsrätten. Fredrik Jarl, P4 Göteborg.
5: Det har skett en olycka på Angeredsleden. Det är två personbilar som har kolliderat i riktning mot centrala Göteborg. Och ambulans är larmad till på platsen och på platsen just nu. Och skadeläget är oklart, men enligt räddningstjänsten så ska man kunna öppna upp vägen eftersom den har varit delvis avstängd, men den ska snart kunna öppnas upp igen.
0: Och detta är någonting som du, Annika, också har haft ögonen på under morgonen.
6: Ja, Angeredsleden från Angered ner mot E45 är avstängd. Två personbilar som har krockat där och räddningstjänst är på plats. Man står i backen ner mot Vävningen, så där går det just nu inte att komma ut på E45 från Angered på Angeredsleden. Det var ju också en lastbil som hade fått stoppa efter Agnesbergs trafiksignaler mot Göteborg, och det blev långa köer hela vägen från Surte Södra på E45. Nu är den borta och det börjar lätta lite i köerna, men det är fortfarande en hel del inbromsningar på E45 söderut ner mot Agnesberg innan det börjar rulla på bättre där. Sen pratade jag med Henke, han körde Jonsredsvägen. Trädet över vägen är fortfarande kvar där, det är ju höjd med Nysäter, och det är ju en del bland annat lastbilar som får vända, som inte kommer förbi. Så det blir lite smått kaotiskt, som Henke sa, där Jonsredsvägen, alltså ett träd över vägen. Så där kommer man inte förbi Nysäter, det ligger lite närmare Hulanhållet, närmare Lerum, alltså Jonsredsvägen vägen in mot Göteborg. Förutom det så ser det ju ganska så bra ut, tycker jag. Det är en del morgontrafik igång, men det börjar se ut att röra på sig som det ska. Annars får du ringa och tipsa 020 999 444.
0: Nu bryter solen igenom molnen här för första gången på morgonen, och det kommer att luckras upp molntäcket också under dagen, även om vi får lite ostadigt väder. Det är molnigt och det är lite skurigt ibland och sådär. Det är också så här att vi kollade ju upp detta på P4 Göteborg. Det visar sig att få göteborgare känner igen sina ledande politiker här. Men samtidigt tycker de flesta att det är viktigt med koll. Vi tog ett grepp på det. Alva Olsson, reporter, var hemma hos de olika gruppledarna från frukost till jobbet. Och när hon träffade då Socialdemokraternas gruppledare Jonas Athenius, då lät det så här.
7: Jag ser alla göteborgare som min familj på något sätt, som mina.
0: om en nära vän eller familjemedlem begått ett allvarligt brott, skulle du då tjalla?
7: Vad svårt. Det beror ju på det för brott, låt oss säga då.
0: Ja, men säg att det är ett våldsbrott.
7: Ja, jag hade nog...
0: Du behöver ju inte ta närmsta familjen. Vi säger liksom i kretsen eller vänner och nära. Ja. Någon har begått ett mord. Vi börjar där då.
7: Ja, mord. Ja, det är polisanmälan.
0: Om det är svartbygge då, eller någon liksom närheten?
7: Ja, men det beror... Alltså här...
8: Någon har byggt ut lite för stor altan hemma.
7: Nej, det har jag inte gjort. Nej, det var bra. Nu förtydligade
0: Alma här. Då hade du inte tjallat.
7: Då hade jag inte gjort det. Nej, det hade jag inte gjort. Nej, det hade jag inte gjort.
0: Idag kommer han till studion här klockan 8, Jonas Athenius, kommunstyrelsens ordförande och gruppledaren i Socialdemokraterna. Och då kommer vi fokusera mer på politiken. Han kommer att få berätta om sin hjärtefråga, han kommer att få avge ett vallöfte och svara på en massa olika frågor. Han kommer här nu då alldeles strax efter klockan 8, efter Ekot där, dyker han upp.

0: La Isla Bonita med Madonna. Klockan, ja, den tickar nu fram här emot 7.38 och det betyder att vi ska få det senaste ifrån sportens värld. Varsågoda, här är Radiosporten.
1: US Open-tennisen har andra omgången pågår och där har första sidan i världstvåan Alexander Zverev från Tyskland stora bekymmer mot 52 rankade fransmannen Quentin Alice. Det står 2-2 i set, femte och precis inlett. Sedan tidigare är tredje sidare kanadensaren Félix Auger-Aliassime och fjärde sidare superstjärnan Novak Djokovic utslagna. Fotboll, Djurgården hakar på Hammarby i jakten på Sirius i den allt mer intensiva SM-guldstriden.
2: Nyss 14 poängs guldförsprång kan nu krympa till bara 3 för Sirius under helgens ödesmättade fotbollsallsvenska omgång.
3: Det kommer bli tufft för Sirius att behålla det där guldet som de har just nu.
2: Sirius har ju 3 raka förluster efter den obesegrade första säsongshalvan. Och Radiosportens expert Johan Elmander tror inte att Uppsala-laget kan hålla undan.
3: Jag tror att något av Stockholmslagarna kommer att komma ikapp dem.
2: Framförallt Hammarby närmar sig bakifrån och i helgen spelar Bajen mot bottenlaget Örgryte när formsvaga Sirius möter Västerås.
3: Det är en tuff match. Västerås har överraskat, men de måste vinna den matchen för att få lite mer fotfäste igen.
1: Du lyssnar på Sporten med Jonas Enarsson och Susanna Andrén.
2: Häcken mot Felicia Skröder. Ja, så kan det bli i Champions Leagues ligafas. Vid lunchtid idag sker lottningen av spelschemat och Häcken är ju med som enda svenska lag. Men flera svenska stjärnor finns ju runt om i Europa. Bland andra numera Real Madrid-spelaren Felicia Skröder som fått en lysande inledning i den spanska storklubben och gjort mål i samtliga matcher hon spelat. Andra tänkbara motståndare är regerande mästarlaget, stjärnspäckade Barcelona, Arsenal med Stina Blackstenius och Smilla Holmberg, Bayern München med Magdalena Eriksson till exempel.
0: Nu ska vi gå från sport till väder, eller hur Linus SMHI?
4: Ja, dagens höjdpunkt.
0: Dagens höjdpunkt, ja. Och alldeles nyss så var det så att de här molnen som legat så tunga och tjocka, det var som att det bara öppnade sig och så kom solen och bländade mig. Hur ser det ut nu framöver? Vilka kommer att vinna eller blir det en jämn strid?
4: Ja, det är nog ändå molnen som vinner. Jag gissar att det var en av de här luckorna som jag står och kollar ut på just nu. För molnen de dominerar. Till en början är det ändå mest uppehållsväder. Men vi skulle kunna få lite fler luckor här när vi kommer in i eftermiddagen. Men det som blir lite motsägelsefullt är också att det är då regnskurarna kan börja dra in.
0: Jaha, så att det blir omväxlande regnskurar och solglimtar i eftermiddag?
4: Ja, i alla fall någon lokal regnskur här i eftermiddag. Men sen när vi kommer in i kvällen, då blir de här skurarna fler och de blir intensivare. Så kvällen och natten, då är det kraftiga regnskurar som passerar.
0: Jaha, och hur ser det ut lördag söndag?
4: Det är lite tudelat skulle man kunna säga. Mm. Lördagen, då är det fortsatt skurar och ungefär som idag med temperatur omkring 15 grader. Men ganska blåsig också. Imorgon är det hårda vindbyar som väntas. Men söndagen, den bjuder på soligt väder och vinden den mojnar lite grann i alla fall. Friska vindbyar på sin höjd. Så en solig och ja, lite varmare dessutom med söndag här med dryga 15 eller kanske upp och nosa på 20 graders sträcket.
0: Upp på 5. Men hur sa du, hur blir det ännu svalare än 15 då på lördagen? När det var skurigt och blåsigt?
4: Ja, det kommer ju upplevas som kallare i det här både skurbetonade vädret och blåsiga vädret. Men vi får omkring 15 grader både idag och imorgon.
0: Just det. Så omväxlande regnskurar, solglimtar. Kvällen regnade ordentligt idag. Och så lördag, då är det regnigt och blåsigt. Och så kommer solen på söndag.
4: Precis, bra där, sammanfattning.
0: Där har vi det, Linus. Ha en fin dag.
4: Tack detsamma.
0: Och Annika, det har varit ganska mycket med trafik och det är det fortfarande denna morgon.
5: Ja, och nu gäller det Tjörnbron när du kommer från Tjörnsidan och ska upp på bron från Myggenäs korsväg där, så är det en personbil som har hamnat i Storstill i höger körfält i backen upp mot bron, alltså riktning Stenungsund. Och sen är det fortfarande avstängt Angeredsleden ner mot E45 i backen ner mot Vävningen. Två personbilar som har krockat, räddningstjänst och skyddsbil är kvar där, vägassistans. Ett träd över vägen, Jonsredsvägen vid Nysäter, gör att det inte går att passera där. Man får vända tillbaka igen vid Nysäter mot Lerum. Jonsredsvägen, alltså ett träd

0: Taylor Swift, Opolite och Elvira med nyheter.
1: Vita huset har släppt en ny sajt där klassiska datorspel fått en mega makeover. De här nya spelen får stark kritik från människorättsorganisationer. I de omgjorda versionerna av de klassiska spelen Tetris och Snake får spelaren bygga en gränsmur och jaga migranter som gränschefen Tom Homan. I ett uttalande till AFP säger Vita huset att de nya spelen syftar till att förmedla presidentens många framgångar på ett sätt som alla amerikaner kan förstå. Draget har dock som sagt fått mycket kritik från människorättsorganisationer. Ett av president Donald Trumps mest framträdande vallöften var att gripa och deportera papperslösa migranter som vistas i USA.
0: Så här har man alltså gjort ett Snake-spel där man kan jaga migranter.
1: Mm, jag har lite svårt att se det framför mig, men...
0: Ja.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
4: Folkkära Marianne Mörk är tillbaka med full kraft både på scenen och i P4 Extra fredag. Vi ska också tala om vem som tilldelas det humoristiska vetenskapspriset Ig Nobel. Vi undrar om barn på 1700-talet också ritade streckgubbar som idag. Och så har Anders S. Nilsson som leder P4 Extra fredag varsamt valt en fredagslåt. Han sparkar igång programmet 13.04. Du är förstås varmt välkommen att lyssna.

0: Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell, och Annika, vi ska till Angeredsleden.
1: Ja, det har ju varit avstängt och är fortfarande, Angeredsleden ner mot E45 södergående. Två bilar som har krockat där, räddningstjänst och vägassistans är på plats, så man håller på att arbeta där. Tror att det börjar vara på väg att lösas upp, men just nu avstängt när man kommer ner i backen mot vävningen ner mot E45 från Angeredsleden.
0: Tack för det, Annika. Nästan var fjärde väljare, 23%, kan tänka sig att rösta på ett parti på andra sidan blockgränsen än de uppgett att de kommer att rösta på. Detta enligt en undersökning gjord av Verian på uppdrag av SVT. Ibland Tidöpartiernas väljare så är andelen som kan tänka sig byta block större. Där är det 26%. Bland väljare som röstar på oppositionspartier är det 21%. Och störst andel potentiella blockbytare, 47%, finns bland Centerpartiets och Liberalernas väljare, rapporterar SVT. Men då Liberalernas väljare är så få så går det inte att dra några säkra slutsatser när det gäller sannolikhet därför blockbyte bland dem. Jag kan också nämna här att vi har ju alldeles strax Jonas Attenius här från Socialdemokraterna. Han kommer att vara här och dyka upp i studion alldeles efter klockan 8 och berätta om sitt vallöfte, sin hjärtefråga och svara på en massa andra frågor här ifrån mig. Klockan 8 här så dyker han upp.

0: Benjamin Ingrosso och Felix Sandman, tror du att han bryr sig? Och det händer saker i trafiken, Annika.
1: Ja, nu är Angeredsleden helt öppen igen. Det är köbildning ner från Angered ner mot E45 södergående, men man har öppnat upp båda körfält efter den tidigare olyckan. Men fortsätt se upp på Jonsredsvägen vid Nysäter där från Hulan. Där är det ett träd som ligger över vägen.
0: Tack för det, Annika. Och strax igen här, gruppledaren för Socialdemokraterna och kommunstyrelsens ordförande Jonas Attenius. Alldeles efter Ekot klockan 8 så kommer han vara med oss här i studion i en timme och svara på frågor.

0: Believe in me med Erik Gadd, och strax igen här Jonas Attenius, socialdemokraten och kommunstyrelsens ordförande här i Göteborg, och stannar en timme, men först så är det Ekonyheter, klockan är 8.
1: I Storbritannien kommer tusentals fångar att släppas ut i förtid eftersom fängelserna är så fulla att systemet riskerar att kollapsa. Men frågan om vilka fångar som ska släppas har väckt stor debatt. Andy Burnham är ny premiärminister i Storbritannien.
2: There's no easy answers here and there's no, if you like, win here.
3: Det finns inga enkla bra lösningar på den här situationen, sa Storbritanniens nye premiärminister Andy Burnham till BBC när han presenterade den lagändring som innebär att drygt 4 500 fångar kommer släppas i förtid från fängelser i England och Wales. En del efter att ha avtjänat bara en tredjedel av sin strafftid. Fängelsekrisen blev Andy Burnhams första politiska utmaning som premiärminister. De brittiska fängelserna är så fulla att det finns en påtaglig risk att personer som döms för grova brott framöver helt enkelt inte skulle få plats innanför murarna. Men vilka fångar som ska släppas i förtid har varit ett hett debattämne under de senaste veckorna. Enligt ett ursprungligt förslag från den förra regeringen så skulle personer dömda för dråp inkluderas. Det har väckt stora protester också hos landets polischefer, och lagförslaget har ändrats så att personer som har orsakat någon annans död nu är undantagna. Nina Banner, London.
1: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har fört fram antisemitism och rasism i sociala medier. Det visar Ekots kartläggning.
4: 16-åringen är häktad på den högre misstankegraden, sannolika skäl, misstänkt för medhjälp till skolattacken i Fagersta då en tjej mördades och tre killar skadades. Han misstänks även för egna mordplaner i Stockholmsområdet där han bor. Han nekar till brott.
5: Ekot har avkrypterat hans mailadress och genom öppna källor kunnat koppla den till ett alias som har använts på flera digitala plattformar. Där har han visat intresse för skoldåd, men även i närtid spridit och delat antisemitiska konspirationsteorier samt rasistiska och kvinnofientliga åsikter kopplade till den så kallade incelkulturen. Till exempel att svarta personer och kvinnor borde bli av med rätten att rösta. Enligt uppgift till Aftonbladet har han under skoltiden blivit mobbad. Susanna Belander är nationell samordnare för att utanförskap brukar vara en faktor bakom skoldåd.
6: Drivkrafterna så kan det vara till exempel att man inte har så många vänner offline och att man då online istället hittar en tillhörighet. Man kan bli sedd, hörd, bekräftad, men också våldsfascination.
1: Reportrar Stina Björklund, Siri Kristiansen och Simon Andrén i samarbete med P4-kanaler. Tillgången till specialiserad demenssjukvård skiljer sig åt i landet. I exempelvis Region Jämtland-Härjedalen finns ingen specialistmottagning som arbetar med att diagnostisera demenssjukdom, trots att det är Socialstyrelsens riktlinjer. Centerpartiet och Liberalerna träter om vilket parti som är liberalt. Centerpartiet tillsätter nu en grupp för att partiet ska bli den samlande kraften för liberalismen i Sverige. Hannes Hervieu är Centerns partisekreterare.
7: Att svensk liberalism och socialliberalism behöver en nystart. Liberala idéer är under attack på många sätt. Och då vill Centerpartiet signalera att vi är redo att axla det ansvaret.
8: I Bryssel tillhör de båda partierna den liberala EU-gruppen. I Sverige tvistar de om vem som är liberal. Liberalernas partiledare Simona Moamsson menar att Tidöregeringen är den mest liberala regeringen i modern tid.
9: Vi har halverat skjutningarna, vi har det lägsta skattetrycket på över 50 år. Vi påbörjar grundlagsskyddandet av aborten. Alltså om inte det här är liberalism så vet jag inte vad liberalism är.
8: Hannes Hövier håller inte med.
7: Ja, det är jättebra att skjutningarna har gått ner. Sen är ju frågan hur liberalt det är att utvisa människor som jobbar och sköter sig. Hur liberalt

0: Hur liberalt är att inte ta tag i klimatfrågan? Hur liberalt är att nu gå till val på en regering till hälften bestående av Sverigedemokraterna?
1: Men det är inte vem man samarbetar med utan det politiska resultatet som är det viktiga, säger Mohamsson.
2: Är inte det frihet på riktigt att se till att vi har trygga gator? Är inte det frihet på riktigt att sänka skatten så att man har råd att spara till sin första lägenhet eller till charterresan?
3: Reporter Pontus Mattsson, och i eftermiddag med start klockan 16 sänds en slutdebatt mellan partiledarna i P1 i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Antalet utlandssvenskar som röstar i valet verkar bli fler än vanligt, skriver TT. I bland annat New York, Perth och på flera platser i Spanien rapporteras fler röstande än för 4 år sedan med lika lång tid kvar till valet. I årets val finns också närmare 25% fler utlandssvenskar i röstlängden än sist. Ekot, Sofia Weston.
4: Och hur ser det ut i trafiken, Annika?
5: Ja, efter en väldigt, ja, men ganska så intensiv morgon får vi ändå säga, så har det väl lugnat sig lite grann. Det var ju avstängt på Angeredsleden ner mot E45-man. Där är det helt öppet igen och köerna har släppt från Angered. Även E45-man var det mycket långsam trafik mot Göteborg. En lastbil som stod still länge där efter trafiksignalerna vid Agnesbergsmotet. Men den har kommit iväg, så där rullade det på bättre. Hörde tidigare om en personbil som hade fått stopp i höger körfält upp mot Körnbron från Myggenäs och så mot Stenungsund. Osäker på om den har kommit iväg där, men bra att vara lite extra vaksam. Höger körfält är ju lite svår sikt där upp från Myggenäs korsväg upp mot Körnbron. Och sen har det legat plywoodskivor på 190 vid Linnanhults industriområde där att se upp för, om det är så att det är någon spik i. Man vet ju inte riktigt, det låg i höger körfält riktning Gråbo vid Linnanhult på 190. Tipsa oss gärna 020 999 444.
4: Valet närmar sig, och var står våra Göteborgspolitiker i de olika frågorna? Ja, för att få svar på det här så har de olika gruppledarna varit med en morgontimme var mellan 8 och 9 här i P4 Göteborg under morgnarna som gått. En har vi kvar, och han står framför mig just nu. God morgon, Jonas Attenius.
6: God morgon, god morgon.
4: Gruppledare för Socialdemokraterna och även kommunstyrelsens ordförande. Ska vi börja lite mjukt? Vi har ju en stafettfråga som går från den förra besökaren, politiska besökaren på morgonen, och till nästa. Och den som var här sist, det var ju Axel Josefsson, gruppledare för Moderaterna. Jag bad honom bjuda dig på en symbolisk eller fiktiv resa om ni skulle dra någonstans i en vecka. Och då lät det så här.
7: Jag vet att Jonas, han gillar ju att segla, och det gör jag också. Och jag hade gärna velat segla över Atlanten, men jag tänker på en vecka hinner vi ju inte det riktigt. Så att det får bli en segeltur över till Skagen och njuta av lite kall öl och några räkor.
4: Vem styr skutan?
7: Du, det är den stora frågan, och det blir ju jag då.
4: Det blir du som styr skutan.
7: Ja, jag tror han är en bra gast, Jonas.
4: Han vill ha dig som gast.
6: Ja, du. Vi får väl ta en debatt om det där. Vi får väl dela på det helt enkelt. Jag är nog rätt bra på att styra också. Men också gasta och trimma segel.
4: Det är ju semester.
6: Precis.
4: Men kanske är det skönt att inte styra, eller?
6: Jag gillar ju det där. Jag är ju också semesterseglare genom åren. Men jag är ju hopplös i farlederna. Jag skulle alltid förbi varje båt. Jag kunde inte riktigt slappna av.
4: Ja, så det blir full fart där. Ja. Räker och kall öl.
6: Det låter ju väldigt trevligt. Det låter ju väldigt trevligt, så att det ja, spontant bra resa. Ja.
4: Du är nöjd?
6: Jag är nöjd med den, med det. Jag tänkte att jag får ta med Axel där in på någon krog någonstans där, och så funderar jag på det här, du vet, med vi har ju väldigt debatt just nu om det här med karensavdrag. Danmark har ju inte det. Får vi snacka där lite med ägaren och om hur funkar det i Danmark?
4: Tänk på att
6: det...
4: du är på semester.
6: Ja, just det, förlåt. Nej, vi struntar det.
4: Vi börjar ju allt det här med Emily Bönfors som fick ge en semesterresa vidare, men hon fick ju ingen. Så jag kan väl... Du kan väl fundera ut något som du skulle kunna tänka dig en vecka semester, så tar vi det i slutet på timmen här. Om du och Emily skulle åka någonstans, och tänk nu semester. Jag förstår att det smyger sig in lite politik. Vi får se vad det blir.
6: Ja, nej, vi ska försöka tänka på det.
4: Ja. Nu släpper vi semestern. Japp. Och jag tänkte, det är ju många opinionsmätningar. De duggar ju tätt, va?
6: Verkligen.
4: I förrgår kom GP:s lokala mätning i Göteborg. Den visar att ni rödgröna har övertag inför valet. Och det har kommit 2 mätningar på riksnivå där Socialdemokraterna däremot backar kraftigt. Hur påverkas du av de här mätningarna egentligen?
6: Nej, precis som du säger Morgan, så är det ju, det är väl en om dagen minst. Jag på säga, ibland kan det komma två om dagen, va? Men det är ju, duggar ju tätt. Det är klart att när vi fick den lokala mätningen, för det är inte så ofta vi får det, så det är klart att det var positivt. Och jag har ju sagt från början att jag kommer prioritera ett majoritetsstyre för Göteborg. Har också haft ett väldigt gott samarbete med VMP, så det är klart att de ligger ju bra till i första hand här. Så att det är klart att det är bra, men det är viktigt att säga samtidigt att i mitt parti i alla fall så har vi ju en enorm samtalskampanj igång. Vi är runt och knackar i hela stan, och inte bara den här stan, i hela landet, och för samtal. Och det är varje unikt samtal, i varje dörr, på varje torg som är det viktiga. Och liksom försöka prata och diskutera med väljarna utifrån deras perspektiv och deras viktiga frågor. Och det, vad är det idag? Är det 9 dagar kvar idag?
4: 9 dagar, vet du.
6: Är det det? Ja, det är bra. Men ja.
4: Är det, ofta blir det så, tycker jag, att när man hör politiker att när det är en positiv opinions... Ja, det här ser bra ut. Och så när det är en negativ, sen vi väntar till valdagen. Mm. De tror man inte på. Ja, är du sån också?
6: Jag brukar alltid säga, det är sånt jag faktiskt, men jag väntar också till valdagen, även om det är positivt. För en mätning är en mätning. Och det vet vi av erfarenhet, att valresultatet kan många gånger se annorlunda ut. Det kan skilja flera procent när det väl är framme vid valdagen och du får det riktiga valresultatet. Och oaktat, jag är lite som idrottens värld där, va? Det är som, du vet, man är på 400 meters loppet runt banan och nu är det liksom 50 meter kvar där. Och ja, målsättningen är ju där framme, va?
4: Hur är det med sossar och valspurt? Det är väl inte den bästa resultaten?
6: Jag är jävligt snabb på slutet, ska du veta.
4: Du skiljer dig då, men traditionsmässigt?
6: Ja, alltså så här. Jag tänker att generellt så är det ju så att vi tycker jag är bra på förra samtal. Och jag har ju erfarenhet, nu har jag inte varit med så länge, men om man tittar på förra...
4: Siffrorna går ofta ner mot slutet här.
6: Ja, jag håller inte med dig. Om vi nu tittar på samma undersökning för 4 år sedan här i Göteborg, så hade vi ju 23 än och slutade på 26,5 i valresultat.
4: Du hittade en ändå.
6: Ja, men så var, det är faktiskt, så var det förra valresultatet här
4: men du,
6: i Göteborg.
4: Vi var ju också, hängde med dig, eller reporter Alva Olsson hängde med dig en morgon,
6: ja,
4: från frukost till jobb. Och där kom det fram att du har varit FN-soldat.
6: Det stämmer.
4: Du snickare. Det säger man kanske inte har varit, utan det är väl inget som man tappar bort. Du är snickare.
6: Kommer alltid vara. Jag är tjänstledig dessutom, så det är mitt jobb.
4: Strikta frukostrutiner. Är det skönt när det är ordning och reda från början? Kaffe, är det med eller utan mjölk?
6: Ja, det är ju, faktiskt, det är både och. Nu hade ni mjölk, så jag har en kopp kaffe med mjölk här. Men jag kan klara både och. Men kaffet är viktigt, det går ju inte utan kaffet.
4: Nej. Vilket snickarverktyg påminner mest om ditt sätt att föra politik? Är det hammare, såg eller tång?
6: Jag får säga att det är hammare, för att bygga saker och montera ihop och bygga välfärdssamhället. Typ.
4: Ja, inte för att trycka ner.
6: Nej, inte för att trycka ner. Man kan ju det kan vara olika symbolik, men det är ändå den som... Det andra är mer riva och isär och
4: som,
6: dra isär.
4: Som snickare, om man ska laga något, vilket är mest tillfredsställande att laga?
6: Ja, det är en bra fråga. Jag kan ju tycka att... Jag har ju gått mycket på så här justeringar, alltså efterjusteringar. Jag tittar på dörren här nu i studion och så vidare, när den hänger, det tar emot...
4: Är det en dörr? Är det en dörr som är det skönaste
6: att
4: laga?
6: Det är tacksamt att kunna göra det. Det är också väldigt ofta tacksamt hos dem man är hos. Oj, var det så lätt? Åh, nu funkar den här. Och så. Det,
4: passa på att fixa dörren.
6: Det, ja. Ja. Har du någon dörr här, Morgan, så kan jag ta det på
4: så
6: vägen.
4: Jag har så många dörrar. Men du, vi ska höra dig uttrycka också din hjärtefråga. Vi kör lite musik först bara.
6: Yes.

0: Ed Sheeran med Sapphire hörde vi. Och Jonas Attenius, Socialdemokraterna. Vi bad dig innan du kom hit att ta ut den viktigaste frågan för Socialdemokraterna i Göteborg att prata om idag. Din hjärtefråga. Du valde välfärden främst. Och varför gjorde du det?
1: Därför att det är ju kommunens, på våra nivå, den nivå vi beslutar om här hemma i kommunen i Göteborg, det är ju välfärdsfrågor. Det är skolan, det är omsorg, det är allt mer sjukvård också kopplat till äldreomsorg, socialtjänst och så vidare. Så att det är vår huvuduppgift. Och för mig är att sätta välfärden först, det är min hjärtefråga.
0: Det är ju väldigt brett detta, som du nämnde också tidigare. Det är skola och det är omsorg och det är många saker. Men en fråga som jag tror många som vill ha svar på och som också diskuterats mycket, det är ju det här med varför Göteborgs skolelever presterar sämre än elever i till exempel Stockholm och Malmö. Du är ju ytterst ansvarig för det här, du har ju styrt här nu i 4 år. Och vad är det ni misslyckats med? Varför har det blivit så här?
1: Först vill jag bara säga att vi har under den här mandatperioden vänt utvecklingen. Vi har, om man tittar på betygsresultat och skolresultaten, så är de nu högre. Och vi har gymnasiebehörighet som är 1,7% högre än när alliansstyret lämnar ifrån sig här.
0: Det är bättre, men det är fortfarande inte lika bra som de andra storstäderna. Det är fortfarande dåligt.
1: Absolut. Och jag brukar säga att mer finns att göra. Och vi har ju påbörjat en resa under den här mandatperioden där vi har haft en enorm kostnadskris. Vi har haft, och jag vet en del stör sig på detta, men vi har haft nästa regering som har lämnat oss i sticket när det gäller statsbidragen. Trots det så har vi också lagt resurser. Vi har räknat upp fullt när det gäller inflationen här lokalt i Göteborg, kompenserat grundskolan och, jag måste ändå säga det.
0: Vi pratar lagt Göteborg nu, vet du. Ja, men jag säger det är inte det. Regeringen utan Göteborg.
1: Nej, men för att kompensera och skydda skolan i krisen så har vi räknat upp för full inflation. Det skedde inte tidigare med alliansen. Det har vi gjort det här styret. Plus utöver det gjort speciella satsningar på grundskolan. Och vi anställer nu fler behöriga lärare. Vi får ut dem i de områdena där behoven är som störst. Och det är ett långsiktigt arbete. Det är jag fast dedikerad att fortsätta göra. Om jag får förtroende kommande mandatperiod.
0: Hur gör du konkret för att få ut de här bra lärarna i de utsatta områdena?
1: Nej, men så här, vi har också, och det är också viktigt, så här, vi har ju minskat på byråkrati och administration. Vi lägger färre, vi ska föregå med gott exempel, vi politiker, inte slänga på massa uppdrag och pekpinnar, utan vi har lagt mycket färre uppdrag inom skolans område. Så att vi lämnar, så att säga, skolan i fred. Jag har fullt förtroende för att rektorn ute på de olika skolorna kan göra bedömningen vilken personal de behöver i förhållande till den elevgruppen som finns där.
0: Vad har det varit mer förut då som har legat på dem förutom detta?
1: Ja, skolan är ju ett komplext område, för det går inte att komma undan att det är ju mycket som kommer från nationell nivå också med lagstiftning och annat som trillar ner på skolan. Men sen har ju också vi lokala politiker varit kreativa och lagt uppdrag och annat.
0: Det är att de har fått fylla i dokumentation och en massa grejer som gjort att de inte har kunnat.
1: Exakt.
0: Och det Varför har de behövt göra det då?
1: Nej, men det har ju varit, alltså, dels har vi ju en lagstiftning i botten också, hur skolan regleras. Så att det finns ju dokumentation som görs utifrån också lagstiftning, den kommer du inte undan. Det behöver du titta på nationell nivå. Men om du tittar på kommunal nivå, för jag misstänker att det är det du frågar, så har vi ju haft mycket styrdokument också lokalt. Och där har vi ju rensat i det och minskat den dokumentation som behöver göras på lokal nivå. Jag vill ju att den enskilda rektorn ute dels ska ha en så stor plånbok som möjligt så att den personen kan anställa den behöriga lärare eller annan, det kan vara elevassistent och annan personal som behövs på den skolan i förhållande till vad den elevgruppen på den skolan behöver.
0: Mindre dokumentation ska locka duktiga lärare ut i utsatta områden?
1: Ja, framförallt att vi har resurser och kan anställa. För det är ju så här, en kommun, primära utgifter, det är ju personal. Vi har ju inte en stor maskinpark eller teknisk utrustning, utan det är ju personal och löner för kompetent personal. Och min prio är ju att anställa behöriga lärare i skolan.
0: Så det kommer anställas mer lärare?
1: Absolut. Och sen har vi ju dessutom utöver det också luften om att exempelvis då ha små klasser för små barn, max 12 barn per lärare, upp till i lågstadieålder. Vi har ju förskolan som vi inte, ofta pratar vi mycket om skolan, men det är viktigt att säga också att grunden läggs i förskolan. Där går vi också till val på max då 4 barn per pedagog, och där har vi ju ett jättearbete igång nu och anställer förskollärare.
0: En annan sak som många alltså, av dina kollegor varit överens om, det är att minska på administration, byråkrati. Du är ju lite inne på det här också med dokumentation och sånt där, va? Det jobbar ungefär 60 000 personer i Göteborgs stad. I Stockholms stad så är det 40 000 personer som jobbar inom administration och byråkrati och sådär. Varför behövs det så många fler i en mindre stad som Göteborg?
1: Först är det viktigt att alla de jobbar inte med byråkrati och administration, utan framför allt så är det ju allt från lärare, förskollärare, undersköterskor. Alltså,
0: jo,
1: de
0: men är det är hela organisationen. Ja.
1: Men i hela staden är det en siffra som omräkning till alla typer av anställningar. Stockholm är viktigt att säga. Det är ju fler som jobbar för Stockholm, för de har sålt ut. Alltså, det är mycket mer privatiserat, så de tar in tjänsterna den vägen. Så skulle du räkna ihop det, så skulle Stockholm ha mer anställda. Men med det sagt, för du är inne på något
0: viktigt. Essensen är det för mycket byråkrati, och hur blir vi av med den?
1: Ja, det gör vi genom det vi har påbörjat den här mandatperioden. Vi har något som heter särskild anställningsprövning. Det innebär att om vi nu håller oss till skolan, till exempel, så är det ju så att ut på skolan finns det ju lärare och elevassistenter och människor som jobbar kring barnen. Sen finns det en rektor. Men ovanför rektor så finns det en förvaltning som styr skolan i Göteborg. Det finns chefsled i den. Och så finns det kringfunktioner som jobbar i den så kallade överbyggnaden. Eller, så.
0: Är det den leden som exakt, det ska dras ner på? Kommer det vara färre anställda då inom Göteborgs kommun när ni drar bort dem där?
1: Jag hoppas kunna omfördela de resurser vi idag lägger på att det istället blir fler lärare. Jag har gärna en hög siffra där, men att det ska vara lärare, undersköterskor och så vidare.
0: Martin Wannholt, han sa ju till exempel att jag kan peka ut 1500 personer, alltså kommunanställda, som om de inte gick till jobbet så skulle inget märkas. Mm. Har han rätt?
1: Jag tycker att det blir lite, som politiker, det blir lite populistiskt att peka ut vissa grupper. Och de där har ingen. Alla gör ett gott jobb, men det är ju så här, vi måste prioritera för det bättre, så att säga. Och vi har begränsat med resurser. Och då har vi jobbat med, och det vill jag ändå förklara det då. Vi har jobbat den här mandatperioden med att i den naturliga personalomsättningen, när det slutar folk, går i pension eller byter jobb, då ersätter vi inte dem per automatik. Utan då ser vi till att göra en prövning i organisationen. Behövs den här tjänsten? Och ytterst så är det politiken som avgör. Det ska jag säga. Jag vet ingen annan kommun i Sverige som jobbar på det sättet.
0: Strax ska du få komma med ett vallöft också. Får du ladda lite här under Dolly Parton i bakgrunden.

0: Dolly Parton, Here You Come Again. Och ute i centrala stan, lyssnande på folk som har olika tankar kring när det kommer till politik, har vi Helena Jönsson. För att fånga en central fråga, vad har du fångat upp, Helena?
1: Jag står på Brunnsparken, som många göteborgare kanske skulle beskriva som hjärtat i den här stan. Och svaret från kvinnan kom blixtsnabbt när jag ställde frågan: vilken central fråga har du i valet? Eller vad skulle göra Göteborg till en bättre stad för dig? Hon tittade på mig, skakade lite lätt på huvudet och sa: kollektivtrafiken. Hon var kanske över 50 år. Hon sa att jag skulle åka från Stigbergstorget hit in till stan idag. Och den resan brukar ta 20 minuter, men tog en timme för mig i och med ombyggnationen där vid Masthuggstorget. Ja, kollektivtrafiken är en regional fråga. Jonas Attenius, ändå, frågan går till dig. Vad kan du göra för att göteborgarna ska få en smidigare och bättre kollektivtrafik?
0: Tack, Helena Jönsson. Ja, vad säger du, Jonas Tinius?
2: Nej, men jag tolkar ju frågan. Dels är det viktigt att säga, när det gäller priser och få attraktivitet, så har vi ju sänkt med 140 kronor den här, och det är inget valfläsk, det är något som är bestående och kommer gälla framåt för Socialdemokraterna. Det vill jag ändå ha sagt. Men som jag tolkar frågan, så handlar det om framkomlighet.
0: Att det tar så lång tid, exakt. Som en långsam film att se om och om igen varje morgon.
2: Vi har mycket grävarbeten igång i stan. Det händer ju mycket, det märker vi alla oaktat. Om vi åker kollektivt bil eller cyklar, så märker vi att det händer en hel del. Vi har ju sagt att vi vill pausa icke-akuta grävarbeten inför kommande mandat. Vi behöver nog politiskt gå in och prioritera vad som görs. För att det finns en grävtrötthet och det stör ut inte minst kollektivtrafiken.
0: Hur blev det så mycket då? Du har ändå bestämt.
2: Så är det, och det här är ju långa ledtider i detta. Men det är ju så att vi är en växande stad, det sker mycket. Vissa saker måste vi göra, allt från vattenläcker eller annat och så vidare. Men vi kanske inte behöver lägga om fina gatsten överallt just nu. Vi kanske ska ta det lite lugnt, så att vi också tar större hänsyn till framkomlighet. Inte minst då kollektivtrafik. Men sen måste jag få säga på kollektivtrafiken. Det kommer bli en jätteviktig fråga kommande mandatperiod, och det kommer bli en fråga mellan oss och regionen, där vi driver på inte minst exempelvis för Allélänken. Den är avgörande viktig för att få väck trafikinfarkten vi har idag i Drottningtorget och Brunnsparken, som också sprider sig ut på linjerna. Så att få till det, avlastande länkar, det kommer vara en jätteviktig fråga, inte minst för spårvagnstrafik.
0: Göteborgs stad har ju, mätningar har ju visat att kollektivtrafiken gått ner till och med.
2: Ja, men var det inte en resvaneundersökning som kom så sent som igår? Jag såg nu då att det ökar. Man tycker det är mer prisvärt nu att åka kollektivt. Jag såg att Västtrafik presenterade så sent som igår. Men återigen, det här är en kombination av att det ska vara låga priser. Det är någonting som Socialdemokraterna driver, men också givetvis framkomlighet. Det får inte ta för lång tid. Det ska vara effektivt att förflytta sig. Det är också en viktig del.
0: Jag har också här bett dig ladda inför ett vallöfte, och det är snart, eller om någon minut så har vi lokala nyheter, så du har en stund på dig och formulerar det klart och tydligt. Och då vill jag att du säger: jag, Jonas Attenius, gruppledare för Socialdemokraterna i Göteborg, jag lovar att får vi makten så. Varsågod.
2: Ja, men då säger jag så här: jag, Jonas Attenius, jag lovar att, om vi får förtroende från göteborgarna, att just sätta välfärden först. Och det ska vi göra genom att få fart på tillväxten, att få ner arbetslösheten och få till den här omfördelningen ytterligare kopplat till pengar. Dels från vinstjakt och dels från byråkrati, så vi kan lägga det på mindre barngrupper, mindre klasser. Men också så att det blir mer tid för ditt barn. Både i förskola och skola.
0: Oj, det var otroligt brett. Kan vi börja brett med välfärden här? Jag vill ha något konkret. Jag lovar att
2: det ska vara max 4 barn per pedagog i förskolan.
0: Max 4 barn per pedagog?
2: Mm. Jag lovar att det ska vara max 12 elever per lärare för de yngre barnen upp till lågstadiet och under lågstadiet.
0: 12 elever per lärare på lågstadiet.
2: Ja.
0: Har du mer?
2: Ja, jag lovar att höja grundbemanningen inom äldreomsorgen. Det blir fler kompetenta undersköterskor, för vi har ett allt större ökat behov, och där kommer vi anställa betydligt mer undersköterskor under kommande år. Det är en prioritet för
0: Socialdemokraterna. Kan du ge oss en siffra?
2: Det kan jag inte ge den exakta siffran.
0: Men en ungefärlig siffra?
2: Vi ska matcha
0: mellan tummen och pekfingret.
2: Nej, jag vågar inte ge en exakt siffra där. Utan vi kommer ha fullt fokus på att öka kompetenta undersköterskor. Men det är viktigt också att vi har utbildad personal. Så vi kommer inte... För ibland kan man få luften från politik. Vi ska anställa hit och dit. För mig är det viktigt också att är man i förskolan, då är det förskollärare och barnskötare. Är man i skolan så är det behöriga lärare. Är man i äldreomsorg och funktionsstöd så är det undersköterska i botten. Det är viktigt att vi har de här grundläggande.
0: Du har ju faktiskt suttit vid makten och vet hur det är att göra ett vallöfte och sen försöka förverkliga det. Mm. Hur troligt är det att ni faktiskt lyckas med de här som du har nämnt nu?
2: Ja, men ta förskolan, där är vi på god väg. Vi anställer, idag har vi ju, tyvärr får man väl säga, det är ju hela Sverige då, det föds allt färre barn. Och många kommuner gör ju så att de säger upp helt enkelt förskollärare för att det blir minskade barngrupper. Vi gör tvärtom. Vi anställer nu och vi har påbörjat redan i år anställa många förskollärare och också barnskötare. Vi kommer fortsätta det, vi har fullt fokus på det.
0: Vi kommer ha fullt fokus på dig också här. Fortsatt en halvtimme till klockan 9 stannar du här, Jonas Athenius, Socialdemokraterna. Men nu är klockan 8:30 och vi ska få det senaste från de lokala nyheterna.
3: 38 000 fordon slussas genom Lundbytunneln i Göteborg varje dag och i helgen börjar renoveringen av den 2 kilometer långa tunneln som snart fyller 30 år.
4: Drygt 2 år räknar vi med att den här stora renoveringen kommer ta.
3: Simon Hullander är projektledare vid Trafikverket. Han berättar att tunneln måste renoveras då bland annat finns sprickor i taket som gör att tunneln läcker.
4: Det är framförallt på eftermiddagarna som vi har identifierat som största köbildningarna och det beror naturligtvis på man har för målpunkter. Det är alltid svårt att uppskatta exakta restider, men spann mellan 5 och 20 minuter lite beroende på vilken väg man tar.
3: Det ena röret stängs av i 1 år och sen stängs det andra röret av i ytterligare 1. Men trafiken är avstängd i samma riktning båda åren, det vill säga österut, från Torslanda mot Backaplan.
5: Hur mycket orkar vi med göteborgare med omläggningar och avstängningar egentligen? Vad tror du, Simon?
4: Det är högt tålamod som har krävts de här senaste åren och det är ett stort pussel att lägga med de här större projekten, så att det är faktiskt så att vi pausar andra arbeten nu under tiden vi renoverar Lundbytunneln just för att inte belasta omledningsvägen mer än nödvändigt.
3: Hasse Andersson och Elias Olander, P4 Göteborg.
0: Och hur är det i trafiken nu, Annika? Har det lugnat sig eller är det fortfarande lika intensivt?
1: Nej, men nu har det lugnat sig betydligt ju, och som vi hörde från Elias och Hasse i nyheterna så ska ju Lundbytunneln stängas av, och med anledning av det så har man ju gjort en del åtgärder så här inför, och det märker ju du som kör Oscarsleden in till stan att det är en barriär som är byggd för att separera körfälten strax efter Älvsborgsbrons avfarten där in mot centrum, alltså på Oscarsleden. Nu har den fått ett nytt krockskydd så den syns betydligt bättre än den gjorde igår och i förrgår då det hände olyckor där, men nu ser det bättre ut. Det rullar på bra tycker jag. Bra att veta annars är ju att blodbussarna, det är 2 stycken som står ute idag fredag. En är på Lindholmen till 14.45 och den andra står i Lackarebäck, Flöjelbergsgatan 3 fram till klockan 15 om du har möjlighet att lämna blod. Och alla öppettider och information finns ju på geblod.nu. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: 08.32 är klockan. Valet, det närmar sig timme för timme, dag för dag. Med mig här i studion har vi kommunstyrelsens ordförande, gruppledaren för Socialdemokraterna, Jonas Athenius. Och Jonas, om man ska välja dig, det vill ju du. Då vill vi också veta vad du väljer när det kommer till lite olika saker. Ja. Så jag har lite batteri med frågor. Det är 2-valsfrågor.
2: Yes.
0: Någon 3-valsfråga kanske.
2: Oj, hoppar in. Oj.
0: Vad vet jag?
2: Det blir tufft detta.
0: Du ska svara snabbt.
2: Ja, jag förstår
0: och,
2: det.
0: Vem vet, vi kanske dröjer kvar vid något om det,
2: så kan det passar.
0: Ska vi köra?
2: Vi kör på.
0: Makaroner eller mos?
2: Mos.
0: Makaroner eller pulvermos?
2: Makaroner.
0: Jaså?
2: Jajamän.
0: Du är för fin för pulvermos.
2: Ja. Nej, jag skojar bara. Är det något? Jag är ganska kass på matlagning, men mos det är jag duktig på.
0: Det är
2: jag
0: duktig på, och då tar du vara på det.
2: Lite peppar och salt. Ja, jag är duktig och så vispar jag med elvispen där. Det blir fint. Det blir fluffigt.
0: Jag vill inte ha något pulver till det, nej.
2: Nej, det går.
0: Lika mycket pengar per elev? Eller mer till skolor med problem?
2: Mer till skolor med problem.
0: Broder Daniel, eller Arvingarna, eller Ace of Base?
2: Oj! Ja, jag är 58. Arvingarna.
0: Arvingarna blir det. Radhus i Biskopsgården eller hyresrätter i Örgryte?
2: Får man säga både och?
0: Nej, det får du inte. Du måste ta välja. Jag fattar att det här är något du... Liksom
2: ja,
0: båda
2: men
0: två.
2: Jag vill ju verkligen ha radhus i Biskopsgården.
0: Radhus vinner. Ja. Människors fria val eller minskade klyftor?
2: Minskade klyftor.
0: Det är viktigare än det fria valet.
2: Minskade klyftor är en förutsättning för det fria valet.
0: Andersson eller Persson? Magdalena eller Göran?
2: Andersson.
0: Andersson är det för att hon bestämmer. Jag lovar, jag säger inget till henne.
2: Nej, du gör inte det alltså. Nej. Är det säkert?
0: Men du säger det.
2: Jag säger Magda.
0: Du säger Magda. Bygga snabbt eller bygga vackert?
2: Bygga vackert.
0: Hellre än snabbt. Ska vi ta upp bostäderna? Pang här, ni vill ha en massa radhus. Tjuff, fyrkanter.
2: Som gammal byggare, det här är min cup of tea. Det har vi gjort tillräckligt en gång i tiden. Det ska vi inte göra igen. Det är misstaget.
0: Mm. Vi ska bygga vackert.
2: Ja.
0: Snålblåst eller duggregn?
2: Oj, nej, jag väljer ändå snålblåst.
0: Gör du det? Ja. Blåser in i ena örat, ut genom andra.
2: Du vet, du blir våt annars. Uff, duggregnet, nej.
0: Det vill du inte ha.
2: Nej.
0: Älvan eller älvsnabben?
2: Älvsnabben, jag tittar ut genom fönstret där. Älvsnabben, absolut. Mm.
0: En kommunal skola med svaga resultat eller en friskola med riktigt bra och höga resultat?
2: Nej, men så här. Vi vill ha väck vinsterna. Det beror på, är friskola med en vinstdriven skola?
0: Vi kan väl säga att det är en vinstdriven bara för att göra det svårare?
2: Ja, nej, men det vill jag ju inte ha. Självklart ska vi ha skolor där barnen har bra resultat. Men vi vill få väck vinsten i skolan. Och om det är så att den skolan levererar bra, då kommer vi fortsätta göra det med de barnen. Det spelar ingen roll, vi tar väck vinstintresset bara.
0: Men är driftsformen viktigare än vad eleverna faktiskt lär sig? Är det så viktigt? Är det en ideologisk fråga som det blir här, eller?
2: Nej, driftsformen är ju den grundläggande faktorn för att vi ska kunna fördela resurserna på din fråga tidigare. Det kan ju inte jag göra. Man kan tycka att jag har mycket makt i dem, men jag kan ju faktiskt inte det.
0: Prata med taxichauffören eller låtsas vara upptagen med mobilen?
2: Ja, absolut prata med taxichauffören. Jag är en tjötig gubbe.
0: Jobben på Volvo eller snabbare klimatomställning?
2: Ja, jobben på Volvo, för de bidrar ju till klimatomställningen. Så att det blir jätteviktigt att de säljer de elbilar.
0: Det är elbilarna.
2: Jajamän.
0: Okej, en sista då. Kall korv eller ljummen folköl?
2: Det blir ju kall korv, faktiskt.
0: Direkt ur kylen
2: bara. Du kan ju inte dricka ljummen folköl, det går ju inte. Nej.

0: Boston hörde vi där. Jonas Attenius, gruppledare för Socialdemokraterna i Göteborg här. Någonting som vi märker alltid engagerar i våran sms-inkorg eller när vi pratar med folk, det är ju de här grundläggande skola, vård, bostäder och trafik. Jag tänkte vi ska prata lite bostäder. Vi har inte varit inne på det så mycket än så länge, men det var ju det här, ett förslag ni kom med. Vanholt, vi tar med Vanholt här, demokraten, först får ni höra vad han sa.
1: Jag måste säga det, jag hatar populism. 4 år, inte ett radhus. Och så nu går man ut i valrörelse, ja, vi ska ha 400 folkradhus och det ska vara billigt pris. Alltså man kan inte lura göteborgarna på det sättet. Tack.
0: Det här sa han då i politikshowen i onsdags på Storan där du också var. Mm. Han verkar, om man ska summera vad han säger, så är att det luktar valfläsk från radhusgrillen. Mm. Gör det det eller? Varför har ni inte gjort det här tidigare då?
2: Nej, men så här lite grann populism, säger Martin Vanholt. Det ska komma från den mannen, var det första spontana tanken. Men jag tänker så här, och det här har vi siffror på. Vi har 62% fler småhus nu i vår planproduktion än vad vi hade när Alliansen lämnade. Och då ska vi ge, Martin satt inte där, men hans högerkompisar satt där som han styr med eller har sin opposition med idag. Vi har fler småhus i plan. Vi kommer bygga mer småhus. Sen har vi haft 4 år med en knackig marknad.
0: Ja, för det har inte byggts, det har varit i planen, men inte byggt så mycket.
2: Det har byggts också. Men mycket har vi ju byggt själva också. Och även privata aktörer delvis. Men det är klart att det har legat som en våt filt under den här perioden. Men absolut att vi jobbar nu och vi ligger bra i startgroparna för när konjunkturen vänder för att kunna verkligen bygga. Och då ligger småhus, radhus högt på våran lista. Med den skillnad att vi kommer inte bygga ut på åkrarna långt ut på Hisingen eller långt ut i periferin. Vi kommer växa i de områdena som finns mer centralt kring stråk, kring kollektivtrafikstråk där det finns vatten, avlopp, vägar. Annars blir det jättedyrt, ja, om vi inte gör det.
0: Jag ska summera vad det är ni har sagt. Det är 400 radhus, eller det är familjer som kan flytta in i radhus.
2: Ja.
0: Och det är, alla kommer att kosta under 4 miljoner.
2: Ja.
0: Och de ska vara i de här attraktiva områdena.
2: Ja, det är
0: hur kommer
2: hela
0: de att se ut? Du vill ju ha snygga radhus. Jag är uppväxt i ett radhusområde där alla var likadana. Jag visste knappt var jag bodde själv. Och du vill ha snygga hus. Hur får du ihop det?
2: Nej, men så här, vi har, det här är inte bara något hittepåförslag, utan vi har ju också förankrat också med tjänstepersoner. Är det möjligt att göra detta? Och det kan vi göra genom aktiv markpolitik. Vi kan göra det genom att de här husen naturligtvis inte blir... Man kan någonstans 100-110 kvadrat om vi tittar på yta. Men också att man bygger dem i vacker arkitektur. Det som nu vi har alldeles precis i loppet och som kommer realiseras, det är uppe i faktiskt Bergsjön. Och de påminner mycket om man åker ut i Kolltorp eller Kungsladegård med de här klassiska, det blir tvåvånings med sadeltak och kanske lite olika färger och så vidare. Så att det blir, och trähus oftast då, med träfasad. Så att det kommer bli, man kommer känna igen sig stilen här i Göteborg.
0: Det som det blir är ju att de blir ju ganska billiga då, eftersom att ni vill ju att folk ska ha möjlighet att flytta in.
2: Absolut.
0: Men då har man ett fast pris, och då kanske någon gör ett riktigt klipp här, de här 400 som köper de här, och sen så kanske man spekulerar kring detta, säljer i andra hand och
2: absolut.
0: Så, vad säger de om det? Det är väl en risk, den utvecklingen?
2: Det finns alltid en risk för det, och då får man väl titta på om man ska ha någon klausul eller på något sätt med det här priset, det får vi återkomma till. Jag tänker att de allra flesta som vill göra detta, de gör det för att de vill bo i sitt hus. Och man ska komma ihåg att i Göteborg, det är där familjerna skapas. Det finns en debatt att alla flyttar ut. Det är inte sant. 7 av 10 familjer bor kvar. Jag vill att 8, 9, 10 av familjer ska kunna bo kvar i sitt Göteborg. Och vill man bo i ett radhus, då ska vi fixa det här i stan. Det är en viktig fråga för oss.
0: Det är en viktig fråga, men det måste ju finnas folk som ser här möjlighet att vilja göra sin hacka.
2: Ja, men jag ser inte det som huvudproblemet här, utan problemet som vi har idag och som vi vill motverka, det är att du ska ha råd att bo i vår stad. Du ska ha råd att bo kvar i Göteborg. De flesta älskar sin stadsdel eller var man nu bor, och det är självklart att du ska kunna bo om du växer och får familj, kunna ha din lilla studsmatta, sin grill på altan och kunna ha ett radhus. Det är jätteviktigt för oss.
0: Ni, samtidigt är motsättningar till exempel när man kan köpa sin hyresrätt och så. Mm. Det vill ni inte ha. Så att i ena fallet så vill ni underlätta ägande i radhus. I andra fallet så vill ni stoppa ägande.
2: Ja.
0: Vad ser du kring den ideologiska konflikten?
2: Nej, men det här är en stor viktig valfråga du lyfter nu. För att från högersidan så finns det kraftiga ombildningsförslag. Jag hörde att du hade Axel Josefsson här igår. De vill ju ombilda för, jag tror att det är närmare 4 miljarder de vill sälja ut för.

0: långt ut i kransen för att klara det. I Göteborg, där bor vi tillsammans och en vanlig knegare kan bo i centrala stan. Och det är just för att vi har vårdat vårt bestånd. Det ska vi inte sälja ut, för det blir en engångsförsäljning och sen är det borta för alltid.
1: Apropå kostnader, den här multiarenan, kostnader och byggen. Du vill ha en multiarena?
0: Svar ja.
1: Finansieringen är ju, det har ju varit ett himla rabalder och diskussioner och sånt. Vanholt var ju här, om vi ändå pratade om honom. Han sa att det blir ingen arena, för det är ingen finansiering. Blir det någon arena?
0: Vi har inte haft några formella avhopp i våran, vi är ju en sexpartikonstellation över blockgränser som driver den här frågan. Så.
1: Men även om det inte är några formella avhopp och sånt, du hör ju vad han säger här i radion. Och hur är det? Hur är stämningen?
0: Jag tänker så här, att när det gäller själva sakfrågan vad vi vill göra, så är vi helt överens. Sen har det blivit en diskussion kring finansieringen, och min ingång i finansieringsfrågan är att, precis som vi gör med alla andra investeringar, att det är varje ansvarigt styre som tar hand om finansieringen. Det är ungefär som regeringen bedriver den ekonomiska finanspolitiken, så är det också med det kommunala styret.
1: Men kommer ni att komma överens här?
0: Jag är övertygad om det, att vi kommer hitta en väg fram i detta.
1: För att ni vill låna och vissa vill sälja av mark. Hur är det med näringslivet? Att ta in näringslivet, det har man gjort i olika städer och sånt. Är det ett alternativ?
0: Alltså, jag är beredd att titta på olika alternativ, men det är ju så här att det är viktigt att säga att varje styre ansvarar för den delen hur man ska finansiera. Man ska komma ihåg att den här investeringen är ungefär 6% av de samlade investeringarna kommande 10-årsperiod. Och då pratar vi inte bara arenan, vi pratar bad och stadsutveckling i hela det området. Det är det vi pratar om, det blir liksom att vi bygger stad i det här området. Så det är viktigt att ha med de perspektiven, att det är 6% av de samlade investeringarna. Alla andra gör ju styrorna, så att det här är 6%. Sen vill jag också säga att vad är vi? Göteborg är väl Nordens femte största stad, tror jag, efter huvudstäderna runt om. Och jag tycker det är lite av en hygienfaktor att vi nu får en modern multiarena, så att vi fortsatt kan vara en modern, attraktiv stad. Vi bygger den här arenan kanske bort mot 2080-talet. Det är för, jag är ju borta way back. Det är för mina barnbarns barn jag bygger den här arenan, eller vi bygger den för göteborgarna, och att vi ska vara attraktiva. Så jag tycker att det är lite av en hygien.
1: En hygienfråga för barnbarnen.
0: Det blir framtida barnbarn i Göteborg. Förhoppningsvis barn också.
1: Vi har, jag vet inte om det handlar om barn eller vad det handlar om, men vi har ju Helena Jönsson med sin mikrofon på stan. Helena, vad har du fångat upp för fråga nu?
2: Jag tog trean ut till Kolltorp här och stötte på en kvinna med gul keps och barn utanför barnvagnen helt enkelt. Killen var liten till växten, hade en rockring som han tjongade runt med där. Det såg ut som en härlig fredagmorgon helt enkelt. Hon svarade också på frågan blixtsnabbt, vad är centralt för dig i ditt liv i valet som kommer nu? Hon pekade på sin son och sa att vi som har barn med särskilda behov måste få mer hjälp. Min son har autism, berättade hon. Och det tog 2 år för familjen att få en utredning och 1 år för att få en utredning gällande det som heter IF, alltså intellektuell funktionsnedsättning. Och innan hon var tvungen att gå vidare med sin son, så sa hon, han börjar skolan om 1 år. Hur ska det gå? Det är väl en ganska central fråga för dig, Jonas Attenius. Hur ska det gå för ett barn som kanske inte har fått sin diagnos klar när han börjar skolan?
1: Tack, Helena Jönsson. Ja, vad säger du?
0: Nej, men det här tycker jag blir tydligt också varför jag sätter, som jag har min hjärtefråga också, mitt vallöfte att sätta välfärden först. För det är det handlar om. Att kunna serva våra göteborgare, oaktat om en barn är gammal, vi håller oss till det här fallet, och våra yngsta barn som har särskilda behov. Då krävs det också att vi har en välfärd. I det här fallet misstänker jag att det kan vara olika typer av kompetenser som hjälper till med utredningar. Hade hon väntat i 2 år, sa hon, va?
1: Det var länge i alla fall.
0: Det är ju helt oacceptabelt. Och då måste vi ju resurssätta det. För mig går det för exempelvis skattesänkningar. Det vill jag vara tydlig med. För det finns ju en debatt idag också att det finns så stort utrymme. Kan vi sänka skatten?
1: Det här, hur riktar man resurserna? Hur har du tänkt? Vad är din prioritet när det kommer till att jobba med de här frågorna?
0: Nej, men det går i linje med det jag har sagt hela tiden här. Att våran prioritet nu, i det läge vi har, och där jag också är noga med att hushålla med göteborgarnas skattepengar. Nu misstänker jag att det här kan vara en kombination av regionfråga, men det som faller på oss, det är att vi ser till att vi har kompetenta människor som jobbar och hjälper till i olika sammanhang. I det här fallet att utreda om man kan få en diagnos och de behov framförallt som kommer nu när man börjar skolan. För den här eleven lär då i så fall behöva ett särskilt stöd när man börjar skolan. Det är klart att vi ska se till det.
1: Vi ska prata vidare här. Du ska få berätta om vilken låt du valt som du

0: Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant och Jonas Attenius, kommunstyrelsens ordförande, gruppledare för Socialdemokraterna. Ja, vi har ju gett dig uppdrag att ta fram en låt som du hoppas att göteborgarna ska känna igen sig i om 4 år, ifall ni får genomföra då er politik. Och det ska vara en låt som representerar lite Göteborg du vill skapa, och den får gärna också ha en personlig anknytning. Mm. Sen släppte jag dig fri, och du kan väl berätta lite om hur du tänkte innan vi spelar lite av låten här. Så.
1: Nej, men så här, det handlar om What a Wonderful World av Louis Armstrong. Min pappa, han har gått bort nu, men han var ju en jazzälskare av rang. Så jag har ju minnen av trumpetan Louis Armstrong, som också då sjung emellanåt, han var ju också en sångare, från min tidiga barndom, som spelades hemma på LP-skivorna. Så där finns den personliga kopplingen just till Louis Armstrong. Sen har jag alltid tyckt det här, den är kort, men den är fantastisk. Och den är fantastisk när man ändå lyssnar på texten. För vad han beskriver är ju ett samhälle där vi bryr oss om varandra, där vi tar hand om varandra. En fantastisk, och det Göteborg vill jag ha.

0: Ja, där fick vi känna på den lite grann här. Du gungar med här,
1: Jonas. Ja, fantastiskt.
0: Men vad har Socialdemokraterna konkret politiskt gjort under de här 4 åren då som väntar, som får göteborgarna att vilja sjunga den här?
1: Jag ser så här, framförallt på trygghetsområdet är en viktig fråga här. Det han sjunger om också här är att man hälsar på varandra, tar varandra hand och så vidare. När vi mäter upplevd trygghet runt om i stan så ser vi också att den ökar nu runt om i våra områden. Det är en viktig faktor i att just se varandra och känna en tillit till varandra. Det är en sån här grundläggande faktor att bry sig om varandra. Och det tycker jag att det är ett svar ändå på någonstans att man upplever att vi är en tryggare stad.
0: Jag vill inte vara tråkig här, men är det inte lite väl riskfritt val det här? Lite, inte populistiskt, men du vet, om man frågar en Miss World-deltagare, vad vill du? Jag vill ha fred på jorden.
1: Alltså
0: att det är ett säkert val, eller?
1: Ja, det tycker jag inte också. För ska jag bli lite allvarlig med detta också, så har vi en utveckling idag där vi har allt, man ställer grupper mot grupper. Jag är ute och träffar göteborgare och olika organisationer i olika sammanhang. Vi ser hur hat och hot sprider sig. Det kan vara kopplat till vilken religion man bekänner sig till. Det kan vara kopplat till vilken sexuell läggning man bekänner sig till och så vidare. Den utvecklingen vill vi inte se framåt. Där är det viktigt att vi bygger ett sammanhållet samhälle. Och det bygger vi tillsammans. Och det är ju i grunden att vi kan bry oss om varandra, att leva tillsammans. Det är en avgörande faktor för hela samhällsbygget. Och alla människors lika värde. Det är ju vad det här handlar om. Och jag vet att den är väldigt övergripande. Men den är också helt fundamental i samhällsbygget.
0: Du ska få 4 alternativ nu, så har du en knapp här, en låtsasknapp. Du ska
1: trycka
0: in, en prio-knapp kallar vi den.
1: Ja.
0: Jag har 4 punkter här som jag vet betyder mycket för dig. Men om det är så att du kommer till makten, vad prioriterar du det här bandet med? Det är det första vi tar.
1: Mm.
0: Blir det bättre skola och förskola? Fler bostäder som vanligt folk har råd med? Minskad segregation eller ökad trygghet?
1: Mm. Du är tuff, Morgan, men jag väljer bättre skola och förskola. Det gör jag.
0: Mm. Och varför gör du det?
1: Det gör jag för att det är ändå där vi lägger grunden. Om vi har en bra förskola där våra kids är runt om i stan, får en bra pedagogisk grund med hög kvalitet på personalen, bra språkutveckling, då har de också en bra grund när de börjar skolan och kunna ta del av kunskapen där. Gå igenom med godkända betyg på sikt. En gång längre fram kommer ut i arbete med självförsörjning. Alltså det är hela grunden för att få ett tryggt samhälle där du minskar segregation.
0: Ja, det var det. Segregation, många tycker att det här är ett megaproblem. Men du valde inte minska segregation.
1: Nej, man kan alltid diskutera. Men jag tycker ändå att barnen och generationen som växer upp är grunden också för att just minska segregationen. För om vi inte har med oss den delen, då kommer vi ändå inte lyckas att minska segregationen.
0: Om vi bara tar det här. Vad är det viktigaste för att minska segregationen? Vad är det? Absolut.
1: Nej, men det viktigaste är ju att skapa ett jämlikt samhälle. Att minska skillnader, att människor har en möjlighet att försörja sig själva och skapa ett eget gott liv. Vi har för stora klassklyftor idag, vi har allt för många fattiga människor.
0: Hur kan det bli så stora klyftor när ni bestämmer?
1: Ja. Vi bestämmer ju inte överallt, Morgan. Vi har ju också haft, det här handlar ju om hur Sverige styrs. Vi har haft ett blått parlament i riksdagen i så många år nationellt. Vi behöver ett styre som sätter välfärden först. Vi behöver ett styre som också har en fördelningspolitik på nationell nivå där man minskar klyftor. Nu är vi inne på ideologi, men det är förutsättningen för huvudtaget lyckas. Annars kommer man inte lyckas med det.
0: Du fick ju här också i början en resa av Axel Josefsson från Moderaterna. Vi tar och lyssna på den en gång till här så du kommer i moden. Sen ska du ge en resa en vecka till Emily Bönfors. Så funderar du på det, Liberalerna?
2: Jag vet att Jonas han gillar att segla och det gör jag också. Och jag hade gärna velat segla över Atlanten, men jag tänker på en vecka hinner vi ju inte det riktigt. Så att det får bli en segeltur över till Skagen och njuta av lite kall öl och några räkor.
0: Vem styr skutan?
2: Du, det är den stora frågan och det blir ju jag då.
0: Det blir du som styr skutan?
2: Ja, jag tror han är en bra gast, Jonas.
0: Det var du inte riktigt med på. Du ville också vara med och styra där, förstod jag, Jonas. Snabbt här, om du ska ta en semester här med Emily Bönfors, Centerpartiet, vart blir det då?
1: Ja, men så här, jag tänker så här, vi får väl sätta oss på tåget och inte åka allt för långt bort, men vi åker ner till Köpenhamn, gör vi. Och vi ska gå på, jag vet att Emily gillar att gå på second hand butiker, det vet jag. Jag har pratat med henne om det. Det gillar för övrigt mina döttrar. Jag kanske ska ta med dem också på det och så kan vi gå på och titta second hand butik. Jag gillar inte slit och släng samhället.
0: Vad köper du där?
1: Nej, jag gör,
0: är det en keps du köper?
1: Jag ska vara ärlig och säga att jag gillar inte slit och släng. Men ärligt talat, shopping är ju inte min grej heller.
0: Men du heller, måste köpa något i den här second hand affären. Vad blir det? Blir det en keps?
1: Nej, det blir det inte, för jag använder inte keps. Så då blir det nog kanske... Ja, ett par byxor kanske.
0: Ett par byxor, ja, vilken färg.
1: Fan vad tråkigt. Blåa byxor, som tycker du inte? Jag kör mycket med blåa byxor. Mm. Gud, tråkig kille, eller hur? Men jag tror ändå det kan bli kul. Och så kan vi passa på att titta lite grann på Köpenhamns stadsutveckling. Det gillar Emily också.
0: Ska vi runda av här med lite sådana här tvåvalsfrågor igen som vi började, eller hade efter en halvtimme här. Fler ordningsvakter eller fler socialsekreterare?
1: Fler socialsekreterare.
0: Städa innan festen eller dagen efter, vilket gör du helst?
1: Ja, jag är en rackare på städa efter fest.
0: Svara direkt eller be att få återkomma?
1: Ja, här får man ju svara direkt.
0: Hårdare krav eller ökad förståelse?
1: Ökad förståelse.
0: Vinna diskussion eller bevara stämning?
1: Svår! Ja, vad svår. Nej, alltså, ja... Jag säger nog vinnardiskussion.
0: Vinnardiskussion, även när det är en fredagkväll i soffan. Och...
1: Nej, vad jobbig du är. Då väljer jag stämningen där. Jag kan inte förstöra för familjen.
0: Var sak har sin plats.
1: Det hörs.
0: Nu har vi kommit en timme närmare valet. Vad ska du göra precis nu då?
1: Nu ska jag tillbaka. Jag ska faktiskt ha en intervju i en studentpodd alldeles strax här. Och sen är det vidare till ett möte i eftermiddag uppe i Hammarkullen.
0: Mm. Tack för att du ville komma hit, Jonas Athenius.
1: Stort tack, Borge.
0: Klockan är 9, Ekonyheter.
3: Tillgången till specialiserad demenssjukvård skiljer sig åt i landet. Trots att komplicerade fall enligt Socialstyrelsen ska remitteras till en specialistmottagning saknas en sån i Region Jämtland Härjedalen. Petra Tegman är vice ordförande för Demensförbundet.
4: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel.
5: De flesta demensdiagnoser ställs på en vårdcentral, men om något är mer komplicerat ska man enligt Socialstyrelsens riktlinjer remitteras till en specialistmottagning. Men i Region Jämtland Härjedalen finns ingen sån mottagning. Där finns ett team som består av en sjuksköterska, en kurator och en överläkare som arbetar deltid. Det räcker inte, säger Elinor Öster, som är överläkare i teamet.
6: Vi kan ju inte bemöta patienternas önskemål och behov, framförallt omhändertagandet av yngre dementa patienter.
5: Region Jämtland Härjedalen styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Katarina Nyberg-Finn är socialdemokrat och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
7: Att vi inte har någon särskild mottagning, det betyder ju inte att vi saknar specialistkompetens. Men vi kan ju behöva se hur vi organiserar det framåt.
3: Reporter Johanna Sjövall. Två svenskar som misstänks för inblandning i storskalig narkotikasmuggling har utlämnats till Sverige från Marocko. Utlämnandena sker efter att ett samarbetsavtal slöts mellan marockansk och svensk polis i april. Båda männen kommer att begäras häktade. Argentinas president Javier Milei utlovade i ett tal till nationen igår hårdare sanktioner mot företag som verkar på Falklandsöarna som administreras av Storbritannien och som de två länderna krigade om på 80-talet.
8: Vindarna blåser till Argentinas fördel, sa president Javier Milei i ett direktsänt tal till nationen igår kväll. Donald Trump har signalerat att USA kan byta åsikt i frågan om Malvinas, som Falklandsöarna kallas i Argentina.
9: Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur.
8: Milei sa i sitt tal att han kommer skriva under dekret för att rikta sanktioner mot de företag som är inblandade i projektet borra efter olja i havet utanför öarna. Han sa också att Argentina kommer bygga en ny militärbas i eldslandet längst ner i Patagonien, som enligt Milei kommer bli en logistisk knutpunkt i södra Atlanten och spela roll vid en framtida konflikt om Antarktis.
9: En esa disputa, la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia.
8: Redan nu väcks frågetecknen om vad USA väntas spela för roll i det. Lotten Collin i Buenos Aires.
3: Egendom, byggnader och infrastruktur till ett värde av drygt 2,5 miljard dollar bedöms ha förstörts i översvämningskatastrofen i Nepal. Det uppger landets katastrofmyndighet, skriver nyhetsbyrån Reuters. 9 dagar har nu gått sedan den förödande störtfloden drog igenom gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Över 1250 människor har bekräftats döda och över 5000 saknas fortfarande. Allt färre bostäder i Sverige säljs under utropspris. I augusti såldes 35% av alla objekt på bostadsannonssajten Hemnet under utropspris. Det är den lägsta siffran på 4 år. I slutet av december förra året såldes varannan bostad under utropspris. Enligt sajtens analytiker beror minskningen bland annat på att utbudet börjat minska. En torr sommar med för lite nederbörd har gjort att gräset slutat växa. Nu måste bönder stödköpa mat till djuren eller tidigare än vanligt börja stödmata.
10: Första och andra har varit helt okej, men nu är tredje skörden har ju inte sett så bra ut.
11: Malin Johansson har 60 mjölkkor på sin gård. Hon driver tillsammans med sina syskon och föräldrar i Stora Skivi.
12: Kossorna!
11: Nu behöver de köpa extra foder till kossorna. Det de har räcker inte över vintern och betet är för torrt.
10: Det blir ju en extra kostnad då eftersom vi kommer behöva köpa in annat foder.
11: Malin säger att de helt enkelt räknat med en större skörd men att det är svårt att förutspå. LRF Dalarnas ordförande Peter Andersson menar att allt beror på vad man låg i för fas med fodret innan torkan.
13: Om man nu måste ta av vinterfoder för att stödja foder på betet så är det inte gynnsamt för foderbalansen på gården.
3: Reporter Ida Nilsson, P4 Dalarna. Och det här var Ekot klockan 9 i studion Sofia Weston.
0: Och hur är det i trafiken nu, Annika?
14: Ja, är det så att du kör E6an från Uddevalla mot Ljungskile södergående, alltså så strax innan Lerbomotet nummer 94. Där är det 2 personbilar i höger körfält. En verkare har varit inne i sidoräcket där och det är mycket skräp på vägen. Räddningstjänst är på plats också. E6an, alltså södergående vid Lerbomotet 94 mellan Uddevalla och Ljungskile. På Jordfallsbron där börjar man jobba nu. Det är sänkt hastighet och körfält som begränsas i båda riktningar uppe på bron vid Göta älv, mellan Bohusmotet och Röbomotet vid Kungälv. Där blir det lite extra långsamt nu fram till klockan 15 ungefär då man jobbar. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Ja, det är så här att det kommer att bli molnigt, omväxlande med soligt under dagen, men faktiskt molnen kommer att ha övertaget. Även regn är att vänta, framförallt mot kvällen. Och det blir inte, det kommer att vara ännu mera regn på lördagen och på söndagen, ja då tittar solen fram lite grann. Jag tänkte också nämna, vi hade ju Jonas Attenius här, socialdemokraten, under en timme och varför inte ett litet fredagsquiz på det. Och med vinst där så kan man vinna en önskelåt som man vill. Ska sätta igång ens fredag här lite grann som vi ska spela. Och förutom det, om man är också intresserad av politik, så har vi nu på tisdag vår regionsämning mellan klockan 15 och 17.30 den 8 september. Jag har några exklusiva biljetter till den. Man kan komma hit till Radiohuset och få plats i den här biografen där allting sker. 8 partier inbjudna. De ska duellera i olika frågor och det är viktiga frågor. Det är sjukvård och det är en del kollektivtrafik också. Sådär. Så att jag tävlar ut ett gäng biljetter också. Och är man intresserad av att gå på det här, då man skriver det, så får man ta med sig någon man gillar också. Så får man 2 biljetter. Så att, ja, nu till frågan. Den som lyssnade uppmärksamt här mellan 8 och 9 den morgon kunde höra att Jonas Attenius, sossen, fick en symbolisk semestergåva av moderaten Axel Josefsson. Vad fick socialdemokrat Attenius? Var det 1? En halv specialturné i Västsverige, en gatuköksresa helt enkelt. Var det 2? En segling till Skagen med räkor och kall öl. Eller var det 3? En golfresa till Costa del Sol för att lära sossen riktig moderat bandy. Ja, halv specialturné, segling till Skagen eller moderat bandytripp till Costa del Sol. Du smsar in rätt svar, ditt namn och din önskelåt till 031 83 70 50. 031-83-7050. Och vill du gå på den här på tisdag, ta med dig en vän på den här politikregionsändningen, så bara skriv med det där. Smsa då till 031-83-7050. 031-83-7050.

0: The Rembrandts, I'll be there for you. För andra gången så har ÖIS-supporten Mats Larsson fallit ihop under en fotbollsmatch efter ett hjärtfel. Och den här gången i derbyt mot IFK Göteborg. Och det här har GP tidigare berättat om. Som tur var så gick ju allting bra. Igår blev han utskriven ifrån sjukan och idag träffar du honom, Helena.
1: Mm, vi sitter på ett café här i Örgryte. Mats, du sitter bredvid mig. Jag ser lite tecken här på din arm från att du skrevs ut igår.
2: Ja, jag har inte hunnit ta bort det faktiskt. Det var bra att du sa.
1: Jag har plåster där från blodproverna. Och, ja. Men berätta för lyssnarna, vad var det som hände i söndags?
2: Ja, tyvärr var det ju inte första gången det här. Jag fick då ett förstadie till ett hjärtstopp igen. Och det är ju så att jag har sedan en annan händelse då för 9 månader sedan när jag föll ihop när ÖIS spelade kval mot Norrköping i Norrköping. Då var jag ju utan så att säga utrustning, för det är det jag har fått nu. Jag har fått nämligen en ICD heter det, och det är en hjärtstartare som sitter inopererat. Och det som hände då, det var helt enkelt att den utlöste. Och jag satt i halvlek, det står 0-0 då, det är ju av intresse mot IFK. Och jag känner bara att nej, jag är lite dissig, men jag tappar inte medvetandet. Och jag säger till kompisen Hans där att jag behöver någonting att dricka. Och då small det bara till i bröstet. Då satte ICD:n igång, eller den aktiverades. Och jag blev rädd. Det är klart att jag blev rädd. Men då återgick hjärtat att slå på normalt sätt. För tydligen, man kan till och med se i efterhand. Så kan man gå in och kika på den här ICD:n och se exakt vad som hände. Så det var 17.21 i söndags. Och då den tidpunkten slog hjärtat 230 slag i minuten i 16 sekunder, och sen gick ICD:n igång och återställde allting. Helt otroligt. Och det kan man alltså se i efterhand där. Så det är kortfattat eller långfattat, vad du vill. Det var det som hände, så jag är tillbaka till livet igen.
1: Hur mår du idag?
2: Ja, alltså rent fysiskt så är jag ju tillbaka fullt ut. Jag har ju varit på Östra nu sedan i söndags kväll, men blev utskriven igår. Och då är alla tester bra. Jag har gått igenom en magnetröntgen. Det var rätt kul grej att åka in i en tunnel här i en timme och hålla andan. Och det festliga i sammanhanget här, det var ju att då fick man lyssna på radio. Och då berättade de just att Jesper Jansson hade slutat i IFK.
1: Vad tänkte du då?
2: Jag tänkte, jaha, bara de inte snor Pontus Farnerud, för han jobbar ju i IFK förut. Nej, men det var lite festligt att det kom upp där också. Men
1: fotbollen är ju en stor del av ditt liv, Mats. Var det någonting i fotbollsmatchen där mot IFK som du tror utlöste det här?
2: Det skulle ju vara att inte ÖIS gjorde mål då. Jag tror och har fått uppfattningen av läkarna också att det var bara av en händelse att jag var på en match, och det var ju också i halvlek, så det var ju inte så mycket som hände då. Nej.
1: Förra gången det här hände, för ungefär 9 månader sedan, då blev du räddad av ÖIS-supportrar. Vet du vem som kom till din undsättning nu?
2: Ja, nu var det ju så att jag var medvetande hela tiden, och jag blev utburen av de ÖIS-arna, eller vi stod ju på en läktare bakom mål där. Och då blev jag utburen till något närliggande område, och då är det ju någon som är sjukvårdsansvarig från IFK som var hemmalag. Men bredvid mig stod 2 stycken läkare som dessutom var ÖIS-are, som båda hette Erik faktiskt. Nordström och Andersson tror jag de hette.
1: Men du kände dem eller?
2: Nej, utan det var mer att de var vid min sida och lugnade mig, för det är klart, Fysiskt så var jag ju tillbaka snabbt, men psykiskt och ja, det är tufft faktiskt. Även om jag är oerhört tacksam att jag är fortfarande kvar i livet. Jag har väl många liv. Katten har nio.
1: Men Mats, kommer du fortsätta gå på fotboll framöver? Vad säger läkaren och vad säger din själ till dig?
2: Så här är det ju att jag ställde specifika frågor innan jag blev utskriven igår då. Dels får jag spela tennis på GLTK, vilket jag gör. En veterantennis där, fantastiskt. Jag spelar paddel med en massa goa öjskompisar. Och jag undrar ju då, kan jag gå på öjsmatch redan nu på söndag? Det är mot Hammarby då. Det var okej om man bara sitter ner. Och det får jag göra då.
1: Lovar du det?
2: Ja, det gör jag. Så att jag kommer att stötta vårt lag och jag har ju lite kompisar i ÖIS där, Anton Andreasson och lite som har pratat med, som är både spelare och jobbar uppe på ÖIS. Att jag har berättat att jag kommer att stötta er. För det är ju så att det går ju fruktansvärt dåligt för vårt ÖIS. Men finns det liv så finns det hopp. Så vi kommer att köra in i kaklet och jag är med på resan.
1: Inget har gjort mig gladare idag än att höra detta från dig. Så vi kallar dig ÖIS-Mats. Går det bra att jag kallar det?
2: Det går jättebra. ÖIS-Mats 3.0, för jag har haft tre liv nu.
1: Fantastiskt. Och jag heter Helena Jönsson. Du lyssnar på P4 Göteborg.
3: Finns det liv, finns det hopp.

0: Love Songs och Annika.
1: Hur går det med brödet? Har du ätit upp det eller?
0: Var tog du vägen?
1: Jag vet inte.
0: Jag måste erkänna Annika, jag tog två bitar.
1: Ja, det var väl det minsta du skulle göra.
0: Två ganska stora bitar.
1: De var inte så stora.
0: Annika, kan säga ni som slog på radio nu hade med sig så otroligt gott bröd. Och när var det du drog det här receptet?
1: Var det 06:41 tror jag vi började prata om det. Efter sporten.
0: Ja, just det. Precis. 06:41 om ni vill ha recept på riktigt. Man behöver inget pålägg på det.
1: Nej. Focaccia deluxe.
0: Oh, riktigt gott.
1: Enkelt som satan.
0: Från bröd till trafik.
1: Ja.
0: Stor förändring på Hisingen.
1: Det är det ju. Det kommer ju märkas överallt att Lumbytunneln stängs av nu i 2 år. Man stänger ju, det är ju en 30 år gammal tunnel. Det är sprickor, det måste renoveras, det läcker in och sådär. Så att det är ju ett arbete som ska göras. Man kommer att jobba i ett tunnelrör i taget, men det kommer att vara enkelriktat så att säga hela tiden. Så att bara mot Torslanda kan vi köra genom tunneln.
0: I två år.
1: Alla andra håll så att säga, så får man hitta andra vägar istället.
0: Man kan ta sig dit. Men hur då andra vägar?
1: Ja, om man kör från Torslanda i vanliga fall mot Backaplan via Lumbytunneln, då blir det lite annorlunda. Då får vi tänka till här lite grann. Det kan ju bli genom Biskopsgården, Yrvädersgatan. Det kommer bli mycket trafik på Hjalmar Brantingsgatan, långgata där det redan är mycket trafik. Ska du norrut, kanske mot Kungälv eller sådär, Norrleden, Hisingsleden och Norrleden rekommenderas då. Ska vi söderut, då är det ju till exempel mot E6:an i Mölndal att man får köra liksom över Älvsborg Bron, Västerleden, Söderleden förbi Frölunda bort mot Mölndal. Men många kommer ju också att välja Älvsborgsbron och Oskarsleden in mot stan när man ska åt det hållet så att säga. Och där kommer det bli mycket trafik. Det kommer ju redan mycket trafik från Västra Frölunda till exempel som ska in och jobba i centrum. Så många nya körvägar för många människor och mer trafik blir det ju på mindre vägar och gator och centrala Göteborg.
0: Men när man ska ut mot Torslanda då bara, åh vad skönt.
1: Ja.
0: Jag kan bara köra här.
1: Det är dit alla kommer åka, för det är dit man kan åka.
0: Stanna där också.
1: Ja, vad mysigt.
0: Men är det något som är bra att tänka på kring detta?
1: Ja, enligt analyserna så räknar man ju med mest trafik, mest tryck och att det blir trångt på eftermiddagarna mellan klockan 15 och 17. Kan man undvika det, vilket är ju svårt om man kanske jobbar dagtid. Men då är det i alla fall störst risk att hamna i en kö oavsett om du sitter i bil eller på bussen. För det här påverkar ju också kollektivtrafiken. Busslinjerna 127, 159 och X1 får ta andra vägar, så bra att kolla det lite grann med Västtrafik där inför måndag när det kickar igång det här. Och för att dra igång hela avstängningen så har man helt avstängt Lumbytunneln nu i helgen från och med morgonbitti klockan 07 lördag morgon till måndag morgon 05. Då är det stängt i båda riktningar, då kan man inte köra åt något håll. Men sen från och med måndag då, klockan 5, då blir det alltså avstängt från Torslanda mot Backaplan och kommer att vara det alltså i 2 år. Så att vi får räkna med köer framförallt nu från och med måndag förstås, men i en vecka eller lite drygt framöver innan trafikmönstren börjar sätta sig lite grann. Man har hittat sina vägar och börjar känna att ah, men det här kan nog funka. Men ja, varför inte åka dit och övningsköra lite nu i helgen och testa lite andra vägar så du är förberedd inför måndag.
0: Steget före. Det är som en tjuvstart.
1: Exakt så. Det är genialiskt.
0: En tillåten tjuvstart.
1: Så är det.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

0: Nick Kershaw hörde vi en del av där med The Riddle. Nu är klockan 9:25. Vi ska få ekonyheter.
1: Omkring 4 000 väljare har felaktigt prickats av två gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade på en annan väljare, uppger Valmyndigheten. Felet som stoppades under natten är brett och har berört röstningslokaler i nästan hela Sverige. En del av väljarna kommer att kunna identifieras, men de röster som inte kan identifieras kommer att underkännas. I Tyskland utreds nu det tredje och fjärde fallet av misstänkta sabotageförsök mot elinfrastrukturen på en vecka. Enligt tyska medier gäller det en transformatorstation nära Bremen och en transformatorstation mellan Köln och Düsseldorf. Två svenskar som misstänks för inblandning i storskalig narkotikasmuggling har utlämnats till Sverige från Marocko. Det här sker efter att ett samarbetsavtal slöts mellan polisen i de två länderna i april. Båda männen kommer att begäras häktade. Det var Ekot på en minut.
0: Det var det, och jag ska upprepa den här quizfrågan jag slängde ut förut där du inte bara kan vinna din önskelåt och få den spelad. Du kan också vinna exklusiva biljetter till våran regionsändning nu på tisdag den 8 september mellan 15:00, 17:30. Det är 8 partier, de kommer att duellera i olika frågor och det rör så viktiga saker som sjukvård och en del kollektivtrafik också. Så att din önskelåt, och vill du gå på detta då bara du skriver ja, jag vill gärna gå där, så kan du ha chansen att vinna två biljetter där. Vad är frågan då? Ja, du ska ju smsa in rätt svar på denna fråga. Vad fick, alltså, vi hade ju Jonas Attenius, Socialdemokraterna, på besök en timme här, och han fick en symbolisk semestergåva av moderaten Axel Josefsson. Vad var det han fick? Var det ett, en sorts gatuköksresa genom Västsverige, en halv specialturné? Var det två, segling till Skagen med kall öl och räker? Eller tre, en golfresa till Costa del Sol för att lära sossen riktig moderat bandy? Det var frågan. Och då ska du smsa rätt svar, ditt namn och så din önskelåt som du tycker den här kan få igång fredagen. Och vill du vinna biljetter till den här regionsändningen, då skriver du ja, jag vill gärna komma på den också. Smsa 031 83 70 50. 031 83 70 50 är du smsar in där. Och så får du fundera på om det var gatuköksresa, segling till Skagen eller moderatbandykurs på Costa del Sol.

0: med självaste Prince and the Revolution. Nu är klockan 9:30 och vi ska få lokala nyheter.
1: Flera gruppboenden i Mölndal tvångsförflyttas när stan ska spara pengar, vilket Mölndalsposten tidigare rapporterat. Och en av de sex som drabbas på Frimärksgatan är Ida Johansson som har Downs syndrom.
2: Alltså vi alla sex, vi har en ohälsa för det här. Vi mår inte bra. Det här är skandal. Verkligen.
1: I 12 år har Ida Johansson bott på LSS-boendet på Frimärksgatan i Mölndal. Så en dag kom information från kommunen om att hon och de övriga fem ska flyttas till ett boende i en annan del av stan. Där ska de bo på olika våningsplan, till skillnad från idag när de kliver rätt ut i ett gemensamt rum där de alla umgås. Kommunen menar dock att det kommer att bli en bra lösning eftersom all personal följer med och kommer jobba lika nära de boende som de gör idag. I soffan i det gemensamma rummet slår Ida ut med sina armar när hon berättar hur flytten påverkar henne. Bredvid sitter mamma Mia.
3: Jag är jätteorolig, frustrerad över att människor kan behandlas på det här sättet. Det här är ju deras hem, deras trygghet, det är deras liv.
1: Genom att flytta runt personer frigörs platser för den som idag står i kö, och enligt Mölndals stad kommer flera miljoner kunna sparas genom den lösningen. Idag köps platser in och kommuner betalar samtidigt viten när de inte erbjuder boende i tid. Magnus Sjödin är förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen.
4: Nej, men hade vi kunnat hitta en annan lösning, hade vi legat i balans med antalet platser, då hade vi inte gjort det. Absolut inte.
1: Så vad vill du säga till Ida, Mia och de andra?
4: Nej, men vi sitter i en situation där jag har full förståelse för att de är väldigt oroliga. Men vi ser ingen annan lösning för än att göra den här förändringen som det ser ut just nu. Men det är självklart att vi kommer göra allt för att den här flytten ska kunna förlöpa så smidigt som möjligt.
1: Den som vill kan överklaga kommunens beslut till förvaltningsrätten. Fredrik Jarl, P4 Göteborg.
0: Och vi ska till Jerikotunneln, Annika.
5: Ja, E20 mot Alingsås, en kilometer ungefär efter Jerikotunneln. Där är det en långtradare som har fått stopp där och blockerar halva högerkörfält ungefär, så att man måste gå ut i vänsterkörfält efter Jerikotunneln mot Lerum Alingsås, alltså står den här långtradaren. Sen har man ett arbete igång på Jordfallsbron. Det är ju mellan Rörbo och Bohus vid Kungälv, så då blir det inbromsningar och lite långsammare trafik där. Och man har också precis börjat jobba på väg 168 mellan Ytterby och Guddehjelm, Marstrandsvägen. Där bromsar det in i båda riktningar. Även så kring E6an vid Stenungsund norra, Stenungsundsmotet 91. Där är ett arbete som just nu gör att det bromsar in i södergående riktning. Man kommer jobba både på E6an och på väg 170. Industrivägen där bredvid, så där kommer det vara lite trångt under dagen idag fram till klockan 16 ungefär, alltså E6an och väg 170 vid Stenungsunds norra 91 är numret på den trafikplatsen. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Tack för det, Annika. Det kommer att vara lite kamp mellan regnskurar och solglimtar under dagen, så vi skulle väl kunna kalla vädret för ostadigt, men med lite ljus emellanåt. Framåt eftermiddagen, kvällen däremot, regn, skurar. Det fortsätter på lördagen, skurar, blåsigt, söndagen lite sol. Jag ska också ge en sista våg här. Jag tänkte jag tar fram vinnaren vid kvart i ungefär. Det är ju då frågan. Vi hade ju socialdemokrat Jonas Attenius här som gäst mellan 8 och 9. Han fick en symbolisk resa av Moderaternas Axel Josefsson. Vad fick han för en resa? Var det en halv specialturné i Västsverige, en gatuköksresa, körv? Var det 2, segling till Skagen med räker och kall öl? Eller 3, en golfresa till Costa del Sol för att sussen skulle lära sig riktig moderat bandy? Det var frågan, och du skriver in rätt svar. ditt namn och din önskelåt så kan vi spela den här kvart i. Du kan också vinna biljetter till vår regionsändning som vi har nu på tisdag här i Radiohuset. Då får du komma in här fint i den fina biografsalongen vi har där. Lyssna när det snackas, debatteras, duelleras om sjukvård och kollektivtrafik i den, ja, den här regionsändning som handlar om det regionala styret. Men då skriver du extra, ja, jag vill gärna ha biljetter dit också. Jag vill inte ha det, behöver inte skriva någonting. Utan då kan du vinna din önskelåt ändå. Så, rätt svar. Ditt namn, din önskelåt, smsa 031 83 70 50. Var du gatuköksresa, segling till Skagen eller golfresa? Du smsar 031 83 70 50.

0: What About Us med Pink, hör du där. Och klockan den tickar på emot 9:38 och det betyder att vi ska få det senaste från Radiosport.
1: Friidrott.
2: Blir det en superduell i stavhoppet igen? Inför Diamond League-avslutningen i Bryssel är Mondo Duplantis mer motiverad än någonsin att visa vem som är bäst. Den senaste tiden har Duplantis ju verkligen utmanats av greken Manolo Karalis och tvingats upp på höga höjder för att överhuvudtaget vinna.
3: To put it as humbly as I possibly can, it's been a little bit of a while since I've had competition at that sort of level. I think it creates a little bit more of an intense environment, competitive, and I'm having a really good time with it.
1: Stav upp i kvällens sportextra, fotboll.
2: Häcken mot Felicia Skröder. Ja, så kan det bli i Champions Leagues ligafas. Vid lunchtid idag sker lottningen av spelschemat och Häcken är ju med som enda svenska lag, men flera svenska stjärnor finns ju runt om i Europa. Bland andra numera Real Madrid-spelaren Felicia Skröder som fått en lysande inledning i den spanska storklubben och gjort mål i samtliga matcher hon spelat. Andra tänkbara motståndare är regerande mästarlaget, stjärnspäckade Barcelona, Arsenal med Stina Blackstenius och Smilla Holmberg, Bayern München med Magdalena Eriksson till exempel. Totalt 18 lag är med i Champions Leagues ligafas och 6 av dem kommer Häcken att möta.
1: Den fotbollsallsvenska guldstriden livades upp av gårdagens Djurgårdsseger och kan tätna ännu mer i helgen.
2: Nyss 14 poängs guldförsprång kan nu krympa till bara 3 för Sirius under helgens ödesmättade fotbollsallsvenska omgång.
4: Det kommer bli tufft för Sirius att behålla det där guldet som de har just nu.
2: Sirius har ju 3 raka förluster efter den obesegrade första säsongshalvan. Och Radiosportens expert Johan Elmander tror inte att Uppsala-laget kan hålla undan.
4: Jag tror att något av Stockholmslagarna kommer att komma ikapp dem.
1: Sporten med Susanna Andrén och Jonas Enarsson.
0: Och här har vi Matthew Wilder med, ja, känner ni henne? Break My Stride.

0: Elder med Break My Stride. Och jag såg här en nyhet, men jag ska dra den för Helena Jönsson, för hon åker ju åker spårvagn nu, Helena.
1: Det gör jag, det är på en överfull trea.
0: Jag bad dig förbereda en nyhet, men jag har också en. Ta den. Från och med idag så ska invånare i Austin, Texas kunna boka och använda Teslas så kallade Cybercab. Det är alltså en självkörande taxi. Den har varken ratt eller pedaler. Man är inte stressad.
1: Säg det där igen. En bil som inte har
0: en
1: ratt
0: taxi
1: eller en taxi.
0: Utan varken ratt eller pedaler.
1: Utan förare då?
0: Ja, absolut ingen förare. Nej. Utan du bara kliver in. Mm. Du har däremot förare där du befinner dig.
1: Mm, det har jag.
0: Och pedaler och något som liknar ratt.
1: Ja, framförallt ratt. Mm. Men vem är det som kör egentligen? Kanske nyheten handlar om när det kommer till Valmyndigheten. Får jag dra den igen, Morgan? Vi fick ju höra den för en knapp halvtimme sedan här från Ekot. Men det har alltså blivit fel i förtidsröstningen. Röster kan underkännas. Känner du igen det här?
0: Mm. Fortsätt. Mm. Det här är ju ångest.
1: Ja. Omkring 4000 väljare har alltså felaktigt prickats av två gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade på en annan väljare. Det här uppger alltså Valmyndigheten för en liten stund sedan.

0: Morgan Larsson, det är valår. Valet är igång och det här är en del av verkligheten. Vi får se vad valmyndigheten säger framöver här.
1: Det får göra. Tack för detta, Helena. Omkring 4 000 väljare har felaktigt prickats av två gånger. Det här handlar alltså om förtidsröstningen. Jag la ut också en quiz här. Nu ska vi ha en vinnare i den. Och det var frågan vad socialdemokrat Attenius fick i symbolisk semestergåva av moderaten Axel Josefsson. Var det en gatuköksresa i Västsverige, segling till Skagen eller golfresa till Costa del Sol för att lära sossen moderatbandy? Rätt svar, det var ju segling till Skagen. Räker, kall öl, ha... Så för vad ska man säga? Inte fördomsfullt. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag säger ingenting. Segling till Skagen och jag har en vinnare är och den som jag lottade fram ur allting med slumpgeneratorn, det blev Gina Hansen här. Grattis till dig som önskar en fredagslåt som hon tycker lyfter fredagen och det blir Me and Bobby McGee med ingen annan än röstvirtuosen Janis Joplin. Grattis Gina!
2: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Och det var Gina som alltså vann den här fredagsquizen, och hennes önskelåt hörde vi här med Janis Joplin, Me and Bobby McGee. Och,
1: vilket hus!
0: Ja, det är fullt drag här på Janis.
1: Ja.
0: Och fullt drag på dig också, Erika.
1: Definitivt.
0: Ja, det är förmiddag, det är fredag, det är sommaren inte över. Vi ska vrida de sista soldropparna ur den, eller?
1: Ja, men jag känner ju det, att jag gör allt jag kan som står i min makt för att på något sätt, vad ska jag säga, stretcha ut. Det är som en, sommaren är ju här på något vis, och så försöker jag bara liksom krampaktigt hålla kvar i den. Jag vill inte riktigt säga hej då, är du med?
0: Nej, jag är 100% med.
1: Ja, vi har en sån tavla hemma där vi ändrar månadsbild varje månadsslut, så att säga. Så pratar vi lite kring så här, vilken månad har vi haft? Hur var den? Och vad kommer sen? Men jag kände lite vunda, förstår du nu, inför att jag bytte då den här soliga liksom, motivet där med den här somriga känslan till någonting som blev höst.
0: Murrigt. Nu
1: september.
0: Fukten, kylan, blåsten,
1: regnet. Så jag var på vippen regnet. Nästan att behålla augustimotivet, men min son, han ville ju väldigt gärna att vi skulle byta.
0: Ordning och reda.
1: Som vi gör varje månad. Men jag kände väl kanske lite mer motstånd. Har du något sätt att förlänga, vad ska jag säga, sommar-vibesen?
0: Gå med shorts så länge jag kan.
1: Ja,
0: det försöker.
1: Men det gör du ju.
0: Nej, men det hade jag inte idag.
1: Inte idag.
0: När jag har politikermöte på morgonen, då klär jag upp mig. Politikermöte, jag har intervju med dem en timme.
1: Precis.
0: Och då vill jag se lite på ett annat sätt.
1: Proper ut.
0: Ja. Så att då kör jag inte shortsen i morse. Men annars, de kommer jag åka på nästa vecka, tror jag. Och jag försöker, jag har allt. Så fort jag kommer hem liksom, så är det shorts på.
1: Har du shortsläge?
0: Okay. Ja, det är det. Ja. Jag såg det i morse så här, så bad jag folk höra av sig om... Ja, vad ska du göra i helgen? Hur är viben?
1: Känslan.
0: Ja, fredag morgon. Och då fick vi liksom så här, ja, men det var väldigt positivt. Det var äntligen fredag. Liksom, njut av livet, passa på nu. Jag hade Micke i Bildal. Mina tre denna morgon, jobba, packa och bärs.
1: Ja, det finns något, det finns ljusglimtar där.
0: Ja, jag frågade honom vart ska du, men det fick jag inget svar. Han drog och hade dratt. Och det här gillar jag. Regn, shortsväder och pannkaksfrukost. Det är väldigt gott.
1: Det var ju också en
0: sommar, det är lite njutning i det på något sätt. Så att
1: shorts alltså kan vara ett sätt då att
0: jag tycker man ska ha det så länge man kan.
1: Mota bort höst.
0: Ja. Och shorts är bra också, för att kommer en regnskur, det gör inget.
1: Nej.
0: Du torkar när solen tittar fram nästa gång.
1: Jag har ett tips också. Du tog ju dina shorts där. Jag tänker kring det som vi brukar försöker göra nu. Att man har kanske en vardagskväll. Så ses man några kompisar kanske på en lekplats tillsammans med barnen. Och så är man där i en och en halv timme. Barnen, de vill ju aldrig gå hem. Men då får man liksom dra hem dem sen. Men då har man ändå träffats ute. Kanske någon tar med sig kaffe. Någon har med sig någonting att äta. Och så har man... Det blir liksom... Det tycker jag, för mig i alla fall, är ett sätt att förlänga den här känslan som jag vill hålla fast vid. Men det kanske finns andra där ute som har andra tankar.
0: Ja, precis. Vad passar du på att göra nu? Hur är det sista ur sommaren?
1: Så kan man passa på att lyssna också efter 10:00. För den här förmiddagen, den går på något vis i den andan. Alltså, det är skojiga saker. Det händer mycket, det bubblar mycket också i nöjeslivet. Inte minst här i helgen. Så att det kommer bli en hel del olika sådana pusselbitar.
0: Mm. Hur njuter du av sommaren? Vad tycker du? Ja, men passa på att göra det här. Det här håller dig i liv. Skicka ett sms för 17 så vi får igång på förmiddagen här.
1: Du får klippa av byxorna nu, Morgan.
0: Ja, de åker av.
1: Precis, det är
0: 031-83-70-50 smsar du. 031-83-70-50. Och vad har du på gång i helgen? Vad är det för fart? Vi behöver få lite fart här. Vad är det någon som ska göra något roligt? Smsa 031-83-70-50. Nu bytte jag låtordning här också. Jag satte Veronica Maggio efter Ricky Martin. Nu kör vi La Vida Loca.
1: Det är bra.

0: La Vida Loca med Ricky Martin. Och Annika, det händer saker i trafiken.
1: Ja, det är E20 mot Alingsås efter Jerikotunneln. Där är det ju en lastbil som har fått stopp, står i höger körfält. Vägassistans är på plats där nu. De ringde och berättade att de är där och tar höger körfält, men att man gärna får ta det lite försiktigt förbi. Det går ju väldigt fort där just nu. Bärgare och TMA-fordon, skyddsfordon, är också på väg, så det kommer vara flera fordon som står i högerkanten och höger körfält blockeras efter Jerikotunneln. Alltså tar det lite vackert där riktning Alingsås.
0: Tack för detta, Annika, och tack alla ni som var med och lyssnade här under morgonen. Nu är det så här att klockan börjar bli 10. Vi ska ha ekonyheter och sen är det Erika som står här och kör vidare under förmiddagen. Hör av er om du har några bra tips på hur man kan förlänga sommarupplevelsen. Smsa 031 83 70 50. Nu är klockan 10. Ekonyheter. Ha en fin dag.
2: Här är Ekot. 4 000 förtidsröster i årets val har registrerats fel enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist är Valmyndighetens kanslichef.
3: Vi fick igår eftermiddag information om att det var problem vid registrering av mottagna röster vid förtidsröstningen. Det finns väljare som har antingen prickats av 2 gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade av en annan väljare. Det är en väldigt allvarlig händelse och vi arbetar just nu intensivt med analysarbete.
4: Många förtidsröster har redan kommit in i årets val till riksdag, region och kommun. Men 4 000 röster har prickats av 2 gånger. Eller så har personer fått sina röster avprickade på andra väljare. Något som upptäcktes i Nynäshamns kommun enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist, kanslichef på myndigheten, säger att de har åtgärdat det tekniska felet. Det ska gå att förtidsrösta säkert idag, men att de behöver tid att analysera konsekvenserna och vilka åtgärder som är möjliga för de vars röster har fel registrerats.
3: Ja, det får också analysen visa. Vi är för det första inte säkra på att vi kan identifiera alla väljare, och väljare som inte kan identifieras, då blir rösterna underkända. Men om vi kan identifiera väljare och det är någonting som den väljaren behöver göra om, då kommer vi att informera enskilda väljare.
2: Reporter Helena Boman Brody. Socialdemokraterna vill att statsminister Ulf Kristersson ska kallas till ett extrainsatt möte i försvarsutskottet. Detta efter att Expo avslöjat att en SD-tjänsteman spridit proryska budskap i sociala medier. Socialdemokraterna kräver också att man omedelbart tillsätter en säkerhetsutredning för att gå igenom vad det är som har hänt. Doften av äppelpaj som sprider sig från tvn under bakprogrammet eller ett mejl som doftar ros när du öppnar det. På Karolinska institutet har ett team lyckats digitalisera dofter.
5: Den här maskinen vi ser här nu och kanske främst hör, det är ändå en maskin vi använder för att mäta vilka kemikalier består en lukt av.
6: Berättar Johan Lundström, professor i psykologi med inriktning på luktperception.
5: Till exempel kaffe har mellan 300 till 3000 olika kemikalier. Den här maskinen berättar då för oss var 100 millisekunder vilka kemikalier finns det i luftrummet just nu. Det vi försöker göra är att gå ifrån kemikalie till en digitaliserad signal, alltså skicka en datasignal via internet och så återskapa den ursprungliga lukten från baskemikalier.
7: Skulle du då kunna mejla doften så att jag känner den?
5: Ja.
2: Och reporter där var Ylva Bogegård. Det avslutar Ekot klockan 10 med Johan Hellström.
8: Och P4 Göteborg är ditt sällskap den här fredag förmiddag. Erika Lutsberg heter jag som har den stora äran att få sällskapa med just dig här kommande timmarna. Och det gör jag tillsammans med Hasse Andersson förstås. Som har olika saker sig för. Vi ska höra med honom snart vad som är på gång. Annika Steinberg håller kollen på trafiken här. Och Linus Helsing kommer också att kanske köja till en konsert. Det är ju en hel del saker som händer till helgen här, så att vi ska försöka fånga den här känslan och också hålla tag om att vara kvar i sommaren, alltså den här ljusa årstiden som jag i alla fall själv glömmer bort varje år, att nej men det har ju mörknat ett bra tag nu sen midsommar närmare bestämt, har ju ljuset liksom, ja men sådär sakteliga gett oss lite mindre varje dygn. Man tänker ju inte på det när man är mitt i sommaren, men när man går in så här i de här septemberdagarna så börjar man kanske inse att ja, det börjar närma sig den där andra årstiden. Hur håller vi bäst kvar i sommaren om man nu vill det, det vill säga? Dina tips för det där hade varit härligt och kanske ger den där rätta fredagskänslan. Kanske ska du iväg ikväll i eftermiddag här och göra någonting som just förlänger den här känslan av juni, juli, augusti. Att den kan vara kvar även när det blir september. 031 83 70 50 är som vanligt telefonnumret in till oss.

0: Army of Lovers, Give My Life. Och förtidsröstningen inför valdagen den 13 september, den är ju i full gång. Och nu kommer nyheter om att omkring 4 000 väljare har felaktigt prickats av två gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade på en annan väljare. Det här uppger Valmyndigheten. Felet är brett och har berört röstningslokaler i nästan hela Sverige. Under natten har då felet stoppats och röstningen pågår som planerat. Nu arbetar myndigheten tillsammans med den här IT-leverantören Skatteverket för att minimera konsekvenserna för då själva valresultatet. En del av väljarna kommer att kunna identifieras och de röster som inte kan identifieras kommer då att underkännas. Det är ganska mycket valsnack, Elvira, dessa dagar.
1: Mm, det får man verkligen säga. Och det är ju liksom förtidsröstningen är i full gång och så även röstningen bland utlandssvenskar. De verkar nämligen bli fler än vanligt i det här kommande valet. I New York till exempel har 523 svenskar hunnit rösta, vilket är 76 fler jämfört med samma tidpunkt 2022. Där rapporterar organisationen Svenskar i världen. Även i exempelvis Spanien har man sett att trycket ökat. Man tror till och med att rösterna från utlandssvenskar kan gå mot rekord. Och någonting som är nytt för utlandssvenskarna är att de kan förtidsrösta om de är på besök i Sverige. Samtidigt så finns det lite problem i vissa länder, för kuverten är inte riktigt anpassade efter varmare klimat.
0: Nej, den där var ju lite spännande. Vad handlar det om?
1: Ja, nej, men i fuktigare, varmare länder, då har flera väljare som velat lägga sin röst via brevröstning hört av sig och klagat. Det är nämligen så att det här klistret kan liksom klistra ihop kuverten då, eller som jag förstår att det fastnar liksom.
0: Ja.
1: Och om det här kuvertet med röstkortet i, om det är förstört eller om man sätter det i, försöker laga det med en tejpbit, då blir den ogiltig.
0: Mm.
1: Mm. Det här var ett problem som fanns redan vid förra valet.
0: Ja. Så det är den där värmen som kan ställa till det.
1: Mm. Den har vi ju inte problem med här. Direkt kan vi ju se när vi kikar ut genom fönstret.
0: Ja, vi får återstå och se där, liksom, där med klistret om det kanske. Man kanske behöver ta in det på en labb helt enkelt. Testa klistret på riktigt och kanske ta fram något mer hållbart.
1: Ja, vi får väl se om det är någonting de tar i beaktning till nästa val kanske.
0: Hasse Andersson, hej!
2: Hej! God morgon, om vi talar om valtider. Då kommer jag att tänka på att på söndag så är det faktiskt Fiskhamnsfestivalens dag. Och då kan man ju titta på valar och andra fiskar och djur.
0: Passande
2: vilken
0: nog.
2: Övergång det. Ja, vilken övergång, vet
0: den
2: du.
0: Den var tjusig, va? Ja. Men du, på tal om det där med att hålla kvar i sommaren lite, vi pratade om det idag. Har du något sätt som du tar till för att hålla kvar sommarkänslan just nu?
2: Ja. Jajamensan, vi brukar åka upp till våran sommarstuga så ofta vi kan här nu för att och det i förrgår låg över där och skönt att vakna, solen sken och man får klippa gräset lite mer och man kan ta sina grönsaker från trädgården, det är ett sätt. Men kan du tänka dig, idag har jag långbyxor på mig idag, har inte jag haft sedan i maj var det väl, tror jag. Jag sa det, augusti ut och ska det vara kortbyxor med.
0: Hur tänkte du nu när jag skulle prata med dig idag om hur vi förlänger sommaren, så gör du precis tvärtom.
2: Ja, men jag gjorde ju så att jag förlängde kortbyxorna till långbyxor.
0: Ja, okay,
2: men jag lovar dig, när jag kommer hem så ska jag byta till kortbyxor igen. För det är ju, nej, man får ta vara på det här. Ja. Så länge det inte är minusgrader och snö och rusk och sådär. Så
0: men du, jag skriver upp det här tipset. Ett tips i alla fall då kan vara att spendera tid i sommaridyllen, alltså stugan för dig då.
2: Ja, ja precis. Och det är inte så långt att åka så att det kan vi göra fram och tillbaka.
0: Du som lyssnar, har du något tips på hur du förlänger din sommarkänsla? Hur gör du, undrar vi idag? Vi vill gärna ha in tips på det här. 031 83 70 50. 031 83 70 50. Ett sätt kan ju vara att gå och göra roliga saker. Det kommer du tipsa mig om här snart. Det är ringen som gäller.
2: Det är ringen som gäller det också, och så är det mycket annat på gång här också. Så att vi får väl se.

0: Det här är Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Vem har lösningen på vårdens problem? Regionpolitiker möts i dueller om sjukvården i Västra Götaland. Vårdköer, personal och pengar, vad vill de egentligen göra? Hör politikerna mötas sida vid sida i P4. Tisdag 8 september klockan 15.00 till 17.30.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, så är det. Och efter en Grammis-vinst och omfattande turnerande i både Sverige och Europa så släpper nu Ellen Krauss ny musik. En låt ska vi lyssna till nu. Det är ett spår på det kommande albumet Touch Grass som väntas släppas under nästa år. Och den här låten, den är skriven tillsammans med hennes långvariga samarbetspartner Christian Waltz och Johan Jones Wetterberg. Och låten som kommer här, den heter I Roll My Eyes med Ellen Krauss.

0: Ellen Krauss i P4 Göteborg. Och förlänger sommaren, hur gör man det egentligen? Ja, enligt dig Per-Ola som har smsat in här så skriver du: förlänger sommaren med att gå i fort så länge det går. Sitter också på balkongen så mycket som möjligt. Lite kyla, finns kläder att ta på. Spela gärna Your Song med Elton John. Ja, jag ska kolla om den ligger senare i spellistan idag Per-Ola. Jag lovar det, Elton John verkar vara en favorit för dig. Meliana, du skriver: jag tar alltid semester i september och nu på måndag åker jag iväg 3 veckor till värmen. Ha en trevlig helg. Ja, jag blir lite smått avis på dig för jag erkänner här Meliana. 3 veckor i värmen, Hasse, hade du tackat nej till det?
1: Du, jag satt och kollade på resor igår faktiskt.
0: Ja, du gjorde det. Hittade du något då?
1: Jag gjorde det. Ja. Ja, 25 000, 2 veckor till Thailand.
0: Som
1: låter
0: hittat.
1: Jättebra. Men om man då ska ta alla tillägg som man behöver ha så är vi uppe i 45 000. 20 000 i tillägg. Du, det blir Göteborg framöver.
0: Ja, och förhoppningsvis lite mer sensommarvärme kanske dagarna. För att det finns ju saker som händer till helgen. Bland annat på Ringön där du är.
1: Ja, precis. Man skulle kunna sjunga den. Öl, öl och mera öl. Det är vad kroppen den vill ha och så vidare. Allgott och villgott gjorde den. Men jag står faktiskt här på Ringön. Det håller man på att förbereda inför helgen. Och det är Max Andersson som är projektledare för öfesten och ordförande Mikael.
2: Allu.
1: Ja, hur ser du fram emot detta här nu då?
2: Ja, det kommer bli fantastiskt i år som alla år. Ja,
1: hur många år är det nu?
2: Detta är väl 10:e året, men vi har bara haft det 9 år. Därför 1 år vi var inställda under covid, om jag inte minns fel. Mm,
1: stämmer gott, det är 10-årsjubileum säger vi. Men du Max, vad är det som kommer att hända nu då?
3: Jo, det kommer ju att hända väldigt mycket saker. Det är allt från livemusik till loppis till food court, alltså matvagnar. Det är en stor fest som alla är välkomna på. Barnaktiviteter, familjeteater, allt möjligt, you name it.
1: Hur många år har du varit med?
3: Det här är mitt första år.
1: Och då Mikael, då kan du berätta hur de här 9 åren har varit då?
2: Jag har inte varit med alla 9 år, jag har varit med i 8 tror jag.
1: Men det vi tar de 8 ja. Åren då?
2: Jag tycker att det har blivit bättre och bättre för varje år. Och skön stämning där alla är välkomna. Alla är, ja, det är en folkfest. Hisingens största folkfest.
1: Mm. Och när startar och slutar det?
2: Det startar klockan 11 och sen fortsätter det sent.
1: Enbart idag?
2: På lördag.
1: Ja, precis, precis. Säger vi på lördag. Och på söndag, bara för att få lite balans i det hela, så det är en annan stor fest som brukar dra upp mot den 20-30 000. Det är Fiskhamnsfestivalen, också för vuxna, barn och mycket, mycket annat också. Och 2019 så var det 20 000 människor och över 50 företag från ön som var med och gjorde grejer. Var den storleken ni såg när ni började 2016?
2: Nej, det blir större och större som sagt varje år. Sen vill vi kanske inte ha det så här 50 000 människor. Vi vill...
1: Nej, 20 000.
2: Ja, men vi vill inte ha 50 000. 20 kan vi hantera, ja. Men 50 vill vi inte ha än. Så det är ju för att vi vill att det ska vara folkligt.
1: Mm. Och var någonstans här på Ringön kommer det att vara aktiviteter med?
3: Det är på Järnmalmsgatan, men egentligen Ringön är stort då. Järnmalmsgatan är väl där vi har, ja.
1: Kan man säga att detta är alltså Göteborgs nya festgata?
3: Ja, det skulle man väl kanske kunna säga.
1: Och finns det en helg om
3: får vi komma hit och se?
1: Jo, jag har varit med tidigare här också. Det är många olika aktörer som är med och bidrar och arrangerar. Finns det inte risk att evenemanget blir väldigt spretigt då?
3: Att evenemanget blir spretigt? Jo, men det är ju en spretig ö. Vi får tillåta det och vara det, tänker jag. Och det är ju gött när man kan blanda. Det finns något för alla. Du kan, ja, allt från bryggerier till barnaktiviteter och DJs med fest och livemusik.
1: Men visst är det här, det är väl det folktätaste ölproducerande ställe i Sverige, va?
2: Det är det säkert. Jag producerar ju inte öl tyvärr.
1: Nej, men de gör väl det här, va?
2: Jajamensan, det finns ju 3 stycken på ön och en upptappning också för annan alkohol.
1: Lite mikrobryggerier.
2: Ja, börjar bli lite stora. Vissa tar dem också. Ja. Ja, fantastiskt är det med bryggerierna.
1: Vad tror du om vädret då?
2: Som alltid kommer det vara perfekt väder. Mm. Det spelar ingen roll vilket väder det är. Det är för glädjen är så stor och kärleken är så massiv så alla droppar kommer försvinna.
1: Ja. Det blir blött när man kommer, det blir blött när man dricker, det blir blött när man går hem. Men det gör ju ingenting det, va?
2: Bara man är blött överallt. Ja.
1: Är det aktiviteter både inomhus och utomhus?
3: Det är det. Det är det, absolut. Alla ställen har ju, ja, alla verksamheterna har ju någonstans där man kan gå in.
1: Det låter bra det du.
2: Ja.
1: Lycka till säger vi då. Vill du säga något?
2: En sak till. Ja. Det är ju inte bara krögare som ställer ut här. Det är ju också alla andra som är här. Plåtgubbar, bilmekaniker, däckfirmer, tobaksbutiker. Alla är glada som tutar.
1: Alla bilar har tutar idag tydligen. Det är inte bara tunnlar man ska tuta, Erika. Vad sa du mina öron?
0: Så nej, men man hör att de vinkar på det där.
1: Jajamensan, det är mycket trafik här vet du. Bägge händerna på ratten så kan man tuta det här också. Ja, så att tut eller tut.
0: Hasse Andersson direkt från Ringön, alltså U-festen. Ett av många evenemang som äger rum i helgen här. Fram till lokala nyheterna nu, Fleetwood Mac.

0: Dreams med Fleetwood Mac. Klockan är 10:30 i nyheterna om ett boende i Mölndal.
1: Flera gruppboenden i Mölndal tvångsförflyttas när stan ska spara pengar, vilket Mölndalsposten tidigare rapporterat. Och en av de sex som drabbas på Frimärksgatan är Ida Johansson som har Downs syndrom.
2: Alltså vi alla sex, vi har en ohälsa för det här. Vi mår inte bra. Det här är skandal, verkligen.
1: I 12 år har Ida Johansson bott på LSS-boendet på Frimärksgatan i Mölndal. Så en dag kom information från kommunen om att hon och de övriga fem ska flyttas till ett boende i en annan del av stan. Där ska de bo på olika våningsplan, till skillnad från idag när de kliver rätt ut i ett gemensamt rum där de alla umgås. Kommunen menar dock att det kommer att bli en bra lösning eftersom all personal följer med och kommer jobba lika nära de boende som de gör idag. I soffan i det gemensamma rummet slår Ida ut med sina armar när hon berättar hur flytten påverkar henne. Bredvid sitter mamma Mia.
3: Jag är jätteorolig, frustrerad över att människor kan behandlas på det här sättet. Det här är ju deras hem, deras trygghet, det är deras liv.
1: Genom att flytta runt personer frigörs platser för den som idag står i kö, och enligt Mölndals stad kommer flera miljoner kunna sparas genom den lösningen. Idag köps platser in och kommuner betalar samtidigt viten när de inte erbjuder boende i tid. Magnus Sjödin är förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen.
4: Nej, men hade vi kunnat hitta en annan lösning, hade vi legat i balans med antalet platser, då hade vi inte gjort det. Absolut inte.
1: Så vad vill du säga till Ida, Mia och de andra?
4: Nej, men vi sitter i en situation där jag har full förståelse för att de är väldigt oroliga. Men vi ser ingen annan lösning för än att göra den här förändringen som det ser ut just nu. Men det är självklart att vi kommer göra allt för att den här flytten ska kunna förlöpa så smidigt som möjligt.
1: Den som vill kan överklaga kommunens beslut till förvaltningsrätten. Fredrik Jarl, P4 Göteborg.
0: Och vi ska kika till Jerikotunneln, Annika.
5: Ja, för på E20 efter Jerikotunneln riktning Alingsås, en lastbil som fick stopp där, har fått sällskap av vägassistans, skyddsfordon och bärgning, hållit på här nu ett tag, så det kan vara så att man börjar bli klara faktiskt. Inte jättemycket trafik på E20 den riktningen just nu, men bra att vara beredd på när du kommer ut ur Jerikotunneln riktning Lerum alltså. Och sen är det ju saker och ting som händer på Jordfallsbron. Man arbetar där fram till klockan 15 ungefär i båda riktningar, så det där bromsar in lite grann mellan Röbo och Bohusmotet. Man arbetar också idag på E6an och Industrivägen vid Stenungsund norra nummer 91. Där så är det olika arbeten som ska utföras. Och sen fortsätter ju arbetet som påverkar all spårvagnstrafik kring Järntorget. Det är ju vid Masthuggstorget som man jobbar, och det har man gjort en vecka och fortsätter ju, eller två veckor till och med, och fortsätter till och med nästa vecka, så är det inga spårvagnar mellan Järntorget och Stigbergstorget, de får köra andra vägar, och ersättningsbusser mellan Järntorget och Fjällgatan, så fortsatt lite stökigt där. Imorgon lördag, då är det ju också midnattsloppet inne i centrala stan på kvällen, så det kommer att påverka framförallt kollektivtrafiken som inte kan köra sina vanliga vägar. Tipsa oss 020 999 444.
0: Ja, vi får hoppas att löparna får uppehåll när det ska springas i Göteborg på gator och torg. Idag i alla fall så är det molnigt, framförallt fram på dagen så kommer vi också få någon lokal regnskur, flaggar SMHI för här. Det har ju varit lite sådär regnskurar av och till senaste dagarna. Temperaturerna i alla fall 15-17 plus grader ungefär, som vi har haft också här under veckan då. Men det är ganska blåsigt då. Friska västliga vindbyar som förvisso kommer avta fram på dagen här. Så att regn som främst också under kvällen kan vara kraftigt får vi också då ta i beaktande. Lite av allt möjligt i vädret. Det är väl kanske bara solen som egentligen inte då riktigt finns med i den här prognosen för den här fredagen. Men kanske i helgen.

0: Bruce Springsteen, Hungry Heart i P4 Göteborg. Och som alltid, Annika, så är det ju saker på gång i trafiken då. Men kanske i synnerhet en viss tunnel här.
1: Ja, vissa saker är ju större än andra, om man säger så. Och vi har ju pratat och varit vid Lundbytunneln hela veckan här. Och det kommer ju påverka väldigt, väldigt många människor. Inte minst många som jobbar på Volvo förstås, som använder sig av Lundbytunneln här ute på Hisingen.
0: Vad är det som sker?
1: Den ska renoveras. Den är ju 30 år, och när man blir 30 så börjar man började spricka lite. Berget ovanför, det har varit
0: läckor. Ringor du talar om.
1: Ja, exakt så. Ja. Så man ska ta hand om Lundbytunneln. Det kommer att ta ungefär 2 år totalt. Man jobbar i ett tunnelrör i taget, men det kommer att vara enkelriktat åt en riktning hela perioden. Det vill säga, man får köra mot Torslanda. Det är det enda hållet man kan köra mot. Torslanda, Öckerö. Åt andra hållet, från Torslanda mot Backaplan eller mot E6an och sådär. Där kommer det vara avstängt. Och det är ju, hänger ju också ihop med att det är många andra arbeten längs Lundbyleden. Vid Leråkersmotet, vid Brunnsbomotet, man ska bygga pendeltågstation. Och det blir det nya mot, Kvillemotet. Så det blir för besvärligt för trafiken i så fall. Så därför så får man ta andra vägar om man kommer i, man ska östergående riktning.
0: Ja, och vi träffar ju Simon Hylander. Han är ju projektledare på Trafikverket. För man kan ju känna på något sätt så här, nej men nu blir det bara för mycket. Alltså vi har flera andra stora trafikprojekt som är i omlopp som pågår just nu.
1: Och håll på saker i många år.
0: Ja, och det här tär. Så här sa han då om hur
1: ska vi orka?
0: Och hur ska vi orka? Ja, exakt så.
2: Stålamod som har krävts de här senaste åren, och det är ett stort pussel att lägga med de här större projekten, så att det är faktiskt så att vi pausar andra arbeten nu under tiden vi renoverar Lundbytunneln, just för att inte belasta omledningsvägen mer än nödvändigt.
0: Ja,
1: så är det ju, tålamod. Och vi är ju bra på detta. Det kommer ju märkas mycket i början. Det var ju Simon också inne på igår, att innan de här nya trafikmönstren har satt sig, så från och med måndag eftermiddag, och det är just eftermiddagarna som det kommer att märkas mest, mellan 15 och 17 ungefär på eftermiddagen, då åker alla hem ungefär där. Har man möjlighet att kanske välja en annan tid, stanna kvar lite eller åka tidigare, det kan ju vara en lösning. Men annars, tänk på Hisingssidan, alltså förbi Biskop Skåden, Yrvädersgatan, mycket trafik där. Hjalmar Brantingsgatan förstås.
0: Risk för köer.
1: Risk för köer. Också i lite mindre områden kring Eriksberg och Bräcke kan ju hända att det kommer lite mer biltrafik. Jag pratade med Linda som kör tung trafik. Hon funderade också lite grann hur de ska tänka där, så att man kommer fram på alla vägar. De får ju inte alltid köra på alla vägar eftersom de är mycket tyngre. Men man rekommenderar ju från Trafikverket också då Hisingsleden, Norrleden, om du ska norrut. Är det så att du ska österut mot men kanske ut ur stan, då blir det ju förmodligen Älvsborgsbron och så Oscarsleden.
0: Ja, det blir den svängen där.
1: In i stan. Ja. Och där kommer ju på alla tider ju folk från hela Frölunda också som ska in till stan, kör ju oftast den vägen. Så då kommer det bli lite extra mycket där och kan bli köet in mot Götatunneln och genom stan. Mm. Sen kan man ju fortsätta i och för sig Älvsborgsbron och köra Gnistängstunneln och så Västerleden och Söderleden mot Mölndal till exempel, om du ska åt E6an söderut mot Kollered eller Lindom eller Kungsbacka eller så. Så man får hitta sina vägar där, beror på, som Simon är inne på också, hur långt man ska. Men räkna med en kvart 20 minuter extra i alla fall.
0: Okay.
1: Framförallt de här första dagarna innan det har satt sig lite grann. Och sen ska ju tunneln vara helt avstängd nu i helgen från imorgon bitti klockan 7. Då är det stängt i båda riktningar helt enkelt. Då kommer ingen trafik igenom, för då måste de förbereda den här renoveringsarbetet. Så har man möjlighet och vet med sig att man behöver hitta ett alternativ, en alternativ resväg, och dit och övningskör lite och testa kanske.
0: Det var ett bra medskick.
1: En liten roadtrip här på lördag söndag kanske. Så vet man hur det blir. Köpa glass.
0: Ja, då har man en plan.
1: Ja.

0: Från Alingsås är hon Fine Wine med Neja.
1: Folkkära Marianne Mörk är tillbaka med full kraft både på scenen och i P4 Extra fredag. Vi ska också tala om vem som tilldelas det humoristiska vetenskapspriset Ig Nobel. Vi undrar om barn på 1700-talet också ritade streckgubbar som idag. Och så har Anders S. Nilsson som leder P4 Extra fredag varsamt valt en fredagslåt. Han sparkar igång programmet 13.04. Du är förstås varmt välkommen att lyssna.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Och vi pratar ju om det här med att förlänga sommaren. Signaturen HT skriver följande: hej, väderminnet är oftast kort. 2024, alltså ja, 2 år sedan, så var det nära 30 grader varmt i september i Göteborg. Så det kan fortfarande komma mer sommarvärme för den som vill ha mer sommar.

gärna blomstra med tankar och smarta idéer på hur man lyckas med det, förlänga sommarsäsongen. Nästa år så kommer de till Sverige för två spelningar, både en i Göteborg och en i Stockholm. De bildades i Manchester 1989, splittrades i mitten av 90-talet, men till många fans stora glädje så återförenades de ju 2005. Och sen dess så har de fortsatt att turnera och släppa ny musik. Två planerade konserter nästa år med det här gänget. Kräver ingen mer presentation, va? Take that.

0: från albumet Nobody Else. Där fanns den med Back for Good med Take That. Vi ska få kulturnytt nu med Jens Möller, och nu så blir det film.
1: För första gången ska filmindustrin vara huvudämne under ett internationellt toppmöte. Det uppger Frankrikes ambassad i Sydkorea. Nu på måndag ska de två ländernas presidenter diskutera filmens framtid. Totalt är det runt 150 branschföreträdare och politiker som ska prata bland annat om hur filmindustrin ska hantera bristande finansiering och även hur branschen ska agera i relation till artificiell intelligens, AI. Den nya ungerska filmen Orphan är skapad av Laszlo Nemes. För 10 år sedan vann han en Oscar för sin starka berättelse Sauls son.
2: I senaste filmen Orphan är året 1957, och vi möter en ung pojke vars far är borta, och han bygger upp en bild av fadern som hjälte. Han som försvarade landet och familjen. Och han vänder sig ofta till den försvunna fadern och pratar med honom rakt ut i rymden. Så en dag kommer en stor bullrande man hem till familjen, en

0: slaktare från en annan by och säger till pojken att det är han som är hans far. Pojken vill inte veta av mannen. Ja, i efterkrigstidens Ungern med övervakning och repressalier för den som protesterar mot den sovjetiska närvaron utspelar sig det här dramat mellan pojken och den man som kallar sig för hans far. Här i filmen finns också det bruna, smutsgula fotot, instängdheten. Men till skillnad från Sauls son så känns inte Orfen ända in i märgen. Det blir lite mer distanserat, inte lika drabbande. Och mitt betyg till Orfen hamnar på en trea.
1: Det säger Kulturnytts filmkritiker Björn Jansson.
2: Jens Möller där med kulturen och Elvira Jansson. Det handlar om Saltholmen. Inte Saltholmen här i Göteborg utan Saltholmen i Öresund.
3: Ja, men precis. För det handlar om Flakfortet som är en dansk havsbefästning som ligger på den konstgjorda ön Saltholmen. Det här Flakfortet är till salu just nu. Det lades ut i januari för 75 miljoner kronor, men nu har man sänkt det rejält.
2: Det är alltså en ut som är till salu?
3: Ja, eller själva fortet på. Jag antar att det är lite en package deal, som jag förstår det. Det här Flakfortet då i alla fall anlades som en del av Köpenhamns befästning år 1914. Och idag används ön för utflykter och evenemang. Men det är liksom lite begränsat vad man kan göra med den här ön. Eftersom ön är skyddad som fornlämning. Tidigare ägare ska bland annat ha tvingats ta bort en bastu, minigolfbana och en badbrygga.
2: Ja, man får inte göra vad som helst där.
3: Nej, utan ja, du kan inte köpa... Att köpa en ö kanske känns liksom lyxigt och som en möjlighet som är oändlig. Men ja, alltså inte i det här fallet verkar det som.
2: Nej, när det där kulturhistoriska värdet på det hela så får man liksom... Man får rätta sig i ledet.
3: Ja, men precis.
2: Men den är fortsatt i salu och sänkt pris på det.
3: Rabatterad.
2: Rabatterad, ja. Precis. Du, när vi ändå är inne och snackar om det här med sommar, att förlänga sommaren. Jag sa ju det att ett sätt jag försöker göra det är att försöka hitta vardagskvällar. Alltså inte lördag, söndag, utan att jag hittar på saker tillsammans med kompisar. Man kanske ses en timme eller två. Mm. Och så får man ändå till någonting mer än att det bara blir hem, laga mat och så är det kväll sen. Mm. Känner du igen det här?
3: Ja, jag försöker väl tänka så lite året om nästan. Att liksom... Men träffa kompisar, kanske till och med vara ute på, kanske ut och äta en vardagskväll. Göra sånt som man normalt gör på helger.
2: Det är ju lätt att stå och säga det i en studio. Mm. Men är det verkligen så? Lever du som du lär?
3: Ja, men det skulle jag faktiskt säga.
2: Ja, bra,
3: jag är ändå ganska bra på det.
2: Ja.
3: Kanske fortsätta hålla i glassätandet ett tag kan man ju också göra.
2: Ja,
3: för att förlänga
2: glass kan man göra året om, ja. Den håller jag med om. Fullständigt. Kul att säga att ni också verkar vara på hugget med att skicka in de här tipsarna om vad som gör sommarkänslan. Ja, men vidare in i september här. Hur behåller man den på bästa vis? 031 83 70 50.

0: Dusty Springfield in private. Och ni lyssnare är uppmärksamma. Vi pratar ju om den här, ja, det här flakfortet, den här delen sevärdheten i Danmark där, en ö som ju har rabatterats i pris nu när den har legat ute till försäljning och så. Saltholm är inte konstgjord, skriver en uppmärksam lyssnare här. Det är ju Pepparholmen som ju är konstgjord, den här lilla plutten, den här ön som ju dyker upp där efter att man har kört av Öresundsbron och ju kör ner under vidare in i Danmark. Helt korrekt. Saltholm är ju den här ön som då ligger strax norr om Pepparholm. Och om man då tar sig vidare norrut, längre ut, så kommer ju den här andra, betydligt mindre ön då, där själva flakfortet finns beläget i Danmark. Där fick vi rätt på det mesta, hoppas jag, här i P4 Göteborg tillsammans med er som lyssnar. Nu så kommer också Ekot här när klockan närmar sig 11. En nyhetsuppdatering, och efter det så kommer vi att få höra från, ja, den enda folkparken i Sverige som fortfarande har fri entré, Flunsåsparken. Hasse är på väg dit just nu.
1: Och här är Ekot. Moderaterna avfärdar Socialdemokraternas begäran om ett extrainsatt möte i försvarsutskottet. Det skriver partiets gruppledare i utskottet Jörgen Berglund i ett mejl. Det här är pajaskonster av ett parti som har panik, skriver han. Det var igår som tidningen Expo avslöjade att en SD-tjänsteman spridit proryska budskap och hyllat Vladimir Putin på sociala medier. Berglund påpekar att Moderaterna redan uppmanat Sverigedemokraterna att agera. Det är oacceptabelt med geografiska skillnader i demenssjukvård. Det menar företrädare för regeringen och oppositionen efter att Ekot idag berättat att det saknas en specialistmottagning i region Jämtland Härjedalen. Fredrik Lund Sammeli är socialdemokratisk talesperson i sjukvårdsfrågor på riksnivå.
2: Det är inte acceptabelt. En demensdiagnos är lika allvarligt oavsett var i Sverige du bor. Vi tänker att det är ett område där staten både behöver ta ett större ansvar för sjukvårdens finansiering över tid så att regionerna får bra förutsättningar, men också för kompetensförsörjningen, för det saknas specialister på det här området.
3: I Region Stockholm finns det 12 specialistmottagningar som arbetar med att göra specialiserade eller fördjupade demensutredningar. I Region Jämtland Härjedalen finns ett minnesteam som består av 3 personer som ska serva hela regionen med fördjupade demensutredningar. Elisabeth Lann är kristdemokratisk sjukvårdsminister.
4: Ja, det är otroligt olyckligt och jag förstår att man upplever det som diskriminerande. Det bryter mot hälso- och sjukvårdslagen som säger att hela befolkningen ska ges vård utifrån behov. Vår främsta lösning här är ju faktiskt att ha ett samlat nationellt ansvar för vården så att man kan säkra att hela befolkningen får just jämlik tillgång till vård.
1: Säger Elisabeth Lann, kristdemokratisk sjukvårdsminister, reporter Johanna Sjövall. Livsmedelspriserna i världen steg i augusti till den högsta nivån sedan slutet av 2022 enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Bland annat har priset på socker ökat med hela 11,9% och vete med 2,6%. Utredningen mot 2 föräldrar som varit misstänkta för vållande till annans död efter att deras 10 månader gamla bebis dog i Borlänge tidigare i år läggs ner, uppger åklagarmyndigheten. Det finns inget i den rättsmedicinska utredningen som tyder på att föräldrarna orsakat barnets död, säger kammaråklagare Carolina Lassbo. Och de ska därför betraktas som oskyldiga. Det avslutar Ekot klockan 11 i studion, Johan Hellström.
0: Och det är fredag förmiddag denna 4 september. Erika Lutberg, Annika Steinberg, Elvira Jansson, Ida Clifforsson-Weicht och Hasse Andersson. Vi är med dig här under dagen. Och med det sagt så vill jag höra från en grön oas på Hisingen, Hasse. En folkpark.
5: Det här är Flunsåsparken, den enda parken, folkparken i Sverige med gratis inträde. Och kan du tänka dig, på söndag klockan 3 så startas ett evenemang som vi ska återkomma till. Men redan nu sitter det folk på bänkarna här för att kanske få den bästa platsen. Nej, ska sanningen fram. De brukar vara här uppe. Ett gäng som sitter och tar sin lilla lunch här på bänkarna. Jag ser skolelever som har sin utbildning lite grann där bortifrån. Och en lummig park med nya härliga bänkar. Tak över scenen. Träden vajar lite grann, släpper ett och annat löv. Jag kommer själv ihåg när man stod på den här scenen. 3000 människor, det var Lill-Babs, det var Simon Malmqvist bland annat som var här. Nu händer det saker och ting på söndag som vi ska återkomma till.

0: Westlife, Uptown Girl. Hoppas att du som lyssnar har en, ja, men en fin fredag, oavsett om du är på hemmaplan, kanske är på jobbet just nu och börjar kika sådär och tänka att ja, nu är det snart lunch. Vi ska i alla fall till en slumrande park här och nu. Det handlade om några övergivna bänkar och det var sådär i början på 80-talet när göteborgaren Sven-Erik Krantz promenerade genom Flunsåsparken i Lundby på Hisingen. Och tänkte nog att Hasse, här fanns det någonting som man skulle kunna ta vara på och skapa något. Ja,
1: precis, det var ju livskvalitet ska vi väl säga. Det var ju Svicky som vi kallar, vi säger inte Sven-Erik Krantz, ingen som vet vem det är, vi säger Svicky. När han gick upp och tittade på den här parken och tänkte, här måste vi göra någonting åt den. Och det var i början av 80-talet, så bestämde han sig för att ja, nu ska vi ta den här parken till någonting och använda den till riktigt. Och tyvärr så gick han bort i våras, men nu ska han hyllas, den bortgången fritidsledaren och eldsjälen för många för sin insats. Och vi har Anders Mossberg som nu jobbar med kulturen här på Hisingen. Hej!
2: Hejsan!
1: Hur känns det att ta över det här?
2: Oj, det var ju en ära verkligen på många sätt och också så spännande, därför att möjligheterna är ju enorma här i parken till vad man kan göra för Göteborgs medborgare, för det är ju våran park, det är ju allas park och det är jag jobbar mot. Och det upplever jag ju också var Swickys tanke, för han var ju som människa, och det har jag förstått väldigt mycket. Jag träffar honom inte så mycket, men jag har ju förstått att han var väldigt inkluderande. Mm. Han såg människor på alla sätt, från stora artister till den minsta lilla kille eller tjej som var här.
1: Jag kan säga, alla var lika mycket värda i hans ögon. Mm. Och här har vi din chef också, en tjej som heter...
3: Eleonor Artfors heter jag.
1: Ja, du är stolt, är du enhetschef här?
3: Jag är enhetschef här, där bland annat, i en enhet där bland annat Flunsåsparken ingår, jajamensan. Mm.
1: Du, vad betyder egentligen Flunsåsparken nu då?
3: Jag tror att den betyder enormt mycket för Hisingen, men också för Göteborg i stort. För det är ju väldigt många utanför Hisingen som faktiskt hittar hit på grund av den stora bredden i programmet som är här. Så jag tror den betyder jättemycket.
1: Mm. Paula, du står här nu och du är en av de som har jobbat mest med Svicky.
4: Har vi jobbat ihop?
1: Ja. Du, vad minns du mest om Svicky?
4: Ja, det var ju han som gjorde så att jag fick världens roligaste jobb. Först som danslärare för tjejer i riskzonen på fritidsgården. Och sen när dansterminen var slut så i Flunsåsparken. Mm. Så himla roligt.
1: Varför drog det så mycket folk? Du visar mig nu, du har ju olika minnen här. Oj, det var rockslaget, det var...
4: Det är rockslaget, det är dansens dag, Flunsantalangen, där bland annat Hanna Färm vann.
1: Ja, det stämmer det. Ja. Henne tog jag upp i radion, kom jag ihåg för många, många år sedan. Den tjejen nu har det gått också bra för jag.
4: Yes. Och så hade vi folknykterhetens dag.
1: Ja, det var jag aldrig med på.
4: Utomhusschack. Ja. Pride, du... familjedagar och så artister som man nästan svimmar.
1: Ja. Och jag ser rekordet i den här parken. 7510 personer. Mm.
4: Och då var det Lill-Babs, Sivan och Ann-Louise Hansson. Mm.
1: Du, ditt engagemang i den här parken, vad gjorde du då?
4: Ja, mest har jag ju tvättat toaletter och kokat kaffe till artisterna.
1: Du var en sån här liten som höll till bakom scenen där, så ja. Gjorde att vi mådde bra.
4: Ja, jag hade mina dansavslutningar här för 300-400 föräldrar och barnen var 300, så det var ju massor av folk. Mm. Det var ju

0: väldigt special.
1: Han gjorde väldigt mycket för kulturen, Zwicky, och som jag sa tidigare också att varje människa betydde lika mycket för honom.
0: Precis, precis. Han brydde sig om alla, alla.
1: Och nu på söndag så klockan 3 så är det en minnesdag för Zwicky bland annat.
0: Ja, ja. Det blir nog speciellt, tror jag.
1: Ja. Kommer en och annan tår du?
0: Ja.
1: Det får du göra.
0: Hur ska jag klara det här?
1: Ja. Tillsammans ska vi nog kunna lösa detta.
0: Ja, det gör vi. Ja.
1: Du, Anders, berätta nu vad kommer att hända nu på söndag då?
2: Åh, det blir en massa saker. Det blir mycket musik. Annika Svensson heter hon, va? Och vi har Ronny Olsson som ska sjunga. Vi har Firbrillen med Christian Wedel också som är med. Och så kommer det lite folk med olika minnen av Zwicky. Och så ska vi ha dansinslag. Hulebäcksgymnasiet kommer och dansa för oss.
1: Du, blir det någon allsång förresten?
2: Det kan du lita på. Ja. Det är klart det blir. Det måste vi ju ha när vi ska ta den. Vi måste ju ta den traditionen vidare.
1: Ja. Har ni fått ordning på text och musik?
2: Vi jobbar på det, men vi har ju Flunsos-låten.
1: Ja. Och det är den som man startade alla tisdagkvällar med. Och vi avslutar med en liten början så får du tona bort den, va? Jag är glad och jag lyfter på hatten. Mycket välkommen hit ska ni vara. Här är fullt med publiken. Underbar musik i Flunsåsparken. Där trivs man och är glad. Och så vidare. Vill ni höra mer får ni komma hit klockan 15.00. Och visst är det gratis inträde.
2: Ja! Såklart!
1: Ja!

0: Pernilla Andersson har en blomsort i låttiteln. Låttexter och låttitlar om blommor är ju inte helt ovanligt. Rosor heter den. Och från rosor till fåglar, Fredrik.
1: Det här är lite spännande. Det är ju vanligt.

0: Vanligtvis vår kollega Niklas Malmberg
1: som briljerar på
0: det här. Ja, precis. Ja. Men nu har jag tagit del av en ganska spännande studie här där man undersökt människans uppfattning av fågelsång. Och man har då liksom tagit ett gäng personer och så har de fått ranka vilken fågelsång de tycker är vackrast.
1: Ah, så den som tilltalar en mest på något vis, när man då hör en fågel.
0: Exakt, och det här är ju lite som fågelrikets idol skulle man kunna säga. Och utifrån den här liksom, rankingen så har man då kommit fram till en topplista på 20 olika fåglar. Jag tänker att du, Erika, ska få höra topp tre här, ska vi göra så? Först kommer svarthättan som låter så här. Ganska ettrig är den.
1: Ja, den jobbar på.
0: Ja, det är verkligen så. Den, vad är det man säger? Sing for your supper, va? Att man verkligen...
1: 100%. Svarthättan alltså.
0: Svarthättan, det var alltså tredje plats. På andra plats hittar vi lövsångaren. Känner man nästan igen, va?
1: Ja, men jag känner nu solens värme här.
0: Ja.
1: Briljant.
0: Eller hur?
1: Om du frågar mig.
0: Ja, visst. Ja. Och sen så har vi ju då den tydliga segraren. Har du någon gissning? Vilken fågel?
1: Koltrast säger jag redan nu. Men jag har ingen aning.
0: Nej, men vi lyssnar väl och ser då.
1: Ja.
0: Jajamän.
1: Tänka sig att en person som inte kan alls mycket...
0: Folk älskar den här.
1: Hämta hem det, ja.
0: Vad är det med den här... koltrasten som...
1: Ja, men jag känner nog hopp, alltså hoppingivande känsla när jag hör en koltrast. Och att de alltid... De är trogna. De jobbar på för att sprida den här melodin. Vad tänker du när du hör koltrast? Gillar du den?
0: Jag tror att du är inne på någonting här. Att det är liksom som en klippa i stormen. Jag har ju varit inne på YouTube och tagit de här ljuden därifrån. Och då ser man i kommentarsfälten folk som skriver att jag låg i sängen och så vaknade jag och hörde koltrasten. Och liksom, det är en grej liksom.
1: Ja, det är en grej. Ja.
0: Folk älskar koltrasten.
1: Ja. Jag tänker på Pernilla Andersson som vi hörde innan, hennes låt Rosor. Hon har ju en annan låt där också koltrast finns med.
0: Aha. Ja, jag tänker genast på...
1: Många artister som sjunger om koltrast.
0: Ja, Blackbird är en liten favorit.
1: Exakt, exakt. Mm. Ja, kanske du som lyssnar håller med. Eller så har du en helt annan fågel. Det är ju alltid fritt fram att höra av sig. 031 83 70 50.

0: Shania Twain, That Don't Impress Me Much i P4 Göteborg. Och ut i sargen med dig, Ida.
1: Precis. Det ska handla om något som låter så här. Det är så härliga ljud.
0: Den ljudkulissen känner man väl till.
1: Det är
0: ishall, jag känner doften av svett, frustration, glädje, alla känslor.
1: Jag tänker också på snacksen som man ofta kan köpa ett litet kaffin till. Det ska det inte handla om nu, men klockan närmar sig lunch.
0: Ja, den gör ju det.
1: Skit i det. De senaste åren så har antalet skador inom svensk damhockey ökat kraftigt. Och då handlar det om skador som man kan se för att det har anmälts till försäkringsbolag. Och det här sammanfaller då, enligt forskare på Lunds universitet som har tittat på detta, just tacklingar och damhockey, sammanfaller med att man införde tacklingar för 4 år sedan.
0: Ja, i spelet. Ja. Yes.
1: Och efter det så har då skadorna ökat. Det känns inte jättekonstigt i och för sig. Men man har tittat på ett par nya studier. 6 säsonger ingår i studierna och man kunde bland annat se att från att ha legat på 6,6 skador per 1000 speltimmar. Det är det man mäter här.
0: Ja, jag är med dig.
1: Före regeländringen om att man får tacklas i damhockey. Så har det gått från 6,6 skador per 1000 speltimmar till 16,7 skador per 1000 speltimmar. Det är svårt att se framför sig exakt vad det innebär, men skadorna har ökat mycket. 6, 12, 18, det är nästan en tredubbling. Forskarna spekulerar nu att de här tacklingarna kan ha lett till ökningen av skador, rapporterar Vetenskapsradion. Det här känns ganska självklart att det borde hänga ihop.
0: Mm. Det finns ett samband, jag tror också det.
1: Ja,
0: logiskt.
1: Men jag började ändå fundera på varför man ens har inte haft tacklingar i damhockey när herrarna ju har det.
0: Ja.
1: Det står mycket.
0: Det framkommer kanske inte just i den texten, det. Men det finns säkert en förklaring. Kanske.
1: Ja, och sen ett destillat, ett liksom dumt men ändå destillat med hjälp av AI säger att damhockeyn saknade tillåtelse att tacklas förut främst på grund av stora skillnader i spelarnas fysiska kapacitet mellan olika länder och en oro för skador. Jag vet inte varför det här skulle vara en större skillnad än män. Och män kan ju också ha väldigt olika fysisk kapacitet.
0: Ja,
1: och man borde väl inte
0: alla
1: acceptera att män skadar sig.
0: Nej,
1: då kan väl kvinnor också få göra det om man vill det i sin sport. Så i Sverige har det ju varit tillåtet då i flera år. Men i OS nu tidigare i år så fick damerna fortfarande inte tacklas. 2022 blev Sverige första nation och börja tillåta tacklingar i damhockey, skriver DN. Det vill säga sådana som sker i samma åkriktning och inte på öppen is. Ja, tacklingar i damhockey. Jag började tänka ganska mycket på det.
0: Ja, det väcker många tankar och funderingar.
1: Ja, det väcker många.
0: Tack Ida.
1: Jag tycker de borde få

0: Ja, de är med på ett hörn. Det är Sven Ingvars här i radion denna förmiddag. Du och jag heter låten. Nu närmar sig klockan 11:30. Då har vi ju lokala nyheter. Och först om ett boende i Mölndal.
1: Flera gruppboenden i Mölndal tvångsförflyttas när stan ska spara pengar, vilket Mölndalsposten tidigare rapporterat. Och en av de sex som drabbas på Frimärksgatan är Ida Johansson som har Downs syndrom.
2: Alltså vi alla sex, vi har en ohälsa för det här. Vi mår inte bra. Det här är skandal, verkligen.
1: I 12 år har Ida Johansson bott på LSS-boendet på Frimärksgatan i Mölndal. Så en dag kom information från kommunen om att hon och de övriga fem ska flyttas till ett boende i en annan del av stan. Där ska de bo på olika våningsplan, till skillnad från idag när de kliver rätt ut i ett gemensamt rum där de alla umgås. Kommunen menar dock att det kommer bli en bra lösning eftersom all personal följer med och kommer jobba lika nära de boende som de gör idag. I soffan i det gemensamma rummet slår Ida ut med sina armar när hon berättar hur flytten påverkar henne. Bredvid sitter mamma Mia.
3: Jag är jätteorolig, frustrerad över att människor kan behandlas på det här sättet. Det här är ju deras hem, deras trygghet, det är deras liv.
1: Genom att flytta runt personer frigörs platser för den som idag står i kö, och enligt Mölndals stad kommer flera miljoner kunna sparas genom den lösningen. Idag köps platser in och kommuner betalar samtidigt viten när de inte erbjuder boende i tid. Magnus Sjödin är förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen.
4: Nej, men hade vi kunnat hitta en annan lösning, hade vi legat i balans med antalet platser, då hade vi inte gjort det. Absolut inte.
1: Så vad vill du säga till Ida, Mia och de andra?
4: Nej, men vi sitter i en situation där jag har full förståelse för att de är väldigt oroliga. Men vi ser ingen annan lösning för än att göra den här förändringen som det ser ut just nu. Men det är självklart att vi kommer göra allt för att den här flytten ska kunna förlöpa så smidigt som möjligt.
1: Den som vill kan överklaga kommunens beslut till förvaltningsrätten. Fredrik Jarl, P4 Göteborg.
0: Och fler nyheter av lokal karaktär hittar du såklart i appen Sveriges Radio. Molnig historia denna fredag, hör ni va? Det är ju molntäcket som är ganska tjockt och som kommer att här under eftermiddagen också kunna ge ifrån sig lokala regnskurar i vårt sändningsområde. Och vi har friska västliga vindbyar som förvisso kommer avta fram på dagen här, men ja, lite blåsig känsla där ute, en 15 till 17 plusgrader idag.

0: the ceiling. Det här är Liamo, Breakthrough the Ceiling. Och i morgon så intar han Azaleadalen i Slottsskogen i Göteborg. Det handlar ju förstås om Torslandasonen Victor Lexell, Linus, som ju ger en av två spelningar totalt under det här året.
1: Ja, och några som redan har intagit Azaleadalen är ju fansen som har slått läger här i en liten glänta. Problemet med den här tältningen, vad jag har förstått det som, för det är ju en grej inom artistvärlden att man ska hålla ut, va? Man ska vara här tidigt, man ska hålla en plats, man ska stå längst fram. Vanligtvis brukar man ju få ha tält. Här i Slottsskogen så är det nämligen förbjudet. Här har folk som då slått läger gjort, vad då, Saga? Var det så?
2: Ja.
1: God morgon, förmiddag, vad säger man?
2: Ja, det, jag har varit vaken länge, så det är eftermiddag. Nej.
1: Hur länge har du varit här?
2: Sen i fredags.
1: Det är alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det är sjunde dygnet nu då?
2: Ja.
1: Och ska du beskriva din boendesituation här? Kan du göra det för lyssnaren?
2: Den är lite till och från. Det har varit både bil och stol och tält. Och, ja.
1: Men nu som ni sitter här har ni spänt upp en presenning mellan fyra träd. Den är inte så spänd i och för sig, va?
2: Nej, det är den inte. Den har åkt ner ganska mycket.
1: Men ni sitter här i en liten ring nu då och laddar inför konserten. Och hej, vad heter du?
3: Sandra.
1: Sandra, hur länge har du varit här då?
3: Sen i måndags.
1: Det är också ett par dagar.
3: Mm.
1: Det var innan de ens slog upp det här scenen och staketen och allting, eller?
3: Ja, men precis. De hade typ börjat precis med det.
1: Varför är ju en fråga. Varför ligger man i under en halvslapp presenning med typ en handduk och lite gosedjur för att se Victor Lexell?
3: Man vill ju vara längst fram och då vill man garantera platsen. Och sen så är det en sak att man får ju umgås för nya människor och ha lite roligt med under könet också.
1: Har ni roligt?
3: Ja, till och från som sagt. Beror lite på vädret och kylan och allt sånt där.
1: Det har varit rätt tuffa nätter, va, Saga? Du sitter här med din sovsäck på. Den åker inte av i onödan, va?
2: Nej, det är väldigt kallt alltså. När man sitter still också.
1: Har du varit och köat så här innan till artister?
2: Aldrig så här länge, men det har ju varit några gånger som man har köat.
1: Skulle du uppleva, eller alltså, ranka den här upplevelsen jämfört med de andra?
2: Ja, den här har nog varit värst alltså. Mycket regn, jättekallt. Ofta så är det mer på sommaren och då blir det skönare, varmare.
1: Men ni sitter ändå och underhålls på något sätt. Nelly var det här också, va? God förmiddag.
4: Ja, hej.
1: Ni håller upp telefonen, leker något slags spel, är det så? Man får hålla igång och få tiden att gå.
4: Ja, man behöver lite tidsfördriv så att säga. Ja. För att komma på lite grejer.
1: Mat också, för jag menar när man är ute och kampar annars brukar man ha stormkök, man har med sin dunk med vatten och sådär. Jag ser mest energidryck och men vad äter man?
4: Ja, alltså vi antingen går vi handla på ICA och köper något snacks eller så beställer vi Foodora hit. Så kommer de med moped eller bil eller något.
1: Ja, det finns ju massa sådana där olika hämt- eller utkörningsmetoder, men de kommer alltså hit hela vägen fram till gläntan vissa?
4: Ja, om de har moppe då. Bilen kommer de inte in med här.
1: Okej, okay, ja, men du, hur skulle du säga då? Inget tält här, du ligger också här under den här presenningen och ja, frodas man eller lever man mest bara?
4: Ja, alltså det är bara att bita ihop alltså. Alltså så länge man skyddas från regnet så funkar det. Alltså, visst det är kallt men det är ju nice att inte vara blöt efteråt liksom.
1: Nu är det ju lite drygt ett dygn kvar tills Victor Lexell går upp på scen. De börjar prova ljudet och sådär. Är det första gången de gör det nu eller?
4: Nej, de har kört lite idag. Alltså så här, bara snabba alltså, noter typ. Alltså.
1: Ni har inte fått någon, ni har inte fått höra någonting av soundchecken om Victor Lexell har varit här eller inte?
4: Nej, han kommer nog inte göra det idag tror jag.
1: Men ni är en av 24 000 människor som ska in där imorgon då. Vad ser du mest fram emot?
4: Stå och hoppa med mina vänner.
1: Kanske slippa det här.
4: Och så slippa det här, ja, exakt.
1: Jag ska bara ta några steg här förbi Erika för att ni ska få hela bilden. Det är alltså presenningar som hänger uppspänt mellan träd. I buntband, presentpapper har använts. Det har varit kreativa lösningar. Och här är ett gäng som har använt en av de här bänkarna och spänt upp en presenning mellan bänken och ett träd. Ligger alla fyra på den här luftmadrassen och sover?
5: Ja, det gör vi.
1: Vad heter du?
4: Isabella.
1: Isabella och gänget här då, hur länge har ni varit här?
4: Ja, vi kom hit imorgon på morgonen. Nej, igår på morgonen. Igår på morgonen kom vi hit.
1: Ja. Hur har natten varit då?
4: Ja, men alltså ganska tuff. Det regnar väldigt mycket. Så vi har ju legat blöta, helt ärligt.
1: Vem har legat här ytterst då? För det här ser inte ut att vara en bra plats just här. Här är inte ens tak. Det var du där inne. Hur var det då?
5: Men alltså...
1: Får gapa lite.
5: Det var helt okej. Okay. Alltså det funkade ju liksom för vi låg så pass nära varandra så ja. Det blev ju varmt. Men ja. Ah, det var lite tufft men det funkade.
1: Jag tycker du förtjänar mittenplatsen här i natt va?
5: Tack, tack.
1: Ja, det är alltså tältförbud i Slottsskogen. Det stoppar inte fansen här. De har liksom hittat en liten lucka i det här förbudet.
0: Ja,
1: en slapp
0: tappra,
1: presenning, ja, en slapp presenning och campingstolar, mycket kläder. Sovsäcken lämnar man inte i onödan, fick vi lära oss.
0: Mm. Vi kör väl en låt, Victor Lexell tillsammans med Molly Sandén här, tänker jag mig, Linus.
1: Ja, då ska jag be dem slå på radion här.
0: Gör så.

0: Ja, imorgon i Azalea så ger han en av två konserter för det här årets inspelning på hemmaplan i Göteborg med Victor Lexell. Det var ju Molly Sandén och Victor. Får väl se vilka som kommer att gästa konserten imorgon kväll, om det kanske är så att Molly dyker upp. Det får vi vänta helt enkelt, och ja, vi håller koll på det. Ett tips för söndag här också.
1: Paus, andrum, avskildhet, egen tid, bara vara för sig själv en liten stund. Behöver vi det? Behöver du det? Och hur viktigt är det? Och vad gör du i så fall? Bokar du en resa bara för dig? Ligger på sofflocket och låter tankarna vandra? På söndag pratar jag om det med författaren Moa Herngren och artisten Stefan Andersson. Vi håller dig i sällskap, om du vill.

0: Paid My Dues med Anastasia här i P4 Göteborg. Och 031 83 70 50 är ju alltid kontakten in till radion, brukar jag säga. Men så är det ju. Det är ju det numret du kan både ringa in och smsa. Håkan, du tipsade ju här om att, men borde man inte ha något form av, ja men lite sådär glimtar till helgen? Alltså vad händer i sändningsområdet till helgen? Du frågar efter det här i och med att vi har så mycket härliga saker som sker både lördag och söndag. Året om pågår ju det här liksom evenemangshjulet på något vis. Så att jag tänker så här, jag tar emot det här tipset från dig. Tackar så mycket för det. Och ska fundera lite på det. Det var ju, ja, för några år sedan vet jag att vi hade måndagarna här i radion. Just tips inför veckan. Så att, Håkan, jag tänker helgen, det där med att tipsa, vad som händer och sker. Jag tar till med det.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och idag så berättar vi om ett LSS-boende som ska tvångsflyttas, Fredrik Jarl.
3: Precis, det handlar ju om något som Mölndalsposten först rapporterade om. Det är ju flera boenden i Mölndal där det bor folk med exempelvis Down-syndrom, som Ida Johansson som vi har pratat med. Du kanske känner igen henne för att hon har varit sommarpratare eller för att hon är skådespelare i Glada Hudik. Och i 12 år så har Ida tillsammans med de 5 andra som hon bor tillsammans med, det här gruppboendet, varit där, ser det här som sitt hem, tryggheten. Hon sa själv till oss tidigare veckan, det är där jag känner mig lugn.
0: Ja.
3: Hon och de ska nu, efter att ha fått information från kommunen i ett mejl, bli tvångsförflyttade till ett annat boende som istället för att då vara på samma våning, de har lätt att komma ut i det gemensamma utrymmet där de sitter och liksom umgås och har personalen där hela tiden. Nu ska de istället flyttas till ett boende i januari, där de bor på olika våningar i varsitt rum.
0: Det blir lite annan boendeform då, kan man
3: ja,
0: säga.
3: Ja, precis. Lite längre tycker de då, lite mer otryggt jämfört med där de faktiskt bor, och som de själv beskriver det som, det här är vårt hem. Vi pratade med dem och även mamman då som känner sig otrygg kring detta. Det var ju tidigare just där man Hermans frågade då Ida, som ju ska tvångsförflyttas, men hur känns det här?
4: Alltså, vi alla 6. Vi har en ohälsa för det här. Vi mår inte bra. Det här är skandal. Verkligen.
5: Mia Johansson, du står även här med oss. Du är mamma till Ida. Hur känns det här för dig?
6: Jag är jätteorolig. Frustrerad över att människor kan behandlas på det här sättet. Det här är ju deras hem, deras trygghet. Det är deras liv.
0: Mm. Ja, det är starka känslor.
3: Verkligen så. Och Mölndals stad själva säger ju att genom att flytta runt personer och använda bostäder som idag står tomma, så säger då stan att de kommer spara flera miljoner på detta. För det frigör ju platser för den som idag står i kö. Platser köps in i dagsläget som kommunen då också betalar viten för ifall de inte kan erbjuda folk boende i tid. Flera miljoner går åt till detta. Vi pratade med Magnus Sjödin. Jag var på plats igår i Stadshuset Mölndal. Han är förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen. Vi tar och lyssnar på vad han säger om varför det här är nödvändigt att göra.
7: Nej, men hade vi kunnat hitta en annan lösning, hade vi legat i balans med antalet platser, då hade vi inte gjort det. Absolut inte.
3: Så vad vill du säga till Ida, Mia och de andra?
7: Nej, men vi sitter i en situation där jag

0: har full förståelse för att de är väldigt oroliga, men vi ser ingen annan lösning för än att göra den här förändringen som det ser ut just nu. Men det är självklart att vi kommer göra allt för att den här flytten ska kunna förlöpa så smidigt som möjligt.
1: Mm, Magnus Fredin säger så, förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen i Mölndal.
2: Och vad händer då nu och framåt här?
1: Jo, men under eftermiddagen så hoppas jag, har fortfarande fått svar från Ove som är ansvarig politiskt socialdemokrat och sitter i nämnden som ordförande där. Dröscher heter han i efternamn. Jag hoppas vi får prata med honom för att se, för ytterst är det ju som alltid ett politiskt beslut ju. Och även se om vi kan få honom från oppositionen kanske. Hoppas på det. I annat fall så kan man ju säga att det här sker ju i januari och som det har kommit in reaktioner på detta, inte bara till oss på våra sociala medier och folk har hört av sig, utan när jag var igår i stadshuset i Mölndal och pratade med förvaltningschefen så sa han att det är så många som hör av sig och är upprörda över detta, som inte har med det här egentligen att göra utan som bara är berörda invånare liksom, och tycker, men varför måste ni göra på det här sättet och så vidare. Och han säger att det är en ganska svår situation för dem.
2: Inte sista ordet sagt med andra ord.
1: Är det inte, och vill man höra hela det här inslaget så gör man det i appen Sveriges Radio.

0: Sanna Nilsen, klockan är 12.
1: Socialdemokraterna tappar stöd i ny opinionsmätning. 4000 förtidsröster har felregistrerats och misstänkta sabotage mot försök mot elinfrastrukturen i Tyskland kan ge högre elpriser. Här är Ekot klockan 12 i studion Johan Hellström. Ja, Socialdemokraterna minskar alltså kraftigt i opinionen och får nu 27,9% väljarstöd i Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion. Och det här är den lägsta siffra för S som uppmätts av institutet där Per Oleskog Tryggvason är opinionschef.
2: Partiet de har ju haft det ganska kämpigt under en längre tid, men det här tappet på 3,4% det är stort och man hamnar under 28% och det är historiskt dåligt för Socialdemokraterna.
3: Enligt Indikatoropinion tappar Socialdemokraterna till såväl Centerpartiet som Vänsterpartiet som båda får höga siffror i den här mätningen. Centerpartiet når 7,3% och Vänsterpartiet ökar till 9,3%, vilket är den högsta noteringen för partiet sedan juni 2024.
2: Det är två partier som har en betydligt mer tydlig politik här i under valrörelsens slutskede. Socialdemokraterna har fokuserat väldigt mycket på Magdalena Andersson som sitt stora dragplåster och det är tydligt att väljarna vill ha mer politisk inriktning.
3: Läget för Liberalerna har diskuterats livligt den senaste tiden och partiet har i några mätningar ökat den sista veckan. Men i Indikators opinionsundersökning ligger Liberalerna fortsatt kvar på 2,2% som månaden innan. Per Oleskog Tryggvason igen.
2: Partiet har en bra bit upp till riksdagsspärren och det är fortfarande många som tror att partiet inte kommer klara riksdagsspärren. Det är något som talar emot. Men alla valer har sin egen dynamik och får partiet bättre siffror i andra mätningar så kan det aktivera stödröster och då är allting möjligt.
3: På Tidösidan är Sverigedemokraterna med 19,3% väljarstöd fortfarande större än Moderaterna som får 18,4%. Kristdemokraterna får 6,6%, vilket är den högsta siffran sedan Indikator började mäta 2023. Miljöpartiet får 6,8% och sammantaget leder den rödgröna sidan liksom förra månaden med knappt 5 procentenheter. Kan Tidösidan ta in detta på drygt en vecka? Inte omöjligt enligt Per Oleskog Tryggvason.
2: De rödgröna går in och är favoriter men det här är den nivån som där Tidöpartierna skulle kunna mobilisera och gå om.
1: Reporter där Karin Runblom. Och med oss nu vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Ja, vad säger du, vad är det viktigaste i den här mätningen?
4: Ja, den här mätningen visar att både Tidöpartierna och de rödgröna har anledning att vara nervösa. Tidöpartierna har ett tydligt underläge och Liberalerna lever farligt. Men samtidigt så tappar ju Socialdemokraterna rejält och får en riktigt dålig siffra.
1: Ja, den här nedgången för Socialdemokraterna, hur allvarlig är den?
4: Ja, de har tappat snabbt och ligger under sitt valresultat. De ligger nu lika illa som katastrofvalet 2018 som var det sämsta sedan den allmänna rösträtten infördes. Frågan är då varför Socialdemokraterna brukar tappa under valspurten. Det är det ena, bland annat för att deras väljare stödröstar på de mindre rödgröna partierna. De har nu tappat till Vänsterpartiet och Centerpartiet. En annan förklaring kan vara att missnöjet med regeringen har minskat och fler människor än tidigare ser ljust på både svensk ekonomi och på sin egen.
1: Och Liberalerna då? Hur allvarligt är läget för dem?
4: Ja, den här siffran 2,2% är ju fortfarande väldigt allvarligt. Det är långt från spärren, det är också långt från den nivå som Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson satt som ett slags krav på Liberalerna att de ska nå. Här ser vi inte den ljusning som vissa andra institut har visat. Däremot så säger Indikator att de ser en svag ökning för Liberalerna under slutet av den här mätperioden.
1: Och gapet mellan blocken är nu alltså knappt 5 procentenheter. Hur ser du på det?
4: Det är fortfarande ett tydligt gap, men det är inte lika förkrossande stort som det har varit ibland under tidigare perioder. Och det är förstås väldigt viktigt för Tidöpartierna och de valarbetare som de har som ska ut och stå i valstugor och knacka dörr.
1: Säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Moderaterna avfärdar Socialdemokraternas begäran om ett extrainsatt möte med statsministern i försvarsutskottet. Det här skriver partiets gruppledare i utskottet Jörgen Berglund i ett mejl. Det här är pajaskonster av ett parti som har panik, skriver han. Det var igår som tidningen Expo avslöjade att en SD-tjänsteman spridit proryska budskap och hyllat Vladimir Putin i sociala medier. Berglund påpekar att Moderaterna redan har uppmanat Sverigedemokraterna att agera. 4 000 förtidsröster i årets val har registrerats fel enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist är Valmyndighetens kanslichef.
5: Vi fick igår eftermiddag information om att det var problem vid registrering av mottagna röster vid förtidsröstningen. Det finns väljare som har antingen prickats av 2 gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade av en annan väljare. Det är en väldigt allvarlig händelse och vi arbetar just nu intensivt med analysarbete.
6: Många förtidsröster har redan kommit in i årets val till riksdag, region och kommun. Men 4 000 röster har prickats av 2 gånger. Eller så har personer fått sina röster avprickade på andra väljare. Något som upptäcktes i Nynäshamns kommun. Men felet har funnits i nästan alla kommuner, enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist, kanslichef på myndigheten, säger att de har åtgärdat det tekniska felet. Det ska gå att förtidsrösta säkert idag, men att de behöver tid att analysera konsekvenserna och vilka åtgärder som är möjliga för de vars röster har fel registrerats.
5: Ja, det får också analysen visa. Vi är för det första inte säkra på att vi kan identifiera alla väljare, och väljare som inte kan identifieras, då blir rösterna underkända. Men om vi kan identifiera väljare och det är någonting som den väljaren behöver göra om, då kommer vi att informera enskilda väljare. Jag förstår att det här väcker oro verkligen hos enskilda väljare, men det är 4 000 väljare max. Jag tror att den siffran kommer minska.
1: Reporter Helena Boman Brody. Den läkare som på felaktiga grunder friskförklarade ett stort antal barn med hjärtproblem i Jönköpings län har nu fått sin läkarlegitimation indragen, rapporterar Dagens Medicin. Sedan de felaktiga diagnoserna avslöjades förra året har hundratals journaler gåtts igenom där det framgår att läkaren felaktigt både friskförklarat sjuka och sjukförklarat friska patienter. Läkaren har ändå kunnat arbeta vidare på andra sjukhus i Sverige, men nu återkallas hans läkarlegitimation på läkarens eget initiativ, det här skriver tidningen. Flera fall av misstänkta sabotageförsök mot elinfrastrukturen i Tyskland den senaste veckan har lett till omfattande störningar och rekorddyra elpriser. Och nu oroas marknaden för nya sabotage. Det här säger energimarknadsanalytikern Christian Holtz på Polite Energy.
7: Oavsett vem som ligger bakom det, så om man ser fler sådana här incidenter så är det ju en utmaning, och det är något som har varit på tapeten en längre tid att det skulle kunna komma den här typen av attacker.
8: Den europeiska elmarknaden har alltså länge befarat attacker mot elinfrastruktur, och nu har det alltså skett. Den senaste veckan har Tyskland vid flera tillfällen tvingats stänga ner energianläggningar efter misstänkta sabotageförsök.
7: Vilket dels momentant har inneburit att priser på en marknad som finns inom dagen har skjutit i höjden till nya rekordnivåer när man tappat så mycket produktion då.
8: Och även terminerna, alltså de framtida elpriserna, har studsat upp.
7: För att man då har lagt på en riskpremie för att något liknande skulle kunna inträffa igen.
8: Senast i natt hittade tysk polis ramper vid en transformatorstation i västra Tyskland. Syftet tros ha varit att skjuta små raketer mot en högspänningsledning och orsaka kortslutning. Polisen söker nu en man som knyts till ett brev där det står att syftet är att protestera mot fossil energitillverkning. Och marknaden oroas alltså nu för nya attacker med vintern runt hörnet. Christian Holtz igen.
7: Den här typen av sabotage slår ju hårdast när systemet är som mest ansträngt, vilket kommer vara i vinter. Vilket vill göra att man är lite extra orolig då för att det ska komma mer nu under vinterperioden som kommer.
8: För en attack under en kall vinterdag kan innebära elavbrott.
7: Det väcker också frågor om hur vi skyddar vår centrala energiinfrastruktur.
1: Reporter Stina Ollila. Ja, och i appen Sveriges Radio så kan du höra våra kortare och längre nyhetssändningar direkt eller i efterhand. Klicka på ikonen sök i den nedre menyn och sen på senaste nyhetssändningar. Producent för den här sändningen, Alexander Ceylon Lund.
0: Johan Hellström med Ekot och senaste nytt här. Och det kommer nyheter också om att Krokslättsgymnasiet i Göteborg har utrymts. Det här efter uppgifter om hot mot individer på skolan. Och jag läser i Göteborgs-Posten att flera polispatruller är på plats vid gymnasiet med flera resurser då personalen tagit kontakt med dem för det ska föreligga hot mot personer på skolan. Polis är på plats för att reda ut vad som hänt. Enligt presspersonen där så har skolan själva valt att stänga ner verksamheten för dagen. Och det här larmet, det inkom till polisen här vid 11:30-tiden. Vi kommer förstås berätta mer så snart vi vet om den här händelsen. Hasse Andersson, vår reporter, är på väg. Det handlar alltså om Krokslättsgymnasiet i Göteborg som har utrymts.

Kygo, Khalid och Griffin Save My Love. Och precis här under ekot så har det ju soundcheckats i Studio 41 på Lindholmen på Hisingen för att det ska hända. Ja, vadå? Ja, men vi ska backa bandet. Det handlar om något år sedan sådär. Det var sommar när musikern Alexander Ringbäck stod och diskade. Och plötsligt så var det någonting som hände. Men just det där som kom att bli en mental tanke tog ett bra tag att formulera. Det till slut i alla fall, det blev en låt, Stoppa utvecklingen heter den. Och han är här nu för att ge oss den tredje singeln från sitt kommande album. Här är Stoppa utvecklingen med Alexander Ringbäck.

Eller se på när konstgjord intelligens förgör allting. Jag läser deras upprop och jag tänker, vilken slogan att samlas kring. Nej, ge mig drömmar

0: Alexander Ringbäck på piano och sång med låten Stoppa utvecklingen. Och ljudet idag, det mixades av Gustav Wilhelmsson som lir här i bakgrunden. Tack för det här, Alexander.
1: Ja, men tack för att jag fick komma hit.
0: Du, var fint att höra den här låten som du själv skriver om. Alltså, det tog ett tag, men nu så är den här.
1: Ja, precis. Ja, men både och. Alltså, idén kan ju komma långt före man sen sätter sig och skriver själva låten. Så att idén kom där när jag lyssnade på radio. Det var ett sommarprat om AI-utvecklingen som jag uppfattade lite alarmistiskt. Och man blev lite sådär konfys, man säger. Men och då fick jag den här idén om att en låt om att stoppa utvecklingen. Att det var en rolig, skriva en låt om en omöjlig slogan på något sätt.
0: Och sen när du väl sätter dig ner och skriver, för det sker ju inte samma dag som när du får den här idén, utan det är först något år senare.
1: Ja, det är 2 år senare, något sånt där. Exakt. Och då hade jag inte riktigt tänkt på det på länge. Men,
0: och då gick det undan när du väl började skriva?
1: Ja, det kom ett stycke. Det var väl kanske... Då kände jag nog mest att man ville på något sätt mota den här känslan av att det är hopplöst. Eller hopplöst kanske, men att det är, att saker går ut för på något sätt. Att man, en brist på visioner och sådär på något sätt.
0: Känner du så att det är hopplöst i liksom världsläget? Eller vad är det för tankar och frågor som går igenom dig?
1: Som jag ser det så är det ju mycket som så ser ju samhällsutvecklingen ganska tråkig ut, som jag säger, alltså ökad främlingsfientlighet, klimatkrisen tas inte på allvar och det känns också som en brist på ideologi och sådär, där man politiskt på något sätt visioner för ett bättre samhälle. Så att, och det var väl lite... Jag ville komma förbi den där... Man vill komma vidare, bortom stoppa, så att säga. Man vill presentera något bättre. Liksom.
0: Och när du väl hade färdig låten, var det som att du kände mer av ett lugn när du hade skrivit ner de här orden som du har mycket tankar kring, så att säga?
1: Ja, kanske. Jo... På något sätt. Låten är väl inte som att... Den presenterar ju inga visioner, tyvärr. Men det är, utan den det kanske bara...
0: Sätter igång andra
1: förhoppningsvis.
0: Tankar.
1: Det kanske, den, jag ville kanske inte heller säga för mycket, så att säga. Man vill liksom... Och det är risken man pratar om en låt, att man presenterar en färdig... Liksom, analys, och det är ju tråkigt. Man vill liksom ha, man vill snarare att det ska vara lite tankar som man kan bolla.
0: Ja. Jag tänker så här, du har ju barn relativt små. Har det här också, hänger det här ihop på något sätt med ditt föräldraskap? Alltså att vara pappa och att se då sina barn växa upp, och vad är det som kommer sen?
1: Ja, det är klart. Det är klart att... Att det finns en oro när man tänker på sina barns framtid. Liksom, på många sätt. Liksom, både politiskt och vad gäller klimat. Och de går ju också in i varandra. Mm. Men, så det är absolut... sen är det ju förstås en... det är inte bara... jag och min familj, utan det är ju hela samhället, alltså det är kollektivet. Men visst är det så. Det måste vara ett annorlunda, tänker jag, att ha ett par generationer tillbaks när det fanns en framtidstro, så att säga, efterkrigstiden. Kanske måste varit väldigt annorlunda att uppfostra barn då, kanske.
0: Ja, Alexander Ringbäck, stort tack för att du var här idag, och vad fint att du delar med dig av dina tankar och ditt musicerande. Ja, och också kraften du får av att skriva musik.
1: Ja, visst.
2: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Och vi håller givetvis koll på den här nyheten som kom här om att Krokslättsgymnasiet ju har utrymts. Skolan har valt att stänga verksamheten för dagen på eget initiativ. Det ska vara flera polispatruller då på plats på skolan då personalen tagit kontakt med dem för att det ska föreligga hot mot individer på skolan. Det är det som framkommer just nu. Det här larmet inkom här för ungefär en timme sedan. Vi ska höra snart från Hasse Andersson som är på väg dit.

0: Olivia Lobato, syrener, Hasse Andersson. Hur går det? Du är ju på väg på vägarna just nu till Kroxlättsgymnasiet.
1: Jag körde förbi det alldeles nyss. De har nämligen stängt av rondellen och håller på att renovera rondellen. Så att både jag och SVT:s bil får köra lite längre. Nu gör vi en U-sväng här. Tillåter en U-sväng. 60 km i timmen är det som gäller på den här. Oj, vad den stack i vägbilen framför. Men jag håller med till hastigheten. Jag har inte kommit fram ännu till det här. Men om en liten stund så efter nyheterna så är det, kan jag nog lämna en rapport därifrån hur läget är.
0: Från Kroxlättsgymnasiet, alltså i Mölndal, som utrymts här under förmiddagen. Vi hör mer därifrån snart med hjälp av Hasse.

0: Det här är Chick med Le Freak när klockan nu slår 12:30. Och i nyheterna först till Mölndal.
1: Krokslätts gymnasiet har utrymts nu under förmiddagen. Det här efter uppgifter om hot mot individer på skolan. Enligt polisen är ingen skadad och det finns heller ingen misstänkt. Skolan har valt att stänga verksamheten för dagen eftersom man oroar sig för säkerheten på skolan i stort. Polisen är nu på plats för att säkerställa att inget farligt händer, men också så ska man utreda vad det är som har hänt. Det finns i nuläget ingen brottsrubricering.
0: Vi återkommer mer här under programmets gång när vi har mer uppdaterat kring det. Nu om en tunnel som behöver renovering.
2: 38 000 fordon slussas genom Lundbytunneln i Göteborg varje dag, och i helgen börjar renoveringen av den 2 kilometer långa tunneln som snart fyller 30 år.
3: Drygt 2 år räknar vi med att den här stora renoveringen kommer ta.
2: Simon Hullander är projektledare vid Trafikverket. Han berättar att tunneln måste renoveras då bland annat finns sprickor i taket som gör att tunneln läcker.
3: Det är framförallt på eftermiddagarna som vi har identifierat som största köbildningarna, och det beror naturligtvis på man har för målpunkter. Det är alltid svårt att uppskatta exakta restider, men spann mellan 5 och 20 minuter lite beroende på vilken väg man tar.
2: Det ena röret stängs av i 1 år och sen stängs det andra röret av i ytterligare 1. Men trafiken är avstängd i samma riktning båda åren, det vill säga österut, från Torslanda mot Backaplan.
4: Hur mycket orkar vi med göteborgare med omläggningar och avstängningar egentligen? Vad tror du, Simon?
3: Det är högt tålamod som har krävts de här senaste åren, och det är ett stort pussel att lägga med de här större projekten, så att det är faktiskt så att vi pausar andra arbeten nu under tiden vi renoverar Lundbytunneln, just för att inte belasta omledningsvägen mer än nödvändigt.
2: Hasse Andersson och Elias Olander, P4 Göteborg.
0: Och i trafiken nu, Kenneth Tornef med koll, vi ska till Skene.
5: Se upp du som kör länsväg 156 från Skene och norrut, alltså i riktning mot Hyssna, Göteborg eller Landvetter. Strax efter Skene i norrgående riktning så är det en person ute och går på vägen. Personen går med trafiken, och det här är en sträcka där det inte är mycket till vägren. Så ta det gärna vackert norrut på 156an från Skene. Det har varit riktigt besvärligt på Gamlestadsvägen en stund. Det pågår ju flera vägarbeten ut med Gamlestadsvägen, och i höjd med köpcentret vid Alelyckan var det för en stund sedan i alla fall endast gul blink på trafiksignalerna. Och det här är ju en sträcka där man kör växelvis ut med en enfiligt vägavsnitt. Så är det gul blink där, så innebär det att det är riktigt besvärligt, speciellt för de som kör norrut från Gamlestaden. Eventuellt så har det här ordnat sig. Jag har pratat med en del folk så att de är medvetna om problemet i alla fall. Vi får väl se om det löser sig. Men var beredd på att det kan fortsätta vara besvärligt på Gamlestadsvägen hur som helst. Till E6an, efter Stenungsund, se upp efter Stenungsunds mot trafikplats 91. Före Stora Höga, trafikplats 90 söderut. En bil har fått problem och står still vid vägkanten där. Och avslutningsvis vad det gäller dagens vägarbeten, så kan det köa på lite grann på 158 Säröleden mellan Kungsbacka och Göteborg. Mellan Säremotet och Kullavik i båda riktningar så kör det ett långsamt fordon ut med vägen och pågår reparation där av vajerräcket. Tipsa gärna trafikredaktionen. Vi finns på 020 999 444.
0: Härligt, Kenneth, med koll på trafiken denna fredag 4 september idag.

0: Niklas Strömstedt med Om. Och Krokslätts gymnasiet i Mölndal har ju utrymts här under förmiddagen efter larm om hot mot individer på skolan. Hasse, du är på plats där nu.
1: Ja, polisen är på plats här också och eleverna har ju lämnat skolan. Rektorerna finns också inne. Skolan har valt att stänga verksamheten för dagen eftersom man oroar sig för att säkerheten på skolan i stort, ska vi säga också. Polis på plats för att säkerställa att inget farligt händer, men också för att försöka reda ut vad som nu har hänt. Poliser arbetar i nuläget bland annat med att höra flertal individer på plats och söka igenom lokalerna. Det finns i nuläget ingen brottsrubricering vad vi vet än så länge.
0: Och enligt polisen så är ingen skadad och det finns då ingen misstänkt för det här i dagsläget.
1: Jag kan väl säga också nu att nu ser jag hur polisbilarna som nu har varit här tar och lämnar platsen. Men vi ser att en ambulans sitter kvar här och en sjuksköterska sitter och pratar med en elev som har gått här på skolan. Vad som har hänt där, det har vi ingen uppfattning om.
0: Men i övrigt på plats då vid gymnasiet så är det lugnt av det som du kan säga just nu, eller hur skulle du beskriva?
1: Ja, det enda jag ser, det är våra kollegor från SVT som också är här nu och försöker berätta och försöker få lite information vad som egentligen har hänt. Men som sagt, poliserna som var på plats här nu har lämnat skolan och så även eleverna. Rektorerna ska vara kvar på skolan. Jag talade med två stycken kuratorer här tidigare som berättade. De har inte sett någonting, de har inte hört någonting, inget bråk på plats eller så vidare. Men de tyckte vi skulle tala med rektorerna i så fall.

0: Be her, Ella Langley. Och vi rapporterar löpande gällande händelserna på Krokslättsgymnasiet i Mölndal. Det har ju varit utrymt här under förmiddagen och kommer så vara resten av dagen efter uppgifter om hot mot individer på skolan. Skolan har alltså valt att stänga då verksamheten för den här resterande delen av fredagen eftersom ja, man oroar sig för då säkerheten på skolan i stort. Polisen har varit på plats men har enligt vår reporter Hasse på plats nu lämnat och man jobbar i nuläget med att höra flertalet individer och söka igenom lokalerna har man också gjort. Och det finns i nuläget ingen brottsrubricering för det här. Ingen person har kommit till skada i samband med de här händelserna på Krokslättsgymnasiet, alltså i Mölndal här under förmiddagen.
1: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Och än så duggar de här konserterna tätt skulle jag ändå säga. Det är ju en intensiv nöjeshelg som stundar i vårt område. Vi har exempelvis Torslandasonen Victor Lexell som ju ger en av sina två konserter för det här året, närmare bestämt då Azaleadalen i Slottsskogen, där du är, Linus.
2: Ja, och här lever och frodas, kanske inte frodas men lever gör i alla fall människor i väntan på Victor Lexell här i Azaleadalen. Här sitter vi med vem, vad heter du?
3: Nova.
2: Nova, du har en ganska avancerad powerbank där, den behövs idag va?
3: Ja. Ja.
2: Det är ingen lyxcamping, ingen ström och sådär här va?
3: Nej.
2: Nej. Sitter tillsammans med
3: Livia.
2: Livia, du har nästan en sån här sjukhusfilt, ser ut som en chockfilt. Hur mår du?
3: Jag mår bra, det är lite kallt liksom. Ja. Det är ju typ minusgrader alltså, nästan. Eller det känns som det.
2: Ja. Är det premiär för vinterjackan här nu eller?
3: Ja, vinterjackan åkte på snabbt.
2: Ja. Men varför åker man hit i flera dygn innan, eller 2-3 dygn innan en konsert för att lägga sig under en presenning i en skog, i en park i Göteborg?
3: För man måste ju hamna längst fram. Eller så här, det är ju bäst då, för då kan man ju så här, se Victor nära, ännu närmare om man skulle stå längre bak. Man kanske kan få typ hålla hans hand under konserten liksom. Man får bättre connection med Victor när man står längst fram. Och då är det 100% värt att köa nätter länge för att liksom stå där.
2: Mm. Men det här staketet är väl ganska långt eller? Vilken plats siktar du? För är det mitten längst fram? Är det det som alla vill, är det där alla vill stå?
3: Ja, mitten längst fram. Alltså det är där man vill stå. Mm. För det är liksom bäst. Och då får man bäst view också.
2: Ja. Och en medlurad Djurgårdssupporter också. Hej, vad heter du?
4: Ja, Johnny.
2: Johnny. Mm. Du höjer medelåldern här, får man ändå säga.
4: Jo då, det gör jag. Jag har ju en medkamrat här också då, som antar jag i typ min ålder.
2: Ja.
4: Men ja, jo, det, man får väl ställa upp och göra det här för ungarna.
2: Ja, så är det väl. Man undrar ju verkligen hur du hamnar här. Ta oss igenom resan.
4: Oh,
2: hur gick övertalningsmetoden till?
4: Ja, nej, det handlar ju om att man vill ju vara en ansvarsfull förälder också. Mm. Så är det ju. Släppa iväg dottern på 14 till Göteborg ett par dygn. Nej, då får man helt enkelt bita i det sura äpplet. Och kanske här. Det här kanske inte riktigt vad jag hade tänkt mig. Ett tält hade i alla fall varit okej.
2: Okay. Ja. För de har varit här och flyttat lite folk och sagt till att man inte får ha tält och sådär. Du har ändå börjat spänna upp här. Vad gör man på dagarna?
4: Ja, hör du. Det är en bra fråga. Man får se till att ta bort vattnet och skydda sig mot väder och vind.
2: Mm. Mm. Har du hunnit bekanta dig med omgivningen ändå? Eller varit fullt upp med att bara akklimatisera sig för temperatur och väder och vind?
4: Ja.
2: Har du hunnit se någonting annat i Göteborg?
4: Nej, jag var på ett café i morse. Det var ju trevligt. Jag vet inte var jag var någonstans, men det var bra frukost.
2: Mm. Ja. Du befinner dig just nu i alla fall i Azaleadalen i väntan på Victor Lexell. Här har vi också ett gäng uppspänd presenning. Hur går det för er?
5: Men det går bra.
2: Vad heter du?
5: Aurora.
2: Aurora och?
6: Amanda.
2: Amanda. Ni kör en liten högre variant av presenning. Inte så mycket vindskydd, men hur håller det för regnet?
5: Det höll ganska bra. Man blev lite blöt under natten.
2: Var kommer ni ifrån?
5: Jag kommer från Sorsele.
6: Och Göteborg.
2: Göteborg, okej. Okay. Vad kommer hända nu då, närmsta 1,5 dygnet fram till konserten?
5: Jag vet inte riktigt. Försöka underhålla sig.
2: Mm. Hur gör man det då?
5: Kanske spela något spel eller läsa en bok.
2: Mm. Vad säger du själv?

0: av det första gänget vi snackade med. Nu har ni dividerat klart här, va?
1: Ja.
0: Har vi någon allsångsvänlig låt?
1: Jag står inte närmast här, känner jag.
0: Okej, det är Nelly, Saga och Sandra och gänget får vi säga då. Vad kommer vi få höra?
2: Väntat.
0: Väntat, då kör vi. Okej,
1: kan vi inte ha musik i bakgrunden då?
3: Okej. Jag vill ha dig varje sekund på dygnet, varje vaken timme kan jag se dig med mig. Jag tänker på dig och den man jag vill vara för dig. Men det känns så svårt ibland.

0: Där hade vi den där låten som gänget i Azalea som Linus Helsing träffade på sjöng. Och det gjorde också Victor Lexell här i just låten Väntat. Och här under förmiddagen så har vi ju kunnat höra om Krokslättsgymnasiet som ju har utrymts, Anna Hasselberg.
1: Precis, och ja, det var ju polis då som larmades till platsen av skolan själv. Det är alltså rektorn på Krokslättsgymnasiet som ska ha fått ett tips om att det finns en hotbild mot individer på skolan. Men enligt polisen så är ingen skadad och det finns ingen misstänkt. Och det har inte uppstått enligt polisen då någon slags hotfull situation, utan det är mer en oro för att det ska uppstå. Och skolan valde då att utrymma hela byggnaden och alla elever och lärare. Och det har man gjort nu. Man fick det här larmet vid ungefär 11:30 och hade utrymt sen ungefär en timme senare var man färdig med det. Och polisen har lämnat platsen vid ungefär 12:45 idag, så att de är inte längre på plats, men de har varit där och

0: säkrat lokalerna, hört personer i området om vad som kan ha hänt och kommer att utreda detta vidare från sina egna lokaler. Men det finns i nuläget ingen brottsrubricering och ingen misstänkt.
1: Och Hasse Andersson på plats där då, har det, ja, du får beskriva hur det ser ut nu efter då den här händelsen.
2: Ja, det är molnigt väder, en lätt bris över Krokslättsgymnasiet. Det är Sveriges Television, det är GP och det är P4 Göteborg som är på plats här. Alla övriga har tagit och lämnat platsen. Den senaste som kom ut, det var en som jobbade som i skolmaten, som hon sa. De håller på att städa där, men nu har de lämnat ut där. Det ryktas om att det ska finnas några rektorer kvar inne i byggnaden. Det kan jag inte bekräfta. I så fall så har vi önskemål att de skulle kunna komma ner om de har någonting mer att berätta än vad polisen berättade för oss alldeles nyss. Annars är det en lugn stämning, det är tomt på platsen här, det är fredag och som sagt, det är inte mycket mer att berätta här.
1: Det säger Hasse Andersson här i P4 Göteborg. Fram till finska nyheterna, Sara Klang.

0: I'll find my way home, Sara Klang. Och blir det rågbröd eller sirapslimpa om partiledarna får välja? Ja, det får vi svar på med Nicky Bergman och finska nyheterna här.
1: Regeringen har under den gångna mandatperioden fattat två beslut som påverkat äldreomsorgen på finska. Den ena är lagförändringen där äldreomsorgen på finska flyttats från minoritetslagen till socialtjänstlagen. Det andra är äldreomsorgslyftet som har gett kommunerna möjlighet att söka stöd från staten för att utbilda personalen i minoritetsspråken. Men bara en handfull kommuner sökte pengar för utbildning i finska, visar en kartläggning som Sveriges Radio Finska gjort. Ansvarig minister, moderaten Anna Tenje, önskar att fler kommuner hade utnyttjat möjligheten.
2: Jag tror att vi behöver göra en stor kunskapsinsats, att vi helt enkelt får fler kommuner så småningom.
1: Reporter Minna Pykälä. SVT backar nu om sitt beslut att flytta den finskspråkiga nyhetssändningen Otiset från SVT 2 till den mindre kanalen SVT 24. I ett mejl till Sveriges Radio Finska skriver SVTs kommunikationschef Hanna Dowling att det nu finns ett beslut om att låta minoritetsnyheterna ligga kvar i SVT 2. Det tidigare beslutet att flytta Otiset skapade debatt och kritik från minoritetsorganisationerna eftersom kanalen SVT 24 har så få tittare. I veckan avslutades utgrävningen av finngården Mäkikylä i värmländska Torsby. Hittills har man gjort få utgrävningar kring finnskogarnas befolkning utan forskningen har främst baserats på skriftliga källor. Johan Rickardsson är arkeolog på Värmlands museum.
3: Det som vi har hittat då är ju då en lämning efter en husgrund. I den här husgrunden så har man då haft i alla fall åtminstone två olika rum. Så i det ena rummet där så har vi då hittat lämningar efter den här rökugnen.
1: Fynden ska nu analyseras för att se om de boende på gården Mäkikylä främst levde på tamdjur eller vilt. Från andra halvan av 1500-talet koloniserades stora delar av inlandets skogsområden av finska nybyggare som idkade svedjebruk. Och därför kallades de för skogsfinnar eller svedjefinnar. Och nu till en helt annan valfråga. Rågbröd eller sirapslimpa? Sveriges Radio Finska har undersökt vad partiledarna föredrar.
4: Rågbröd.
5: Sirapslimpa är väldigt gott alltså.
6: Rågbröd. Sirapslimpa.
7: Rågbröd, jag åt faktiskt det i morse.
8: Sirapslimpa skulle jag säga, det tycker jag.
7: Rågbröd.
9: Nu finns det ju många varumärken, men det finns ett väldigt känt finskt varumärke vars rågbröd är väldigt gott.
1: Summa summarum, rågbröd vinner med 5-3. Kaisa Vuonokari och Nicky Bergman, Sveriges Radio Finska. Och med det så sätter vi punkt för Sveriges Radio Finskas nyheter. Jag heter Nicky Bergman.
10: Det här är P4 Göteborg.
11: Sveriges Radio.
0: Tillsammans med mig Erika Hasse. Kenneth Tornef, han håller fortsatt koll på trafiken denna fredag för dig givetvis. Och här i eftermiddag så väntar det också show förstås med Teddy Pankowski och Mein Hermes som håller dig sällskap under timmarna som kommer. Först en koll på det som händer efter Ekot.
12: Norge beslagtog ett ryskt fartyg på Svalbard i veckan. Hur spänt är läget? Forskning om bästa sättet att snyta sig och att rika mer benägna att sno godis från barn. Det alternativa Nobelpriset Ig Nobel delades ut igår. Purfärsk opinionsundersökning har precis kommit. Liberalerna faller tillbaka. Marianne Mörk är dagens gäst och så blir det förstås fredagslåten. P4 Extra efter Ekot.
13: Socialdemokraterna minskar kraftigt med 3,4 procentenheter och får 27,9% i Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion. Det är främst Centerpartiet och Vänsterpartiet som tar Socialdemokraternas väljare. Liberalerna ligger kvar på samma nivå som månaden innan och får 2,2% långt under riksdagsspärren. Oppositionen får knappt 5 procentenheter mer än Tidöpartierna. Nu uttalar sig Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson om de uppgifter som har kommit fram i tidningen Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman som bland annat ska ha kopplingar till ryska statsaktörer. Så här säger Åkesson om artikeln i Expo.
11: Det finns uppgifter som upplevs som väldigt allvarliga och som man bör ta på allvar och som man bör titta närmare på. Vi har ju personer som har personalansvar och annat som tittar på de här sakerna och gör det seriöst.
14: Det var igår som tidningen Expo publicerade en artikel där en tjänsteman anställd av Sverigedemokraterna och som ska jobba nära partiets ledamöter i konstitutionsutskottet anklagas för att ha kopplingar till ryska statsaktörer och för att under flera år ha spridit proryska budskap i sina sociala medier. Kvinnan är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som tidningen beskriver som en central aktör i Tidö-samarbetet.
13: Reporter här Carl Friborg. Den tyska biltillverkarkoncernen Volkswagen ska minska personalstyrka med runt 50 000 tjänster utöver de 50 000 tjänster som företaget redan har berättat om. Både antalet bilmodeller och fabriker ska minska samtidigt som stora omorganisationer ska genomföras fram till år 2030. Nu slutar Ekot med Tina Flodin.
15: Vi börjar med fotboll och lottningen till fotbollens finrum.
16: Nu står det klart vilka BK Häcken kommer få möta i damernas Champions League. Det blir bland annat en tuff bortamatch mot fjolårsfinalisten Lyon. Men det blir också hemmamöten mot Chelsea, mot Juventus och Manchester City och ytterligare två bortamatcher mot Paris FC och Inter. Det blir därmed inget spännande möte mot Real Madrid som har värvat Häckens tidigare storstjärna Felicia Skröder, åtminstone i gruppspelet. Årets Champions League-säsong drar igång 22-23 september och det är Barcelona som ska försöka försvara sin titel.
15: Konstaterade Selma Jennervall. Mer fotboll och ett glädjebesked för alla Sirius-fans när nu Allsvenskan ska avgöras. Säsongens succéspelare i Allsvenskan Isak Bjerkebo förlänger kontraktet med serieledande Sirius. Bjerkebo som gjort 13 mål och 9 assist i årets allsvenska var på väg bort från klubben med lockrop från den spanska klubben Sevilla innan transferfönstret stängdes, men övergången rann ut i sanden. Nu har han istället skrivit på ett nytt avtal med Uppsala-laget som sträcker sig till sommaren 2030. Jag känner att jag inte är klar här ännu och jag har mer att bevisa med laget, säger 23-åringen till klubbens hemsida. Curling till sist. Det är bara att konstatera att det ovårdade språk som Kanadas Mark Kennedy använde mot Oscar Eriksson på OS i Cortina i det så kallade Fingergate till slut gav effekt i regelboken också. Inte svordomen då, utan beteendet som de flesta inom curlingvärlden verkar känna till. Alltså detta med att vidröra stenen efter släppet som inte tidigare bestraffats. Men nu finns det inskrivet i regelboken att som så sker är stenen död, alltså ska plockas bort direkt. I studion denna gång Mats Fagerström.
12: Det är Britt Sommarfredag och P4 Extra tackar Sporten Ekot och tar över stafettpinnen den här eftermiddagen. Norge beslagtog ett ryskt fartyg på Svalbard i veckan. Vilka konsekvenser kan det här få? Ig Nobel, det alternativa Nobelpriset som premierar lite annorlunda rön, delades ut igår. Forskning om att rika mer benägna att stjäla godis från barn vann ekonomipriset. Vem trodde annat? Marianne Mörk är aktuell med ny föreställning och hon gästar mig om en halvtimme. Pinfärsk undersökning också visar att Liberalerna ligger pyrt till igen. Och så blir det fredagslåten såklart. Jag heter Anders S. Nilsson och du har första paket.

0: Benson Boone, Mystical Magical, inleder P4 Extra idag. Vi ska börja norröver. Efter att norska myndigheter har beslagtagit ett ryskt fartyg vid Svalbard tidigare i veckan så har det kommit kraftiga reaktioner från Kreml. Så pass att man kallar det för piratverksamhet. Joakim Paasikivi, senior geopolitisk rådgivare på Mannheimer och Swartling, är med mig i studion. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Kan vi börja med reda ut det här? Varför har Norge tagit det här fartyget i beslag?
1: Egentligen är det en ganska enkel juridisk fråga där det ukrainska bolaget Naftogaz har sedan 2014 krav på Ryssland. Och då har en del nationer, England, Frankrike, Sverige och andra, och nu Norge, beslagtagit rysk egendom som då ska antingen försäljas eller det värdet ska övergå till Ukraina. Så att i grunden är det en juridisk fråga, men det är klart att det är mycket mer än det.
0: Vad är det för typ av fartyg det? Vad används det som?
1: Ja, det är ju ett litet transportfartyg som man kan ha naturligtvis ett antal passagerare i. Byggt i Finland på 80-talet. Svenska marinen har HMS Trossö som är ett systerfartyg och de är då lätt isklassade också, så det är ju lämpligt att köra även året runt där det kan vara ganska jobbigt väder.
0: De senaste åren så har det pratats mycket om den ryska skuggflottan. Det här fartyget är inte en del av den.
1: Nej, och därför ser jag det så väldigt tydligt att det här är rysk, en rysk tillgång och då kan man göra en rättssak av det. Men det blir ju också väldigt tydligt för ryssarna. Det är inte något konstigt som det här fartyget Kaffa som Sverige beslagtog, utan det här är ryskt. Och dessutom på Svalbard, och det gör ju ryssarna extra upprörda.
0: Vilka spänningar leder det till med att de blir upprörda? Kan det förlänga konsekvenser?
1: Ja, alltså det som vi har sett är ju att Ryssland avser att överklaga. Så dels förhåller man till den här rättssaken. Men sen bullras det, men ryssarna brukar bullra. Men det är klart att jag menar, Ryssland har stiftat en lag om att man kan ingripa militärt för att skydda sina intressen och medborgare. Så att, ja, det finns på skalan, men väldigt långt ut på skalan, med ganska låg sannolikhet tror jag. Men det man kommer att göra är ju naturligtvis det man gör hela tiden. Det här sker ju inte i ett vakuum, utan Ryssland har ju under lång tid mördat folk i väst, genomfört sabotageoperationer och bråkat i största allmänhet och framställer sig själv som offer.
0: Mm. Piratverksamhet är det starka ord i sammanhanget från Kreml.
1: Ja, kan vi säga, det är inga nyheter. Nej. Det har man sagt om fartygen i skuggflottan som har beslagtagits av andra länder också.
0: Hur kan Ryssland reagera på det eller agera på det här? Skulle de faktiskt kunna försöka ta tillbaka fartyget med militärhjälp?
1: Ja, alltså, visst kan de, men frågan är om de gör det. Möjligheterna har de. Det finns ju betydande militära resurser. Norra flottan ligger ju i det här området, på den ryska ishavskusten. Så rent fysiskt så naturligtvis har man resurser. Det skulle bli rejält dålig stämning, kan vi lugnt säga. Och Norge är ett NATO-land, så att jag tror att man drar sig för att göra det.
0: Kan det bli mer än dålig stämning? För det kan man väl överleva?
1: Ja, det är klart att Ryssland försöker ju med alla sina olika hybridmedel skapa problem. Och det här är ju, fartyget har ju också använts som ett, jag vill säga, någon ryskt hybridmedel för att flytta fram positionerna, inte minst på Svalbard och i Ishavet. Och här har man ju från rysk sida liksom flyttat flaggor, satt upp ortodoxa kors och sånt mot de norska bestämmelserna.
0: Rysslands ambassadör har ju meddelat att de kommer att överklaga beslutet. Samtidigt rapporterar norska TV2 idag att det ukrainska statliga energibolaget Naftogaz, som du nämnde, vill att fartyget ska tvångsförsäljas. Vad händer egentligen nu då?
1: Ja, nu blir det en rättsprocess. Och det är ju det som kännetecknar oss, att vi har ju i väst, att vi har ju ordnade rättsprocesser, och Ryssland överklagar. Om de kan lägga fram övertygande skäl till varför det inte ska läggas i beslag, ja, men då kommer det släppas. Annars så kommer det säkert att gå vidare till överrätt. Sen får vi se. Men Ukraina har tidigare fått, inte minst i Kanada och på andra ställen, liknande, inte samma, men liknande saker. Och fått rysk egendom beslagtagen och fått pengar för det.
0: Är det här i linje med någon slags rysk strategi?
1: Ja, alltså kan jag säga att det här är i linje med västlig strategi nu, att försöka öka trycket på Ryssland att faktiskt genomföra de här sakerna. Skuggflottan, rysk egendom där den finns att tillgå. Och den ryska strategin är ju att alltid framställa sig själv som offer, att det var vi som startade kriget i väst.
0: Säger Joakim Paasikivi, senior geopolitisk rådgivare på Mannheim och Swartling. Tack för att du var med på P4 Extra idag.
1: Tack.

0: Robin, hang with me. Och så här 16 minuter över ett en fredag är det ju utmärkt att prata om alternativa forskningsrön om du frågar mig. Forskning om 2000 nedgrävda kalsonger. Bästa sättet att snyta sig och att rika stjäl mer godis från barn än fattiga. Detta var nämligen några av de ämnen som igår belönades med det humoristiska vetenskapspriset Ig Nobel. Det här vill man ju veta mer om, så därför har jag tagit hit Lena Nordlund från Vetenskapsradion. Välkommen till Studio 8.
1: Tack så mycket.
0: Om vi börjar här då, är de här forskningsmetoderna på riktigt?
1: Ja, det är ju gjort på riktigt och med allvar liksom på hur man har bedrivit forskningen, att de verkligen har gjort vetenskapliga studier. Men många av dem är kanske någonting som forskarna sen har gjort lite vid sidan om på ett vetenskapligt sätt. Mm. När de kanske vill göra något med lite humor i, för glimten i ögat när det kanske har gått dåligt med de vanliga försöken, kanske man behöver få in lite ny kraft. Men en del är ju helt seriös forskning, och det här med kalsongerna var ju medborgarforskning, ett stort projekt. Mm. Gjort med humor, men för att ta reda på hur marken, hur nedbrytning i olika jordmån ser ut.
0: Ja, kan du ta det där igen? Ja, vad handlade de här 2000 nedgrävda kalsongerna om?
1: Det började med att de grävde ner 2000 kalsonger i Schweiz. Uh-huh. Odlare, vanliga människor, gräva ner det här. Och så fick de ligga där i 2 månader, och så skulle man se i vilken jordmån det bröts ner mest, var det fanns mest maskar och bakterier och fukt och sådär. Mm. Men sen så fick det här så mycket uppmärksamhet så det spred sig. Så nu har det här gjorts i 25 länder, så det är allt det här som belönas. Och då ser de att vissa fuktiga jordar så är det mer nedbrytning än annat. Det hade man ju kunnat göra på ett annat sätt, men det här var liksom ett kul sätt att göra det, men vetenskapligt.
0: Vet man om man har gjort det i Sverige?
1: Jag vet att en del av det här, för en del av projektet handlade också om att gräva ner tepåsar, och det har gjorts som ett så här medborgarforskningsprojekt i Sverige. Så att, men kalsonger vet jag inte om vi var med och gjorde. Har du grävt ner några kalsonger?
0: Inte medvetet.
1: Nej, ekologisk bomull ska det vara.
0: Kan det här leda till någonting seriöst då?
1: Ja, alltså många av, menar du just det här projektet?
0: Det här nedgrävda kalsongerna till exempel.
1: Ja, men det liksom lär oss ju saker om vilken jord som är bäst för nedbrytning. Man kan väl förändra jordmån och sådana saker, så absolut.
0: Ja, det fanns ju ett annat forskningsämne också. Bästa sättet att snyta sig på.
1: Ja, den där. Ja, och det är en japansk forskare som inte lever längre, men han gjorde det här på 70-talet. Han gjorde det mycket seriöst med liksom mätare i båda näsborrarna och mätte luftflöden och tryck och så. På något vis så förstod jag det som att det fanns en kulturell skillnad, och att kanske att man i Japan kanske var lite mer diskret och snyta sig, och då får man ju inte ut alla smittämnen, så därför ville han liksom instruera folk i hur man snyter sig bäst. Mm. Och det gör man länge och kraftfullt, och helst i båda näsborrarna samtidigt. Mm. Man ska inte vara så blyg.
0: Nej, man ska otvunget snyta sig och vara generös mot sig själv.
1: Ja, precis. Ja. Då blir man friskare.
0: Sen måste vi ta den här spännande forskningen, vad som händer med folk i högre samhällsklasser, att de stjäl mer godis från barn än vad fattiga gör. Hur har man kommit fram till det?
1: Ja, stjäl och stjäl, men man lät personer av olika samhällsklass vara ensamma i ett rum med godis som stod att det var avsett till barn. Och när man kom tillbaka och undersökte så hade de från högre samhällsklasser ätit ungefär dubbelt så mycket karameller ur den här burken som de från lägre. Sen gjorde man också en annan studie som baserade sig på hur folk i dyra bilar betedde sig i trafiken. Ja. Och de som körde, ju dyrare bil man körde, desto oftare trängde man sig i korsningar eller lät bli att stanna vid övergångsställen.
0: Kom man fram till varför det är så?
1: Det fanns en sorts benägenhet hos samhällets elit att inte se liksom så här egennyttigt beteende som dåligt.
0: Och mycket vill ha mer kanske när det kommer till godiset.
1: Precis.
0: Ja. Finns det något annat pris du tycker vi ska nämna i det här som är spännande?
1: Ja, men fredspriset tyckte jag var intressant. Då hade de studerat vänskap. Oftast när man studerar vänskap och vad folk värdesätter hos vänner så brukar man bara tänka hur två personer beter sig mot varandra. Och då säger vi trofasthet och snällhet och såna här saker. Men när man drog in ett helt socialt sammanhang, då visar det sig att vi också värdesätter vänner som är elaka mot andra som vi tycker illa om.
0: Mm.
1: Så vi är inte riktigt så goda kanske.
0: Nej, som vi vill tro. Nej, spännande är detta. Forskarna som får priset då, det är tidigare Nobelpristagare som delar ut det, eller?
1: Ja, det är lite status i det här. Det är alltså vanliga, äkta Nobelpristagare som är med och tycker det här är kul och delar ut priserna till dem som får det. Och forskarna blir nästan alltid glada, tror jag, för att man får ju också väldigt mycket uppmärksamhet. Mm. Och jag har pratat med tidigare Ig Nobelpristagare som tror att det här har hjälpt dem i forskningen, för att de får så mycket uppmärksamhet. Så sen blir de igenkända också av andra forskare på konferenser och sådär. Och kan göra att forskningssamarbeten blir bättre. Ja, kanske påverkar liksom hur forskningen går. Så att de flesta blir ju
0: lite
1: glada.
0: Kändisar.
1: Ja, även om du också kan...
0: Titta, där går han som lärde oss att snyta oss.
1: Ja, precis. Ja. Nu lever ju inte han just längre, men de andra.
0: Vem är det som betalar för kalaset? Alltså, vem betalar för forskning?
1: För forskningen, det beror ju på om det är ett stort projekt med forskningsanslag, som mycket av det är. Men en del är ju sånt som forskarna har gjort lite på sidan om på sin fritid. Och vem som betalar för priserna, det är inga stora prispengar, utan det är ju en person som har startat det här för 36 år sedan, en amerikan.
0: Tack så jättemycket, Lena Nordlund, för att du gästade PFX och berättade om Ig Nobel.

Summer och Home Wrecker i P4 Extra. Där kan berätta att antalet röster från utlandssvenskar verkar bli fler än vanligt i det stundande valet. Samtidigt ställer klistret på kuverten till problem för svenskar i fuktigare länder. I New York har 523 svenskar hunnit rösta, vilket är 76 fler jämfört med samma tidpunkt 2022, rapporterar organisationen Svenskar i världen. Men flera väljare som velat lägga sin röst via brevröstning har hört av sig och klagat på klistret på kuverten. Svenskar bosatta i länder med fuktigt klimat, senast var det i Hongkong, har berättat att kuverten har klistrat ihop av fukten. Och om man pillar upp kuvertet och sätter dit en liten tejpbit istället, ja, då blir rösten ogiltig. Så är det. Totalt finns 370 574 röstberättigade utlandssvenskar. Valdeltagandet vid förra valet låg på drygt 30%.

0: Cyndi Lauper, True Colors heter den. Sveriges first lady, får man säga så. Marianne Mörk har kommit in i studion under Cyndi. Ni ska få höra mer med henne, men först era lokala nyheter.
1: Klockan är 13:30 och du får lokala nyheter här i P4 Göteborg. Först om en polisinsats vid en gymnasieskola i Mölndal.
2: Krokslättsgymnasiet i Mölndal har utrymts under fredagsförmiddagen. Det efter larm om hot mot individer på skolan.
3: Man har fått information om att det kan komma att ske någonting och därför larmar man oss.
2: Adam Isaksson Samara är polisens presstalesperson.
3: De har ju inte fått info direkt, men de har på något sätt fått till sig information om att det föreligger ett hot mot skolan, eller i alla fall mot individer på skolan, att personer ska komma dit och att något ska ske.
2: Rektorn på skolan säger att han fått tips om att personer med vapen skulle ha varit på väg till skolan. Men det är oklart vad det i sådana fall skulle handla om för vapen. Enligt polisen är ingen skadad och det finns ingen misstänkt. Gymnasiet har valt att stänga verksamheten för dagen eftersom man oroar sig för säkerheten på skolan i stort. Polisen har varit på plats under förmiddagen för att säkerställa att inget farligt händer, men också för att försöka reda ut vad som har hänt. Bland annat har de hållit förhör och sökt igenom lokalerna. Det finns enligt polisen ingen fara för allmänheten och strax efter 12:30 avslutar de insatsen på plats. Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
4: Vi har inte glömt fredagen, vi har inte glömt er. Ja, så skriver Swedish House Mafia i ett inlägg på Instagram under torsdagskvällen och vänder sig direkt till Göteborgspubliken. Efter den första kvällen på Ullevi som ställdes in på grund av regn och åskväder spelade house-trion på Göteborgskalaset på lördagen innan man intog stadion samma kväll. Vi gör allt i vår makt att avsluta där vi började, fortsätter de, och avslutar meddelandet med orden: den här historien är inte färdig. Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
1: Och vädret idag kommer fortsatt vara molnigt med några enstaka regnskurar. Temperaturer ligger mellan 15 och 17 grader. Under kvällen kommer det vara regnigt, kraftigt regn med inslag av åska. Det var allt för lokala nyheter. Fler nyheter hittar du på vår hemsida eller appen Sveriges Radio.
0: Hon är skådespelare, regissör, sångerska, musikalartist, varit med i Masked Singer, Stjärnorna på slottet, julvärd på SVT. Hur lång programtid har vi egentligen? Marianne Mörk, välkommen till P4 Extra.
5: Tusen tack.
0: Du ville inte jag skulle presentera dig så långt för att du blev generad,
5: sa
0: du?
5: Nej, men du sa, nu har jag en lång påa på dig.
0: Ja.
5: Och då tänkte jag, nej. Nej, men det är alltid så där man blir lite, ja, generad.
0: Är det så?
5: Ja, det är det.
0: Ja.
5: Jag har mitt yrke och alla har sina yrken, och så ska man tala om så mycket saker. Det blir så stort,
0: ja.
5: Och då skäms jag att folk ska tro att jag tror att jag är något.
0: Ja, är det det? Är det lite jante där?
5: Ja, vad det nu kallas, men jag vill inte bli, heter det, uppmärksammad på något sätt. Jag vill göra det jag gör i jobbet, och jag älskar jobbet, och sen att folk säger saker om mig, då blir jag generad.
0: Ja, det blir det.
5: Jag kan inte hjälpa det.
0: Vi måste ändå nämna att du har fått kungens medalj också.
5: Ja, tack så mycket.
0: Blir du ännu mer generad nu? Eller?
5: Ja, nej, det behövs inte. Det är gjort för några år sedan.
0: Marianne Mörk, hur är din fredagskänsla idag?
5: Den är bra.
0: Ja.
5: Den är jättebra. Vi har ju kommit igång med vår pjäs nu på Skala Teatern. Britt-Marie var här och det har ju varit premiär, och nu är det väl tredje dagen, tror jag, vi spelar. Och så den ligger lugnt.
0: Ja, för det gick ju för utsålda hus innan, va?
5: Ja, tre år.
0: Ja, tre år, ja. Hur gick det i förrgår då?
5: Jo, men det skulle du inte fråga mig.
0: Varför det?
5: Nej, men du kan inte... Jag kan säga, tycker jag är snygg? Du kan inte fråga så. Ska jag säga, oh, gud, du var jättebra. Jag var jättebra.
0: Uh-huh.
5: Det går ju inte att svara.
0: Nej, men hade du ingen känsla i magen?
5: Jag har känsla i magen, alltid. Uh-huh. Men det är inte alltid att publiken har samma känsla.
0: Nej.
5: Och det gäller ju att förmedla den här fantastiska Fredrik Backman-pjäsen. Så att han blir nöjd, så publiken blir nöjd, och där stämmer överens om vad han har skrivit. Och som Eva Dahlman då, som har översatt allt det här och regisserat. Så Det är klart att man försöker göra så gott man kan. Och publiken är med, det hör jag ju.
0: Publiken var där i alla fall, ja, och du var där i alla fall.
5: Ja, vi var okay. Där.
0: Marianne Mörk är den ni hör, och vi ska prata mer med henne efter Taylor Swift och The Fate of Ophelia.

0: PFR Extra lyssnar du på. Jag sitter framför Marianne Mörk som är aktuell med föreställningen på Scalateatern Britt-Marie var här. Marianne, du axlar 18 roller i den.
1: Mm.
0: Helt själv.
1: Ja.
0: Från 63-åriga Britt-Marie till barnet Omar.
1: Ja.
0: Hur gör man något sådant helt ensam på scen?
1: Det är, om du tänker att du, vad ska jag säga, svår fråga, om du är på en fest,
0: ja,
1: och ska berätta, då säger du, och jag kommer ju in där, och då kommer en gubbe in, och vad gör du här då? Mm. Och då gör du ju alla rollerna,
0: mm,
1: utan att du tänker på det. Så det låter ju, och så säger man skådespelare, och så älskar jag ju människor, människors karaktärer, deras sinne.
0: Mm.
1: Så det passar mig väldigt bra, för jag förstår dem. Och jag tycker om dem allihopa.
0: Mm.
1: Även om en del är lite aparta. Så,
0: vilka roller gillar du bäst?
1: Nej men gud, ska jag svara på det? Jag kan vara Vega.
0: Vega?
1: Ja.
0: Hur är hon då?
1: Har du bajs i örat eller? Är du döv eller? Hon är fotbollsfantast i detta lilla... detta lilla samhälle som inte har mer än en pizzeria och fotbollslag.
0: Nej.
1: Och alla är döda och alla har gått bort och de har flyttat och, men hon brinner för fotbollen och hon står stark i detta.
0: Uh-huh.
1: Det är ett tomt samhället, allt är nedlagt och dit kommer ju Britt-Marie eftersom hennes mak har varit otrogen. Så har hon levt hela sitt liv, ja nu svarar jag på mycket här, men hon har levt hela sitt liv genom och med sin man i sitt hem.
0: Mm.
1: Och städat, putsat fönsterna med vaccin, skött om och sett till att hemmet var prudentligt.
0: Mm.
1: Och plötsligt så är hon tvungen att packa en väska och söka ett arbete. Hon har liksom inte varit utanför trapphuset, jo, hon har gola handlar.
0: Mm.
1: Men denna trogna... pedantiska kvinna som har sina lagar i sitt hem, maten klockan 6,
0: mm,
1: kommer ut i ett samhälle fullt av människor av olika arter, om man får säga så.
0: Hämtar du mycket av dig själv igen?
1: Nej, det gör jag nog inte. Ja, jo, det finns ju i grunden. Men alla de här, du har också träffat dem om du kommer titta på pjäsen, så alla har ju träffat alla människorna. Och vi känner ju igen dem och vi ler åt dem för de är så typiska. Och sen gäller det ju bara hur Britt-Marie tar det här.
0: Mm.
1: Hon har ju aldrig varit utanför sina gränser, mm, så att säga. Med sin mak och sitt prudentliga hem.
0: Så Marianne är inte prudentlig eller?
1: Jag har mina issues. Jag lägger allting på rad. I min sminkbordet så ligger allt på rad i storleksordning, pennor och, mm, tusch och allt sånt här. Och linneskåpet är vitt, mm, vitt och beige. Kommer in en blommig handduk eller någonting så kräks jag.
0: Varför det?
1: Nej, det är ordning. Det går inte. Jag vet. Det är sjukt. Men jag trivs.
0: Du stör någon slags mönster? Så någon,
1: ja, det ska vara vitt i ett linneskåp. Lite beige kan det vara.
0: Ja.
1: I kuddvaren.
0: Men du, Marianne, det här med att göra 18 roller och spela ofta, är det, det måste vara väldigt flängande. Är det jobbigt rent fysiskt?
1: Ja, det är ju för att jag är äldre nu och jag är ju inte någon lättviktare precis. Och jag rör ju mig på scen, inte bara sidled, utan jag böjer mig på ibland.
0: Ja. Hur mår du rent fysiskt då?
1: Jag mår bra, så bra jag kan må. Jag har ju mitt höga blodtryck och som jag tar piller för, så det känner jag inte av. Och sen har jag väl en höft som jag tycker är lite sned ibland, men då finns det Alvedon och Ipren.
0: Mm.
1: Hej och hopp, förstår du.
0: Hej och hopp.
1: Ja då.
0: Och du, 77 år eller?
1: Ja.
0: Ja, du säger.
1: Nej, men du får inte säga det.
0: Fick jag inte säga det?
1: Nej, jo, men det sa jag själv.
0: Inte säga.
1: Nej, det är inte så. I pjäsen säger de, och du är 63 ser jag här. Ja. Och då tänker jag, nu ser alla att jag är 77. Det är så larvigt så.
0: Du, jag tänkte på det här med att du har varit väldigt öppen med att du kämpat med din vikt också.
1: Ja, det är klart.
0: Varför har du velat vara öppen med det?
1: Jag var öppen, alla ser väl jag ser ut. Och det är väl inte roligt att de går och pratar. Det är bättre, bästa försvaret att gå till anfall. Att det är att börja berätta om dig själv.
0: Ja, avdramatisera det på något sätt. Alltså.
1: Ja, och alla, många har ju det här problemet. Man tycker om mat och som skådespelare, så jag i alla fall. Nu kommer det här löjliga. Jag dricker inte, jag röker inte. Men jag vill ha något gott att äta när jag har jobbat på kvällen.
0: Ja.
1: Och då kan man ju somna 11:30 med en tallrik bredvid sig.
0: Vad kämpar du mest med då? Vad är godast eller svårast att avstå från?
1: Mat.
0: I alla dess former?
1: Ja, nudlar.
0: Nudlar är ju bra.
1: Ja, men nej, det är inte bra.
0: Nej,
1: det är massa skit i det. Och okay. Pasta i alla former.
0: Ja.
1: Och sen är jag ju lat och då trycker jag på Foodora. För jag tänker inte dra ner 7 kastruller för att få någonting att äta.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Ja. Du jobbar ju hårt. Du har mycket i pipen, som vi säger. Blir det någonsin någon pension för dig? Eller du har inte ens funderat i de
1: Nej, jag har inte funderat på det. Det gör jag ju jättetacksam att det ringer på telefonen.
0: Mm.
1: Och jag tänker så, jag är så gammal nu så att då får de ju skylla sig själv. På något sätt. Vi har just spelat in ett nytt avsnitt av en ny omgång av Bonusfamiljen.
0: Just det.
1: Ja. Också, och en Nelly Rapp-film kommer till.
0: Ja.
1: Sista filmen i den serien. Sen när jag konserter och sånt som jag går fram och pratar. Konferensieri.
0: Mm. Finns det någon skräck där att de ska sluta ringa eller att pensionen
1: Nej,
0: kommer?
1: Jag tror inte det.
0: Nej.
1: Jo, det kanske det är. Jag har liksom inte förberett mig på det. Men jag har just mycket att göra hemma. Jag vill så gärna döstäda. Och göra det. Och sen jag kommer...
0: Dödstäda?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är för att allting ska ligga i sina lådor.
0: Okay.
1: Och det ska vara tejpat när barnen kommer in i denna villa. Mm-hmm. Så ska det vara så. Ordning och reda.
0: Det ska vara ordning och reda när du har
1: Ja, det ska inte vara massa... Åh gud, hon har lämnat den. Men varför gjorde hon sig inte av med det? Det ska vara ordning, men jag har inte kommit hit än.
0: Men då bryr du dig vad folk tycker om det när du har dött då, eller? Är det så?
1: Nej, det är ju mina barn som kommer in. Jag vill ju underlätta för dem.
0: Ja, det är så det är.
1: Mm. Mm.
0: Och du har din katt Pysen också?
1: Nej, jag har ingen Pys längre.
0: Har du ingen Pys längre?
1: Nej, han gick bort. Han fick en cancer i tarmarna.
0: Aj då.
1: Mm.
0: Hur känns det?
1: Det är tomt. För det var ju alltid ett grott när han kommer in ifrån kattluckan och sa, god kväll, får jag hoppa upp här? Ja, det fick han ju. Och så sover vi. Han låg på min arm.
0: Ja.
1: Mm.
0: Då får vi ta och spela en låt för Pysen, tycker jag.
1: Ja.
0: Ja, det blir Sara Larsson och Last Life.
1: Oh.
0: Jag tror att Pysen skulle gilla den.
1: Ja.

0: P4 Extra är det som drabbar dig och jag sitter framför skådespelaren Marianne Mörk som är 70-ish. Åldern fortfarande inte tackar nej till jobb. Du är aktuell med Britt-Marie i den här föreställningen. Det handlar om att Britt-Marie lämnade sitt liv efter att hennes man varit otrogen. Och då undrar man, gjorde hon rätt, Britt-Marie?
1: Ja, hon har ju misstänkt det här länge. Och hon var väldigt bra på att låtsas. Men som hon säger, det är väldigt svårt att låtsas när jag plötsligt en dag talar med henne i telefonen. Den unga och vackra som ringde mig och talade om att Kent låg på sjukhus. Hon berövade mig möjligheten att fortsätta låtsas. Och det är ju hennes liv då, uppvaknande. Och det är då hon bestämmer sig, jag kan inte stanna här. Och då rullas hela hennes nya liv upp. Mm. Där hon möter människor och ja, ställen hon aldrig har tänkt på existerar överhuvudtaget.
0: Handlar det om att våga lämna?
1: Ja, det handlar om att ja, vi är ju, jag också har levt i olika relationer, men det är ju det här att jag ska hålla ut och jag förstår. Och det är inte hans fel och han blir så när han har druckit. Och man har stått ut, man har gjort allt detta. Mm. Och så är ju, kärleken finns ju kvar. Det här med alkoholistänkel till exempel. Mm. Kärleken är ju kvar. Så man dröjer sig kvar. Men nu när jag är så pass gammal och njuter så fruktansvärt av min egen tid. Självtid, inte att bo ensam, utan jag bor själv. Mm. Och så vet jag att så många äldre sitter, om de är frånskilda eller änkor, som har sådana möjligheter att gå ut utanför dörren och söka upp kompisar på SPF-möten eller gå ut, sök halvtidstjänst i en blomsteraffär. Mm. Lev! Det finns folk som vill veta av dig utanför ditt hus.
0: Gör du själv det? Är du en social person?
1: Går
0: du
1: inte ut alls.
0: Går du...
1: Jag dör. Nej, men jag menar, jag...
0: Vill du känna andra gör det, eller?
1: Ja, men de är ju ensamma. Jag känner ju mig inte ensam.
0: Nej.
1: Jag är ju så osocial som det går. Uh-huh. Och jag trivs ju i min självhet, eller usch vad hemskt, i att få vara själv.
0: Men vad är det som skrämmer dig med tvåsamhet då?
1: Nej, men jag orkar inte.
0: Orkar vadå?
1: Nej, men alla... Kommer du? Du skulle ju varit hemma 11. Hon är 10 över nu. Jaha. Och varför har du röda naglar idag då? Nej, men jag orkar inte. Och sen när man ber någon, man kommer hem och har armarna på marken och man har repeterat och ska ner av föreställningen igen. Mm. Och vart du handlar på vägen hem. Och han står i hallen till exempel. Men, vad luktar, har du inte gått ut med slask kan jag säga då? Okay. Du behöver ju en butler ju. Alltså, nej men vad är det? Bort!
0: Ja.
1: Orkar inte.
0: Ingen tvåsamhet?
1: Nej!
0: Nej. Du saknar inte liksom kärleken och intimitet?
1: Nej, jag är inte kär. Någon saknar inte kärleken.
0: Nej,
1: jag har så underbart med mina fantasier om olika roller och i teatervärlden och vad jag eventuellt kan åka eller någonting sånt där. Så huvudet är, jag måste ha sömnpiller för det störar hela tiden.
0: Men någon kar i huset, det går bort.
1: Aldrig livet.
0: Aldrig livet.
1: Fet bort.
0: Fet bort. Okej. Okay. Hörde du, Marianne, om du tittar tillbaka på ditt liv och alla olika roller som du gjort, finns det någon roll som gjort störst avtryck på dig?
1: Ja, det blir ju alltså första rollen man har fått, The King and I, det jag gjorde I då, Anna Leon Owens, det finns ju naturligtvis Kristina från Duvemåla som gick rakt in i hjärtat och som var en miljoner människor såg den och jag... Det var en fröjd att gå in varje kväll med det här fantastiska gänget. Jag var också regiassistent på den.
0: Mm.
1: Och levde mig in i den verkligen och skötte om den som mitt barn. Det var ju, och alla som såg den kände någon som hade varit over there och aldrig kom tillbaks eller kom tillbaks rik.
0: Mm.
1: Det var någon som kände öden i Amerika. Så det var så allmängiltigt på något sätt. Och det är Britt-Marie också. Mm. Alla kommer känna igen alla situationer. Och det är därför de skrattar.
0: Hur gammal var du när du slog igen?
1: Vi skulle inte prata årtal.
0: Nej.

0: Jag kommer inte ihåg.
1: Du kommer inte ihåg?
0: Nej, men vad slog jag? Jag vet inte vad jag slog igenom med. Vad menar du då?
1: Första rollen då, på scen?
0: Ja, första rollen är 20.
1: 20?
0: Ja.
1: Okej. Okay. Om vi tar, för det jag vill komma åt, det är liksom 20-åriga Marianne.
0: Ja.
1: Om du skulle träffa på henne idag, vad skulle du säga till henne då? Vilka råd skulle du ge till henne?
0: Flyg! Stanna inte kvar, flyg! Det finns så mycket utanför. Det finns så mycket mer än bara vara fast på en teater. Nu börjar jag i kören på Stora Teatern i Göteborg. Och min sambo fick solistkontrakt nere i Malmö på Operan. Och jag följde med barn. Och satte mig i en 7-Eleven-butik, för jag tänkte det ordna för sig. Och det gjorde det. Jag fick hoppa in i Aniara och sen så var det på den vägen och så fick jag solistkontrakt.
1: Mm.
0: Och sen så kom ju regi, lite drama. Sen kom regi och plötsligt regisserade jag 2 stora operaföreställningar på Savonlinna Operafestival i Finland.
1: Mm.
0: Som första kvinnliga regissör där uppe.
1: Ja.
0: Åker till Sydkorea och regisserade Ida. I Danmark och regisserade Lucien Lamemor.
1: Du flög?
0: Jag flög, förstår du?
1: Ja.
0: Och jag flyger på nätterna.
1: Ja,
0: jag, folk pratar så mycket skit och därför jag inte vill vara i stora sammanhang. Jag flyger i hörn på stora rum när alla står och skålar och hej och pussar varandra på kinden. Då är jag inte där.
1: Nej.
0: Då flyger jag och ser ovanifrån. Men fötterna måste gå hela tiden.
1: Du, vi ska avsluta intervjun här, Maria.
0: Ja, nu pratar jag för mycket.
1: Nej, du pratar precis lagom. Men jag måste bara nämna det här med ditt långtradarkort. Du har alltid velat skaffa ett långtradarkort. Är det en drömmen fortfarande på agenda?
0: Jag tror inte att någon vill ha mig som långtradarförare nu.
1: Mm.
0: Men det är en dröm om jag kan, för det första är det nog inte svårt att köra. Jag är inte rädd för att backa. Men jag tror att det är ett jävla bry för mig att komma upp i stolen och sätta mig.
1: Okej, men du, varför är det lastbilschaufför som lockar
0: dig? Jag tycker det är rekorderligt. Det är bra, man ser bra där uppe.
1: Ha.
0: Man sitter så himla lågt i de vanliga personbilarna.
1: Mm.
0: Och sen att dra ett släp. Nej, jag tycker det är roligt. Jag tycker faktiskt det är fantastiskt. Och jag är för gammal för det nu.
1: Mm. Marianne Mörk, tack för pratstunden. Intressant och roligt att prata med dig. Tack för att du kom till P4 Extra.
0: Tack snälla.
1: Förgyllde denna fredag.

0: The Cure, Friday, I'm in love i P4 Extra. Och vi är tillbaka efter Ekot. Så kommer du.
1: Här är Ekot. Socialdemokraterna minskar kraftigt med 3,4 procentenheter och får 27,9% i Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion. Det är den lägsta siffran för Socialdemokraterna som uppmätts av institutet. Det är främst Centerpartiet och Vänsterpartiet som tar partiets väljare. Liberalerna ligger kvar på samma nivå som månaden innan och får 2,2%, långt under riksdagsspärren på 4%. Sammantaget får oppositionen knappt 5 procentenheter mer än Tidöpartierna. I Storbritannien samlas idag partiet Reform UK som är det ledande partiet till höger i brittisk politik och leds av Nigel Farage. Samtidigt kommer det nya anklagelser om att partiet försökt runda lagarna om utländska partibidrag. Vår London-korrespondent Nina Benner berättar mer.
2: Det handlar om en inspelning som gjordes med dold kamera som sändes i tv-kanalen Channel 4 igår och som alltså ger intrycket av att personer i ledande ställning i partiet Reform UK försöker kringgå lagarna och ta emot pengar från utländska bidragsgivare, vilket är olagligt i Storbritannien. Och också att de låtit ett utländskt företag bekosta flera opinionsmätningar som sedan har publicerats i brittiska medier utan att det framgått vem avsändaren var. Den här inspelningen, ska jag säga, den är gjord av undersökande journalister, inte på något av de stora etablerade medierna utan i en grupp som heter Verbatim Investigations. Och de utgav sig alltså för att vara amerikaner som ville ge pengar till Reform UK och sen filmar de detta med dold kamera.
3: Vad har det kommit för reaktioner på det här avslöjandet då?
2: Reform UKs partiledare Nigel Farage sa nu i morse att man inte har gjort något olagligt. Samtidigt så har de två ledande tjänstemän som syns i de här dolda inspelningarna fått gå. Det handlar dels om presschefen och också om policychefen som fick gå på studs. Så partiet säger nu att man utreder den här frågan. Samtidigt har Labour, alltså Socialdemokratiska partiet, och Liberaldemokraterna polisanmält det som har hänt. Och polisen säger nu att de ska titta närmare på saken.
1: Sa Nina Benner i samtal med Katarina Boive. En gymnasieskola i Göteborg har utrymts efter larm om ett hot mot skolan, rapporterar P4 Göteborg. Skolan har stängt verksamheten för dagen och polisen har varit på plats för att höra personer och söka igenom lokalerna. Det finns ingen fara för allmänheten, uppger polisen. Det kan finnas E. coli i vattnet i stora delar av Östersund och kommunen uppmanar invånarna att koka vattnet. Enligt kommunens mediekommunikatör berörs hela Östersund stad förutom två områden, Torvalla och Brunflo. Stadens ytterområden berörs heller inte. Ekot Johan Hellström.
0: Timme två i P4 Extra där vi ska berätta om en pinfärsk opinionsundersökning inför valet. Liberalerna ligger pyr till och nöjo. Vi ska prata om journaling också. Det är som en dagbok med en liten annan twist. Vilken ska vi utreda? Barns 100 år gamla teckningar finns i ett arkiv i Eskilstuna. Var ritade kidsen på tidigt 1900-tal? Och varför, undrar vi? Vi säger också hallå där till komikern Mårten Andersson som ska ut på turné och så blir det fredagslåten. Jag kan utlova att det handlar om det mest fastnaglade musikstycke du hör talas om. Men vi inleder med So Easy denna timme med Olivia Dean. Välkomna!

0: Fredagsupplagan av P4 Extra räknar ner dagarna till valet nästa söndag. Socialdemokraterna fortsätter backa och Liberalerna ligger fortsatt under 4% spärren. Det visar Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion som släpptes tidigare idag. Mats Eriksson, politikreporter på Ekot, välkommen till P4 Extra.
1: Tackar, tackar.
0: Ja, vad sticker ut i den här undersökningen?
1: Ja, det är väl det du var inne på. Det är ju framförallt Socialdemokraternas tapp. De har liksom hela våren, sen vintern, sakteliga gått neråt. Nu accentueras det. Alltså, de går ner från 31,3, en mätning vi gjorde rätt nyligen, till 27,9 nu. Det är en rejäl minskning, statistiskt säkerställd. Och det visar att partiet har problem här i valrörelsen. Mm. Och det bekräftas ju att flera andra mätningar har fått fram liknande resultat nu på slutet. Så att hjärnorna och tankarna snurrar säkert på högvarv på Socialdemokraternas partihögkvarter på Sveavägen 68 här i Stockholm.
0: Hur stort är avståndet mellan de rödgröna och Tidöpartierna?
1: Alltså, det är faktiskt oförändrat jämfört med förra mätningen. Så att det är ungefär knappa 5 procentenheter. Så att det var lite större förut. 5 procentenheter brukar man nog ändå tänka är rätt stort. Här finns det ju ingen rörelse. Det fanns en rörelse mellan förra mätningen och den dessförinnan, där minskade avståndet. Nu verkar det stanna av. Så att vi är i ett lite intressant läge. Sossarna fortsätter gå ner. Mm. Men deras röster springer inte i någon större omfattning över till andra sidan gränsen, så att säga.
0: Ja, Socialdemokraterna har ju backat i flera mätningar på raken och den trenden fortsätter även i den här mätningen, som sagt. 27,9% får de i den. Till vilka partier går Socialdemokraternas väljare?
1: Alltså, det är ju enligt den här mätningen och rätt logiskt också, framförallt i Centerpartiet och Vänsterpartiet, som ju betraktas som en del av samma del av partipolitiken och
0: oppositionen. Så de hoppar över blocken?
1: Nej, då, alltså, här är det ju, alltså, tittar man på Centerpartiet har de ju gått upp hela våren i princip. De når ju nu 7,3 som är det bästa de har fått här i våra mätningar. Och det är också så att Vänsterpartiet når 9,3. Det är alltså i den här mätningen statistiskt säkerställd ökning också. Mm. Så att båda stärks nu, och kanske är det lite grann den här diskussionen om vilken politik skulle Magdalena Andersson föra. Och där vet väl folk att Centerpartiet och Vänsterpartiet står inte för samma sak. Den ena vill sänka skatten, den andra vill höja skatten. Den andra vill stärka liksom reglerna för arbetare och arbetsrätten. Den andra vill snarast förändra något ett annat håll så att det blir lättare att anställa för arbetsgivare och sådär. Så att det är ju inte självklart vad det blir för politik. Och då kanske folk i kanterna av socialdemokratin tänker att det är bäst att jag lägger min röst lite åt ena eller andra hållet för att vikta åt det håll de vill. Jag vet inte, jag kan inte läsa folks huvud, men det vore ju rätt logiskt om det skulle förklara den här rörelsen som vi har sett ett tag. Mm.
0: Och så Liberalerna då. Bara för några dagar sedan så kom rapporten om att det är uppe i 3,5% nästan.
1: Men det finns olika mätningar, och vi tror ju på vår egen som görs med exakt samma metod som det stora SOM-institutet. Det är Göteborgs universitet som Indikator Opinion faktiskt är med och gör också, och SCB-mätningen gör ju på samma sätt. Alltså, folk får hem ett kuvert i brevlådan och inte en aning om att de ska få svara på den här frågan, gör det. Och här visar det alltså att det är helt oförändrat. 2,2 procentenheter.
0: Fortfarande alltså?
1: Ja, trots att det gått upp på andra. Trots att vi haft den här upphetsade diskussionen mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna, som man kan lite grann undra vad det var för något egentligen med Åkessons besked om att man inte ska lägga stödröster på Liberalerna. Det tycks ju ha hjälpt Liberalerna i andra mätningar, men inte här. Och från 2,2 till 4,0 med knappt drygt precis en vecka kvar till valet. Det är väldigt mycket. Mm. Så att det gäller att folk ska våga stödrösta om det ska bli aktuellt med stödröster. Så att vi får se. De kommer säkert vilja kämpa hårt för att nå sitt mål, men det är oklart
0: de ligger pyr till.
1: Ja, det skulle jag ändå säga.
0: Om Liberalerna faktiskt åker ur nästa söndag då, hur påverkas mandatfördelningen?
1: Alltså, då försvinner ju ett gäng röster som skulle ha gått till Liberalerna. Hur många får vi ju se om det skulle bli så. Men det blir ju, alltså, når man precis upp till 4% spärren, då är det 16 mandat ungefär som ett parti får i riksdagen. Mm. Så skulle plötsligt 3 procentenheter försvinna, eller 3% av de allra avlagda rösterna. Då är det ju rätt många mandat som skulle ha varit på Tidösidan som inte blir det. Så att summan av kardemumman är att avstånden mellan de här enheterna, de rödgröna och Tidö, växer. Så att det blir förstås ännu mycket svårare för Kristersson att kunna bilda en regering och få statsministerposten efter valet. Det blir ett rejält avbräck för dem helt enkelt. Mm.
0: Igår avslöjade Expo att en SD-tjänsteman under flera års tid spridit proryska och Putin-hyllande budskap i sociala medier. Har det här avslöjandet påverkat resultatet i er undersökning, som du kan säga?
1: Alltså det är gjort, det hände ju väldigt sent, precis i slutet. Så nej, jag tror inte att det kan ha haft någon effekt egentligen. Så det tror jag inte. Och sen så är det ju också så att all forskning visar ju att sådana skandaler, stora händelser, människor som har gjort konstiga saker i politiken, det brukar ofta strömma förbi och inte ha någon effekt. Nu är det ju väldigt nära mellan det här och valdagen, bara en dryg vecka.
0: Mm.
1: Men i normalfallet så är skandaler inte det som styr opinionen. Då tänker nog folk mer på grundideologi, vad sympatiserar jag med och vad har partierna sagt nu just rörande mig eller i de områden jag tycker är viktiga här. Så att det verkar faktiskt viktigare för folk, och det är väl kanske grund och botten viktigt eftersom det handlar om ideologi och riktning och politik och sakfrågor egentligen, det här med politik.
0: Mats Eriksson, politik, reporter på Ekot. Stort tack för att du kom hit idag. Du ska få gå och förbereda dig inför Sveriges Radios slutdebatt som går om bara några timmar. Tack för att du kom.
1: Tack.
0: Men vi ska gå över direkt till Kulturhuset i Stockholm. Mikael Sjödell är på plats tillsammans med Joar Bendjelloul som leder slutdebatten. Slutdebatten där som startar klockan 16 i vår systerkanal P1. Hallå Mikael.
2: Hallå.
0: Ni har ju lovat att debatten ska göra väljarna klokare inför valdagen. Och det hänger väl en hel del på partiledarna, tänker jag.
2: Ja, jo, men det gör det ju. Sen är det ju så, vi vet ju en hel del om vad väljarna faktiskt tycker är viktiga ämnen. Så vi kan ju välja och har valt våra ämnen baserat mycket utifrån det. Vi vet att sjukvård till exempel är en sån fråga som väljarna nästan alltid rankar som allra viktigast. Och sen är det de här frågorna, migration, sjukvård, klimat som är viktiga för väljarna. Så det är ju en sån där indikator på vad vi ska prata om. Men sen försöker vi också ställa frågorna så där så att vi ska få partiledarna att prata om vad de vill framåt. Det är det man vill stöta och blöta. Deras politik för de nästa 4 åren. Men du har ju helt rätt i det. Om någon vill säga något annat, anklaga någon för något som har hänt förut eller slänga in något helt nytt, så är det klart att det kommer de ju kunna göra.
0: Vi har ju ett parti som jobbar med språkrör. Vilket rör kommer ni att hosa?
2: Ja, i eftermiddag så är det Daniel Heldén som kommer stå här på scenen i Kulturhuset i Stockholm.
0: Jag kan tänka mig att det här är ju väldigt extremt skarpt läge för dig och Johan, Mikael. Men ni måste ju vara på alerten hela tiden. Hur har ni förberett det?
2: Ja, alltså genom att läsa partiprogram, alla vallöften, sen har det ju kommit en väldigt massa utspel. Det gäller att hänga med nu, för ju närmare valdagen vi kommer, desto mer utspel och avslöjanden kommer det. Också de här opinionsmätningarna som pekar på att det blir tajtare mellan de två sidorna i politiken, som du pratade med Mats Eriksson om alldeles nyss. Det är ju sånt man får hänga med i, och sen gäller det väl att bara också åka med i denna debatt där de här åsikterna ska stötas och blötas. Det är det handlar om.
0: Ni har ju faktiskt publik också.
2: Men det är jätteroligt.
0: Ja, det blir lite annorlunda. Är biljetterna redan slut eller?
2: De tog slut direkt.
0: Mm.
2: Så att det är ungefär, jag tror att det är så att varje parti har bjudit in ungefär 10 personer var som sitter, och sen är det då publik som har köpt biljetter och som kommer ta plats här i hörsalen på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.
0: Är det annorlunda att intervjua med publik eller utan?
2: Det blir ju en annan typ av energi, en bra energi. Det är roligt. Det brukar ju också påverka partiledarna och sådär också när man står framför publik, att man faktiskt kanske anstränger sig lite extra. Så det är jätteroligt.
0: Okej, ska vi repetera när ni startar då och hur länge ni kommer hålla på?
2: Jajamän, vi startar klockan 16.00 och sen sänder vi ju under Studio 1 ordinarie tid, så fram till 17:45. Och då får väl de trogna P4-lyssnarna lite snabbt byta kanal till P1, eller vad säger du?
0: Det tycker jag. Tack Mikael Sjödell som tillsammans med Joar Bendjelloul leder slutdebatten i P1 här i Sveriges Radio.

0: Jag hoppas inte det är en profetia om valet nästa söndag. Ingen vinner, Mauro Scocco i P4 Extra. Och nu undrar jag, är det nu i höst som du äntligen ska komma igång med journaling? Det ska i alla fall Ellen Barksten göra, som varje dag i september ska svara på en ny fråga i sin dagbok. Och detta kan ge både insikter och skapa nya vanor. Och vet ni vad? Ellen har gjort mig sällskap här i studion. Välkommen hit, Ellen.
1: Så trevligt. Och så roligt att du väljer att kalla min då journal för dagbok. Ja. Men det här kanske vi ska prata om också, eller hur?
0: Ja, det ska vi göra. Vad ska du skriva om det här mötet idag då?
1: Att du sitter här. Spännande. Kanske om det blir krisigt och ångestigt eller om det blir en rolig upplevelse. Vi får väl se om det handlar i highlight-sektionen eller inte.
0: Ja, du brukar prata om journaling på dina sociala medier, men vi reder ut begreppen. Vad är skillnaden mellan journaling och att skriva en klassisk dagbok?
1: Ja, alltså jag tänker att journaling har nog utvecklats mer till ett större koncept på de senaste åren tack vare sociala medier eller på grund av vad man nu vill kalla det. Och att det rymmer lite mer än vad klassiskt dagbokskrivande har gjort tidigare. Och att det kanske inte handlar så mycket alltid bara om att så, vad hände idag? Vad kände jag över de här sakerna? Utan mer att du kan skriva olika massa typer av saker. Jag till exempel är illustratör i grunden, så jag gillar att göra små illustrationer i mina journals, kanske på så hudvårdsprodukter jag använt eller platser jag varit på eller vad som. Och ja, men, du kan skriva massa olika typer av lister. Jag gillar att läsa jättemycket, så jag har en book journal där jag liksom, ja, men, för en lista över de böcker jag läst, skriver en liten notis, ett litet betyg. Det finns så mycket mer som ryms i det. Och i, ja, men, på TikTok eller Instagram, också mycket på Pinterest. Det finns otroligt mycket inspiration. Det finns många olika skolor inom journaling. Så det är liksom ett större begrepp än vad man kanske tänker att så klassiskt dagbokskrivande var. I alla fall när jag var liten och man hade en sån liten fluffig rosa journal, eller liksom dagbok då, som man skrev i. Att det ryms liksom lite mer i det.
0: Är det med en daglig anteckningsbok på något sätt då, eller?
1: Ja, alltså man behöver inte ens använda det dagligen. Det är om man vill. Okay. Eller så kan man ha den flera gånger dagligen. Alltså jag kanske har lite mer av en rutin så. Några grejer jag gör på morgonen, några grejer jag gör på kvällen. Eller så har man så bara mer månadsmässigt eller bara när man läser ut en bok. Man behöver inte göra det dagligen om man inte vill. Men
0: du har ju journalsen framför dig här.
1: Ja, jag tog med mig. Det kanske är dåligt för radio, men du ser ju i alla fall.
0: Ja, det är en rosa
1: och det här är två stycken av mina. Jag har fyra stycken i rotation, men det är inte riktigt. Det finns då en sak som heter så journaling ecosystem, så då kan man ha liksom en uppsättning journals där man har dem för olika saker.
0: Ja. Är det hänglås på dem också? Som man har bara...
1: Inga hänglås. jag bor själv, så det är ingen som läser mina grejer, men jag har dem här för lite olika saker. Men,
0: vad är den rosa till för?
1: Den rosa är mer som jag gör saker som jag vill göra content på. Så där gör jag olika spreads eller då uppslag som är mer som jag vill ha på mina sociala kanaler och visa upp. Så till exempel där så gjorde jag den frågelista som du pratade om först. Så då gjorde jag ett spread som såg så. Så då gjorde jag som en kalendervy. Och skrev varje då fråga per dag i den här kalendervyn.
0: Det är ett rutmönster. Liksom. Ja, helt enkelt, du har gjort din egen kalender och skrivit väldigt smått för varje dag.
1: Någonting. Ja, jag har en ganska spetsig penna, så det går att skriva, det går att skriva smått i den.
0: Vilket jobb. Alltså, om vi går till dig då, varför gillar du att göra det här?
1: Alltså, jag använder journaling för lite olika sätt. Dels för att jag tycker att det hjälper mig att organisera upp mitt liv. Jag gillar att ha ett veckouppslag där jag liksom kan skriva in vad som ska hända under veckan. Jag får en bättre överblick. I den här då så skriver jag till exempel per dag olika highlights som jag tycker att, till exempel som jag kommer skriva om det här P4-upplevelsen. Att det var väldigt trevligt och hur otroligt lång du är, för jag tycker det var kul eftersom jag har en lång pappa. Och sen kanske skriver så om min rörelse, så jag gillar att springa, så jag skriver en liten notis om det. Och sen så har jag också en habit tracker. Habit tracker.
0: Habit tracker.
1: Så en van tracker. Ja, jag vet inte hur man ska översätta det på svenska.
0: En spårare eller?
1: Ja, men lite så. Så jag har liksom olika vanor som jag vill hålla koll på dagligen och kanske få lite extra liksom, visuell motivation till att göra. Så då har jag det uppslaget och fyller i dagligen liksom, de saker jag har gjort. Så att det till slut blir så liksom ett ifyllt uppslag också.
0: Måste man ha dagbokskrivandet i sig eller kan man börja med det här? Och i sådana fall, vad kan det ge mig? Jag har inte skrivit dagbok.
1: Men det är det också att det finns så mycket otroligt... alltså det finns väldigt mycket olika listor du kan välja att så svara på olika teman. Så till exempel om du vill så reflektera över relationerna i ditt liv eller alltså problem du har i livet eller vad som helst liksom, och, eller så glädjeämnen eller vad som, så kan du, det är väldigt mycket självreflektion dels kan du göra. Du kan också göra som jag då, så planera upp ditt liv mer. Och också jag som är illustratör i grunden, jag älskar pennor och papper. Det här är mycket ett kreativt uttryck för mig.
0: Kan du skriva för hand?
1: Ja,
0: allting för hand. Det är väldigt viktigt alltså.
1: Men alltså, jag tycker att det är en väldigt viktig del av det. För det är också så, vi lever i väldigt mycket digital ålder. Mm. Vi spenderar, eller i alla fall jag och väldigt mycket av mina vänner, spenderar otroligt mycket tid framför skärmar. Vi skriver jättemycket på skärmar. Jag tror också att ungdomar som går i skolan använder otroligt mycket skärmar och liksom inte använder effekten av att skriva saker för hand för att ha det som en extra hjälpmedel att lära sig saker. Mm. Och men det är någon helt annan...
0: Liksom, vad händer när man skriver för hand?
1: Ja, men det är, jag tycker att det är någon helt annan koppling till alltså, hjärnan och att använda händerna. Alltså att det är verkligen så mer... Ja, men typ förlösande för att använda ett litet larvigt ord. Liksom. Men jag tycker det ger så mycket mer. Också att det blir mer en fas när du skriver någonting för hand än när du bara skriver det med tangenter. Mm.
0: Men händer när en bok är full då? Gömmer du den då med hänglåset fram?
1: Alltså, nej, det är ju bara på nästa. Ja. Men det är också lite därför man kan ha...
0: Många böcker typ då, har du hemma?
1: Jag har 4 stycken, men jag har också, då finns det ju då lite olika skolor med liksom olika så företag som har specifika journals. Så typ i, jag tror att i japanskt, då heter det så Hobonichi, då finns det liksom så 6 stycken olika. Du har en för dagen, en för månaden, så är det liksom, det är en helt egen värld. Sen har du Louise Carmen som är liksom en fransk läderjournal, en sån har jag precis köpt, så den ska jag snart knäcka. Mm. Och sen finns det Paper Republic, alltså någon sån, så jag tror att det är spansk. Alltså det finns massa olika liksom så subkulturer inom journaling. Så man kan bara nörda ner sig i det här också. Om man inte tycker att det är så lätt att kanske skriva fint eller men ändå vill liksom göra en fin journal, så finns det ju då alltså, jättemycket stickers, det finns olika typer av tejp, det finns olika typer av highlightpennor, du kan ha alltså, stämplar. Så det finns ju massa olika sätt att göra liksom, en visuell, väldigt poppande journal utan att du själv behöver skapa massa olika grejer själv också.
0: Vi ska runda av lite grann här, Ellen, men hur ska man lägga upp rutinen kring själva skrivandet för att komma igång då?
1: Ja, om du vill ha ett kort, då tycker jag att det lättaste är, då är det precis som jag gjorde för september här då, att du väljer satta frågor inför en månad så att du har en fråga per dag.
0: Mm. Kan det vara till exempel?
1: Alltså så, vilka 5 vanor vill jag ta med mig in i hösten och fortsätta med från sommaren? Mm. Och sen så sätter du klockan på 5 minuter. Du beställer en viss tidpunkt på dagen, det måste vara samma tidpunkt varje dag helst. Och sen så skriver du bara i 5 minuter. Du får inte skriva längre. För då kommer det kanske liksom komma till den punkten när hjärnan börjar tycka det är tråkigt. Och dit vill vi inte. Nej. Så kanske även om du har mer att skriva så skriver du inte längre än 5 minuter. Och sen håller du det här. Det är det korta tipset. Du får den korta versionen. Det lät som att du inte hade mer tid.
0: Tack så jättemycket för att du kom hit, Ellen Backsten, och berättade om journaling.
1: Tack.

0: Så heter den Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande. Och snart har vi reda på vad barns teckningar bestod av för 100 år sedan. Vi säger hallå där till komiker Mårten Andersson som är på väg ut på turné. Och så blir det fredagslåten såklart. Men först lämnar jag över till era lokala nyheter.
1: Klockan har blivit 2:30 och det betyder att det är dags för dina lokala nyheter och de kommer från P4 Göteborg.
2: Flera gruppboenden i Mölndal tvångsförflyttas när stan ska spara pengar, vilket Mölndalsposten tidigare rapporterat. Och en av de 6 som drabbas på Frimärksgatan är Ida Johansson som har Downs syndrom.
3: Alltså vi alla 6... Vi har en ohälsa för det här. Vi mår inte bra. Det här är skandal. Verkligen.
2: I 12 år har Ida Johansson bott på LSS-boendet på Frimärksgatan i Mölndal. Så en dag kom information från kommunen om att hon och de övriga 5 ska flyttas till ett boende i en annan del av stan. Där ska de bo på olika våningsplan, till skillnad från idag när de kliver rätt ut i ett gemensamt rum där de alla umgås. Kommunen menar dock att det kommer att bli en bra lösning eftersom all personal följer med och kommer jobba lika nära de boende som de gör idag. I soffan i det gemensamma rummet slår Ida ut med sina armar när hon berättar hur flytten påverkar henne. Bredvid sitter mamma Mia.
4: Jag är jätteorolig, frustrerad över att människor kan behandlas på det här sättet. Det här är ju deras hem, deras trygghet, det är deras liv.
2: Genom att flytta runt personer räknar Mölndals stad med att flera miljoner kommer sparas eftersom det frigör platser för den som idag står i kö. Tomma bostäder finns men de anses inte lämpliga för de köande. Idag köps platser in och kommunen betalar samtidigt viten när de inte erbjuder boende i tid. Magnus Sjödin är förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen i Mölndal.
5: Nej, men hade vi kunnat hitta en annan lösning, hade vi legat i balans med antalet platser, då hade vi inte gjort det. Absolut inte.
2: Så vad vill du säga till Ida, Mia och de andra?
5: Nej, men vi sitter i en situation där jag har full förståelse för att de är väldigt oroliga, men vi ser ingen annan lösning för än att göra den här förändringen som det ser ut just nu. Men det är självklart att vi kommer göra allt för att den här flytten ska kunna förlöpa så smidigt som möjligt.
2: Den som vill kan överklaga kommunens beslut till förvaltningsrätten. Fredrik Jarl, P4 Göteborg.
0: P4 Extra är vid sista kurvan och snart ska vi prata om barns teckningar för 100 år sedan. Ritade de streckgubbar och regnbågar då också, undrar vi. Men innan vi gör någonting annat, Maja Ivarsson och världen kommer snurra ändå.

0: Nu ska P4 Extra förlora sig i barnteckningar. Brinnande hus, riddare, hästar, K-pop-figurer och corona-pandemin. Det är några av motiven som finns i ett arkiv i Eskilstuna med hundratusentals berättelser om världen, berättade av barn. Och Karin Isaksson, du är här för att berätta mer. Välkommen till P4 Extra, Karin.
1: Hej, tack så mycket.
0: Ja, vissa av de här teckningarna är ju flera hundra år gamla. Varför är det viktigt att spara barns teckningar och deras berättelser, tycker du?
1: Det är viktigt för att försäkra om barn att de också har en yttrandefrihet, så att det finns specifika arkiv där deras berättelser genom språket bild bevaras, så att också framtiden får veta att det finns ett barnperspektiv på samtiden och det som händer, och att de får ta reda på hur barnen tyckte om just det som har hänt eller det som var på den tiden som barnet ritade sin bild.
0: Vad är det som framgår då i barns teckningar?
1: Det kan ju framgå allt möjligt som är i barnens värld, så att säga. De kan ju rita om det som de har omkring sig, en referensram som vi alla har omkring oss när vi funderar på vår existens, så att säga. Men då kan man ju få syn på det som har hänt under dagen, hur har det varit i skolan, genom att de ritar kanske också figurer som de ser på tv eller böcker som de har läst, eller deras vardag, eller stora händelser kanske som har hänt, som saker som krig och aktuella händelser runt om i världen. Så det kan man ju få syn på hur barnen har berättat om i sina bilder.
0: Vilka motiv är vanligast?
1: Det vanligaste, det finns forskare som säger att det allra vanligaste motivet i en barnteckning är trädet. Och det kanske kan vara så. Det finns ju med i alla tider också.
0: Vet man varför det är så?
1: Nej, men det är väl det som är närmast. Det finns omkring en. Man ser det och man kanske ser det genom sitt fönster eller tycker om att vara i skogen eller bland träd. Så att det är lätt att rita det.
0: Jag vet att ni har ju teckningar som är flera hundra år gamla. Vad kan man se för skillnad mellan barn då och barn idag?
1: Ja, den stora skillnaden är ju såklart hur samhället ser ut, om man ska titta i motiven, vad de har ritat. Att det är för hundra år sedan var det kanske, eller för länge sedan så var det inte bilar, eller på samma sätt det var häst och vagn, båtar och ånglok. Det kan också synas på vilken teknik man har använt, alltså vilken typ av färg, olika färger. Som för hundra år sedan fanns till exempel inte glitterlim eller tuschpennor, vilket finns nu som barn gärna använder. Men också att det var dyrare med material förr, och barn ritade mera heltäckande och använde material och papper som var dyrt på ett annat sätt. Idag har barn kanske ritat lite mindre på varje papper för att man har mer tillgång till materialet. Så det är lite olika.
0: Barn ritade överhuvudtaget mer förr än idag?
1: Barn ritade kanske inte, beror på hur långt tillbaka som vi går, vad du menar med förr. Men om man tänker flera hundra år sedan, så var det ju att det var inte alla som ritade, utan på grund av det här med att materialet var lite dyrt. Men för några år sedan, nu kanske man tänker att barn inte ritar så mycket för att man är mera vid datorn. Mm. Men det är ju också ett skapande kan vara. Man kan skapa på datorn istället. Så att, ja, och det är ju under vissa perioder kanske i barnets liv som man ritar och målar lite mer.
0: Ni har ju också teckningar från stora händelser som 11 september och coronapandemin. Vad berättar barnens bild om hur de upplevde de här traumatiska händelserna?
1: Ja, vad gäller coronapandemin så skickade vi ut fråga till barn i Sverige ganska snabbt när vi märkte att det började hända någonting, att det var någon sjukdom, och fick över 1000 svar på 3 månader då 2020. Och barnperspektivet var ju mycket då regler och sånt som man inte fick göra. Till exempel om man inte fick gå på sin träning, eller skulle man vara i skolan eller inte. Och en oro för vem som kunde bli sjuk och hur det skulle gå för ens äldre släktingar. Mm. Så att det är ju sådana saker. Mycket är ju skillnad om man har upplevt en sak själv eller om man har hört via nyheter eller annat. Och som till exempel 9/11, så var det väl någonting man pratade om i skolan. Vad som hade hänt, och det är mycket nyhetsåterberättande, så att säga, som man kan se där.
0: Karin Isaksson, om du själv fick välja ut en enda teckning av era 700 000 teckningar, vilken skulle du vilja lyfta fram och varför?
1: Mm. Det där är en jättesvår fråga, därför att när man jobbar i arkivet så ser man det som är viktigt. Alla barns, vi bedömer ju inte bilderna utifrån estetisk eller teknisk kompetens, så att säga, eller skicklighet, utan alla bilder blir viktiga därför att alla bär på en berättelse. Mm. Och då är det ju den berättelsen som jag jobbar med för tillfället som blir viktig. Och där barnet själv får använda sitt uttryck, att använda det estetiska språket bild för att få berätta, och att det just inte blir dömt och att det får bevaras i ett arkiv. Så det är svårt att säga att en enskild bild, för alla bilder blir ju liksom tillsammans, enskilt och tillsammans, lika viktiga i arkivet.
0: Mm. Karin Isaksson, arkivarie på Svenskt barnbildarkiv. Tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.

Det gäller riksväg 40 ut ur Göteborg. Se upp du som kör upp för backen i Kallebäck. Precis i höjd med Delsjömotet står det just nu en bil stilla i höger körfält. Och det går undan upp för backen. Många snabba väjningar handlar om. Det står också en person utanför bilen. Varningstriangel är inte utställd. Se upp alltså. Stopp i höger körfält vid Delsjömotet på riksväg 40 i riktning mot Borås.

0: Cassiopeia heter de, I Can't Get Enough. Komikern Mårten Andersson ska ut på stor turné han, där hans alter ego och hans inre serbiske man ska få komma ut och skoja om kulturkrockar. Hallå, välkommen till Mårten Andersson.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Välkommen Mårten Andersson.
1: Ja, det är ju faktiskt det jag är. Mårten Svetkovic som satt i mitt huvud, han har fått återvandringsbidrag, så han är tillbaka i Serbien.
0: Du, din show här heter Mårten Svetkovic 2.
1: Ja.
0: Och är uppföljaren av din förra show. Vem är Mårten Svetkovic och hur skiljer han sig från Mårten Andersson?
1: Mårten Svetkovic var en självutnämnd serbisk mentor som försökte göra mig till en riktig man enligt Balkan-normer i förra showen. Och då handlade det mycket om skämten kring liksom svensk mjukiskultur och balkansk machokultur. Men den här nya showen som heter Mårten Svetkovic 2, den tar ett mycket större grepp. Så det är egentligen kulturkrockarna mellan oss svenskar och alla andra härliga kulturer vi har i vårt land. Det är utgångspunkten. En rolig hyllning till våra olikheter istället för som det känns som att väldigt många stör sig på våra olikheter. Och jag försöker tänka att man inte bara ska acceptera dem utan kanske till och med inspireras.
0: Vilka var den omedelbara krocken?
1: Mellan mig och min den senaste nu är ju att du ser ju mitt hår. Jag har ju flikar så att håret, och så har jag blivit tunnhårig, så hon skriker. De pratar inte med varandra serber, de skriker. Men det här är ju också så här, det handlar om liksom araber som sitter på araber, men liksom folk från andra kulturer som sitter på i offentliga miljöer och inte på sig hörlurar när de kollar YouTube-klipp. Och det kan vara folk som liksom vi svenskar som måste ha sån här barnkalas som måste vara exakt 2 timmar och servera prinsesstårta. Och, men det kommer vara massa olika roliga saker som jag har liksom tänkt på.
0: Din flickvän är ju serbiska.
1: Ja.
0: Och ni har varit ihop i ganska många år nu.
1: Ja.
0: När ni först blev ihop, vilka var kulturkrockarna då?
1: Det var att hon upplever mig, och det gör hon fortfarande, som ibland ganska avstängd och konstig. Därför att hon kommer från en kultur, och igen, jag generaliserar lite här nu.
0: Jag tycker inte du är avstängd och konstig.
1: Nej, men det tycker inte jag heller.
0: Men,
1: jag,
0: men hon tyckte det.
1: Ja, hon tycker fortfarande det. Som till exempel, ett exempel då från den här nya showen är att jag brukar säga hej då till våra gäster i köket.
0: Ja.
1: Och det är tydligen jättekonstigt. Utan man ska då gå med dem till dörren. Och det räcker inte att gå och säga hej då vid dörren. Man ska titta alla i ögonen. Och sen tänker man, där är klart. Nej, det är inte klart. Då ska jag fortsätta ut genom dörren till bilen. Öppna bildörren. Och helst ska vi åka med bilen också. Och natta dem.
0: Ja.
1: Så att det här är ju, det är en kulturkrock så att också att deras dörr är alltid öppen. Och i Stockholm i alla fall är dörren alltid stängd. Det är inte så ute i resten av landet. Mamma är från Hudiksvall. Där är ju dörren ofta öppen och grannar pratar med varandra.
0: Ja.
1: Du vet, men annars är det generositeten ska jag säga.
0: Och du gick all in på det serbiska. Så du följde med de här, det här sällskapet till bilen?
1: Ja, det måste jag ju. Om jag inte ska tappa ännu mera hår.
0: Nej. Okay.
1: Som vilket som hon skriker. Jag har inga hårstrån kvar, det är det.
0: Ja, det var det.
1: Jag fattade kopplingen. Komma hem 100 meter från huset så hör jag hon pratar i telefon. Jag kom hem och hon pratar med någon kompis från Serbien som bor i Belgrad. Jag sa, du kan lägga på luren. Han hör. Han kommer höra.
0: Så serber skriker, är det det?
1: Ja, jag ska säga hela Balkan. Det gäller greker och alltså alla nere på Balkanhalvön.
0: Okej.
1: Okay. Och sen har de ju till självförtroende. Så det är ju en stor kulturkrock som jag kommer skoja mycket också om. Hur vi jantelag svenskar skulle liksom anamma det där lite mer Zlatan-beteendet. Han blev ju vald för övrigt till ödmjukast i hela Balkan, Zlatan.
0: Ja.
1: Så att det säger en del. De har det här självförtroendet i att liksom, de kan allt. Det vi kallar killgissningar, det är liksom deras mantra.
0: Det är normaltillståndet,
1: ja. Ja.
0: Hörru du, Mårten, förut var du den eviga singeln och festade upp en pensionsförsäkring, mer eller mindre.
1: Nu lever kunde du... jag få till en, liksom en veckokonsumtion för mig hade dödat hela Paradise Hotel.
0: Okay. Nu lever du i alla fall ett helt annat liv.
1: Ja.
0: Hur har den förändringen varit då?
1: Underbar.
0: Ja.
1: Jag hade ju längtat enormt länge efter familj. Det var ju i min första soloföreställning som heter Under ytan, så var jag ju väldigt självutlämnande och liksom kände att en stor tomhet kring det här flyktbeteendet att liksom, ja, vara ute och festa och leva ett oseriöst liv. Och så jag hade längtat efter familj jättelänge. Mm. Och nu har jag då 2 pojkar som är 6 och 8 och varit ihop i 10 år med min fästmö då.
0: Längta kan man göra, men var det svårt att anpassa sig till någonting?
1: Vet du, det var det. Och jag hade gjort jättemycket terapi, för att annars hade jag aldrig träffat en tjej av Stashas liksom kaliber. Hon är klok, jättesnygg och rolig och allt det här som jag liksom tycker om, och empatisk och liksom massa saker. Och hon hade sett rakt igenom den här festprissen om inte jag hade gjort massa jobb. Så jag hade liksom inte druckit på 15 månader då, och jag hade gjort massa terapi och tänkte, nu är jag klar. Men sen sen när relationen började, det var ju då jag insåg att herregud, det är nu jobbet börjar på allvar. Ja. När man får den här spegeln, och dessutom en kulturkrocksspegel som bonus. Mm. Så att det har inte varit lätt, men jag är tar i trä här, men jag är jättelycklig.
0: Du har ju skojat om att du blivit hemmafru till en serbisk general.
1: Ja, i förra showen, ja, precis.

0: inomhus. Så det är ingen fara. Och det mesta, barn och clowner och sånt, de tål ju lite regn. Så de kan komma ändå.
1: Mm. Och även Daniel tål lite regn. Som löttrad musikant får man vara med det ena och andra. Bara inte det blixtrar jättemycket. Daniel, jag tänkte också att vi ska lyssna på en av dina låtar. Men innan det, vad hoppas vi att de som besöker ska få med sig som kommer dit då?
0: Och de ska få mycket roligt. Men framförallt så vill jag hinna säga att vi har en fantastisk hemlig artist som kommer att göra många glädje imorgon.
1: Jaha. Och den, som inte står med i programmet.
0: Som inte står med i programmet.
1: Nej. Du kanske kan viska det här i radion.
0: Nej, jag kan bara säga ingenting om henne.
1: Göteborgskoppling?
0: Koppling, ja. Det är det ju. Göteborgskoppling är det. Göteborgarna.
2: Jag är supernyfiken också.
1: Verkligen.
2: Men jag har okay. Känsla av att det är någonting extra. Alldeles extra.
0: Ja, det är verkligen någonting extra. Så att kom. Ta på, i värsta fall ta på lite regnkläder, men kom.
1: Mm. Ja. Du har sagt det nu. Det har kommit fram till Unni Brandeby och Daniel Lemma är här alltså. Vi ska lyssna till Roll Call, We Are The People. Och det här är ju då du, Daniel, tillsammans med Hot This Year Band heter de. Och vad är det för låt?
2: Nej, men det är en låt som jag tänker passar bra in i temat det här. Det är någon sorts en uppmaning att komma tillsammans och att vi kan göra det. Om vi är tillsammans så kan vi lösa det mesta.
1: Det säger Daniel Emma, Unni Brandeby. Ja, vi får hoppas på bättre väder.
0: Ja, det hoppas vi. Nu och i framtiden.
1: Där fick du till den också.

0: Ja, det ska handla om mer kultur i P4 Göteborg. Men var är du någonstans?
1: Jag står utanför Hagabion här just nu i centrala Göteborg. För just Hagabion smyg öppnar ju faktiskt idag efter 11 månaders renovering. Jag ska alldeles strax prata med verksamhetsledaren här.
0: Och vi lyssnar till Matilda Lind från Göteborg.

0: Sweet Child of Mine med Guns N' Roses leder oss till det senaste nytt. Klockan är 4. Nu tid för Ekot.
1: Här är Ekot. Socialdemokraterna minskar kraftigt med 3,4 procentenheter och får 27,9% i Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion. Det är den lägsta siffran för Socialdemokraterna som uppmätts av institutet. Magdalena Andersson är Socialdemokraternas partiledare.
2: Det här ställer ju valet på sin spets. Vill man ha mig som statsminister, ja, då är det säkraste man kan göra är att rösta på Socialdemokraterna. Och alternativet är ju en regering som helt domineras av Sverigedemokrater, och det är klart att det skulle vara ett annat Sverige.
3: Varför tror du att ni får så låg siffra?
2: Nej, men jag tror att många har tagit valet för givet, och då kan man kosta på sig att rösta på andra partier. Så mitt budskap är tydligt. Vill man att jag ska vara statsminister, då ska man rösta på Socialdemokraterna.
1: Magdalena Andersson intervjuades av Karin Runeblom. Och alldeles nyss klockan 4 så började Ekots slutdebatt i P1 och i appen Sveriges Radio. Debatten sänds från och i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Den långvariga konflikten i Jemen har återigen blossat upp. Minst 120 stridande från bägge sidor har dödats i sammandrabbningar mellan Iranstödda Houthi-rörelsen och saudistödda regeringsstyrkor enligt källor till AFP. Striderna handlar om kontrollen över sundet Bab al-Mandab, en passage till Röda havet som blivit en allt viktigare farled när Irankriget påverkar trafiken i Hormuzsundet. Antalet gästnätter på svenska campingplatser ökade med 3,9% i sommar jämfört med motsvarande period förra året. Svenska besökare som övernattade på campingplatser ökade med 3% medan utländska besökares gästnätter ökade med 4,9%. Ekot, Johan Hellström.
0: Klockan har passerat 4:02. Strax ska det handla om Haga. Bion som smygöppnar idag efter att varit stängt i 11 månader. En som ska på premiären är Greta Thunberg. Jag ska prata med henne för hennes dokumentärfilm ska visas där. Nu ska vi ta en titt på trafikläget och vi börjar på E20.
4: En bil har fått stopp på E20 och den står i vägen för dig som kör ifrån Partillehållet in, eller från Allingsåshållet kan man säga, in mot Göteborg. Det är strax efter Partille mot ett trafikplats 80 som bilen står still i höger körfält. Det är inte direkt någon köbildning där. Den mesta av trafiken på E20 går ju i andra riktningen, alltså österut mot Allingsås för tillfället. I övrigt så är det intensivt i eftermiddagstrafiken med köer på E6an ifrån Lackarbäck vidare norrut genom hela Göteborg upp till Tingstadstunneln. Det är också trögt på E6an förbi arbetena vid Backadalen och också i viss mån på Exportgatan, även om det ser faktiskt lite mildare ut nu än vad det gjorde för en halvtimme sedan ungefär. Så en del eftermiddagsköer, inga stora störningar, tipsa mig gärna 020 999 444.

0: Mr. Know-it-all med min namne Teddy Swims. Och från Teddy till Kenneth Tone får det handla om trafikläget.
1: Vi ska till E6an. Var beredd på att det stoppar upp för dig som kör norrut mot Kungälv. Du kan räkna med att trafiken börjar bromsa in ungefär i höjd med KVD, alltså strax före jordfallsmotet i norrgående riktning. Det köar också på ifrån jordfallsbron vid Rödbomotet ut mot E6an i norrgående riktning. Orsak, olycka i höjd med Rödbomotet i vänster körfält och tre bilar krockat. De har kört in i mitträcket, så trafik på E6an norrut får alltså runda olyckan. Olycka på E6an vid Rödbomotet i norrgående riktning.
0: Hagabion smygöppnar idag efter att ha varit stängt i 11 månader. Och Maren Hermes, du är där.
2: Tillsammans med Elias Ekstedt som är verksamhetsledare här på Hagabion. Vi står utanför biografen och ska ta oss upp här nu för trappan. Elias, efter 11 månaders renovering, berätta, vad är det som är nytt?
3: Vi har ju en helt ny fasad här utanför.
2: Som du kollar på nu?
3: Ja, precis, den står jag och kollar på. Den är ju väldigt uppfräschad och vi har också fått en ny skylt för Victoriahuset som där vi befinner oss. Och man har helt enkelt fixat till även taket som vi hade problem med tidigare. Mm. Så att man har behållit sin karaktäristiska utseende men har fräschat upp det helt enkelt.
2: Vi tar oss in mot bion nu, Elias, för att det här med just smygöppning, vad betyder det egentligen?
3: Jo, men det betyder att vi äntligen kan få komma tillbaka till våran salong 1 och med tillhörande foyer och börja rulla film igen. Och det är det vi, brinner för och det är det vi vill. Och just nu så är det ju en vecka kvar till valet och då har vi valt att göra ett program som fokuserar på de frågorna.
2: Vi kommer till det. Vi står just nu under flera vimplar här som symboliserar den här nyöppningen. Och till vänster här har vi då salong 1 som vi går in till i detta nu. Flera röda stolar här. Och det är just den här salongen som ni kommer att använda er av i alla fall nu ett tag tills de andra börjar öppna upp igen.
3: Ja, men precis. Salong 1 börjar vi visa film från idag klockan 6. Där vi kommer visa Strejkarna, en film om Fridays for Future-rörelsen. Och sen kommer vi att öppna upp resten av våra biograf lite senare framåt oktober, slutet av oktober, 13 oktober är det vi siktar på.
2: Är det en till salong som kommer att öppna upp? Är det också en del av det nya här?
3: Ja, men precis. Delvis så kommer vi få uppfräschade foyer, vi kommer få ett större kök, vi kommer också att få ett nytt allrum som jag tycker är väldigt centralt i det här. Och det är ett rum som vi tänker man ska kunna lyfta filmen ännu mer med utställningar, aktiviteter och olika saker kopplat till filmen. Och sen sist men inte minst en fjärde salong. Och den kommer lite senare på hösten, eventuellt fram mot årsslutet.
2: Så de resterande salongerna kommer att öppnas upp till hösten igen och då kommer det vara öppet som vanligt kan man säga. Men smygöppningen idag, det här temat idag, berätta kort vad är det för tema som ni har från idag till söndagen?
3: Ja, men vi tycker ju att det är väldigt viktigt att förankra våra filmer i det som händer i samtiden. Och just nu har vi ett väldigt viktigt val. Därför har vi valt fram filmer som fokuserar på frågor som klimat, omsorg, solidaritet och inkludering i världen. Men också givetvis kultur som vi upplever just nu är under attack på olika fronter. Så då vill vi öppna upp biografen, visa film och syftet med vår biograf är att man ska kunna komma hit, se filmer och diskutera det som händer i samtiden. Mm. Vi visar bland annat Strejkarna då, som sagt. Vi visar också en väldigt, väldigt fin film som heter Lust for Life. Mm. Som handlar om en dokumentärfilmare som har följt två syriska tonåringar under 10 år. Hela deras resa under flykt till att etablera sig i Tyskland.
2: Mm. Ja. Vi får önska er lycka till då, Elias Ekstedt som är verksamhetsledare här. Vi tar oss ut och det börjar samlas på lite folk redan nu faktiskt. Och Teddy, du ska ju prata med en av huvudpersonerna för den här dokumentärfilmen Strejkarna.
0: Ja, själva huvudrollsinnehavaren Greta Thunberg och regissören Helena Molin. Men först kan vi lyssna till Linnea Henriksson.

0: Lyckligare nu med Linnea Henriksson. Kenneth, hur går det på E6-an?
1: Ja, det var snabbt uppklarat faktiskt, Teddy. Vi berättade tidigare om en olycka vid Rödbomotet. Tre bilar körde in i mitträcket i norrgående riktning, alltså i vänster körfält. Bilarna har flyttat på sig nu, så det är klart på E6-an vid Rödbomotet. Men det är fortfarande en del köer, dels på grund av eftermiddagen och det intensiva trafikläget, men också på grund av den tidigare olyckan. Se upp du som kör E20 från Lerum mot Göteborg strax efter Hulanmotet, alltså trafikplats 84 in mot Göteborg, så ligger det en större tappad träskiva. Det verkar vara en innerdörr som ligger i höger körfält och orsakar mycket väjningar på E20 vid Hulanmotet i riktning mot Göteborg.
0: Ja, innan låten här så hörde vi med en herre som var på besök på Hagabion som öppnar idag efter att ha varit stängt i 11 månader. Och en av filmerna som visas ikväll är Strejkarna med Greta Thunberg. Och nu har vi med oss Helena Molin, regissör för dokumentärfilmen Greta Thunberg. Och ni är på väg till Göteborg och Hagabion. Och när man åker tåg kan ju tekniken svaja ibland. Och Helena, vad ska ni göra på Hagabion?
2: Ja, hej. Vi ska ju visa filmen då ikväll. Två gånger till och med. Och sen så ska jag och Greta och efter andra filmen också vår kompis Alexandra Urisman Otto prata lite. Och jag kastar över här till Greta för hon ska också göra lite mer i Göteborg.
3: Hallå?
0: Hallå Greta! Ja, du skulle prata om filmen, hörde vi här. Och,
3: ja, det ska vi göra. Vi ska ha panelsamtal och visa vår film. Och sen imorgon ska jag delta på Folkfest för fred och klimat. Och sen på söndag är det stor demonstration 1 på Linnéplatsen där vi hoppas att så många som möjligt dyker upp för att kräva en mer ambitiös klimatpolitik inför valet.
0: Mm. Och Strejkarna då är en dokumentärfilm som handlar om kollektivet som startades och hela klimatrörelsen Fridays for Future. Vad är det viktigaste för er att förmedla via den här filmen?
3: Det viktigaste att förmedla är ju först och främst att vi befinner oss i en kris. Och i en kris så har vi alla ett ansvar att agera. Tyvärr har en så extremt oproportionerligt stor del av det ansvaret fallit på barn. Vilket är ett enormt svek från vuxenvärlden. Vi vet vad som står på spel i klimatkrisen och vi behöver att fler engagerar sig. Och det får man också se i filmen att det är helt ohållbart för det här ansvaret att falla på oss. Och att såklart kommunicera klimatkrisens brådska. Och Helena, du har också saker att säga här.
2: Ja, men jag tänker att för mig så känns det liksom väldigt fint och angeläget att filmen har kommit ut nu till valet. För det är liksom det är speciella tider nu. Det är val på söndag, nästa söndag. Det är ju ingen åsikt utan fakta, tänker jag, att alla liksom som är någorlunda insatta i frågan vet att så här, de senaste 4 åren har ju varit katastrofala ur klimatpolitiskt perspektiv, och jag tänker att vi alla hoppas att liksom filmen kan bidra till att få upp klimatfrågan och liksom klimaträttvisa på agendan igen, och kanske också utifrån inte bara liksom bara ett så här plånboksperspektiv, utan också för mig är det mest ett empatiskt perspektiv som jag tänker på det. Och liksom oavsett vad man röstar på vanligtvis, så tänker jag att det är viktigt nu inför söndag att ta typ en moralisk titt i spegeln. Och sen samtidigt ska liksom gudarna verkligen veta att alla partier kan bättre, och det är så. Det är 89% av befolkningen som vill ha en bättre klimatpolitik, så jag undrar liksom vad alla väntar på. Och jag hoppas att det väl är den frågan som filmen också förmedlar.
0: Ja, Helena och Greta, jag tänker så här, hur känns det då för er att miljöfrågan inte är prioriterad som ni önskar och verkligen brinner för?
2: Nej, men fullständigt ofattbart. Särskilt är det ju liksom en märklig då ekvation utifrån att det finns ett sånt folkligt stöd för en mycket mer ansvarstagande klimatpolitik. Jag får liksom inte ihop det. Och sen är det ju så här förtvivlande liksom, eller det är ju tragedier vi ser utspelar sig framför våra ögon liksom. Alltså dels tänker jag på det utifrån, jag har barn, jag vill att hon ska ha en framtid, men också liksom att jag känner mig folk som drabbas väldigt, väldigt hårt i andra delar av världen redan nu, vilket vi i vår del av världen har en otroligt liksom ansvar för eller liksom påverkan på. Och sen typ alla arter som dör ut. Det är ju liksom inget annat än en tragedi. Så ja, men ofattbart och väldigt sorgligt.
0: Helena, du har ju följt Greta.
4: Att det inte är liksom, att det ser ut som det gör nu.
3: Ja, ja, förlåt, vi delar på telefonen. Vi sitter på ett tåg.
0: Ja, jag fattar.
3: Alltså det är ju helt egentligen ofattbart att liksom de värderingar vi lär oss när vi är barn, liksom att vi ska ta hand om varandra, vi ska vara snälla, vi ska ha empati, vi ska inte skada andra människor, behandla alla som vi själva blir behandlade, att de värderingarna glömmer vi så fort vi liksom når någon ålder, jag vet inte när, men och de som egentligen behöver uppfostra nu är ju de vuxna egentligen. Och ja, som,
0: ja, Greta,
3: jag vet inte, jag
0: tänker så här, du är väldigt engagerad i den här frågan. Är du hoppfull eller ser du bara mörker?
3: Alltså, det är klart att vi måste vara realistiska. Oavsett om vi är optimister eller pessimister så måste vi ju se situationen som det är. Våga vara vuxna nog att se liksom sanningen som det är och inte sugarcoat utan vara ärliga. För bara om vi är ärliga kommer vi kunna hantera det. Om vi agerar i den räckvidd som krävs så kommer vi kunna vända situationen. Om vi inte gör det så kommer vi fortsätta se katastrofer eskalera. Så snarare än pessimist eller optimist så får man väl vara realist. Det är klart att det finns hopp, men hoppet kommer ju om vi väljer att skapa det.
0: Det säger Greta Thunberg som tillsammans med Helena Molin är på väg till Göteborg och har flera uppdrag och det handlar om miljön.
5: Det här är P4 Göteborg. Sveriges Radio.

0: Gimme Gimme, A Man After Midnight, en del av det svenska kulturarvet, och vi ska sticka emellan här nu med ett lyssnartips från Tommy Johansson och Radiofynd, och det handlar recept på bildning. Det här är väldigt spännande, Tommy.
1: Ja, just det. Fast först eftermiddag redan här så har vi ju kört Radiofynd i P1 som vanligt då. Och då har det handlat om den varma sensommaren 1999 då vi kunde bada långt in i september, 25 grader och 23 i vattnet. Och vi bjöd även på en liten pratstund med en dam som var född 1851, 2 år yngre än August Strindberg. Men från nästa fredag och 3 veckor framåt så blir det tema boken. Boken igår och idag och i framtiden. Och bokens glansdagar från svensk horisont sett, det är ju årtiondena före och efter andra världskriget. Vare sig förr eller senare har det nog läst så mycket böcker som under denna 50-60-årsperiod på 1900-talet. Och till och med arbetsplatser, inte de allra minsta, men de som vi kallar för mellanstora och över, hade ju arbetsplatsbibliotek. Och Sveriges Radio gjorde 1942 ett besök på Nyhamns sulfitfabriks bibliotek utanför Sundsvall. Det drevs av, som på många andra ställen, själv och av arbetarna själva. Och bibliotekarien och fabriksarbetaren Ivar Holmqvist, han hade startat det här redan 1912.
2: Förr lästes det mycket av våra stora författare, Strindberg som vi är välförsedda av. Lästes oerhört mycket, likaså Rydberg, Lagerlöf, Heidenstam och de stora namnen från våra grannländer och även andra översättningar. Zola har till exempel läst mycket och även Dostojevskij och Gorki, samt tyska och engelska klassiker.
3: Vad läser man helst nu då?
2: Moa Martinsson, Irja Bruvallius, Jan Fridegård, Willem Moberg och många andra.
0: Ja, det här var tunga namn, Tommy.
1: Ja, och det var bra recept på bildning faktiskt. Det var fantastiskt hur Sverige såg ut på den tiden.
0: Ja.
1: Men vi är väl på väg tillbaka. Det sista avsnittet av den här bokserien som går i Radiofynd, det handlar om bokens framtid. Och då har vi ett nytt begrepp. Från skärm till perm.
0: Ja, Tommy Johansson, Radiofynd hittar du i appen Sveriges Radio. Tommy Johansson hittar du fysiskt på plats här i alla fall.
1: Ja.
0: Inte än så länge i en app. Bara dina pratar.
1: Jag har inte med appen.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Alex Warren med Ordinary.
1: Vem har lösningen på vårdens problem? Regionpolitiker möts i dueller om sjukvården i Västra Götaland. Vårdköer, personal och pengar. Vad vill de egentligen göra? Hör politikerna mötas sida vid sida i P4. Tisdag 8 september klockan 15.00 till 17.30.
0: Missa inte detta. Nu är det tid för dina lokala nyheter. Klockan är 16.30.
2: Flera gruppboenden i Mölndal tvångsförflyttas när stan ska spara pengar, vilket Mölndalsposten tidigare rapporterat. Och en av de sex som drabbas på Frimärksgatan är Ida Johansson som har Downs syndrom.
3: Alltså, vi alla sex, vi har en ohälsa för det här. Vi mår inte bra. Det här är skandal. Verkligen.
2: I 12 år har Ida Johansson bott på LSS-boendet på Frimärksgatan i Mölndal. Så en dag kom information från kommunen om att hon och de övriga fem ska flyttas till ett boende i en annan del av stan. Där ska de bo på olika våningsplan, till skillnad från idag när de kliver rätt ut i ett gemensamt rum där de alla umgås. Kommunen menar dock att det kommer bli en bra lösning eftersom all personal följer med och kommer jobba lika nära de boende som de gör idag. I soffan i det gemensamma rummet slår Ida ut med sina armar när hon berättar hur flytten påverkar henne. Bredvid sitter mamma Mia.
4: Jag är jätteorolig, frustrerad över att människor kan behandlas på det här sättet. Det här är ju deras hem, deras trygghet, det är deras liv.
2: Genom att flytta runt personer räknar Mölndals stad med att flera miljoner kommer sparas eftersom det frigör platser för den som idag står i kö. Tomma bostäder finns men de anses inte lämpliga för de köande. Idag köps platser in och kommunen betalar samtidigt viten när de inte erbjuder boende i tid. Magnus Sjödin är förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen i Mölndal.
5: Nej, men hade vi kunnat hitta en annan lösning, hade vi legat i balans med antalet platser, då hade vi inte gjort det. Absolut inte.
2: Så vad vill du säga till Ida, Mia och de andra?
5: Nej, men vi sitter i en situation där jag har full förståelse för att de är väldigt oroliga, men vi ser ingen annan lösning för än att göra den här förändringen som det ser ut just nu. Men det är självklart att vi kommer göra allt för att den här flytten ska kunna förlöpa så smidigt som möjligt.
2: Den som vill kan överklaga kommunens beslut till förvaltningsrätten. Fredrik Jarl, P4 Göteborg.
0: Mest molnigt och någon enstaka regnskur passerar västerifrån. Temperaturen i dagen 15-17 grader med friska västliga vindbyar som avtar fram på dagen. Ikväll regn som främst under kvällen kan vara kraftigt med inslag av åska. Hur är läget i trafiken, Kenneth?
6: Det är ganska intensivt. Den senaste störningen vi har fått vetskap om gäller Söderleden för dig som kör i riktning mot E6an och ska ut på E6an i norrgående riktning vid Åbromotet alltså. På själva påfarten till E6an i norrgående riktning har en bil fått problem och står just nu still. På E20 mellan Lerum och Göteborg så har någon tappat en större träskiva på vägen. Den ligger strax efter Hulanmotet, trafikplats 84 i riktning mot Göteborg. Nu uppdateras informationen om Söderleden här. Japp, det är en bekräftelse på att bilen står på påfarten mot E6an i norrgående riktning och på att vägassistans är på väg dit för att hjälpa till. Se upp du som kör riksväg 40 mellan Borås och Göteborg ungefär i höjd med Bollebygd, alltså mellan Grandals mot trafikplats 79 och Kulla mot trafikplats 80. Där ligger det i båda riktningar däckrester och en del annat skrot på vägen. Se upp för det. Och tipsa oss gärna på 020 999 444.

0: Göteborgskollektivet är The Magnolia, Marceline, Albin Limelda och Arvid Nero ingår i det här kollektivet. Snart är det dags för kvällspasset och ikväll vill Rasmus prata med dig om alla ovanligt stora grejer som du har i ditt liv. Jag tycker att vi tar och lyssnar.
1: Det är skördetider för oss som gillar de som gillar att odla jättepumpa. Bilderna på frilanspumpor i sådär 600 pannors spannet har ju pumpats ut på sociala medier senaste veckorna. Och det får oss på kvällspasset att ställa oss den enkla frågan. Vad har du i ditt liv som är ovanligt stort? En ovanligt stor samling av något slag? En ovanligt stor kroppsdel? Ett ovanligt stort husdjur? Eller något annat som råkar vara ovanligt stort? Jag har en ovanligt stor... Vadå? Det är frågan vi ställer oss ikväll. Och vi står faktiskt här redan nu och stampar framför telefonerna. Så varför inte plocka upp luren och slå en signal på momangen till nummer 020 22 10 20. För ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Och frågan är alltså, vad har du i ditt liv som är ovanligt stort? 020 22 10 20. Ring!
0: Ja, Rasmus, Poseidon-statyn här i Göteborg fick en ovanlig stor kroppsdel kan man säga i våras. Frågan är vad? Vet du det? 031 83 70 50 smsa så får du önska en låt.

0: The Boy Does Nothing med Alicia Dixon, innan det Tracy Allman med They Don't Know. Nu tid för Ekot.
1: Ekot kvart i fem. Vi är mitt inne i Ekots slutvaldebatt som är intensiv. Det är flera hårda ordväxlingar om ekonomin mellan partiledarna. Och i en ny opinionsmätning som minskar Socialdemokraterna och Liberalerna ligger fortsatt långt under riksdagsspärren. Ukraina inför ny typ av flyglarm efter att Ryssland ökat attackerna. Och så har AI-utvecklingen tagit ett stort kliv in i en ny era. Generell artificiell intelligens, AGI. I studion Katarina Boive. Ja, mitt i detta nu så pågår alltså Sveriges Radios slutdebatt på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Och den inleddes med en debatt mellan de två statsministerkandidaterna. Och de var oense om verklighetsbeskrivningen av svensk ekonomi.
2: Det är ju också så att den socialdemokratiska regeringen är ju alltid en regering som håller ordning och reda i statsfinanserna. Och just nu så har vi ju det största underskottet på en generation där man har lånat pengar för att sänka skatten för de rikaste. Lån som vanliga löntagare kommer få betala av med ränta och amorteringar.
3: Mm. Ja, det är rätt intressant det här att socialdemokraterna är så ivriga att tala illa om svensk ekonomi. Vi har alltså gått från hög inflation till låg. Från lägst tillväxt i Europa till bland de högsta. Och arbetslösheten sjunker enligt Arbetsförmedlingens statistik. Det är fakta. Vi har lägre statsskuld nu än vi hade den sista budget som Socialdemokraterna fick igenom. Det var ju inte alltid de fick igenom sina budget. Men när de väl fick det så har vi alltså lägre statsskuld nu.
2: Det som är intressant är att Kristersson säger att när jag berättar om resultaten av Tidöpartiernas ekonomiska politik så säger han själv att det är att tala illa om Sverige.
4: Ja, med en dryg vecka kvar till valdagen var det ett skarpt tonläge mellan de två sidorna. Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, menar att de flesta fått det bättre de senaste 4 åren.
5: Många har fått det bra, många har fått det bättre givet det läge vi tog över med en inflation på 10%. Vi har haft en extremt seg lågkonjunktur som vi nu är på väg ur. Tillväxten tilltar, reallönerna ökar, räntorna har gått ner, matpriserna sjunker. Så att vi är på väg i en bättre riktning. Och jag håller med statsministern när han säger det här. Att det är klart att det är Magdalena Anderssons jobb att smutskasta svensk ekonomi. Det är inget konstigt att hon gör det. Hon är oppositionsledare i Sverige. Men hon har helt enkelt fel.
4: Och Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar gav hård kritik till regeringens fördelningspolitik, hur de skött finanserna, och kritiserade den förda jobbpolitiken.
6: Man lägger nu till 100 000 fler arbetslösa i en arbetslöshetskö som aldrig tycks sina. Och det skapas för få jobb. Det finns för få jobb att skapa. Dessutom har ni halverat då stödet till arbetslösa för att komma in i arbete. Ni har tömt människors plånböcker så de kan inte vara ute och handla och se till att julen kan komma igång. Det är idag 10 000 kronor dyrare för en vanlig barnfamilj att gå runt. Och ni drar undan investeringar i hyresrätter och järnväg. Det vi vet enligt forskningen skapar jobb och aktivitet i ekonomin.
1: Vänsterledaren Nooshi Dadgostar och reporter var Isak Krona. Och vi har med oss nu politikreporter Pontus Mattsson. Pontus, vad är det för debatt hittills?
7: Ja, det är en debatt som mycket har handlat om verklighetsbeskrivningen. Som vi hörde här så talar oppositionen om hur illa det går för svensk ekonomi. De talar om 100 000 fler arbetslösa och de talar om en rad saker som de menar att regeringen har misslyckats med. Medan regeringspartierna då och Sverigedemokraterna säger att det har blivit bättre. De lutar sig mot de uttalanden och studier som finns som visar att svensk köpkraft är väldigt stark nu och att ekonomin är på väg att vända. Regeringssidan försöker göra allt för att måla en så ljus bild som möjligt och framförallt att en ljus bild är på väg att inträffa, medan oppositionen talar om att det har varit 4 förlorade år och att regeringen har misskött den ekonomiska politiken och att det skulle bli bättre om oppositionspartierna tar över.
1: Nu pratas det i högtalare bakom dig, men vi fortsätter att prata med varandra. Är det något som sticker ut i debatten, tycker du?
7: Nej, det som är tydligt är ju att de regeringspartierna och Tidösidan uppträder väldigt samlat nu och går till attack eller liksom kritiserar oppositionspartierna väldigt hårt. De senaste dagarnas opinionsmätningar har ju gett lite vind i ryggen åt Tidöpartierna, även om de fortfarande ligger under opinionen. Och jag tycker det känns att de ändå har någon sorts hopp. En annan sak som återkommer hela tiden är att Ulf Kristersson, moderatledaren, ofta påpekar om att oppositionspartierna vill höja biståndet, och det här beskriver han som ett slöseri, och det innebär då, menar Kristersson, att man måste höja skatten istället för att ge den till hårt arbetande människor, som man uttrycker det, så ska det gå till bistånd. Inte bra, menar Kristersson.

0: mätningar den här veckan gör Socialdemokraterna alltså även ett rejält ras i indikatorsmätning idag. Partiet får 27,9%. Liberalerna står kvar på samma siffra som senast, 2,2%, och har därmed en bra bit kvar till 4%-spärren. Men partiledaren Simona Moamsson känner medvind, säger hon.
1: Ja, alltså mätningar är en ögonblicksbild. Jag har alltid sagt att det är valdagen som avgör, men jag kan konstatera att den medvinden jag har känt av att vara ute och kampanja, och som jag vet också mina tidigare kollegor har känt av, den börjar synas nu när gapet mellan våra två lag minskar.
2: Enligt Ekots mätning så minskar ju inte gapet, utan det ligger kvar på samma nivå.
1: Jag förstår att Ekot vill prata om sin mätning. Det finns massa olika mätningar som har visat på just den medvinden jag har känt.
3: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har tidigare ställt sig frågandes till om det är värt för borgerliga väljare att stödrösta på Liberalerna om de inte kommer upp till 3,5% 10 dagar innan valet. Men han vill inte döma ut Liberalerna riktigt än.
4: Min deadline har inte handlat om stödröster, utan har ju handlat om huruvida man alls bör rösta på Liberalerna om bedömningen är att de inte kommer att komma in i riksdagen. Nu har de ju en positiv trend som det ser ut. Den har bekräftats nu av ett par mätningar, så att jag vill väl avvakta några dagar till innan jag dömer ut deras möjligheter.
5: Reportrar Karin Rundblom, Mattias Plejel, Hiva Abdelsade och Katarina Helmersson. Och så ska jag säga att slutdebatten, den sänds ju i P1 och i appen Sveriges Radio. Vi går utrikes. Den ukrainska säkerhetstjänsten SBU:s högkvarter i Kiev har träffats i en rysk drönarattack enligt president Volodymyr Zelensky. Under tidigare attacker idag så har flera människor dödats i både Ukraina och Ryssland. Och att Ryssland ökat intensiteten i sina robot- och drönarattacker, det gör att Ukraina nu ändrar sitt flyglarmsystem.
6: Ukraina inför ett nytt flyglarm med två olika varningsnivåer för att anpassa vardagslivet i landet till de allt mer intensiva ryska luftattackerna mot ukrainska städer. I det nya systemet kommer att ingå en gul varning för drönaranfall och en röd varning för robotattacker eller kombinerade drönar- och robotanfall. Det nya initiativet presenterades av Ukrainas premiärminister Sergej Koretsky med anledning av att Ryssland på senare tid bytt taktik i sina luftattacker. Istället för kortare, intensiva anfall mot städer i Ukraina pågår de ryska attackerna nu i många timmar, ibland över flera dygn, vilket lamslår vardagsliv och företagens verksamhet. I det nya systemet ska det vara tillåtet för kommersiella verksamheter att fortsätta arbeta under den gula varningen, och de anställda behöver då inte gå ner i skyddsrum. Människor får sin lön och skatt kommer in till statsbudgeten istället för de långa avbrott som drabbat företag och transporter i det tidigare systemet, där allt stängde ner så fort larmet gick oavsett graden av hot. Fredrik Wahlström, Rysslands korrespondent.
5: Det amerikanska AI-bolaget OpenAI har presenterat sin senaste modell, Astra, och säger att AI-utvecklingen nu har gått in i en ny avgörande fas. Generell artificiell intelligens, så kallad AGI, har uppnåtts. Och vi har med oss nu vår utsända i Austin i Texas, Hanna Malmodin. Hanna, vad betyder det här?
7: Det finns lite olika definitioner av just det här begreppet, men det OpenAI verkar mena är att AI-systemen blivit så pass självständiga i sitt tänkande och beslutsfattande att de på flera sätt är lika bra eller till och med bättre än människor. Och det här har ju länge sett som nästa stora avgörande epok som ligger en bit in i framtiden. Men nu menar alltså bolagets chefer att man kan säga att vi redan är där. Och de är inte heller ensamma om det här. Nyligen sa till exempel chipbolaget Nvidias vd Jensen Huang samma sak.
5: Kan man då säga, skulle man kunna säga att det här är nu en ny livsform?
7: Nej, det kan man inte riktigt säga, utan det handlar mer om att AI kan utföra vissa tankkrävande uppgifter på ett självständigt sätt, ungefär som en människa. Men det betyder inte att AI kan känna någonting eller är levande på samma sätt som en människa.
5: Kan man då lita på det som OpenAI och Nvidia säger, att det faktiskt stämmer, eller gör de reklam för sig själva?
7: Jo, nej, men de har ju såklart ett väldigt

0: stort intresse av att säga hur bra de tycker att de egna produkterna är, så att säga. Men det finns en oro bland många oberoende experter kring hur självständiga och smarta de här AI-agenterna är på väg att bli. Dels för att de i förlängningen kan ta över många människors jobb. Men vi har ju också hört ganska många exempel nu på hur den här nya generationens agenter från flera olika bolag, ska säga, har liksom kunnat hacka IT-system på helt egen hand. Och så finns det också den här generella oron för vad som kan hända i samhället om AI blir så pass överlägsen att vi människor inte ses som en tillgång längre när det ska fattas viktiga beslut in i framtiden sen.
1: Det säger vår utsända i Austin, Texas, Hanna Malmodin. En prorysk hackergrupp säger sig stå bakom ett dataangrepp mot norska myndigheten Utlänningsdirektoratet, UDI. Det är motsvarigheten till svenska Migrationsverket, skriver tidningen Dagbladet. UDI bekräftar att den troligtvis utsatts för ett dataangrepp och att nätsidorna och tjänster till allmänheten drabbats. Tidigare i veckan hävdade hackergruppen att den stod bakom dataangrepp mot norska högskolor och universitet. Det har varit torrare än normalt i stora delar av södra Sverige under sommaren enligt SMHI. Och det kan ha resulterat i färre svampar i skogen för att vara i början av september. Det tror svampkonsulenten Majken Ekstrand som har letat svamp i Östra Järvafältets naturreservat norr om Stockholm.
2: Här tycker jag att det ser ut som att det skulle vara perfekt för svamp. Det är blandade träd, det är äldre träd, det finns olika örter på marken. Men jag ser faktiskt ingenting här.
3: Majken Ekstrand är van vid att ta ut folk i skogen och lära dem om svamp. Men idag får hon gå hem tomhänt.
2: Det är faktiskt jätteovanligt. Något brukar man alltid hitta. Och det är lite förvånande så här års. Och det är väl ett tecken på att det har varit jättetort senaste veckorna. Senaste månaderna kanske till och med. Man ser att det brukar vara fuktigt här.
3: I delar av södra Sverige har det varit torrare än vanligt under sommaren, vilket kan påverka svamputbudet. Men i norra Sverige har det varit desto blötare.
2: Jag har också hört från kollegor i Norrbotten att där är det igång, det finns mycket svamp. Också södra Norrlands inland passerade jag på en svampresa faktiskt. Så tror jag att det kanske finns mer svamp. Vi reste ju genom upp till Jämtlandsfjällen och då stannade vi på flera ställen och man var ju tvungen att kasta sig ur bilen och bara, kolla vad mycket svamp, jag måste fota. För vi hade ju inte sett någon svamp på flera veckor.
3: Men Majken Ekstrand är optimistisk att säsongen kommer komma igång även söderöver snart.
2: Nu ser det ut som att det kommer en del regn framöver och då får vi bara hoppas att det drar igång ordentligt. Svamparna kanske bara ligger där under och väntar på att få plutta upp. Så att hoppet är ju inte ute. Snart kommer det igång.
1: Säger svampkonsulent Majken Ekstrand och reporter var Victoria Scott. Ekot 45 är på väg att avslutas. Det enda jag vill säga är fortsätt att lyssna på slutvalsdebatten som sänds i P1 och i appen Sveriges Radio. Producent Masse Benners.
4: Ja, just nu lyssnar du på P4 Göteborg. Klockan är 5. Det är Teddy Pankowski som gör det sällskap tillsammans då med Kenny Tonef, Man Hermes. Och strax blir det livemusik. En dynamisk duo är här. Glitterfittan heter de. Och de kommer bjuda på livemusik. Men innan det så lyssnar vi på Daft Punk och Pharrell Williams. Vi värmer upp med dem.

0: Det är Daft Punk, Pharrell Williams med Get Lucky. Vi ska ta en titt på trafikläget. Klockan är nästan 5:05. Hur är läget där ute, Kenneth?
1: Det ser på de allra flesta håll ganska bra ut i eftermiddagstrafiken. På de stora lederna så har köerna släppt. Det är dock lite tjockt här och var i innerstan, till exempel på Ullevigatan och Odinsgatan. Och i området runt eller norr om Nordstan på Operagatan och där runt omkring så är det ganska tät trafik för tillfället. Inga stora störningar är aktuella, i alla fall inga som har kommit mig till... som har kommit in till trafikredaktionen P4 Göteborg, utan det ser störningsfritt ut. Vad det gäller köerna så är det en del stoppade upp en del på E6an norrut förbi jordfallsmotet faktiskt upp mot Nordre Älvbron i norrgående riktning, men det är ändå en kortare sträcka. Så, här och var, mindre köer, inga stora störningar. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Och så en liten påminnelse tycker jag, Kenneth, för det är ju fredag, det är fredagsförnysdags och ja, då ska äntligen. Vi blanda in lyssnarna. Önska ett nummer 1-50 så kommer vi dra vinylen här senare, jag och Kenneth. 1-50 är numren du kan önska. Kanske är din Lucky Friday, om man ska nu citera de här Daft Punk och Pharrell Williams. Telefonnumret är 031 83 70 50 och självklart går det att skicka sms också. Men vi föredrar ju telefonsvarare. Vi vill ju höra röster, Kenneth, ja, du, visst är det så?
1: Absolut, ett nummer mellan 1 till 50 så drar vi en spännande singel ur vår lilla back.
0: 031 83 70 50 är numret.
2: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Nu blir det livemusik. Glitterfittan är en duo från Göteborg. Deras musik kan man säga är som en kärleksför örfil och där jazz och folkmusik blandas upp med svensk pop. Texterna, de handlar om vardagen, ja, det är snällt sagt om mig, men också och faktiskt om större frågor. Man kan säga om livet och samhället, de får förklara det mer när de har spelat klart. Men här är de, Hilda Ekstedt och Agnes Åhlund, live här och nu.
3: Jag var en ung och arg feminist, ni vet. En sån som skrek på nazist, ni vet. Som stod längst fram på barrikaderna.

0: Ung, arg feminist hörde vi med Glitterfittan som är här. Det är en duo, Hilda Ekstedt på saxofon och Agnes Åhlund på cittra. Välkomna fram om ni vill. Kan ni ta de här headseten här? Och det här var er nya färska singel. Om jag minns rätt så är det premiär idag, för det är idag den kom ut, va? Ja. Då ska vi se, Agnes. Där är du, ja.
1: Härligt. Det stämmer.
0: Och ni har ett helt album som kommer senare i höst. Men jag tänkte också, för både ert namn då, på bandet och titlarna sticker ut, kan man säga. Ni är inte direkt försiktiga med låttitlarna. Jag har hittat låttitlar som Lesbianen från Bohuslinen, Guldkukens klagan, Inkvoteringskvoten. Ja, ni skrattar. Vad är tanken bakom?
1: Ja, men det finns lite olika tankar bakom. Lesbianen från Bohuslinen är ju en... Det är ju inte vi, det är, vi har ju bara döpt den efter upphovspersonen egentligen där. Ja. En bohuslänsk diktare då.
2: Precis, som sjunger ut sin lesbiska längtan.
1: Ja, så det är den låten. Och Guldkugens klagan är ju...
2: Den har ju en särskild historia faktiskt som är lite rolig.
1: Ja.
0: Jag är nyfiken.
2: Ja, den uppkom ju när vi spelade på Åland när vi släppte vår första platta.
1: Ja.
2: Så fick vi inför vår konsert där ganska mycket... kommentarer i en Facebookgrupp där folk var provocerade över att Glitterfittan skulle komma och spela på Åland och på den här festivalen. Och då var det, fanns det väldigt många förslag på vad de skulle döpa sina band till istället. Då skulle de heta Guldkuken och de skulle skriva låtar om kvinnor som har smitit ifrån spisen, för det var tydligen det man skulle behöva göra för att få spela på den här festivalen.
0: Så ni fick inspiration därifrån helt enkelt?
2: Exakt, och då skrev vi den här låten med direkt citat från den här, ja, det var liksom 300 kommentarer i en tråd där.
1: Jag hatar kvinnor som har smitit ifrån spisen.
2: Ja.
1: Var ju Guldkukens hit då, i det här drömbandet som han skulle starta.
2: Mm.
1: Så vi tänkte att vi ska ge honom den plattformen helt enkelt. Så Guldkukens klagan är...
0: Vet ni, om han har bildat det bandet så kan jag bjuda hit honom också. Kan ni köra en mano a mano?
2: Ja, det hade varit väldigt...
0: Spela lite var liksom, en duell här.
2: Det hade varit väldigt... Vi välkomnar sådana samarbeten.
1: Ja, han har foten inne här nu, jag får vara med i radio och allt.
0: Nu är inte han här och kan försvara sig, det är också väldigt viktigt. Men ni har inte sagt vem det är heller, så vi håller oss till det. Men hur viktigt är det här liksom, att ta in politiken och samhällsfrågorna för er i er musik?
2: Alltså... Det är ju något som sker. Vi skriver musik som kommer till oss, som blir av att vi är och finns i den här världen som är just nu. Och då blir det.
0: Mår ni bättre då när man har skrivit av sig och behandlat de här teman? Eller?
2: Absolut.
0: Ja.
2: Det är som att det här bandet är en fristad.
1: Ja.
2: Där vi får skriva om vad vi känner.
1: Mm. Vi är väldigt goda vänner.
0: Ja.
1: Så vi... Vi ses och så säger vi vad vi vill och skriver låtar ihop och har det kul och tryggt. Och så kanske vi tänker på saker som gör oss upprörda, och då är det rätt skönt att få skriva av sig om det. Och kanske få skratta åt eländet lite också. För ibland känns det som att det är så mycket man skulle vilja göra, men jag vet inte riktigt vad.
2: Och sen är det ju en bonus om folk... lyssnar och någon kanske känner igen sig.
0: Ja, det var ju rätt många nu övertygad som lyssnade på det här. Och jag måste, alltså ni har ingen radioklädsel på, utan riktig singlet. Och det ni ska ju spela ikväll på Oceanen ska jag säga också.
2: Ja.
0: Framförallt är jag fascinerad av era ögonfransar. Alltså. Mm. Det är otroligt, och hela klädseln, outfiten. Det är guld. Tänk om alla band kunde komma så här. Ska vi försöka beskriva dem? Ska du beskriva här Agnes fransar där?
2: Ja, de är gröna. Ja. De är grönblå.
0: Väldigt
2: är det mina
0: långa.
2: Gamla fransar?
1: Ja, det är dina.
2: Ja, jag förstår. Ja, nej, men de är grönblå. De är från 2010. Ja, men vi har faktiskt i år gjort ett nyinköp av lösögonfransar.
1: Jag valde att inte uppdatera mig.
2: Nej, utan de här är de gamla goda som jag hittade på Netto i Danmark. Men de är liksom blågröna, ganska långa. Vi gillar liksom fransar, färg, glitter, glamour. Det är liksom
0: Och dina är mer glittriga då?
2: Ja, det här är ny förvärv inför årets...
1: Mm, du ser ut som att du har doppat dem riktigt i en hög med socker typ.
2: Ja.
0: Verkligen.
1: Mm.
0: Och till hösten då kommer ju platta, men det kommer också en revy. Där kan ni verkligen släppa ut era känslor.
2: Precis. Vi ska ju sätta upp en revy på Aftonstjärnan. Och det blir också skivsläppsdatum liksom. Den 9 oktober. Det är det liksom albumrelease då av våran platta Glitterfittan älskar allt. Och då slår vi till på stort och gör en revyföreställning. Och det är den, vi spelade den 2024, den här revyn. Så det är liksom ett ny premiär med uppdatering.
1: Mm.
2: Och vi kommer spela den 4 gånger. Så det är 9 oktober, 10 oktober, 16 oktober och 17 oktober.
0: Ja, du fick med allt det. Hilda Ekstedt och Agnes Åhlund från Glitterfittan. Lycka till ikväll på gigget.
2: Tack.
0: Tack också Torbjörn för mixningen av livemusiken. Här kommer Pernilla Andersson. Tusen tack.
2: Tack.
0: Happy Friday också.
2: Ja.

0: Det var Pernilla Andersson där med rosor och Kenneth Tornefter är med mig i studion. Hilda, du är kvar här.
1: Amen.
0: Och i vanliga fall när vi puffar för fredagsvinylen så brukar du ringa som bara den på 031-8370. Det har ringt här, va? Nu ska vi se här, det är två samtal. Jag gör ju det här i realtid, det här är old school radio.
2: Jag håller på att försöka säga att Hilda är vår backup-plan.
0: Ja, jag tror det.
2: Är det okej med dig?
1: Vad är det jag ska göra?
2: Ja, det är jätteenkelt. Vi ska lyfta en singel här. Och spänningsmomentet ringer i, vilken blir det? Då säger man ett nummer mellan 1 och 50. Och vanliga fall brukar våra lyssnare ringa och säga, jag vill höra det och det och det. Och så spelar vi för något för dem som tänker om att fy tusan vad jobbigt. Eller så tänker de, åh, den har jag inte hört på evigheter, vad glad jag blir.
1: Ja.
0: Men jag har två samtal. Jag tänker att jag spelar upp dem och chansar här. Jag har inte förlyssnat.
1: Okay.
0: Ska vi kolla?
2: Men du har inte bråttom mig iväg, va?
1: Nej.
2: Häng gärna kvar.
0: Ja. Vi lyssnar här.
3: Jag bara undrar en sak. Vad är det för språk ni använder i P3?
0: Det är ni.
3: Vad är detta för ett språk?
0: Det vi får respektera det här.
3: Inte okej.
0: Okay. Ja.
3: Fruktansvärt. Lägg av.
0: Ja, det var en arg lyssnare. Det är därför kanske inte... Vi tar en till nu.
1: Ja.
0: Se om det är riktat till. Ber om ursäkt där.
4: Hallå, jag ringde på...
0: Ringde på?
4: Poseidon där.
0: Aha, det är kvällspasset där.
2: Ja, men då har vi ju ingen.
4: Ovanligt. Nej, vi har ingen. Fallos.
0: Fallos, okej.
4: Okay. Om det var rätt så skulle jag vilja önska Sin Cruise med Yours.
2: Ja. Vad är det som händer?
0: Det är kaos i telefonen.
2: Först en arg lyssnare och sen någon som pratar om fallosar. Vad har ni dratt igång här?
0: Jag vet inte. Det här är fredag eftermiddag. Allt har gått åt skogen. Hilda, rädda oss. Säg ett nummer.
2: Hilda, vet du inte om heller hur pryd jag är som liksom har lyft våra snuskiga låtar?
1: Har du
2: tagit
1: bort dem nu? Det finns inga snusk.
2: Nej, jag tror inte det. Tidigare så fanns de ju där, men när vi började spela dem så blev jag så rådnande så jag lyfte pickuppen. Men det här kan bli ju spännande.
1: Ja, det kan
2: okej,
1: det kan bli allt snusk kommer fram här då. Vad ska jag ta för nummer? Då tar jag nummer 14.
2: Nummer 14. Ja, då bläddrar jag förbi och jag såg bara, du har inte sett förut en favorit här, Teddy, Mixed Emotions, kommer du ihåg den?
0: Ja, den är rumsren i varje fall.
2: Den är rumsren, men ser du han killen här med sån riktig hockeyfrilla, men, Oliver Simon, men det är ettan. Okej,
1: det var ettan.
2: Två, tre, fyra, fem, sex. Det här är alltid det bästa på hela segmentet när jag räknar. 7, 8, 9, 10. Pappa Di blir det inte. 11, 12, 13. Och här har vi en riktig pärla.
1: Oh, Glittering, det passar ju.
2: Det passar ju så himla bra.
1: Det var otroligt.
2: Ja, men det finns en mening med allt på något sätt.
1: Så.
0: Helt klart.
2: Teddy, här har du plattan.
0: Ja,
2: det är utgivet på skivbolaget Virgin. Vi ska spela...
1: Virgin, Glittering av Hagiva.
2: Ja, men visst, det här bara fortsätter.
1: Ja, det kommer bli...
2: Något har hänt med fredagsshowen. Ja. Glittering Prize med skotska...
0: Simple
2: Minds.
1: Simple Minds.
2: En riktig pärla från 80-talet. Tack så hemskt mycket.
1: Tusen
0: tack, Hilda.
1: Tusen tack.
0: Jag är fortfarande chockad över att ingen ringde, men Hilda, tack.
2: Men vi är chockade ändå.
0: Ja, det har varit mycket nu.

0: Teddy, det verkar som du har lagt på B-sidan, den utan sång. Jag väntar på att du skulle börja.
1: Jag har gjort allt fel. Men du gör så här snabba grej och jag vet ungefär vad vi är som gammal DJ här. Så.
0: För de gjorde så på den tiden så att man skulle kunna sjunga själv och låtsas att man var Jim Kerr.
1: Nu är vi mitt på låten. Nu kommer det. Förlåt. Inget har gått rätt. Jag vet inte vad det är som händer.

0: vi hann med nästa hela låten, Kenneth. Sympathize Glittering, fredagsvinylen. Jag tänkte att vi skulle prata mer om den här låten och fredagsvinylen. Minuttid för Ekot på en minut.
1: Just nu pågår Ekots slutdebatt med de åtta partiledarna i P1 och i appen. Efter första halvan av debatten sa politikreporter Pontus Mattsson så här.
2: Det är debatt som mycket har handlat om verklighetsbeskrivningen. Som vi hörde här så talar oppositionen om hur illa det går för svensk ekonomi. Medan regeringspartierna då och Sverigedemokraterna säger att det har blivit bättre.
1: Och debatten pågår fram till 17:45. En prorysk hackergrupp säger sig stå bakom ett dataangrepp mot den norska motsvarigheten till Migrationsverket. Hackergruppen hävdade tidigare veckan att de också angripit norska högskolor och universitet. Och den ukrainska säkerhetstjänstens högkvarter i Kiev har träffats i en rysk drönarattack, det uppger president Zelensky. Östersunds kommun uppmanar invånarna att koka vattnet. Orsaken är att bakterien E. coli finns i vattnet i delar av kommunen.
0: Det är kort per minut där och det Kenneth Tone fick kvar i studion. Vi har precis avverkat fredagsmenyn. Det passade ju till bandet vi hade innan. Vågar inte ens säga namnet nu för det var en upprörd lyssnare. Där. Glittering heter låten.
3: Med Glittering Price.
0: Price, ja. Ja, och jag kan också berätta, Kenneth, efter jag sa att ingen hade ringt. Det stämmer inte, det kom massa samtal. Någonting har hänt med svararna.
3: Någonting med tekniken.
0: Fredagsvinylen är inte död, kan vi
3: säga. Nej, och det var en underbar låt. Jag älskar den här. Den är liksom driven av ett basriff. Och det är inte så vanligt egentligen den här. Det är Simple Minds bassist Derek Forbes som spelar den här härliga melodin. Och den här livsglada låten ifrån början, första halvan av 80-talet, 82-83 tror jag det var någon gång den kom.
0: Och vi fick ju höra den här basgången ganska länge för jag råkade dra på instrumentalen också. Allt gick fel. Nu får The Best rätta till. Ordningen är återställd med Tina Turner.

0: The Best med Tina Turner i P4 Göteborg. Klockan är 5:30. Här är dina lokala nyheter.
1: Regissören och göteborgaren Ruben Östlund har fått sitt namn på en spårvagn, och under fredagen var det dags att provköra.
2: Jag tänker att spåren kommer vägleda mig var jag ska någonstans, så jag tror det kommer gå bra.
1: Utnämningen får Ruben Östlund av Göteborgs spårvägar tillsammans med Göteborgs stads kulturnämnd. I samband med det får pristagaren provköra vagnen, och Ruben Östlund dök upp påläst.
2: Ja, det här är en M33B. B är att det finns en förarhytt i varje ände på spårvagnen. Så den kan köra åt båda hållen. Och okay. 33 är hur lång den är. Så den är 33 meter lång.
3: Nu är det tyst, men när du väl kör vagnen så kanske den börjar gnissla. Är du beredd på det?
2: Det där gnisslet är man ju uppvuxen med som göteborgare. Alltså nästan alla de lägenheterna där jag har bott, jag tror jag sagt i någon tidigare intervju, så har man kunnat höra spårvagnen när den åker fyr på natten och på kvällarna. Alltså det är bara något positivt.
1: Hasse Andersson, Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
0: Och vi ska ta en titt på trafikläget.
4: Ja, det ska vi ta. Det vi börjar med trafikläget här och nu, så rullar det på ganska bra. Men du som kör på Götaleden genom Götatunneln, se upp, det står ett fordon still i vänster körfält, och detta i riktning mot Frölunda och Järntorget. Till helgen så händer det mycket i trafiken. Ett stort arbete påbörjas i Lundbytunneln. Från och med imorgon morgon klockan 7, alltså lördag morgon klockan 7 till måndag morgon klockan 5, så är Lundbytunneln avstängd helt i båda riktningar. Och från och med måndag så kommer tunneln endast vara öppen i riktning mot Torslanda, och detta i drygt 2 år på grund av ett större arbete i Lundbytunneln. Det är med andra ord mycket stor risk för köer, och då särskilt initialt de första dagarna innan vi vant oss vid den här stora omställningen. Det här påverkar också busslinjerna 137, 159 och X1. Det är också stopp på en av sträckorna för tågtrafiken i helgen. Helt stopp mellan Göteborg och Alingsås från ikväll klockan 22 till söndag klockan 14 på grund av banarbete. Bussar ersätter. Tipsa gärna trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Strax kvällspasset, och Rasmus kommer prata om stora, ovanligt stora grejer. Och jag ställde en fråga där. Vilken ovanlig stor grej fick på sig någon tidigare i våras? Och lovade en låt. Kjell Corneliusson har svaret. Kroppsdelen som blev förstorad var hans penis. Han önskar Björn Afzelius med valet, men har inte den. Hoppas den här duger. Kjell Corneliusson, only for you.

God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Det är den tiden på året nu. Skördetid för oss 5200 ungefär nördar som tillhör Facebookgruppen Vi som odlar jättepumpa i Sverige. Ett enormt gemytligt ställe där man får chans att hjärtmarkera främlingars väldigt, väldigt, väldigt stora pumpor. Det är inte intresset som jag trodde jag skulle ha som 43-åring, men det är bara att konstatera att det är intresset som jag faktiskt har. Ja, det är där jag är. Jag gillar att titta på folk som odlar jättepumpor, så är det med det. Och nu är det ju lite årets klimax här, för nu börjar ju bilderna ramla in. Alexandras till exempel gula bjässe som vi har fått följa här nu under sommaren uppe på 216 stadiga pannor. Robins orangea bamse på så här, 191 kilo såg jag här senast. Och så såklart gruppens då stjärna Fredrik Lindersson. Han var med i Aftonbladet igår och fick chans då att visa upp sin enorma så kallade frilanspumpa som faktiskt passerade 600 kilos gränsen för flera veckor sedan. Och som vi har då kunnat följa under hela växtsäsongen här, vi som inne och kikar på detta regelbundet. Men det är ju helt enkelt så att det finns något oemotståndligt med alla sorters föremål som är ovanligt stora. Storleken har betydelse, vill vi hävda. Det går inte att komma runt. I vårt systerprogram Rekordboken i P4 till exempel, där har vi ju fått flera exempel under året. Vi fick höra om en rekordstor barnvagn. Jag har sett bildbevis, den är här otrolig. Och även en rekordstor tandpetare från Borås, tror jag det var. Väldigt spännande grejer där också. Själv så har jag väl inte så mycket att stoltsera med, förutom mina fötter möjligen. Storlek 48, det är ju ändå ovanligt stort. Jag minns faktiskt hur jag erbjöds såna här skräddarsydda skor av landstinget i Värmland när jag gick i gymnasiet. Det gick nämligen inte att hitta min storlek i någon butik i Karlstad. Och på den tiden så var det inte bara att beställa online heller. Jag minns fortfarande det ögonblick när de plockade fram katalogen och visade modellerna som jag hade att välja på. De var tre stycken. Sandal, sportsko eller arbetskänga. Ja, det var ju som att be om att bli mobbad nästan. Alltså det var inte direkt moderiktiga grejer som man hade att välja på där. Men hur som helst, ikväll så vill vi veta vilka associationer du som lyssnar får till detta med ovanligt stora föremål. Jag har en ovanligt stor... Ja, vadå? Det undrar vi ikväll. Har du en ovanligt stor tvätthög där hemma? En ovanligt stor samling Metallica-merch? En ovanligt stor carport som du har byggt själv enligt egen modell? Eller något helt annat? Jag har, kom jag på nu också, faktiskt 12 konservburkar tomatios i vår lilla hyreslägenhet där hemma. Jag skulle tippa att det tillhör toppskiktet av svenska hushåll beträffande antal tomatios i konserv. Det kanske är så att alla har det, vad vet jag. Om någon som lyssnar just nu har fler än 12 burkar konserverade tomatios hemma, hör av er i så fall. I mitt fall så är det så att jag råkar älska salsa verde. Och då måste man ha dem där. Det är väldigt svårt att hitta, så när jag väl hittar, då köper jag allt. Jag tar hela rubbet här. Jag måste ha favoritsåsen där hemma. Så kan det vara. Men vad har du då, du som lyssnar, i ditt liv som passar in på den här meningen? Jag har något som är ovanligt stort. Ja, vad är det för något i så fall? Ja, vi har ju varit inne på kroppen här. Det passar in såklart. Jag har ju nämnt mina egna fötter. Och jag är ju inte heller tappad bakom en vagn. Så jag förstår ju vart vissa tankar redan har börjat röra sig bland er som lyssnar. Jo. Och visst, alla associationer är tillåtna här ikväll. Men det behöver ju inte heller vara under bältet. Du kanske har en ovanligt stor örsnip. Knäskål. Underläpp, vad vet jag? Oavsett vad du kommer att tänka på så vill vi prata med dig. Så länge du har något att berätta som handlar om det som är ovanligt stort i ditt liv. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Gud vad spännande. Välkomna till kvällspasset.

0: Camera, Cyril Remix med Ed Sheeran här i kvällspasset. Det handlar om sånt som är ovanligt stort ikväll. Först ut i denna berättarstafett är Niklas. Hej!
1: Hej!
0: Hur är fredagsfeelingen, Niklas?
1: Ja, men den börjar bli på topp nu, vet du.
0: Vad härligt! Finns det någon särskild anledning?
1: Ja, vi ska väl kanske prata om min stora grej.
0: Ja, vad spännande. Du har ett ovanligt stort intresse, har jag förstått.
1: Precis, jag har ju ett stort intresse för Duran Duran.
0: Duran.
1: En väldigt stor samling då.
0: Ja, men berätta, nu är det så. En och annan där ute som kanske faktiskt inte känner till Duran Duran. Och jag har halvkoll, om jag ska vara helt ärlig. Kan inte du ge den här liksom, vad ska man säga då? Innehållsbeskrivningen, vilka är de?
1: Alltså det är ett engelskt band från Birmingham som bildades i slutet på 70-talet. Släppte den första plattan vid 81. Jag fick min första skiva 82 i julklapp. Och det var där det började. Men sen har de varit aktiva hela vägen ända fram till nu. Även om de kanske då har blivit lite bortglömda i just Sverige. Men i resten av världen så har det rullat på liksom.
0: Ja, och du säger att du fick den, var det julklapp 1982?
1: Ja, precis.
0: Är det liksom ett sånt här ögonblick då det omedelbart stod klart för dig att nu är det du och Duran Duran som gäller?
1: Ja, det var faktiskt lite så.
0: Aha.
1: Det var en aha-upplevelse. Jag hade önskat mig av mina äldre systrar att jag ville ha en bra skiva.
0: Ja.
1: Och så var det väl den som var liksom hetast just då, runt den tiden.
0: Vad är så bra med Duran Duran då?
1: Jag tror att för mig var det, bandet växte ju under 80-talet där och då var det syntare mot hårdrockare och tvärtom.
0: Mm.
1: Men Duran Duran låg ju liksom i mittfåran. Det var syntar och rockriff, gitarrer till det där. Så det var, jag hamnade liksom mitt emellan allt det där, vilket var min väg bara så där.
0: Det var det bästa av båda världar.
1: Ja, precis.
0: Men hur har detta Duran Duran-intresse uttryckt sig genom livet då? Jag misstänker att du kanske har en liten samling, eller?
1: Ja, det är ju den som har blivit väldigt stor och tar alldeles för stor plats. Och mycket av det ligger nu i flyttlådor på vinden. Sådär. Men det är, man försöker sätta på sig bandtröjorna så ofta som möjligt. Och när man lägger upp något på sociala medier så lägger man alltid till en Duran Duran-lås. Man smyger in dem lite där man kan. Liksom.
0: Det är en livslång Duran Duran-kampanj som du för.
1: Ja, exakt.
0: Lågintensivt. Okej, så din familj är inte lika investerad, det låter det som då?
1: Inte lika. Jag har väl haft min sambo med på några konserter sådär, men de kommer ju till Stockholm och spelar om ganska exakt en månad.
0: Ah, just det. Det har jag läst om.
1: Men då tackade min sambo nej faktiskt, så då får jag gå med mina Duran Duran-vänner istället.
0: Ni är ett gäng alltså?
1: Ja, då, absolut. Det finns en community här även i Sverige. I utomlands är det ju mycket större som sagt, men även här i Sverige så finns det en community som håller ihop och nu börjar det bli lite fart i messenger-trådarna här, vad som ska hända innan och låtlistor och sådär.
0: Jag tycker det här är så underbart. Jag berättade ju precis innan här om min community som kanske är lite snävare då. Det är vi som älskar jättepumpor. Vi som älskar att odla jättepumpor. Och jag älskar ju inte att odla jättepumpor. Jag älskar bara att titta på folk som odlar jättepumpor. Men det är någonting med att ha en liten nisch och att dessutom ha ett community som du säger, eller ett gäng och kunna liksom samlas kring.
1: Precis. Ja, men det är alltid trevligt.
0: Ja.
1: På alla sätt.
0: Men det här var ju en perfekt start på kvällens program tycker jag, Niklas.
1: Ja.
0: En Duran Duran-samling som dessutom kommer att få göra lite rotation ute på stan då. Jag misstänker att du tar med dig lite attiraljer på spelningen här om en månad.
1: Ja, absolut. Det blir hela kittet när vi går ut här sen.
0: Gud, vad härligt. Det vill man ju gärna ha en bild på när väl gänget är samlat. Kommer du ihåg att knäppa en så får du gärna skicka till oss på kvällspasset.
1: Det ska vi fixa, absolut.
0: Nej, gud vad gött. Du får ha en kanonfredag här nu.
1: Det ska jag ha, och du är med.
0: Tack.
1: Alla.
0: Ja.
1: Och lyssna på Duran Duran.
0: Du, det ska vi göra nu faktiskt, för det ser jag i vår låtlista. Det blir Ordinary World, vad sägs om det?
1: Ja, inte helt fel, inte helt fel.
0: Vi kör den. Till dig, Niklas. Tack för att du var med.
1: Tack själv. Bra. Hej!
0: Och vad snar? Har du något som är ovanligt stort? Ring in och berätta. 020 22 10 20.

0: Ordinary World med Duran Duran här i kvällspasset. Det handlar om sånt som är ovanligt stort. Och med tanke på det så kände vi att men det vore nästan tjänstefel att inte höra av sig till en av våra lyssnare som vi talade med i vintras. Då var temat det dummaste jag har köpt. Och en Johan ringde in.
1: Så frågade min fru om hon kunde åka och hämta pallen i Nässjö. Det är bara en pall. Du ska bara köpa saker. Och jag hämtar. Och det hade varit jäkla liv, vet du, det att hon skulle hämta saker som jag hade köpt.
0: Men det var ju spa. Det låter ju jättetrevligt.
1: Jag menar, ja, men vi har utespa. Det kan vara bra reservdelar, tänkte jag. Det är alltid bra att ha, va?
0: Eller hur?
1: Ja. Och när hon kommer till Nässjö så fick hon en smärre chock och ringde mig. Det var inte en pall som hon skulle hämta.
0: Nej.
1: Det var 27 pallar.
0: En pall, det är alltså en Europapall vi menar nu, en lastpall.
1: Ja, det är ungefär
0: alltså
1: en kubik. Och sen är det här elföretaget, det var, jag tror det var 50 000 kl-

0: när Johan då råkade köpa 17 pall spa-utrustning. Han har ju bevisligen ett ovanligt stort förråd av spa-utrustning och nu ska han vara med oss i telefon igen, tror jag. Hej Johan!
1: Tjenare Rasmus, tjenare!
0: Hur är läget?
1: Ja, men det är under kontroll. Det är köpglädje, det är max alltså.
0: Ja, men vi börjar väl i din spa-utrustning. Hur har den utvecklats sen? Alltså, är beståndet intakt eller hur ser det ut?
1: Ja, men vet du vad som har hänt då?
0: Nej.
1: Det är ju så här att min fru, så här, och titta, hon har ju också börjat och det så här, titta vad finns på Marketplace. Det är en sån som man får hämta ett spa gratis. Och vi kanske behöver ha lite reservdelar till våra spa. Ja, visst. Ja. Så vet du, då fick jag åka och hämta ett till spabad. Så nu var det två. Och som att jag hade reservdelar så kunde jag ju laga det där spabadet.
0: Ja.
1: Så att vi har två spabad. Och den ena är då för, som hon sa så här, för jag sa så här, nu har vi två spabad. Den ena är för 10 personer och den andra är för 7 personer.
0: Ja.
1: Nej, det är inte alls. För den ena är för 10 och den andra är för 6. Det är ju väldigt bra.
0: Men du, det här var ju det sämsta som kunde hända någon sån som dig, tänker jag. För nu har du verkligen fått vatten på din kvarn. De här 17 pallarna kom till användning.
1: Ja. Okay. Ja, jag gjorde ett helt nytt spabad av det som var trasigt, som de skänkte gratis. Så att det var ju två.
0: Nej, det är otroligt. Men vad är de senaste inköpen?
1: Igår så köpte jag 81 kvadrat isolering.
0: Nej.
1: Jo, det är jättebra.
0: Nej, Johan.
1: Det kan
0: vad
1: vara bra.
0: Gör du? Nej, du får inte. Ja, vad ska du med 81 kvadrat isolering? Ska du isolera något?
1: Ja, men vi har ju lite lägenheter och fastigheter. Och det är ett tornhus på en av lägenhetshusen som trapphus då, som ska isoleras och värmeisoleras.
0: Men är det 81 kvadrat? Är det 81 kvadrat som behövs?
1: Ja, det vet jag inte. Det var en pall och det var 81 kvadrat på pallen. Så då köpte jag den pallen.
0: Gött. Vad mer då?
1: Ja, men jag köpte något VVS-företag som har gått en kurs. Jag köpte lagret där. Och då var det, jag tror det var någonstans mellan 50-70 vattenlås. Nya i förpackningar. Det kan vara bra att ha. Det vet, man behöver inte rensa vattenlåset, utan det är bara ta bort det gamla och så sätter vi lite ett nytt istället.
0: 50-70 vattenlås.
1: Det var så väldigt mycket.
0: Och vi
1: det
0: har...
1: var
0: med... Ja, jag tror vi har att göra med, vi har att göra med den person i Sverige som har kanske den största samlingen oöppnad vattenlås.
1: Ja, men det är bra att ha, ja.
0: Det är fascinerande. Alltså, man vill ju väldigt gärna ha en sån här rundvisning. I dina lokaler? Alltså.
1: Ja, men när ska vi sända radio? Ska vi bestämma ett datum och så sänder vi live från mitt lilla lager.
0: Johan, var är det du bor i Sverige?
1: Ungefär, vet du vart Rumskulla eken är?
0: Rumskulla eken?
1: Det är alltså vet jag Europas inte. Äldsta ek. Det är utanför Vimmerby, Astrid värld. Kasthult, bakten i Bullerbyn.
0: Det är inte ett stenkast, men det är absolut görbart. Jag känner att vi måste besöka Europas äldsta ek och få botanisera bland vattenlåsen ihop med dig, Johan. Det här, ta det som ett löfte. Jag ser
1: bra.
0: Att det är många som nickar in i kontrollrummet och jag vet att våra lyssnare vill att den här följetagen fortsätter.
1: Radio Kalmar sänder ifrån något som heter, det är inte långt ifrån Rumskulla, men den heter Runkesten.
0: Runkesten också?
1: Ja, Runkesten. Den är bra.
0: Herregud. Då har vi, du ser, vi kanske får stanna en hel vecka. Får vi köra Runkesten första på måndagen kanske och så gå vidare därifrån.
1: Ja, men
0: vad
1: det
0: vet
1: finns.
0: Jag?
1: Ja.
0: Men oavsett vilket, Johan, vi är så tacksamma för att du är med.
1: Ja, det är härligt att ha med oss.
0: Håll i plånboken och ha en...
1: vi försöker.
0: Vi försöker. Och ha en bra fredag. Vi hörs igen.
1: Det är samma det jag vet. Ha det gött.
0: Du med. Hej, hej.
1: Tack, hej, hej.
0: Ja, du som lyssnar, fortsätt hemskt gärna att höra av dig med egna avslut på meningen. Jag har en ovanligt stor... Vadå? Vad har du en ovanligt stor för något? Jag har en eller ett ovanligt stort, kanske man ska säga. Oavsett vilket, det är det som är frågan här ikväll. Kanske har du ett ännu större förråd av konserverade tomatillos än vad jag har. Då måste du ha fler än 12 burkar. Kanske har du en ovanligt stor häst... ovanligt stor tv-apparat, carport, något helt annat. Allt som är ovanligt stort passar alltså in i kvällens program som man når genom ett sms till 72250. Då måste man inleda med P4 och göra ett mellanslag. Men allra helst så

0: ringer man ju 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.
1: Kvällspasset i P4.

0: komplicerad Miss Li här i kvällspasset. Vi är strax tillbaks, men vi ska lämna över till en nyhetsuppdatering och vi inleder med sportens värld. Emil Håkansson, varsågod.
1: Då inleder jag med att berätta att BK Häcken fick en tuff lottning inför säsongens Champions League-spel, turneringen där fotbolls Europas bästa klubblag på damsidan koras. Bland annat så kommer man få besök av de engelska storklubbarna Chelsea och Manchester City. Så här tänker Häckens Josefin Rybrink om vad som väntar.
2: En rolig lottning. Väldigt tuff lottning också. Jag har mött Chelsea och City, det är två oerhört bra lag, men alla lag är tuffa i Champions League, men jag tycker att det är en spännande och rolig lottning. Jag tror du kommer få bra tryck på vår arena där med fansen, alltså det ska bli kul.
1: Fler tankar från henne och Häckens fullständiga CL-schema det hittar du i vår app Sveriges Radio. Om en timme öppnar vi upp Sportextra dörrarna här i P4. På menyn denna fredagkväll står två stycken fotbollsmatcher ifrån Superettan. Och så friidrottssäsongens stora krona på verket, finalen av Diamond League. Häng gärna med oss där.
3: Och här en nyhetsuppdatering från Ekot. Den europeiska elmarknaden oroas över sabotage mot elinstallationer, detta efter misstänkta sabotageförsök i Tyskland. Och priserna har redan påverkats, säger analytikern Christian Holtz.
4: Momentant har inneburit att priser på en marknad som finns inom dagen har skjutit i höjden till nya rekordnivåer när man tappat så mycket produktion då.
3: Regeringen tillsätter en utredare som ska undersöka förutsättningarna för en haverikommission varje gång en kvinna mördas. Utredningen ska också titta på möjligheten att införa brottsrubriceringen femicid för mord på kvinnor. TV4 skjuter fram publiceringen av sin valundersökning på valdagen med en kvart, det rapporterar Dagens Media. Undersökningen presenteras därmed först efter att vallokalerna har stängt. Och det avslutar Ekots nyhetsuppdatering klockan 6.
0: Det här är kvällspasset med Rasmus Persson och vi efterlyser sånt som är ovanligt stort. Så är det. Många har genom tiderna försökt att besvara frågan om storleken verkligen har betydelse. Ikväll är svaret självklart, storleken är allt som betyder något och ju större desto bättre. För nyheterna så fick vi ju en hel del exempel. Vi hörde ju till exempel Niklas som hade en ovanligt stor samling med Duran Duran-prylar. Och så var det ju Johan, en gammal klassiker här i kvällspassets sammanhang. Han kunde återigen berätta om sin ovanligt stora samling av spa-utrustning, hela 17 pallar. Men sen så var det ju också att han hade blivit nybliven ägare till 70 vattenlås. Också ovanligt många om ni frågar mig. Vi vill ju att ni fortsätter att höra av er. Ni kan göra det genom att ringa 020 22 10 20 eller också höra av er med hjälp av kommentarer på Facebook till exempel. Robert har gjort det. Han har en ovanligt stor mullvad i trädgården som bara äter kanelbullar. Intressant. Och så har vi Magnus, vår vän från Umeå som jag besökte där i somras på min radioluff. Han har en ovanligt stor höjning av personbästa gädda. Han fångade en krokodil på 9,8 kilo. Bildbevis finns där. Jag hoppas att du släppte tillbaka den igen sen, Magnus. Det vet vi ju att man ska göra. Ja, oavsett vilket. Nu tänker jag också på en annan kvällspasset bekanting, nämligen Ronny, som ringde in till mig i våras. Han berättade då att han hade ett oväntat stort intresse för 90-talet. Han var helt obesegrad i 90-talsquiz. Och detta ledde då till en högst improviserad introtävling i vårt program. Ronny vann ju, naturligtvis. Och jag lovade då att jag skulle försöka att ge er som lyssnar ytterligare en chans till revansch på Ronny. Och nu när vi har detta ämne så tänkte jag att det vore ju synd att missa tillfället. Ronny är laddad till tänderna och står redo vid telefonen att utmana vem som än vågar. Så känner du som lyssnar på detta meddelande i detta nu att, ja men vad fasen, jag har också ett oväntat stort intresse för 90-talsmusik. Jag har varit med på mina introtävlingar, jag har gått på quiz och jag brukar vara rätt bra dessutom. Ring in på direkten i så fall så får du kanske chansen att testa vingarna mot självaste Ronny. Numret, som sagt, det är 020 22 10 20. alltså 020 22 10 20. Är du den lokala quizmästaren där hemma? Är du en gammal DJ från 90-talet? Är du en Eurodance-älskare ut i fingerspetsarna? Lyssnade du på trackslistan från 90 till 99? Missa inte en vecka. Hör upp och ring in i så fall. Det måste ni göra. Ni måste ta chansen. Kanske är det du som får mästaren på fall. 020 22 10 20.

0: More than you know, Axwell och Ingrosso, det här kvällspasset. Nu har jag med mig Jonas, hej!
1: Hallå, hallå Rasmus!
0: Hur är läget?
1: Tack, det är bra. Jag är på vägen från jobbet.
0: Okej, före fredagsmys alltså?
1: Precis så är det.
0: Tänker du gå så all in ikväll, Jonas?
1: Det tror jag inte.
0: Jag stod och kände det själv att nej, vet du vad, idag är en sån dag som jag vill bara köra på när jag kommer hem härifrån. Jag ska öppna mina skafferier och sen ska jag bara, jag ska äta allt känner jag nu.
1: Ja.
0: Jag är så hungrig.
1: Ja, och det kan jag skriva under på att jag är lite hungrig, så att jag redan på morgonen idag så förbereder jag för att göra pizza nu när jag kommer hem.
0: Oh, vad gött.
1: Så allting är ordnat, tomatsåsen är klar, skinkan är skuren, osten är riven, degen är satt.
0: Jäklar, och egen deg också har du satt.
1: Precis, egen deg, allt egen deg.
0: Oj, oj, oj, nej, det låter fantastiskt.
1: Ja. Och det föranleder väl mitt lilla insåg här.
0: Ja, vad spännande. Du har naturligtvis något som är ovanligt stort, berätta.
1: Ja, och det är då brödkavlar.
0: Jaha, vad är en vanligt stor brödkavel?
1: Ja, en vanligt stor vet jag inte om det går att få tag på, utan mina är specialbeställda utav min pappas gamla arbetskompis som svarvar i trä.
0: Okej, och hur lång och stor är en ovanligt stor brödkavel då i ditt fall här?
1: Ja, den största jag har, jag skulle tro att valsen då, eller rullen är kanske 14 eller 12-14 centimeter i diameter.
0: Oj, nu måste jag måtta här mellan...
1: tummer och pekfingret. Bredden är väl kanske inte så mycket bredare än en vanlig, kanske 10 cm bredare.
0: Okej.
1: Så det är den största jag har.
0: Vi snackar traktoravgasrör här nu då?
1: Det kan man säga. Ja.
0: Oj, herregud. Okej, men berätta, varför har du velat specialdesigna en egen brödkavel för?
1: Ja, design vet jag inte, men däremot tjockleken just på valsen. För att de här man köper i vanliga butiker, de är ju alldeles för låg vals på, så man slår i knogarna när man kavlar i degen.
0: Ja, det här är ju fascinerande måste jag säga, Jonas, för det här är ett problem som jag inte visste att jag hade, men så fort du nämner det så förstår jag. Jag kan aldrig ohöra den här sanningen. Jag måste nu skaffa ny vals.
1: Så är det. Och så då vill jag ha liksom en vals som är högre, så att man liksom får ett, och jag har inga jättestora händer ska jag säga, men jag har upplevt det som ett problem i alla fall med de här man köper, att de är för låga i valsen och det tar i helt enkelt när man kavlar och liksom vill ta i ordentligt.
0: Hur kan vi ha hamnat här som samhälle med de här brödkavlarna? Det går ju inte att kavla med dem.
1: Nej, jag tror jag har det ekonomiskt, att det är billigare att tillverka en liten och ta mer betalt.
0: Kan det vara också att de lilla går in i standardmåttet för en sån här låda? Jag misstänker att du kanske måste förvara dina på ett bökigt vis.
1: Jag har ju en kökssoffa med stora lådor i, så där har jag 3 stycken sån här stora. Men
0: du har tänkt på allt. Du har en brödkavellåda i kökssoffan!
1: Jajamän. Men det lustiga var, när jag beställde den första brödkaveln, då ville jag att den skulle vara jättestor.
0: Ja.
1: Men då gjorde inte den riktigt så stor som jag ville.
0: Ah.
1: Så det nästa, det var den jag pratar om nu, som är den stora brödkaveln.
0: Det är bamsekaveln.
1: Det är bamsekaveln, och man får ju se upp då så man inte är elak mot sin fru, för då kanske man får den där i huvudet.
0: Ja, nej, det får vi verkligen hoppas att du slipper. men det här var ett upplysande samtal, Jonas.
1: Ja, och jag beställde en, och sen vill jag också ha en i lite mer ädelträ.
0: Jaha!
1: Så förra året beställde jag en som då är i körsbärsträ, som är lite mer elegant så.
0: Men samma grovlek då som den här facitkaveln som du tog fram?
1: Något mindre faktiskt, tror jag.
0: Känner du att beståndet nu, kavelbeståndet, är komplett? Eller känner du att, börjar du längta efter kavel 4?
1: Ja, precis, det gör jag verkligen. Det fyller också en annan funktion, de här kavlarna. Och det gör att om du till exempel gör pizza då, som jag ska göra ikväll när du kommer hem. Så ibland så är det ju att man får inte riktigt ut degen i plåten ordentligt.
0: Nej, så kan det vara.
1: Då kan man faktiskt lägga valsen i plåten och kavla ut det lite grann där också.
0: Jag ska säga en annan sak, för det lärde jag mig. Det här är ett ytterligare tips då, men det kan man också använda. Det är tålamod. För att om man lägger den där och den envisas med att glida tillbaks liksom, om man bara väntar 3 minuter, sätter en timer bara, för det känns som jättelång tid när man står där, men om man bara väntar 3 minuter, då funkar det att dra ut den där degen sen. Den måste liksom vila ibland.
1: Absolut, så är det. Det är helt rätt.
0: Men du Jonas, det här tar jag med mig från kvällens program.
1: Det tycker jag du ska göra.
0: Jag har fått ett helt nytt kaveltänk.
1: Ja, precis. Och man kan inte ha för många brödkavlar.
0: Nej, det vet jag inte helt om jag håller med om. Men jag tror det finns en siffra som är för många. Men ja, jag ser fram emot utforskare.
1: Ja, du har nog rätt i det. Men testa gärna och specialbeställ en kavel, eller om du hittar någon riktigt fin någonstans som är hög vals på, så att säga.
0: Det ska jag göra. Ha en smaklig pizzamåltid, Jonas.
1: Tack, och du får lycka till med All In där då på kvällen.
0: Ja, gud ja. Ja, herregud. Ja. Ha det fint nu. Hej, hej.
1: Ha det bra. Hej, hej.
0: Ja, vi har, på tal om All In så är vi All In här med lyssnare. Vi har med oss en Anneli också. Hej.
2: Hej!
0: Hej, du fick vänta lite grann, för jag blev så uppspelt med det här med kavel. Jag hade aldrig tänkt på det.
2: Ja, men det var spännande att höra.
0: Ja, visst var det det?
2: Ja, absolut.
0: Fick du också en ny syn på dina brödkavlar?
2: Ja, jag har bara en.
0: Ja, vad tycker du om den då? Lite klen.
2: Ja, men den är ju bra.
0: Ja.
2: Den fyller ju sin funktion.
0: Men gör den verkligen det, Anneli? Fyller den verkligen sin funktion? Hur är det med knogarna när du rullar där?
2: De är okej.
0: Jag ska inte krångla här. Du är ju med av ett annat skäl. Du hade en helt annan association till kvällens ämne. Sånt som är ovanligt stort. Berätta.
2: Ja, en pimpsten.
0: Nu ska vi snacka pimpsten, okej.
2: Om någon i hela världen vet vad det är för någonting. Men pimpsten...
0: Är det sånt som getter slickar på när de ska ha lite salt? Är det en pimpsten?
2: Nej, utan man kilar fötterna med den, typ.
0: Ja, det ena behöver ju inte utesluta det andra, men det här låter ju mer bekant. Man filar fötterna med pimpstenen. Okej, berätta om din pimpsten.
2: Ja, det är lite svårt att mäta, men den är liksom kantig.
0: Ja.
2: Och jag skulle tippa på att den är ungefär 40 gånger 35 centimeter.
0: Oj, ja, det låter långt. Stort.
2: Så den är ganska stor.
0: Ja. Finns det en historia bakom varför du har en sån stor pimpsten där hemma?
2: Ja, det finns en historia.
0: Ja.
2: Mina föräldrar har en sommarstuga utanför Östra stranden i Halmstad.
0: Okej.
2: Okay. Det här var ungefär 1987.
0: Mm.
2: Så kommer min son som är 4 år gammal då. Han kommer och bär på en stor sten. Men jag tänker, vad i helsike, det här går ju inte. Han kan ju inte bära en sån stor sten.
0: Nej, just det. Du trodde knappt dina egna ögon.
2: Nej, det gjorde jag inte. Men det visar sig vara den här pimpstenen då.
0: Ja.
2: Och den väger ju inte mycket.
0: Just det. Nu när du lägger till den detaljen här, den informationen, nu kan jag verkligen föreställa mig pimpstenarna. Jag har hållit dem i mina händer. Det är kusligt att hålla i en sån sten, för den är verkligen lätt, som du säger.
2: Ja.
0: Okej, så sonen kommer med denna enorma pimpsten. Vad händer sen då?
2: Ja, vi sparar ju den och den finns kvar här fortfarande.
0: Har den nyttjats till... fotfil, eller?
2: Nej.
0: Nej. Den är...
2: Till allmän beskådan.
0: Ja, okej.
2: Okay. Alla är imponerade av den här.
0: Så det är ett litet tips som du har. Om du vill imponera på folk i din omgivning, gå och leta upp en tillräckligt stor pimpsten.
2: Ja.
0: Ja, ja, men bra. Jättebra. Du, Anneli... Har du hunnit intaga ditt fredagsmys än, eller är du också inför mys?
2: Jag sitter här med en liten whisky faktiskt.
0: Du sitter med en liten whisky?
2: Och det är så gott.
0: Ja, ja, ja. Och pimpstenen inom räckhåll så att säga.
2: Ja, den är inom synhåll i alla fall.
0: Det är ju fantastiskt. Ja, gud, vilken här. Får jag fråga, vart sitter du och njuter av den här whiskypinnen? I Sverige alltså?
2: I Örebro. Utanför Örebro, i ja. Lillån heter det.
0: Oh, ja, det här var ett vykort som jag är glad för att jag fick motta denna kväll. Anneli, med pimpstenen direkt från Örebro. Tack för att du var med, hörru, och ha en fortsatt mysig fredagkväll.
2: Tack för det.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Och nu ser jag att klockan tickar och vi har ju vår 90-talsexpert Ronny. Förut när jag efterlyste någon som kunde tänka sig att utmana honom i 90-talsmusikkunskap introtävling, då löste upp i våra telefoner här. Det ringde som bara den. Jag vet inte om de har hittat någon av alla dessa samtal, men jag passar på att säga numret igen om du som lyssnar vill ta chansen. 020 22 10 20 är numret.
3: Kvällspasset i P4. Med

0: to love somebody, Holly Humberstone här i kvällspasset, där jag äntligen ska säga hej igen till en vän till detta program, nämligen Mr. 90-tal Ronny, en man med ovanligt stort intresse för 90-talsmusik. Hej Ronny!
1: Ja, men tjena.
0: Du ringde ju in till oss i, ja, var det maj tror jag, och berättade att du är obesegrad i 90-talsquiz. Är fortfarande fallet detta så här en sommar senare?
1: Ja, jag har inte blivit utmanad på hela sommaren, så det, ja, det är jag väl då.
0: Ja, men det här är ju underbart. Och det var ju extremt imponerande att höra dig där i våras, i vår improviserade introtävling. Men du har ju också lovat att ställa upp igen, eller hur?
1: Ja, visst. Det är alltid kul med 90-talsquiz.
0: Men då, Ronny, då är ju stormästartiteln på spel här då. Du kan ju förlora bältet.
1: Ja, men det får jag ta då ju.
0: Du har fått en utmanare, och detta i form av dig, Irena. Hej!
2: Hallå, hallå!
0: Du har parkerat bilen, förstår jag, och är taggad till tårna för utmaningen.
2: Yes, vi kör!
0: Men du, hur är det med din 90-tals musikkunskap då?
2: Bra.
0: Det är bra, ja, gött. Är det någon särskild genre som du hoppas på sådär?
2: Oj, oj, oj. Alltså Eurodisco, ja, den finns ständigt i hjärnan.
0: Just det, jag tror att det är även din tekopp, Ronny, eller hur? Visst var det Eurodisco som var liksom favoriten?
1: Alltså, jag älskar Eurodisco.
0: Ja. Vem gör inte det?
1: Men, nej, precis.
0: Vi får väl se vad vi har. Alltså, jag tänker att vi ska kasta oss in i introtävlingen direkt. Och vi ska faktiskt färdas tillbaka till exakt denna vecka för 30 år sedan. Alltså första veckan i september 1996. På trackslistan så har vi då 20 låtar. Och 5 av dessa låtar har vi plockat ner. Och det är de 5 som ni ska försöka knäcka då. Är ni gamla trackslyssnare också? Om vi börjar med dig då nu.
1: Ja, jag satt ju oftast varenda lördag eftermiddag och lyssnade på detta program. Men
0: alltså,
1: jag kan inte komma ihåg hur det såg ut i september 96.
0: Du kan inte så dra hela listan, alla 20 låtar direkt.
1: Nej, men det är ju bra du nämner om september 96, för då har jag ändå någon aning vad som kan tänkas dyka upp.
0: Ja, vad säger du, Irena? Jag hör på din röst att du kanske inte var jättegammal.
2: Nej, jag var 11 år.
0: Oj!
2: Och... ja, men alltså, jag tror ändå att jag skulle kunna klara av det. Mm. Alltså, vi hade ju de här Absolute Dance, som ni kommer ihåg, de här skivorna, CD-skivorna. Ja, så de har jag nog suttit och lyssnat på istället för trackslistan då.
0: Vi får se. Alltså, du är en hjälte och en modig stjärna som ens ställer upp mot Ronny, tycker jag.
2: Jag har inte ens hört Ronny in action, så det kanske är lite naivitet här. Och...
0: vi får se. Alltså, oavsett vilket, ni är bägge vinnare. Men jag tycker vi sätter igång. Ni ropar ert namn så fort ni kan vilken låt det handlar om. Och skulle ni svara fel så går poängen över till er motspelare. Är ni redo?
2: Yes. Yeah.
0: Då tar vi låt nummer 1.
1: Ronny. Doubling Fair med Jamboree.
0: Ja, det var det. Nästan, den börjar ju väldigt, ja, det är lätt att räkna ut låttiteln i alla fall där i starten. Men du var snabb, Ronny. Det var ingen snack.
1: Nej, men den låten är lite bortglömd, så jag blev förvånad att den dök upp.
0: Den låg faktiskt på plats nummer 5 på trackslistan där, 96.
1: Ja, där ser man.
0: Då tar vi nästa. Det här var den som jag tyckte var svårast, kan jag säga. Men jag tror på er. Är ni beredda?
1: Ja.
0: Här kommer den. Här. Oj, oj, oj. Nej, den här. Det är ju inte Eurodisco överhuvudtaget.
1: Nej, det har vi ju. Ronny.
0: Ronny!
1: Alltså, jag hör ju på sångaren att det är väl Suede, men jag vet ju inte vilken låt det
0: är. Nej. För att göra det lite spännande nu så säger jag att då går poängen över till Irena, eftersom att du inte kunde låten. Så då får det bli 1-1, för det här är, låten heter Trash.
1: Med Suede.
0: Med Suede, så att du var ju väldigt, du var jätteduktig ändå, Ronny. Men nu säger vi så här, så blir det lite mer spännande, känner jag. 1-1.
2: Tack, Ronny.
1: Ja, jag tror det räckte med artisten, men det spelar ingen roll.
0: Nej, det ska vara låt och artist, tycker jag.
1: Ja, okej.
0: Men här, nu, spänn fast säkerhetsbältet. Det kommer gå snabbt. Här kommer låt nummer 3.
1: Ronny.
2: Oh. Irena.
0: Oj! Du var så snabb där också, Irena. Men Ronny var ännu snabbare. Vad var det för något?
1: Mr. President med Coco och Jumbo. Och den var väl etta på trackslistan.
0: Ja, den var den säkert. Just den här veckan så var den faktiskt på plats nummer 16. Men du har nog helt rätt i att den någon gång var där uppe.
1: Ja, jag har för mig, men jag är inte 100.
0: Nej, då är det 2-1. Och här har vi låt nummer 4. Är ni beredda?
1: Ja. Mm.
0: Då kör vi. Lite pukor. Åh! Oh! Så härlig låt. Oh, vilken sommardänga. Och så syntblåset på den. Jajamän. Lite gospelkör. Men vilka är det? Vad är det för låt?
1: Jag kan artisten, men jag vill ju inte svara som jag kan vill låta till.
0: Nej. Vad säger Irena? Vill du chansa?
2: Ronny. Nej, jag vågar inte chansa.
0: Ronny. Ronny.
1: Är det Pet Shop Boys med C'est la vie eller något sånt?
0: Ja, men det är C'est la vie ej. Men det får du faktiskt rätt för.
1: Ja, den satt långt inne.
2: Oj, oj, oj. Vilken mästare.
0: Ja, nu är det 3-1 och vi har bara en låt kvar. Så att Ronny är ju redan en segrare. Men ni kan få den sista som en bonus. Så får du chans att hyfsa till siffrorna här lite, Irena. Är ni med?
1: Ja.
0: Här kommer den.
2: Irena.
0: Ja, men Irena var faktiskt millisekunden snabbare här. Vad säger du?
2: No doubt, just a girl.
0: Amen. Applåder.
2: Yes,
0: applåder.
2: Äntligen.
0: Kan vi få en fanfar för Ronny här som faktiskt är obesegrad vinnare och stormästare i 90-talsquizet fortsatt? Stort grattis Ronny och stort tack Irena.
2: Ja, snyggt jobbat Ronny. All heder till dig.
1: Tack så mycket.
0: Får vi chans att ringa upp dig någon gång till Ronny för att testa om någon där ute kan hota dig på tiden?
1: Det hade varit roligt.
0: Ja, men då kanske vi hörs igen. Sköt om er nu. Ha en fantastisk fredag bägge två.
1: Ja, tack detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.

0: saltvatten, Kerstin Ljungström, det här är kvällspasset. Det handlar om sånt som är ovanligt stort. Nu har vi med oss Simone. Hej!
1: Hej!
0: Är din fredag till, behag? Eller vad man säger. Har du en bra fredag?
1: Ja, men det har jag ändå haft. Det får jag nog säga.
0: Ja, men gött.
1: Ja.
0: Och vad har du i ditt liv som är ovanligt stort?
1: Nej, men jag skulle då köpa ett litet dockskåp till min dotter och renovera julklapp. Alltså för att ge julklapp, tänkte jag.
0: Ja.
1: Ser ju ett dockskåp och köper och säljer och skriver att jag köper det.
0: Ja.
1: Kollar inte riktigt måtten. Åker iväg nu och handlar det. Och nej, men jag har ju ett dockskåp som är 1,20 högt och typ 90 centimeter brott.
0: Det är mer eller mindre en friggebod du har varit och slagit till på.
1: Ja.
0: Hur var det här första liksom mötet eller intrycket när det gick upp för dig att just vad det var du hade köpt?
1: Nej, men jag blev lite paff, men kände att måtten har ju stått, så jag kan ju inte liksom säga att nej, men jag vill inte ha det här.
0: Nej, men det där är sludigt. Det har jag gjort också flera gånger så där att jag har varit och kikat och till och med budat på soffor som har haft fantastiskt pris, som har visat sig vara dockskåpsmöbler. Alltså man tittar ju på bilden och sen så hjärnan, ja, bara kör efter det.
1: Ja, alltså den hjärnan var ju inte med, nej, bevisligen. Nej.
0: Men du, hur tar du det här i mål nu då? Blir det ett jättestort dockskåp till dottern i julklapp, eller?
1: Ja, alltså, om jag får in det genom dörren till hennes rum.
0: Och det här att du skulle renovera, nu är det ju nästan så att du får ju liksom, du får ju ta in en snickerifirma eller något här då.
1: Ja, lite så. Jag hade ju tänkt att det här gömmer jag i min garderob.
0: Ja.
1: Men, ja,
0: det, nej. Ja, du har helt enkelt köpt en ny garderob, det är det du har gjort.
1: Ja.
0: Ja. Nej, otroligt. Man blir sugen på att se en bild sen när allt är klart och fixat. Om du kommer ihåg det så vore det en härlig julklapp för oss att få på kvällspasset. Då får du mejla till kvällspasset@sverigesradio.se om du kommer ihåg det. Lade du på nu, Simone? Hallå? Ja, hon har på. Jag tror hon gjorde det av misstag. Jag skulle tippa det. Men jag hoppas att du uppfattade i alla fall våran mejladress. Någon som faktiskt är med är Omar, tror jag. Omar, hej! Är du där, Omar?
2: Hej!
0: Hej, Omar! Ja. Berätta, vad är det för något som du vill vara med och tala om här ikväll?
2: Jag vill berätta om när jag såg, vad heter det, jumbojets på flygplatsen.
0: Åh, sådana jättestora flygplan.
2: Ja.
0: Berätta om dem.
2: Jag är en flygentusiast, så vissa saker ni kommer inte förstå, men ja.
0: Nej, okej.
2: När jag var på flygplatsen i London Heathrow.
0: Ja.
2: Vi skulle typ åka med planet till våran gate där.
0: Mm, just det.
2: Sen jag såg, vad heter det, en 2 Emirates jumbojet, dubbeldäckare.
0: Okej. Hur kändes det då när du såg dem?
2: Jag var bara 2. Min dag var redan gjord.
0: Ja.
2: Sen det var typ vi till privatjetsplatsen.
0: Ja.
2: Såg jag typ någon klassisk jumbojet, lite äldre.
0: Okej.
2: Som var så här dubbeldäckar.
0: Mm.
2: Typ Kuwaits president. Det liknade den. Inte Kuwait, vad heter det? Brunei eller Burundi? Jag glömmer bort att jag blandar dem.
0: Det är helt okej. Men, det är inte lätt att hålla koll på Burundi och Brunei. Jag blandar ihop dem hela tiden också.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så när jag såg det, jag bara... Min dag är gjord.
0: Men,
2: och sen jag...
0: Ja. Ja. Nej, men jag blir bara så här nyfiken. Har du själv fått chans att flyga i ett sånt plan någon gång?
2: Jag flyger ofta, men jag har aldrig flygit en jumbojet. Det är lite tråkigt.
0: Och det är det som är den stora drömmen då i livet, att en dag få själv borda ett sånt plan.
2: Inte vara där.
0: Nej.
2: Köra den.
0: Okej, du ska bli pilot, Omar, är det så?
2: Ja.
0: Okej, hur gammal är du, får jag fråga det?
2: 12.
0: När kan man börja liksom Ja, studera för att bli pilot.
2: Jag tror typ efter, vad heter det? Universitet.
0: Ja, man får gå gymnasiet först, va?
2: Ja, gymnasiet först.
0: Okej. Okay. Ja. Och sen, du vet liksom att det är där du ska bli pilot?
2: Lite 50-50. Det finns en annan jobb.
0: Okej, det finns ett annat jobb också. Och vad är det andra jobbet då?
2: Cloud engineer. Det är lite mer framtidssäker.
0: Okej, alltså en molningenjör.
2: Ja.
0: Det är ju, om man vill vara poetisk så kan man ju säga att det är ju det en pilot är på sätt och vis. De är ju i alla fall uppe i molnen.
2: Ja, sätt och vis.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men det är ett annat sorts moln, förstår jag, som du skulle jobba med då.
2: Mm.
0: Det är det här datamolnet.
2: Ja.
0: Ja, det här tyckte jag var väldigt härligt att ha med dig. Nu ser jag på våran klocka här, Omar, att vårat program är snart slut. Men,
2: ja.
0: Men den här energin som du har, jag ska ta med mig den, känner jag. Jag ska liksom ta med den i mig själv. Jag kände att jag blev på sånt himla glatt humör att få prata med dig, Omar. Jag hoppas att din helg blir fantastisk nu.
2: Ja, detsamma.
0: Ja, ha det fint nu. Hej då.
2: Hej då.
0: Ja, precis som jag sa till Omar där, att klockan har ju faktiskt sprungit iväg, så det återstår bara för mig att säga tack till alla er som på olika sätt hjälpte oss att göra detta kvällspass. Och något som är ovanligt stort i mitt liv, det är ju konsumtionen av en viss läskeblask med purpurröd kulör. Kära vänner, det är fredag. Det är väl uppskattningsvis 22 sekunder kvar innan jag stämplar ut och tar helga här, så hög tid att sprätta upp veckans hallonsoda. Är ni med då? Det här höjer jag till dig, Omar, och till alla er andra som lyssnade och var med. Ha en fortsatt fin P4-kväll. Hej!
3: Hej, Farah från Nyhetsklubben här. Du har nog koll på att det är val i år. Men vet du vad som skiljer de olika politiska partierna ifrån varandra?
4: Färgerna som de använder sig av är blått och gult, som är svenska flaggan. De har till exempel en gul och blå blåsippa som partiblomma. Och Jimmy Åkesson är partiledare.
3: Och vet du vad de vill?
5: Vad vill Miljöpartiet?
6: Miljöpartiet vill att samhället ska vara hållbart. Alltså att man ska bevara naturen och stoppa klimatförändringarna.
3: I Nyhetsklubbens valspecialavsnitt får du lära känna alla våra svenska riksdagspartier.
7: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.
3: Du hör om deras historia. I början av 1900-talet rullar många flyttlass från landet in till städerna som börjar växa. Istället för att jobba som pigor och drängar på de stora jordbruken vänder unga människor som söker jobb sig till fabrikerna. Storbönderna går samman och bildar Bondepartiet. Du får veta mer om idéerna som format deras politik. Tidigare har kungen och kyrkan haft stor makt, men nu har ett motstånd börjat växa och en politisk idé har börjat spridas, liberalismen. Det handlar om demokrati och rösträtt, att vanliga människor, inte bara de rikaste, ska ha något att säga till om. Och så handlar det om hur partierna vill forma Sverige. Hur skulle Moderaternas drömsamhälle se ut?
4: Det är ett samhälle där det finns så få regler från staten som möjligt och där varje människa kan förverkliga sig själv.
3: Och vet du? Jag har träffat folk från alla riksdagspartierna för att ställa era frågor till dem.
8: Och på plats i studion har vi socialministern Jakob Forssmed.
3: Känner du dig redo?
9: Ja, det gör jag.
10: Hej, jag heter Sally, jag är 13 år. Tycker ni det borde finnas en åldersgräns för sociala medier?
9: Ja, det tycker jag. Jag tycker att techbolagen, de som gör de här apparna, har fått alldeles för mycket makt över barns liv.
11: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
3: Jag och Mikael Damberg från Socialdemokraterna, vad hade du ändrat då?
12: Bekämpa barnfattigdomen. Jag skulle inte vilja att något barn lägger sig på kvällen hungrig.
3: Nooshi Dadgostar, jag tänker att många är nyfikna på dig. Så nu vill jag veta, hur lång är du?
13: Jättelång.
3: Är du jättelång?
13: Ja.
3: Okej. Det kändes inte som det när vi stod vid varandra. Vill du höra mer? Lyssna vidare i appen Sveriges Radio.
13: lyssnar på Barnradio.
14: Det har kommit en cirkus till den lilla staden Yrred. Picka och Uvalisa blir oroliga och hemlighetsfulla när de hör om det och flyger dit. Frank och hans vänner Magnolia och Jesse följer efter dem i smyg. Och när de kommer fram till ängen där cirkusen byggts upp känner Frank att det är något som inte stämmer. Och inte blir det bättre när han får syn på clownen Kryger. En skrämmande clown med ett stort leende målat över halva ansiktet. Men den riktiga munnen ler inte. Nu har Frank börjat drömma mardrömmar om den här clownen. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank, som heter Monstret på cirkusen. Femte delen av 10.
15: På fredagen pratade alla om cirkusen i skolan. Den sista lektionen skulle vi rita något som hade med cirkusen att göra. Och nästan alla gjorde clowner. Jag mådde illa av de sminkade leendena på deras papper. Jag ritade det randiga cirkustältet istället. Till och med det skrämde mig. Jag ville inte tänka på vad som gömde sig där innanför. Och varför Picka och Uvalisa inte berättade vad de visste. Någon kastade ett suddgummi i huvudet på mig. Och när jag vände mig om flinade Alex och Isak mot mig. Frank, ska du dit med din kompis? Ropade Alex.
16: Med Alice,
15: sa Isak och gjorde rösten ljus och löjlig. Alla stirrade på mig. Deras blickar kändes som om de brändes. Nej, det ska jag inte, sa jag och försökte låtsas som om jag inte brydde mig. Jag drog ett streck på pappret och råkade trycka så hårt med kritan att den gick av på mitten. Alex och Isak fnissade. Vem ska du då gå med? Sa Isak. Du har ju bara en kompis. Tyst nu grabbar, sa vår lärare utan att titta upp från sin telefon. Jag började färglägga himlen ovanför tältet. Försökte att inte höra vad de andra viskade bakom min rygg. Oliver väntade på mig vid cykelstället. Han började säga något men jag lyssnade inte. Allt var hans fel. Det var han som hade sagt det där om Alice. Jag cyklade hem det snabbaste jag kunde. Oliver kom ikapp mig när jag svängde in på vår gata.
17: Varför pratar inte du med mig längre?
15: Sa han. Varför skulle jag? Sa jag.
17: Du är ju bara med den där kisstanten nu för tiden. Du kommer få tantbaciller och bli en tant själv.
15: Hellre det än en äcklig snorunge, sa jag och sprang in i huset. När jag såg ut genom köksfönstret stod Oliver fortfarande kvar där ute med sin cykel. Jag drömde om clownen igen. Han jagade mig genom natten. Smög runt i huset och letade efter mig. När jag vaknade var jag tvungen att titta i garderoben och under sängen för att vara säker på att han inte gömde sig där. Det isade till i magen när jag tänkte på att clownen inte behövde jaga mig. Det var lördag och vi skulle till cirkusen. Jag försökte intala mig att Kryger nog inte var så farlig. Vad skulle en clown kunna göra? Det var ju mitt på dagen inför massor av folk. Och jag hade lovat Magnolia och Jesse att gå dit och spana. Ta reda på vad Uvalisa och Picka höll hemligt. Men tänk om det var hemligt för att det var något väldigt farligt. De kanske gjorde rätt som försökte skydda oss. Jag började ångra mig väldigt mycket. När jag mötte pappa i badrummet sa jag att jag blivit sjuk. Jag tror att jag måste stanna hemma från cirkusen, sa jag och kände mig som världens fegaste. Pappa la handen på min panna och skakade på huvudet.
18: Det är ingen fara med dig, sa han. Klart du ska med. Du kommer att tycka att det är jätteroligt när du väl är där. Det finns inga barn som inte gillar cirkus.
15: Det var konstigt hur tvärsäker pappa kunde låta när han hade som allra mest fel. Men jag förstod att det inte var någon idé att försöka slippa. Jag klädde på mig och gick ner i köket. Det var vid frukostbordet som mamma berättade att Alice skulle följa med. Oliver flinade. Jag förstod vad de i klassen skulle säga när de såg mig komma med Alice. Nu skulle de verkligen tro att hon var min enda vän i hela världen. Jag hatade att jag brydde mig om vad Alex och Isak och de andra trodde. Jag tyckte ju inte ens om dem. Så vad spelade det för roll? Alice mötte oss vid bilen. Uffe stod och skällde innanför hennes grind och verkade väldigt sur över att bli lämnad kvar ensam. Jag hade gärna bytt plats med honom. Någon hade klippt det höga gräset på ängen och den var full med bilar. Hela Yrred verkade ha kommit till cirkusen. Så fort pappa parkerat sprang Oliver ut ur bilen och satte fart mot ingången. Mamma ropade efter honom, men pappa skrattade.
18: Låt grabben leka av sig. Tänk den som hade sån energi ändå, sa han. Alice var raka motsatsen till Oliver. Hon stonkade lite när hon klev ur baksätet. Hon gick så långsamt. Det var som om jag för första gången förstod hur gammal hon var. När hon var bland andra människor, långt ifrån sina blommor och pajer, märktes det på ett annat sätt. Det kändes som om tältet växte sig större ju närmare ingången vi kom. Oliver hoppade otåligt vid grindarna tills pappa betalat. Vi gick in på området. Det var så mycket folk. Och alla skrattade och pratade jättehögt. Det luktade varmt av smöriga popcorn och nygräddade våfflor. Överallt var saker till salu. Tröjor och godisremmar och ballonger och tusentals olika plastprylar. Alla färger var för starka. Ännu skrikigare än människorna. Oliver var redan försvunnen. Flera av mina klasskompisar var där, men jag såg åtminstone inte till clownen.
19: Vad vill du göra, grabben?
15: Sa pappa.
19: Ska vi köpa popcorn?
15: Jag vet inte, sa jag.
19: Jo, men kom igen, sa han. Något måste du ju vilja.
15: Jag behövde inte svara. Just då skrällde det till i högtalarna och människorna tystnade.
20: Mina damer och herrar,
15: dånade rösten i högtalarna.
20: Snart börjar clownen Krygers kalaskuliga cirkus. Välkomna och ta plats i tältet.
15: På något sätt kändes tältet ännu större på insidan än på utsidan. Det var så högt i taket att jag knappt kunde se tältduken där uppe. Manegen var stor som en fotbollsplan och täckt med sågspån. Jag såg mig omkring, men upptäckte inget som verkade ha med monstervärlden att göra. Alice satte sig bredvid mig och prasslade med en påse kolor. När hon började smaska på dem åkte tänderna på sniskan. Jag förstod för första gången att Alice hade löständer. Det smackade till när hon satte dem på plats igen med hjälp av tummarna.

0: Alice slutade tugga på sina kolor. Applåderna dånade i tältet, men jag kunde inte röra mig. Clownen som förföljt mig i mina drömmar cyklade ett helt varv runt manegen.
1: Välkomna ska ni vara till vår kalaskuliga cirkus!
0: Skrek Kryger i mikrofonen och hoppade av enhjulingen.
1: Ni ska få beskåda underverk av alla slag. Vi har dödsföraktande lindansare, trapetskonstnärer som trotsar tyngdlagen, akrobater som slår knut på sig själva.
0: Kryger sprang fram och tillbaka i manegen medan han rabblade. Han låtsades snubbla över sina stora fötter. En plastblomma som satt fast på hans rock sprutade vatten på några i publiken. De skrattade. Alla skrattade. Alla utom jag och Alice.

0: Du har hört femte delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Linus Nybrant och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vilken vård personer med demenssjukdom får beror på var i landet man bor. I Stockholm finns 12 specialistmottagningar som jobbar med att ta reda på om en person har en demenssjukdom. Men i Region Jämtland Härjedalen finns ingen sån mottagning alls.
3: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel. Till skillnad från om jag bor i Stockholm och har betydligt högre möjlighet att få rätt diagnos baserat på specialistkompetens och också väldigt snabbt.
4: Det säger Petra Tegman på organisationen Demensförbundet. Det är oftast vårdcentralen som undersöker om en patient har en demenssjukdom. Men om utredningen blir svår och komplicerad ska patienten få hjälp på en specialistmottagning. Det säger myndigheten Socialstyrelsen. Men i Region Jämtland Härjedalen är det ett team med en sjuksköterska, en kurator och en deltidsläkare som jobbar med utredningarna. Och det räcker inte, det säger teamets läkare Elinor Öster.
5: Vi kan ju inte bemöta patienternas önskemål och behov.
4: Socialdemokraten Katarina Nyberg Finn är ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden på Region Jämtland Härjedalen. Hon säger att specialistvården kan behöva stärkas, men hon vill inte lova en ny mottagning.
6: Att vi inte har någon särskild mottagning, det betyder ju inte att vi saknar specialistkompetens eller att även specialistutredningar saknas. Men vi kan ju behöva se hur vi organiserar det framåt och det är ett arbete som naturligtvis behöver göras.
2: Ekot gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Mattias Holm. Ida Johansson och hennes grannar i Mölndal måste flytta till ett annat LSS-boende fast de inte vill. Det är för att kommunen ska spara pengar.
7: Alltså vi har en ohälsa för det här. Vi mår inte bra. Det här är skandal, verkligen.
2: Idag kan Ida och hennes grannar gå från sina lägenheter direkt ut i ett gemensamt rum där de kan umgås. På det nya boendet ska de bo på olika våningsplan. Kommunen säger att det också kommer bli bra, för personalen följer med dit. Men Idas mamma Mia tycker att det är dåligt.

0: att Ida tvingas att flytta mot sin vilja.
1: Jag är jätteorolig, frustrerad över att människor kan behandlas på det här sättet. Det här är ju deras hem, deras trygghet, det är deras liv.
0: Det är många som står i kö för att få en plats på ett LSS-boende i Mölndal. När kommunen gör den här flytten kommer fler att få plats och kommunen sparar pengar. Magnus Sjödin är chef för vård- och omsorgsförvaltningen i Mölndal.
2: Nej, men hade vi kunnat hitta en annan lösning, hade vi legat i balans med antalet platser, då hade vi inte gjort det. Absolut inte.
3: P4 Göteborg gjorde intervjuerna. Klartextsreporter Anna Lingsell. Idag startar Special Olympics Invitational Games i Malmö. Det är tävlingar för personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF. Idrottare från 26 olika länder har kommit till Malmö för att tävla. Och Kim Wittgard tävlar i parafotboll med sitt lag FIF Malmö. Hon berättar om sin kärlek till sporten.
4: Jag har alltid tyckt om att spela fotboll. Och sen fick jag höra om att det finns då anpassad fotboll för oss som har diagnosen. Och då kände jag att men det här vill jag ju testa. Och redan första träningen så kände jag att det här jag har hemma. Plötsligt kände jag mig inte som en outcast, utan det var, jag kände mig hemma. Det kändes som att jag hittat familj.
3: För Kim är parafotboll mer än ett intresse.
4: Jag ska säga att den betyder allt. Det är räddningen i mitt liv. Har haft en problematisk uppväxt med familjehem från jag var 2,5. Sen det har påverkat mig psykiskt och då blev parafotbollen min räddning.
3: Nu startar tävlingen Special Olympics Invitational Games. Idrottare och lag från både stora och små länder är med och tävlar.
4: Så här, lilla Isle of Man ska vara med. Jag tycker det är jättehäftigt att se att små nationer också väljer att vara med.
3: Kim hoppas att det ska gå bra för hennes fotbollslag.
4: Alltså för mig som tävlingsmänniska så säger jag ju alltid att det är viktigt att vinna. Men det är också viktigt att ha kul. Man måste komma ihåg att ha kul också.
3: P4 Malmöhus intervjuade. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig helg.

0: Välkomna till en finalfredag i Sportextra, för nu ska Diamond League-säsongen gå i mål för den exklusiva skara friidrottare som får vara med.
1: Gäng svenskar, Daniel Ståhl i diskus senare under kvällen och Mondo Duplantis i stavhoppet. En ny duell mot Manolo och Karalis som tog båda över 6.20 senast, Miro. Hur laddad är du?
2: Fruktansvärt laddad och lite nervös, för att det stämmer att det varit en duell. Det har det inte, tycker jag, varit riktigt innan. Det har varit mycket tjat om det, men tittar man resultatmässigt så har ju Mondo varit ganska lätt. Men den här gången fick han bita. Ja, det var tufft alltså.
1: I ett Bryssel där Vanessa Kamga redan är igång med diskustävlingen. Trots öroninflammation så har hon inne tävlingen strax under 60 meter, ligger på femte platsen. Och femma ligger också Fanny Ros efter fyra omgångar i kulan. Bara 19.08 än så länge, eller?
2: Ja, det tycker jag är bara. Jag skulle ju önska att hon sakta men säkert skulle ta sig upp mot 20, och det är tufft. Hon är där i världsliten och topp 5 resultatmässigt. Det är väl ungefär där hon ligger, men ska hon upp och fightas med de bästa tjejerna så måste hon stöta betydligt längre.
1: Det är hennes tur nu. Vi kan följa Fanny Ros i en tävling som Chase Jackson leder på 21.14. Amerikanska med den längsta stöten sedan 2011 i världen. Det är nytt Diamond League-rekord, det är nytt amerikansk rekord, och Chase Jackson stöter ännu längre än det som Jessica Schilder gjorde tidigare under året när hon var över drömgränsen 21 meter. Men nu Fanny Ros, som bara för några dagar sedan i finkampen slog finkampsrekordet med 19,5 meter. Nu roterar hon och stöter iväg sin kula i Belgien som kommer flygandes, och inte riktigt upp mot 20, men det är en bit över 19, va, eller?
2: Ja, det är nog bara lite grann över 19. Så inte, ja, kanske lite längre första stöten.
1: Men hon är kvar på femteplatsen, Fanny Ros.
3: Det blir inte bara friidrott i programmet. Vi bjuder även på fotboll från Superettan med en stekhet serieledare och en ännu hetare anfallsstjärna.
4: Ja, det är IFK Norrköping som med 7 raka segrar i ryggen toppar Superettan, allt mer storstilat, anförda av skytteligaledaren Kristoffer Nyman. Men det är gästande, bottenstridande, formsvaga Ljungskile som tagit ledningen på parken. Wilmer Thyrén skjuter från halva plan. Han upptäckte att hemmamålvakten Theo Krantz var för långt ute. Ja, vilken rivstart på kvällen. Ljungskile jäckar IFK Norrköping. Det är å andra sidan väldigt mycket kvar att spela i en av kvällens matcher från Superettan. Match nummer 3 just nu, Norrköping och Ljungskile leder alltså.
5: Här är ett gråmulet Växjö där två höstpiga lag ska jaga ifatt lagen ovanför. Norrköping kanske är lite för långt bort, men både Anrika Öster och uppstickaren Nordic United är med i den absoluta tabelltoppen. Det är femman mot sexan med åtminstone en kvalplats inom räckhåll, vilket såklart bäddar för en supertrevlig och förhoppningsvis dramatisk kväll i Småland. Toppmatchen är igång. Det är 0-0 mellan Öster och Nordic United efter 3 minuters spel.
1: Tillbaka till Diamond League-finalen i Bryssel med Vanessa Kamga i buren för andra gången. Hon hade 58 och 41 i första. Hon har alltså öroninflammation och hör inte på ena örat eftersom trumhinnan är spräckt. Och nu så går hon in i ringen och gör sig redo för sitt andra kast. Alltså hon ligger på en sjätte plats nu. Valerie Sion leder på 66 och 49 amerikanskan. Här roterar Kamga och kastar iväg diskusen där. Och det är långt det där ju. Det är ju upp mot 64 meter.
2: Ja, jag tyckte det såg bra ut alltså. Hon hade bra tryck i ringen och tycker att diskusen, hon träffar rätt bra där, så att det ska vara ganska långt.
1: Trean under EM i Birmingham. Ja, 62 och 53 var det. Och därmed så är hon uppe på femteplatsen nu. Och vad säger du om att hon gör det här med öroninflammationen och bara hörsel på en örat?
2: Ja, jag har aldrig funderat faktiskt över det, och aldrig, har ju ingen personlig erfarenhet. Sen är det klart som 17 att det måste vara oerhört besvärligt och smärtsamt. Så att det gäller ju att fokuset ligger på diskusen, men det såg vi ju här när hon kastade då att det verkar hon inte ha några problem med.
1: 62 och 53, vi vet att hennes säsongsbästa är några meter längre än så. Men det här är Diamond Leagues final och Vanessa Kamga har kvalat in bland de 6 som får vara med. Liksom Fanny Ros som alltså ligger på en femte plats. Hennes stöt alldeles nyss i den näst sista omgången, den mätte 19.04 och hon är kvar då på 19.08 på femte plats.
0: Alexander Lundholm och Miro Salar följer friidrottsfinalen där i Diamond League i Bryssel. Fotbollen, Norrköping-Ljungskile, där alltså Ljungskile gästerna har tagit ledningen direkt mot serieledarna, följs ut av Rickard Jansson, och matchen mellan Öster och Nordic United i samma serie är det Pontus Lind som bevakar. Här i studion sitter jag som heter Sigge Sanner tillsammans med sällskapet Emil Håkansson.
3: Som här och nu tar och sammanfatta dagens största idrottsrubriker, och vi tar och börjar i Göteborg, för BK Häcken. De fick idag en tuff lottning inför säsongens Champions League-spel, det vill säga Europas finaste klubblagsturnering vad gäller damfotbollen. Dubbla resor till Frankrike väntar, bortamöten med Lyon och Paris FC. Man ska också åka till Milano för att möta Inter. Och på hemmaplan väntar storklubbarna Juventus, Chelsea och så den regerande engelska ligamästaren Manchester City. Senare här i Sportextra ska vi prata med Häckens Josefin Rybrink som delar med sig av sina tankar kring denna lottning. Och från fotbollsvärlden hämtar vi också nyheten att säsongens stora succéspelare i herrallsvenskan, Isak Bjärkebo, förlänger sitt kontrakt med Sirius. 23-åringen som gjort 13 mål och 9 assist i år var ju annars på väg bort från klubben innan transferfönstret stängde. Men nu har han istället skrivit ett nytt avtal med Uppsala-laget ända fram till sommaren 2030.
6: Guldfrossan för Sirius, är den på riktigt eller kan de komma tillbaka?
7: Jag ifrågasätter om du överhuvudtaget har dina känslor påkopplade när du konsumerar sport.
8: Uppsnacket med Susanna och Samir.
7: Allsvenskan, vad är det som pågår i den här jävla ligan?
6: Det är ju tacksamt för en som står vid sidan om och får följa det här.
7: Men du menar att du liksom inte dras med då, åt något håll?
6: Men det får jag väl ändå inte göra, Samir.
7: Men i ditt liksom privatliv?
6: Men där är vi inte nu.
7: Nej, okej.
1: På Kung Baudouin-stadion i Bryssel pågår Diamond League-finalen som är över två kvällar. Men det är under den första kvällen som svenskarna är med. Mondo Duplantis som startar sin stavhoppstävling vid klockan 8. Och något senare är Daniel Ståhl i diskussen. Men redan nu då Vanessa Kamga och Fanny Roos. Det är de fyra som är de svenskar som har kvalat in hit. Andreas Almgren har valt att inte tävla mer på bana den här sommaren, utan han satsar ju på halvmaraton VM och sen också New York Marathon. Men nu börjar den sista omgången i kulan då, med Daniel Thomas Dodde från Jamaica som stöter iväg sin sista där. Hon ligger på sjätte platsen. Hon har inte varit över 19 meter än, som ensam under 19 meter, den tidigare VM-silvermedaljören Thomas Dodde. Det betyder att det är Fanny Roos tur nu. Och Miro, det är en bit upp för Fanny till pallplacerade Jackson 19 och skild där.
2: Ja, nej, men det är det verkligen, och vi snackar om det. Jag tycker att hon har gjort en jättefin säsong, absolut. Men ska hon vara med och konkurrera om medaljer, åtminstone en tredje plats då och då, så hon kan inte förlita sig på att de här allra bästa tjejerna ska bomma där uppe, för det är hennes chans just nu. Utan den placeringen hon har nu, det är där ungefär som jag ser det, att hon ligger då. Ja, man kan inte förvänta sig mer än så här.
1: Femma på VM förra året, hon var ju fyra under Europamästerskapet i Birmingham i år och har ju en pallplats i Diamond League under den här sommaren i Eugene när hon stötte sitt personliga rekord 19,70. Kan hon närma sig det i den här sista stöten, och går hon upp på fjärdeplatsen. Fanny Roos som nu roterar och stöter iväg den sista kulan där som kommer flygandes, och det är ingen ökning.
2: Nej, jag tycker inte hon får riktigt träff, utan det blir väldigt flacka stötar, och jag vet inte vad det beror på, om hon har lite för bråttom.
1: Hon trampar över dessutom då den här sista stöten och slutar som femma på sina 19,08. Chase Jackson leder på 21,14. Det är till och med längre än Jessica Schilders drömstöt tidigare under sommaren då hon hade 21,09, och det var det längsta på många, många år. Och detta 21,14 är amerikansk rekord och Diamond League-rekord och världsårsbäst och allt ni kan tänka er. Och det är det längsta sedan 2011 då Valerie Adams stötte längre. Men världsrekordet är ju en bit bort, Natalia Lisovskajas 22,63 från 1987.
2: Ja, nej, det är ju, man ska ju inte titta på de resultaten. Det som är lite märkligt är faktiskt att på den manliga sidan i kula är ju USA fruktansvärt bra och stöter jättelångt, så att jag trodde att tjejerna kanske skulle hänga på lite närmare. I alla fall uppåt 21,5 tycker jag skulle vara rimligt att kunna göra då, som för Jackson till exempel.
1: Alldeles strax dags för Vanessa Kamga i den tredje omgången. Hon ligger på femte platsen i diskusen med sina 62,53. Vi har en ny ledare där i Feng Bin från Kina, den tidigare världsmästarinnan från Eugene 2022. Hon har stött 66 och 67 och leder på nytt årsbästa före Valerie Sion som ju annars dominerar amerikanskan i den grenen. Det är Shanice Kraft som kastar nu, tyskan som var bättre än Vanessa Kamga under Europamästerskapet i Birmingham där ju Vanessa tog bronset och Kraft tog silvret och nu hade Kraft ett ogiltigt kast. Och då närmar vi oss Vanessa Kamga igen då, som inte kunde vara med i finkampen i Helsingfors med sin öroninflammation, men som nu har fått okej ifrån läkare att i alla fall vara med i Bryssel för en sån här chans. Miro, den får man ju inte varje år, att vara topp 6 som får kvala in och vara med i finalen.
2: Nej, absolut inte. Och därför har vi tyvärr inga svenskar imorgon som är då andra dagen på det här, utan vi får vara jätteglada över det här. Och sen har det varit inne då på att vi kanske skulle kunna haft med någon till då. Men ja, det är häftigt ändå att vi har 4 stycken representanter i finalen.
1: Och nu står hon där i buren då, Vanessa Kamga. För att rotera, det gör hon nu, och så kommer diskussionen ut på gräsmattan i Bryssel och den ställer sig upp i luften där, ja. Och det blir inte riktigt bra det där.
2: Nej, jag tyckte att det såg ut lite grann som att hon nästan halkade lite grann. Jag tror att det är lite blöt ring. Jag kände inte igen i alla fall utkastet, så att det var inte så konstigt att det blev riktigt långt.
1: Nej, det är blött i ringen i alla fall. Tidigare idag så har det varit regnigare. Nu är det 20 grader och uppehåll i alla fall i Bryssel där stavhopparna börjat sin uppvärmning. Det är ju först om 50 minuter. Det är dags för Karalis mot Duplantis och de andra.
4: Från friidrott till inhemsk fotboll och superettan. Fredagsmötet mellan Norrköping och Ljungskile. Två lag med vitt skilda utgångslägen, både vad gäller tabelläge och form. Norrköping stormar mot en snabb allsvensk återkomst medan Ljungskile slås för att undvika kval. Alternativ direkt gradering. Bortaledning 1-0. Och nu spel i den 13:e minuten. Wilmer Thyrén slog till i första minuten. Han upptäckte att Theo Krantz, målvakten IFK Norrköping, stod dåligt till ur ett hemmaperspektiv. Långt ute, och Ljungskile spelaren skickade bollen över hela planen i en båge över Krantz och 1-0 per omgående. Nu Norrköping på kvitteringsjakt, inspel i straffområdet och ett skott som avstyrs. Fördel Ljungskile alltså, där vi kan ha med oss att tränaren Joakim Jensen sparkades alldeles nyligen. 63-årige Tor Arne Fredheim, starkt förknippad med IFK Norrköping, har kallats in för att rädda kvar Ljungskile. I fjol lyckades han göra det med Östersund då han kallades in i ett kritiskt läge under höstsäsongen. Ljungskile som endast samlat in 2 poäng på de 6 senaste seriematcherna och har ju naturligtvis allt att vinna här ikväll och har ju åtminstone lagt en lovande grund för ett trendbrott där. Ett rejält tidigt ledningsmål och dessutom ett spektakulärt sådant. Men som jag var inne på tidigare, det är mycket fotboll kvar. Norrköping har 7 raka segrar och hemmapubliken i ryggen. Men Ljungskile leder 1-0, 14 minuter spelat i det här superettamötet.
5: Här är Växjö med match i exakt samma serie där hemmalaget Öster tar sig an nykomlingen, uppstickaren till den här säsongen, Nordic United, Södertäljeklubben, där matchen är 13 minuter gammal och än så länge mållöst 0-0. Där de vitklädda för dagen gästande Nordic, som kanske har varit allra bäst hittills, inte har skapat några jätteheta målchanser kanske, men rent spelmässigt i alla fall varit snäppet bättre. Båda lagen är ju med i toppen av tabellen. Man ligger på en 6:e plats, det är gästande Nordic, och hemmalaget Öster på en 5:e plats. Och man har ju de här positionerna, ja, kanske inte Norrköping då, för de är lite för många poäng upp, men de andra lagen som ligger där uppe och tampas om en eventuell direktplats, en eventuell kvalplats till Allsvenskan. Så det här är ju inom den ramen och den tankeverksamheten en riktigt viktig match. Vinnaren här tar ju liksom ett jättegigantiskt kliv på att kunna hota i allvar, eller på allvar, den här hösten när det nu bara är en tredjedel som återstår av den samma. Spelet på mittplan, lite böljande fram och tillbaka när Öster tar tag i den på högerkanten. Kan man komma på en omställning här? Man har ju en skicklig anfallare längst fram, Khalifa Jawla. Han har ju tillbringat hela vårsäsongen och en bit in på sommaren i just Nordic United. Det var bland annat han som sänkte Österklubben genom ett hattrick då han spelade i Nordic. Nu är han istället en vital, viktig del i Östers anfallsspel där han än så länge varit osynlig i den här matchupptakten. Det är 14 minuter spelat i ett gråmulet Växjö. Det är fortsatt mållöst mellan Öster och Nordic United 0-0.
1: Och det går undan i Diamond League-finalen när det bara är 6 stycken deltagare, och nu har de vänt på ordningen i diskusen, vilket gör att Vanessa Kamga ska kasta igen. För hon ligger ju på 5:e platsen och nu har Sierra Jackson gjort sitt, hon som ligger 6:a. Och därmed så är det Vanessas tur åter en gång. Än så länge 62 och 53 som längst i den tävlingen på en femte plats. Vanessa alltså, det är fortfarande kinesiskan Feng Bin som leder. Kulan är nu slut och Chase Jackson vann på sitt nya världsårsbästa och amerikanska rekord 21 och 14. Ingen ökning alltså i sista omgången för någon utav de bästa. Jackson för 19 och skilder med Fanny Ros på femte platsen när kulan är över. Nu då Vanessa Kamga igen, sommarprataren, VM4:an, OS5:an och medaljör i år då i Birmingham, den första seniormedaljen i ett internationellt mästerskap. Och i mörklila står hon nu redo för att kasta i den fjärde omgången, och här kommer diskussen in i nätet.
2: Nej, hon fick det inte alls att stämma. Man såg tidigt att hon skulle tappa ut diskussen till höger, och då tog den i nätet som finns då.
1: Hon plockar upp den blå diskussen igen som inte kom någon vart. Men hon kommer att få kasta alla sex kast i den här tävlingen, för så är det i Diamond League-finalen.
3: Som vi sänder ifrån fram till att Sportextra är slut den här fredagskvällen, och det är klockan 10 ikväll det. Närmast i programmet en uppdatering från Ekot och Christian Lönner.
9: Ja, i eftermiddag hölls Ekots slutdebatt inför valet med de åtta partiledarna. Miljöpartiets Daniel Heldén och Liberalernas Simona Mohamsson var då oense om regeringens klimatarbete.
10: Fyra förlorade år. Man har fördjupat svenskarnas fossilberoende. Något enormt. Det har gjort oss sårbara för klimatkriser.
11: En elbil, Daniel Heldén, den kommer inte laddas med handhjärtan och goda förhoppningar, utan det behöver ske med kärnkraft.
12: Statsminister Ulf Kristersson menade att svensk klimatpolitik gjort Sverige till ett attraktivt land för företag som vill investera. Men hans utmanare till statsministerposten, Magdalena Andersson, ifrågasatte den bilden.
13: Sverige är ledande i hela Europa. Mer måste göras. Våra företag är ledande i Europa. Därför ska vi inte backa tillbaka europeiska regler så att svenska företag som har investerat ska se de investeringar gå om intet.
14: Kort replik, Magdalena Andersson.
15: Sanningen är ju att de utländska direktinvesteringarna faller ju i Sverige redan nu. Sanningen är ju att det har varit noll utbyggnad av havsbaserad vind i Sverige under de här fyra åren. Det är fyra förlorade år.
9: Reporter Isak Krona. Och TV4 skjuter fram publiceringen av sin valundersökning på valdagen med en kvart, det rapporterar Dagens Media. Undersökningen kommer därmed att publiceras först efter att vallokalerna har stängt. En man som tidigare arbetat inom hemtjänsten i Sundsvalls kommun åtalas misstänkt för 4 fall av sexuella övergrepp mot äldre vårdtagare. Misstankarna mot mannen blev kända i somras, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen, som är i 45-årsåldern, förnekar brott. Antalet gästnätter på svenska campingplatser ökade med 3,9% i sommar jämfört med motsvarande period förra året. Mest ökade de utländska besökarnas gästnätter med 4,9% medan antalet svenska besökare ökade med 3%.
3: Tack så mycket för det här i Sportextra, där vi följer 2 stycken matcher från Superettan i fotboll, den näst högsta serien på R-sidan. På nära håll, Norrköping ligger under serieledarna. Det är Ljungskile som leder med 1-0, medan det är mållöst i Växjö öster mot Nordic United 0-0. Och så bevakar vi ju friidrott och finalhelgen i Diamond League.
1: Ja, efter en lång säsong så har de tagit sig hit. Vi började ju tidigt i maj i Kina, i Kechao och Xiamen, därefter till Marocko och Rabat, och så var det Rom, Stockholm, Oslo, Doha, Paris, Eugene, Monaco, London, Lausanne, Silesia och Zürich. Och i de här tävlingarna har friidrottarna kunnat samla poäng för att ta sig till den här finalen. Och här ger det en del prispengar att vinna förstås. I vanliga Diamond League-galor så är det $10,000, här är det $30,000. Och i vissa grenar som är Diamond Plus-grenar, där är det $60,000 till vinnaren. Plus att man ju får en del startpengar och så vidare om man är en stor stjärna. Och den som vinner Diamond League-finalen får också en VM-biljett till mästerskapet i Peking nästa år. Så det är en del som står på spel en sån här kväll, Miro.
2: Ja, hur ja, det kan man verkligen säga. Och man kan ju fråga sig då om det här är ett bättre system än innan Diamond League dök upp. Det var ju de här stora galorna som Syrisgalan och sånt. Men det var ju appearance money då som gällde för de flesta. Kanske någon bonuspeng för placering, om man hade en agent som kunde förhandla fram det. Men det var inga givna prispengar på det här sättet. Och det är klart att det är ganska stora summor, men det är ju om du är bland de 3-4 bästa i världen. de här som hamnar utanför Diamond League-finalen, de har inte tjänat så speciellt mycket, det kan jag ju säga.
1: Alla grenar ska avgöras under de här två dagarna, men det här är ju ändå inte det sista som händer under säsongen, för nästa helg är det dags för Ultimate World Championship i Budapest, som ju är ytterligare en säsongsavslutning med världens bästa som ska göra upp i direktfinaler i de hetaste grenarna med ännu mera prispengar då, och då dyker ju Duplantis upp återigen. Vad säger du om att det är två sådana här avslutningar som lite grann kanske konkurrerar med varandra om att vara det största?
2: Nej, men det kan jag tycker att det är kul att det kommer in något som är mästerskapslikt. Det är ju bara vi i Europa som kör vårt EM. Man ska vara medveten om att det är ett ganska litet mästerskap, och den internationella friidrotten mår bra av att ha, ja, åtminstone mästerskap varannat år.
1: Så vi ser fram emot Budapest nästa helg också, men allra först nu alltså Diamond League-finalen, och stavhoppets uppvärmning har startat där Duplantis, Karalis och Guttormsen är igång och tränar inför att börja tävla. Men nu är det Vanessa Kamgas tur i den näst sista omgången i diskusen. Det är Feng Bin från Kina som leder. Hon har ökat 67 och 46 i den fjärde omgången, och hon fortsätter alltså att ha täten före Valerie Sion, som ju annars brukar vinna allt. Hon som tidigare hette Allman och som ligger tvåa i den här tävlingen. När det är Vanessa igen då, och vad vill du se den här gången, Miro?
2: Nej, men ganska likt det som hon satte i burgavlen där, och jag tyckte hon hade bra tryck i den då, men det är som sagt, det gäller då, det är inte så jättebred kastsektor, så att det är lätt hänt att man hamnar ute i skyddsnätet, och det är ju tur det, för att skulle man inte ha den här smalare varianten så är ju risken då att diskusen studsar ut på banorna och kanske träffar någon.
1: Nu Vanessa Kamga i näst sista omgången, hon ligger femma, här kommer diskusen och passerar precis förbi burgaveln, ja, och landar strax där över 60 meter.
2: Ja, men hon visar ju sin kapacitet där, för det där tog ju givetvis bort någon meter för henne då, för hon nuddade vid det här nätet igen då. Hon ska kasta den ganska nära där, men inte så att det touchar.
1: Det är 59,99 faktiskt, och därmed är ju ingen ökning heller, utan hon är kvar på femte och näst sista platsen i tävlingen inför den sista omgången som dyker upp snart i Belgiens huvudstad.
14: Radiosporten med Superettan.
16: Och toppmötet mellan hemmalaget Öster och gästande Nordic United, matchen är 22 minuter gammal och fortsatt mållös 0-0. Det är ett jätteslarvigt hemmalag i Öster. Klassiska fotbollsklubben från Växjö som ju förra säsongen åkte ur allsvenskan, var topptippade inför. Fick ju en liten halvstrulig start och har ju sedan reparerat mod och avancerat uppåt i tabellen. Men under de här 22 minuter har spelat Superettan fotboll den här kvällen, så har det varit bristande kvalitet som har varit signum för hemmalaget, som inte alls har fått ordning på spelet överhuvudtaget. Och det är snarare gästande då Södertäljeklubben Nordic United, som förvisso är ett bra fotbollslag. De ligger sexa, Öster femma inför. Så visst finns det kvalitet hos gästande Nordic, men deras hänsynslösa form av fotbollsspel är beundransvärt att se. Noll respekt inledningsvis av den här matchen och fortsätter så även nu. På vänsterkanten är Elias Durmas, ni känner igen efternamnet, Jimmy, storebror. Många år en viktig spelare för svenska landslaget. På här sidan Durmas tillbaka, spelar nu till Elias Andersson, en annan rutin att spela för Nordic United. Fastnar man sen, eller snarare tvärtom, man tappar fästet på den blöta gräsmattan, och jag kan istället Öster komma emot attack. Två mot två chans kanske, centralt genombrott, Oskar Rudenäs utan på högerkanten till Khalifa Jawla med ett just förflutet i Nordic United. Jawla in i straffområdet, försöker finta höger, fintar vänster, och sen så blir det nog hemmalaget för ovanlighetens skull under de här 24 minuter det har spelat Superettan fotboll den här kvällen, men fortsatt 0-0 mellan Öster och Nordic United.
4: Och under avdelningen klassikerklubbar som dråsade ur allsvenskan i fjol så har vi även Superettans klara serieledare just nu, IFK Norrköping, som ligger under hemma 0-1 mot Ljungskile. Ett Ljungskile som hade en rätt så pigg nykomlingsstart i våras, men därefter har det gått ut för. Vann förvisso första matchen efter sommaruppehållet och initialt den andra mot Sandviken, men den blev i senare skede en skrivbordsseger för Sandviken eftersom Ljungskile hade använt sig av en obehörig spelare. Det var för övrigt målskytt den här ikväll, Wilmer Thurén som det rörde sig om. Efter den turbulensen så har Ljungskile ändå nått en lösning med Kalmar FF som Thurén tillhör, som gör att han kan slutföra denna ovissa höstsäsong hos bottenlaget från Bohuslän som spelade i tredje högsta serien i fjol, men har så här långt här ikväll stått upp klart bra mot ett spelförande Norrköping som för ett par minuter sedan ville ha en straffspark, en misstänkt handsituation där inne i Ljungskiles straffområde. Svårt från min position att bedöma det hela, men vilket mål han gjorde, Kalmar FF, från ett Wilmer Thurén som från gissningsvis 55 meter, någonting i den stilen, drog bollen över hela planen. Den seglade in bakom hemmamålvakten Theo Kranz fram till 1-0. Detta skedde i den första spelminuten på anrika idrottsparken. Nu är det spel i den 26:e och det är Wilmer Thurén och Hans Ljungskile som leder 1-0 mot serieledande Norrköping.
1: Tillbaka till Diamond League-finalen och damernas diskus som pågår. Själva huvudgalan startar klockan 8 med löpgrenarna, men damernas kulan och damernas diskus pågår och avgörs före huvudprogrammet. Nu Feng Bin igen från Kina som leder tävlingen. I den näst sista omgången så får hon ett kryss, hon som leder på 67-46. Och det är lite oväntat, Miro, att det inte är Valerie Sion som har täten.
2: Nej, men verkligen. Hon brukar ju vara stabil runt 70 meter, så att nu har hon bara ett kast kvar, så att det skulle bli väldigt överraskande då, och Feng skulle nog vara väldigt, väldigt lycklig, för det är hon idag nu när hon har kastat bättre än på hela säsongen.
1: Dags för den sista omgången och Vanessa Kamga kommer som näst först ut i den kastordningen då. Först Sierra Jackson som ju ganska chockartat vann i Londons Diamond League med hela 71-72. Hon kastade ett enormt personbästa där när Sion fick se sig besegrad för första gången på länge och blev tvåa där, och där var ju Vanessa Kamga på fjärde platsen. Men vilken drömträff hon fick då, Sierra Jackson, med över 71 meter.
2: Ja, ibland så fattar man ingenting, utan det kan ju varit då att hon fick väldigt, väldigt bra vind. Det har man ju stor nytta av. Om man får lite motvind från höger, om man är högerkastare då, så kan man ju få någon extra bonusmeter där. Och det var väl någon sån träff hon fick.
1: Sierra Jackson som är 24 år gammal och som annars är college-mästarinna. Det ska vara hennes tur nu. Men jag vet inte om hon tänker kasta i sista omgången, för Vanessa Kamga ser väldigt redo ut att istället kliva in i den där buren. Hon som ska vara näst först ut i kastordningen här i sista omgången. Ja, men det verkar vara Vanessa som står redo.
2: Skulle vara kul om hon kunde få till en 65-meters kast här. Då kliver hon ju upp rejält i prislistan.
1: Hon har ju kastat väldigt intensivt den här sommaren. Hon missade ju finkampen, men annars, som hon har pepprat på med tävlingar, Vanessa.
2: Ja, nej, men det har hon gjort som sagt. Och idag krävs det som sagt 65 meter för att få en tredje plats då. Det är ju stor skillnad jämfört med den femteplatsen hon har just nu.
1: Sierra Jackson tänker ändå kasta, för nu står hon där i buren. Nu har också tv-kamerorna hittat henne. Och

0: Jackson som ligger sexa. Står redo för att rotera. Amerikanskan kommer med sin diskus nu. Om hon inte förbättrar sig så blir Vanessa Sems femma. Och det är inte längre First Tierra Jackson. Utan Vanessa Kamga är som sämst femma här i Diamond League-finalen.
1: Det är väl ungefär där hon ska på förhand vara, tycker jag. Bland de här tjejerna då.
0: Ja, i det här sällskapet så handlade det om att försöka att inte komma sist för Vanessa Kamga. För det är ju skillnaden när hon är på världsnivån, till skillnad från i Europa. Att här möter hon amerikanskorna och kinesiska.
1: Mm, det gör hon. Men som sagt, får hon till ett kast här på 65, då kliver hon upp och på en tredje plats då. Det hade ju varit riktigt, riktigt häftigt. Se om hon kan använda av det adrenalinet då. Ibland blir det att man tar i för mycket och spänner sig istället.
0: Hon har fått okej från läkaren att tävla här trots öroninflammationen. Hon hör bara på ena örat, men nu står hon där i alla fall för att rotera i sista omgången i finalen. Kastar iväg diskusen där. Som flyger ut på gräsmattan och det är ingen ökning. Det är inte över 60 meter.
1: Nej, jag tyckte utkastet var väldigt, väldigt flakt, så att, nej, det var inget vidare.
0: Och därmed stannar hon som femma i den här tävlingen på 62 och 53 som hon fick till i den andra omgången. Vi kan återkomma till hur det slutar i den där diskustävlingen som Feng Bin alltså leder på 67 och 46 i inledningen av den allra sista omgången i Bryssel.

0: Dai Dai, Shakira och Burna Boy här i Sportextra.
1: Där vi följer Diamond League-finalen den sista helgen, den sista kvällen med de stora kanonerna för svensk del. Vi har ju haft Fanny Ros, Vanessa Kamga i tävlan. Vi väntar ju på Mondo Duplantis och Daniel Ståhl också denna kväll från Bryssel, där det är ett tag kvar tills den här galan börjar på riktigt, så att säga, med stavhoppet där runt klockan 8. Vi ska tillbaka dit om en stund, men först vänder vi ut till Idrottssverige och den pågående fotbollen i Superettan, till exempel i Norrköping.
2: 34 minuter spelat där, alltjämt 1-0-ledning för bottenlaget Ljungskile som ställs mot serieettan IFK Norrköping, som nu är på kvitteringsrätt. Det är ordentligt tilltrasslat i straffområdet tillhörande Ljungskile och ett skott som smiter högt över. Ja, fortfarande uppförsbacke för Norrköping, men som det ser ut just nu så tyder ju mycket på att kamratföreningen är tillbaka i Allsvenskan nästa år. De två bäst placerade lagen i Superettan går ju direkt upp. Och inför den här 22 omgången så är Norrköping 9 poäng före Falkenberg som är på andra platsen. Men Ljungskile leder i alla fall 1-0. Detta Ljungskile som ju gjorde en efterresa under 90-talet från Gärdsgårdsserien till Allsvenskan, just nu på den nedre tabellhalvan av Superettan. Ljungskile som prioriterat defensiven här ikväll försöker nu attackera på vänstersidan. Det är en härlig löpning från Alfons Borén som tar fram ett inkast i alla fall i närheten av Norrköpings ena hörnflagga. Bollen ut via Otta Snefati, som ju var VM-resenär i somras, uttagen i Tunisiens VM-trupp, men ingen speltid för högerbacken i Norrköping. Matchminut 35, Ljungskile leder 1-0. Målet från första minuten, ett fredagskonststycke signerat Wilmer Thurén. En boll som skickas in i straffområdet fångas av Theo Krantz, som inte hade positionsspelet med sig då Thurén testade lyckan från rejält tilltagen distans. Just nu aktivitet på mittplan, Norrköping kastar igång igen, kan alltså ta 8:e raka segern här ikväll och har ju en, som Emil var inne på från studion tidigare, stekhet. Kristoffer Nyman, 7 mål på de 4 senaste matcherna. Han har hivat sig upp i skytteliga toppen, men än så länge så har ett hårt arbetande Ljungskileförsvar kunnat hantera IFK-kaptenen. Nu han stormar dock, nämnde med Fattig fram på högersidan, försöker ta sig in i straffområdet. Bollen styrs ända ner till Lukas Eriksson, målvakten som så här långt varit säkerheten själv. Ljungskile leder 1-0 borta mot Norrköping, 36 minuter spelat.
3: Inga mål tillverkade i Växjö också vad gäller Superettan fotboll. Hemmalaget Öster mot gästande Södertäljeklubben Nordic United, 35 minuter spelat sist och där här. Där Nordic United fortsätter att vara det laget som har mest initiativ. Nu genombrott centralt till Elias Andersson med bollen. Kan han våga skjuta med vänster? Dojan svar nej. Spelar sig till Durmas i skottposition som skjuter. Täckande Växjö spelare i form av Österförsvarare då, som är täckande hjälte i det där läget och täcker skottet från nära håll från Elias Durmas. Annars hade det varit en mycket giftig målchans. Eller det var ju en giftig målchans, men det kan bli farligt på riktigt också om det där skottet hade gått hela vägen fram. Det kryllar ju av individuell skicklighet och briljans i detta Nordic United-lag, och framförallt han nu då som iscensatte det här anfallet och han som styr det mest av mittfältspelet och även han som ska slå hörnan nu, Elias Andersson. Han var ju en lovande spelare en gång i tiden och bidrog mycket i Allsvenskan både för Djurgården och för Sirius, och har ju faktiskt en januarilandskamp för Sverige också på det där meritlistan. Då gjorde han för övrigt mål också. Här kommer en hörna, insignerad Andersson. Kort variant, Elias Andersson får tillbaka bollen på den högra kanten utanför straffområdet, men vänsterdojan slår in den nu mot den första delen. Nickas som en försvarande spelare i österläget bara bort med den, och sen spelet fortsatt kvar i offensivt läge för Nordic United. 37 minuter spelat i Superettan fotbollen i Växjö. Elias Andersson med bollen fortsatt på den där högra sidan, tar hjälp av Durmas centralt. Kan han vända tillbaka ut på den högra sidan? Jajamän, visst gör han så. Andersson med bollen till Grönborg. Här kommer djupledsspelet från Nordic United in i straffområdet. Nordic spelar i backen. Skottläge ändå som testar och skjuter. Täckande försvarar en gång till för Öster som bara rensar bort i panik och kommer bli ny hörna. Det är virrigt i det rödblåa hemmalaget som tycks hamna i liksom tidsnöd och svårigheter så fort Nordic United-spelarna kommer in i det straffområdet. Och det är liksom väldigt så här lustiga situationer mellan varven, för det har regnat. Som alltid, som kanske vissa säger i Växjö, så har det regnat mycket under dagen. Och gräsmattan, den är väldigt, väldigt blöt och släpper. Så det är ganska stor chans och risk och möjlighet att spelarna halkar. Och kanske det som ställer till det i Österförsvaret. Kort variant återigen av Nordic United som inte får någon styrsel eller låning på det överhuvudtaget. Och bara rensas undan av Öster. 38 minuter är det som är spelat i den här gråa, regndassiga kvällen i Växjö. Det är fortsatt 0-0 mellan Öster och Nordic United.
0: Det gäller Superettan fotboll D. Vi ska också säga att om dryga 20 minuter så är det också säsongspremiär i England. Då pratar vi om Women's Super League, det vill säga den högsta fotbollsligan för damerna där. Ett riktigt svensk möte är det som väntar. London City Lionesses tar emot Manchester United. Ett hemmalag där ju Kosovare Aslani och Rosa Kafaji befinner sig. Kosovare Aslani är alltjämt korsbandsskadad, men Rosa Kafaji, hon får chans från start. Och i Manchester United, ja, det har ju nästan blivit en svensk koloni, skulle man kunna säga. Hanna Lundqvist, Anna Sandberg, Julia Sigurdi Olme, Ellen Wangerheim, Fridolina Rolfö och så Monica Josoba, det senaste svenska tillskottet. Hon anslöt ju ifrån Häcken här bara för några dagar sedan. Hon får idag göra sin debut, men hon startar på bänken. Där görs hon sällskap av Hanna Lundqvist och Ellen Wangerheim. Från start hittar vi däremot Anna Sandberg och Julia Sigurdi Olme. Fridolina Rolfö finns inte med i truppen överhuvudtaget. Vi får gräva lite det och se vad anledningen kan vara bakom det. Men matchstart 20.00 alltså i London.
1: Men svenska så att det räcker och blir över där alltså. Och vi har ju ett antal svenskar att följa också den här kvällen i Diamond League-finalen, Alexander Miro.
4: En stark fyra med Vanessa Kanga och Fanny Ros som har tävlat klart och snart Daniel Ståhl och Mondo Duplantis. Diskustävlingen är över och det blev kinesisk seger. Feng Bin som ju vann VM-guld i Eugene 2022. Då var hon en skräll och nu är hon det igen när hon kastar säsongsbästa och vinner före Valerie Sion som bara blir tvåa och Jorinde van Klinken, Europamästarinnan på tredjeplatsen med Vanessa Kanga som fem alltså 62 och 53 sen tidigare. Också Fanny Ros femma i kulan med sina 19.08. Men nu är det bara en 20 minuter till att det är dags för stavhoppet att starta och återigen Karalis mot Duplantis. Och det blir ju någonting att se fram emot definitivt. De två som klarade 6.20 senast i Zürich, båda över den höjden. Sen så hoppade ju Duplantis också 6.25 innan det var dags för världsrekordförsök. För både Manolo Karalis och Mondo Duplantis, då var det ju ingen som klarade det. Men Sigge och Emil, den här kvällen så kan det bli ett 16:e världsrekord för Duplantis. Eller ska Karalis vinna den här Diamond League-finalen?
1: Det ska ju bli väldigt spännande att hänga med i radioeten ikväll och få höra det från Bryssel. Där vi ju i Sport Extra sänder fram till klockan 10. Det är då de är klara med finalen i Diamond League.

0: Så heter låten Crazy in Love, Jill Jonsson. En låt som ju kom tvåa i Melodifestivalen 2003. Har du koll på din Melo-historia, Sigge?
1: Nej, det var nyheter för mig. Ska du fråga om ettan också, eller?
0: Ja.
1: Nej, jag har ingen aning.
0: Give Me Your Love, Fame.
1: Jaha, det var kärlekstema.
0: Det var kärlekstema.
1: I topplistan. Hur är det med kärleken i Norrköping, Rickard?
2: Ja, den är väl sammantaget rätt stor eftersom IFK Norrköping fortfarande är etta i Superettan. Låt vara då att Ljungskile, fredagsgästerna, leder 1-0 efter mål i matchminutet. Wilmer Thyrén, han sköt från halva planen lite drygt och nu spel i den sista ordinarie minuten av den första halvleken. Och detta nu så lägger grön skrudade Ljungskile-bollen till rätta i närheten av eget straffområde. Lila klädde målvakten Lukas Eriksson gör sig ingen större brådska. Han ska lyfta bollen mot offensiv planhalva för ett Ljungskile som alltså kan gå till pausvila i 1-0-ledning borta mot ett hysteriskt formstarkt IFK Norrköping som haft svårt att komma till de där riktigt, riktigt kvalificerade målchanserna här ikväll. Fortsatt fördel Ljungskile, bollen i spel igen. Och här kan Thyrén skjuta igen, han lägger bollen till rätta och bollen styrs på vägen ut till en hörna som Ljungskile kommer att få då vi alldeles strax närmar oss tilläggstid på Idrottsparken. Fem superettanklubbar, om jag inte räknat alldeles galet, har så här långt den här säsongen valt att dra sparka tränaren kortet. Ljungskile gjorde det för någon vecka sedan. Arne Fredheim, som egentligen lagt ner tränarkarriären, har kommit in här, gör sin andra match som huvudansvarig för Ljungskile. Det är förlust mot Värnamo i föregående omgång, men nu leder han alltså med mot sin gamla klubb på Norrköping. Minst fyra tilläggsminuter. Det tar en väldigt tid att ta hand om den här hörnan för Ljungskile. Domare Per Melin har ett och annat att säga till om. Hörnan nickas hur som helst bort av Norrköpingsförsvaret. Ljungskile försöker åstadkomma någonting i andra våg. Det blir ett misslyckat skottförsök och Theo Krantz, som fick vittja nätet rejält tidigt här ikväll, lägger bollen till rätta. 11 nollor har han hållit den här säsongen för övrigt i Superettan. Det här är omgång 22. Det är starka papper. Bollen i spel igen. Norrköping alltså i 0-1 underläge, men har ju onekligen avgörandet i sina egna händer när det gäller att landa bland de två bästa, vilket ju då ger direkt allsvensk avancemang till 2027 års säsong. Spel på tilläggstid som sagt i Norrköping. Ljungskile gör det bra, leder 1-0 efter mål av Wilmer Thyrén.
3: Även spel på tilläggstid i andra Superettan-fighten den här kvällen. Det här är Öster mot Nordic United än så länge mållöst när vi nu spelar i den 46:e matchminuten. Det är fyra tillagda av den fjärde domaren efter målvaktsskador egentligen på dels då Karl Persson Lundahl, målvaktsväktaren i Östermålet, och så även på Amaret Svelan, målvakten som huserar i den där lila färgade tröjan, även han målvakt då för Nordic United. Men båda är friska och krya, åtminstone så till den grad att de i alla fall kan slutföra här den första halvleken. Nordic United är fortfarande det laget som har varit allra bäst, piggast och mest kreativt med bollen nu på den högra kanten. Kan man komma loss där? Svar nej. Emanuel Svedi blir avväpnad men lyckas på något mirakulöst sätt ändå bara ta tillbaka den där bollen. I lika läge fortsatt alltså 0-0. Där bollen nu trillas runt i den där backlinjen hos borta gänget Nordic United. Det påminner om digniteten av den här matchen. Det är två topplag som vid händelse av seger verkligen sätter press på de lagen ovanför. Nordic på en sjätte plats inför Öster på en femte plats. Där Nordic nu försöker bygga spelet på högerkanten. Vaket försvarsspel av Dennis Olsson, vänsterback, försvarare i Öster som reparerar den där situationen. Men Nordic bara liksom tar över kommandot så fort Öster bara har bollen, så det är väldigt korta perioder. Och Nordic kan också då fortsätta att bygga med sitt spel. Mittbacksläge nu ut till Elias Durmas, han som var den faktiskt som skadade målvakten i Öster, Karl Lundahl Persson. Nu sätter han i bollen i straffområdet. Nordic spelare går i backen, inga ojustheter, säger domare Opong. Spelet går fortfarande vidare ute på den vänstra kanten. Nya spelare som bråkar och studsar fram och tillbaka, men vinner bollen då. Det är Nordic United bara sätter in i straffområdet och Filippe spel centralt. Och sen får man ordning på det här spelet. Ja, men det får man, och Öster bara rensar undan. Fortsatt lika läge 0-0 i Superettan-mötet mellan Öster och Nordic, 47 minuter spelat.
2: Och det är numera lika läge på Idrottsparken i Norrköping där hemmalaget lika serieledande med Superettan IFK Norrköping kvitterar på tilläggstid. Tungt för bottenstridande Ljungskile som ju var så nära att segla hem den här första halvleken, gå till pausvila med 1-0. Det är i efterdyningar av en hemmahörna som det kommer ett strumprullaravslut på som tar sig förbi hemmamålvakten, eller rättare sagt borta dit, och Lukas Eriksson som blev alldeles ställd i den där situationen. Jag ska alldeles strax återkomma med målskytten, för nu får Ljungskile faktiskt ett intressant inkast på offensiv planhalva på Norrköpings vänstersida. Ljungskile i grönt försöker kombinera sig fram men dräller ut bollen över linjen. Och inkast för Norrköping mot Asnefatti med målet. En av de som är kvar från fjolårssäsongen då IFK fick lämna högsta serien. Det här är slutsekunderna av den första halvleken. Det var alltså Wilmer Thurén som mycket tidigt gav Ljungskile ledningen. Och utjämnat på tilläggstid alltså. Ytterbacken mot Asnefatti som nu slår en längre boll att springa på för lagkamrater. En omöjlig sådan skulle det visa sig. Och blåser Per Melin av den första halvleken som till sist landade lyckligt för serieledande IFK Norrköping. Mot Asnefatti med senaste målet. Ett lika hemma mot Ljungskile.
3: Ja, det verkar trevligt att få se, uppleva och få känna känslan av mål i den superettan fotbollen den här kvällen. Det har inte blivit tillverkat några sådana vad gäller mötet mellan Öster och Nordic United. Det är bara en halv minut kvar om det ens är så mycket. När Öster för ovanlighetens skull då i lika läge 0-0 har bollen nu på den egna backlinjen in på mittfältet till rutinerade Daniel Ask som i sin tur väljer att bara lugna ner, spela bollen i backlinjen och inga direkta försök att avancera framåt och göra någonting kreativt, utan istället så väljer domare Fredrik Opong att blåsa av och förkunna att den första halvleken är över. Öster, hemmalaget, har en hel del att fundera på. De har inte gått att känna igen under de första 49 minuter. Det spelat superettan fotboll den här kvällen, men ändå står det 0-0 fast Nordic var vassare den första. Om en kvart så är det dags för den andra och då får vi se om vi får några mål härifrån.
1: Tack så mycket för det. Pontus Lind som tillsammans med Rickard Jansson följer superettamatcherna i fotboll för Radiosporten den här kvällen, där vi ju också följer Diamond League-avslutningen i Bryssel. Det är knappt 10 minuter kvar till stavhoppet drar igång med Mondo Duplantis.

0: Jubel här i Sportextra, låten heter Ocean House.
1: Där det nu är dags för en uppdatering från Christian Lönner från Ekot.
2: Tack för det. En militant klimataktivist misstänks nu för att ligga bakom flera sabotageförsök

0: Demonstranter mötte mötesdeltagarna utanför Christiansborg här i Köpenhamn. För idén om att skicka personer som fått avslag på sin asylansökan till ett land utanför EU är inte okontroversiell. Men det är det som nu Danmark tillsammans med Tyskland, Nederländerna, Österrike och Grekland arbetar för. Att ett så kallat partnerland mot betalning tar emot personer som fått avslag på sin asylansökan men som av olika skäl inte lämnat landet. Vilket eller vilka länder som är aktuella för ett sådant avtal vill man inte avslöja. Men i europeisk press har det förekommit uppgifter om kontakter med Rwanda och Uganda. David Rasmusson, Köpenhamn.
1: De amerikanska förhandlarna Jared Kushner och Steve Witkoff besöker i helgen först Moskva och sen Ukraina på söndag. Det uppger Ukrainas president Zelensky, rapporterar Reuters. Zelensky föreslår också en vapenvila med Ryssland, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Och den ukrainska säkerhetstjänsten SBU:s högkvarter i Kiev träffades idag i en rysk drönarattack, uppger Zelensky. Enligt presidenten hade drönaren tagit sikte på SBU-chefens kontor.
2: Sport Extra med senaste nytt.
3: Och med tråkiga nyheter från Diamond League-finalen. Mondo Duplantis kommer inte att komma till start. Han tänker inte hoppa. Efter uppvärmningen så kommer det beskedet. Han intervjuas just nu av inneplanspiken. Vi kan väl se om vi kan få in det ljudet alldeles strax här. Men Miro, vad säger du om att Duplantis inte kan tävla i Diamond League-finalen?
4: Nej, det är ju fruktansvärt tråkigt. Jag har skickat sms till Greg och hoppas att han svarar vad det beror på då. Men inhoppningen så såg jag att han hoppade in då med en mjuk stav med överdragsbyxor. Och när han gick ner från bädden så tyckte jag faktiskt att han inte gick utan att han haltade lite grann. Men jag vågar inte säga något för jag var rädd att jag inbillade mig bara. Men tydligen så är det så att han har ju, det är ju helt klart så att han, jag tror att han har en skadekänning.
3: Vi har sett honom packa ihop sina stavar och dra igen fodralet och vi ser hur pappa Greg och mamma Helena blickar framåt på Kung Baudouin-stadion mot sin son där han står på inneplan och pratar med spiken där om varför han inte kan komma till start alltså. I den tävlingen vi såg fram emot så mycket när han varit i så fin form 6.25 förra veckan och då utmanades han av Karalis hela vägen upp mot världsrekordet.
4: Ja, det gjorde han. Det var första gången som han var riktigt, riktigt utmanad tycker jag. Då. Liksom tidigare då har ju givetvis Karalis varit där, men då har han ju stått över höjder och kanske inte varit riktigt så nära som vi kanske tror då. Men Mondo har ju vunnit liksom med 2 decimeter och så. Nu sist var det 5 centimeter. Det var oerhört imponerande att han, ja, att han lyckades med det då, att han samlade ihop sig nu. Och ja, nu ser jag honom här, att han går och tackar de övriga hopparna då, men det är inte så mycket att göra åt.
3: Karalis kramar honom om honom, Sondre Guttormsen kramar om honom och alla de andra också. Och Duplantis ger ett hjärta till kameran med sina fingrar och vinkar och tackar för sig. Det blir ingen Mondo Duplantis i Diamond League-finalen. Kanske kan han tävla nästa vecka i Budapest som ska vara hans stora säsongsavslutning Ultimate Championship som han har skrivit den officiella låten till och allt det där. Men inget 16:e världsrekord den här kvällen, det blir inget tävlande för Duplantis.
5: Ja, tråkiga besked där från Alexander och Miro. Vi hoppas såklart att vi ska kunna ge er en intervju med Mondo Duplantis på något sätt här så småningom i Sportextra där vi ju såklart återvänder också till Bryssel om en liten stund.
6: Och vi ska också om en liten stund återvända till fotbolls-Sverige där det spelas 2 stycken superettan-matcher denna kväll. Men även tidigare idag så har vi fått anledning att ägna tankarna åt denna sport.
7: Nu står det klart vilka BK Häcken kommer få möta i damernas Champions League. Det blir bland annat en tuff bortamatch mot fjolårsfinalisten Lyon. Men det blir också hemmamöten mot Chelsea, mot Juventus och Manchester City och ytterligare 2 bortamatcher mot Paris FC och Inter. Josefin Rybrink, vad är din spontana reaktion?
8: Nej, men en rolig lottning. Väldigt tuff lottning också. Jag har mött Chelsea och City, det är 2 oerhört, oerhört bra lag. Men alla lag är tuffa i Champions League. Men jag tycker att det är en spännande och rolig lottning. Jag tror vi kommer få bra tryck på vår arena där med fansen. Alltså det ska bli kul.
7: Det fanns ju också en viss spänning kring om ni skulle få ställas mot Real Madrid med Felicia Schröder. Var det någonting ni hade hoppats på?

0: Eller är ni glada att slippa det?
1: Nej, jag tror vi alla satt och hoppades på att få Real Madrid hemma. Jag tror att Felle också satt bort och hoppades på det. Det hade varit ett kul återseende för alla, tror jag. Men nu blev det inte så, men det hade varit väldigt kul att få möta dem.
0: Årets Champions League-säsong drar igång 22-23 september och det är Barcelona som ska försöka försvara sin titel.
2: Och det är ju först och främst en ligafas som gäller där 18 stycken lag deltar. De som slutar topp 4 är sen klara för kvartsfinaler medan de 8 därpå följande lagen spelar playoff om resterande 4 kvartsfinalplatser. Lagen därunder har ju sedermera spelat färdigt, reporter här Selma Jennervall. Även nivån under Champions League, det vill säga Europa Cup, har idag lottats. 2 svenska lag finns med, Malmö FF, de ställs mot österrikiska Sankt Pölten. Och för Hammarby väntar skotska Rangers. Det är dubbelmöten här som gäller, ingen ligafas alltså. Segaren i detta dubbelmöte tar sig sen vidare till åttondelsfinal.
3: Och vi upprepar det vi fick höra nyss i Sport Extra, beskedet att Mondo Duplantis på plats på banorna efter uppvärmningen i Diamond League-finalen i Bryssel meddelar att han inte kommer att tävla. Vi kommer att höra honom den här intervjun som han har haft med spiken helt enkelt på plats i tävlingen i Bryssel alldeles strax här i Sport Extra.
2: Men först och främst, hockey.
4: Marcus Kryger stannar i Djurgården. 36-åringens kontrakt med klubben gick ut i våras, men nu meddelar DIF att man förlängt och Kryger blir kvar i alla fall ett år till. Kryger opererades efter SHL-säsongen för att få bukt med ljumskproblem. Vi är väldigt glada att Marcus efter den här sommaren känner sig redo att spela. Det är viktigt att han fortsätter på vår resa. Han är en spelare som älskar att tävla och kan fortsätta bidra till vår kultur genom att visa både Djurgårdssupportrar och oss internt vad en djurgårdare är, säger klubbens sportchef Marcus Dueboje. I fjol gjorde kaptenen 40 matcher i grundserien och stod för 5 mål och 10 assist. Djurgården inleder SHL-säsongen den 19 september hemma mot nykomlingen Björklöven.
2: Astrid Johansson, reporter med koll på ishockeyn.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: I want protection around maternity.
7: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
8: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
9: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
10: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
11: Jag blev väl både ledsen och arg.
12: Diskriminering.
3: Det här är Sport Extra med friidrott i Diamond League-final med Daniel Ståhl. Vi försöker ju ta reda på varför Ronan Duplantis inte kommer till start, och så blir det ju superettan andra halvlek de 2 matcherna som vi följer denna fredag.

0: så heter den. I Love Rock'n'Roll med Joan Jett and the Blackhearts här i Sportextra.
1: Med Diamond League-finalen ifrån Bryssel utan Mondo Duplantis den här kvällen. Beskedet kom ju alldeles nyss att han inte kommer till start i stavhoppet. Miro såg honom halta under ett uppvärmningshopp och därefter har han också blivit intervjuad utav innerplanspiken, men inte med en sån ljudkvalitet att det gick att höra vad han sa via sändningen, varken i tv eller här i radio, så att vi får avvakta med fler kommentarer och varför Duplantis inte kom till start och förhoppningsvis en intervju med Mondo själv. Men dags nu för den första löpgrenen ska det vara. Det handlar om 400 meter häck för damer som är först ut på programmet och där finns ju de snabbaste i världen i år, så ser det ut i alla grenar förstås, i de flesta i alla fall. Och här finns Anna Cockrell från USA som vann senast på nytt världsårsbästa. Amerikanskan sprang då på 52.13. Annars är det ju Emma Sapletalova från Slovakien som har dominerat under sommaren och vunnit i Rabat, Rom, Oslo, Doha, Lausanne. Men som hade problem senast i Zürich och ja, det gick inte riktigt på upploppet där för Sapletalova.
2: Nej, det gjorde inte det. Det var fel lite frånvarande för att jag har tappat bort bilden.
1: Men jag har den i alla fall. Jag kan säga det att loppet är igång nu och det är Cockrell på bana 5 och Sapletalova på bana 6. I mörkret allt mera i Bryssel. Emma Sapletalova som vann EM-guldet också fått sitt stora genombrott under den här säsongen och det är jämnt än så länge på den bortre långsidan. Det är Cockrell som leder med Dalila Mohammed som tvåa ser ut som, hon som hade världsrekordet tidigare. Sapletalova springer ändå helt okej i kurva nu in på upploppet alldeles snart och det är amerikanskan som leder. Precis som i Zürich ser hon ut att vara på väg mot en bra tid, men nu kommer också slovakiskan Sapletalova och med 100 meter kvar så är det rätt så jämnt nu faktiskt, även om Cockrell fortfarande leder. Bra springer också Kocka utifrån Belgien som kan ligga tvåa. Men Cockrell är i täten så kommer Sapletalova på slutet att bli tvåa. Men Cockrell vinner på 53.02. Ingen tid under 53 alltså. Men Cockrell slår precis Sapletalova och Kocka ut i alla fall i det här loppet. Och två segrar i rad nu för Cockrell efter att Sapletalova dominerat och imponerat under resten av säsongen.
2: Tiderna var väl sådär, nu har jag, tyvärr kunde jag inte se loppet, men förklaringen kan ju vara då att det är lite sent och kanske lite kyligare.
1: Vi sitter ju och tittar på tv-bilder, vi har ungefär 5 stycken olika tv-bilder för att kunna följa den här galan ordentligt och bra. Och till exempel på en tv så visar stavhoppet som har inlett på 5.52, Sam Kendrick som klarar det. Men Miro, hur tråkigt känns det att Duplantis inte kommer till start?
2: Ja, det är ju jättejobbigt. Det som jag försöker trösta mig med då är ju att efteråt nu så har han gått normalt så att säga då. Det var efter den här inhoppningen då som han gjorde då med överdragskläder på sig. Så när han gick från stavhoppsmattan mot Greg och skulle snacka med honom så kände, eller ja, så upplevde jag att han, jag ska inte säga halta, men gick orent. Om man pratar hästspråk, han gick orent. Men jag vågar inte säga någonting utan ja, sen kom det här och då är jag ganska övertygad om då att det är en skadekänning helt klart. Och det har jag haft tidigare då i framsidan och sådär. Så att det är någonting som, någon liten skavank, ingen jätteskavank tror jag inte, men trots allt en skada.
1: Det lägger ju förstås ordin på stämningen och den här stavstävlingen tappar lite av sin gnista, men kvar finns ju Emmanuel Karalis som hoppat 6.20, gjorde det i Zürich, nytt personligt rekord som tvåa genom alla tider. Och här finns ju också Sondre Guttomsen från Norge som i de senaste tävlingarna hoppat över 6 meter han också. Och det kan ju bli högt ändå utan Mondo.
2: Ja, det kommer det säkert att bli bra, jättebra resultat. Det har det ju varit då. Det är inte bara Karalis som har hoppat bra utan hela fältet har ju höjt sig ganska rejält. Så att, men det är ju det att man värdesätter ju inte 5,90 hopp längre på det sättet utan det är ju 6 meter uppåt som gäller.
1: Till sist kan det vara så att Duplantis sejfar lite grann en sån här kväll för att verkligen kunna hoppa nästa vecka i Budapest.
2: Ja, alltså oavsett om det är tävling nästa vecka eller inte så har han en känning så kan han ju inte fortsätta Det är ju, han måste ju bryta, annars drar han ju sönder sig rejält då. Utan känner man av en skada så vet man det, att då tappar han ju lite fart och i ansatsen och så här. Så att det går inte liksom att kriga sig igenom och vara lite halvskadad och prestera, det går ju inte.
1: Den enda kvarvarande svensken i den här Diamond League-finalen, det är Daniel Ståhl. 20:37, om en halvtimme ungefär, dags för herrarnas diskus.
3: Radiosporten med fotboll.
4: Och då har det också blivit mål i Superettan-fotbollen vad gäller mötet mellan Öster och Nordic United. Det är gästande Nordic som tar ledningen. Det är 3 minuter in i den andra halvleken. Anfallet på högerkanten. Aziz Harabi får bollen centralt, vickar höger, drar in bollen vänster och skjuter sen i den tätt in till den första stolpen. 1-0 Nordic United. Harabi som till nästa säsong, det är klart redan nu och presenterat att han kommer att spela för AIK. Men nu alltså ett mycket viktigt mål för Nordic United i det som är en toppmatch i Superettan, där ju Öster också har ambitioner att kunna haka på de där främsta lagen där uppe i hopp, i tron, eventuell möjlighet att kunna studsa tillbaka direkt med tanke på att laget åkte ur den nyss nämnda allsvenskan den gångna säsongen. Men än så länge så är det kämpigt, åtminstone i den här fotbollsmatchen. Det är Nordic United som har gjort matchens första mål. 1-0 mot Öster, det spelat 50 minuter.
5: Ljungskile gjorde det första målet borta mot Norrköping. Hemmalaget kvitterade sent 1-1 på tavlan. Och nu den 51:a minuten och Theo Krantz i Norrköpingsmålet tvingas till en avancerad vändning. Nytt tufft distansskott för honom att hantera. Men den här gången slutade det lyckligt för Norrköpingsmålvakten. Hörn är att vänta för Ljungskile. Nyligen ett jätteläge för Kristoffer Nyman i Norrköping. Men då kom Lukas Eriksson i bortalaget upp med en skarp räddning. Nyman som denna gråmulna fredagskväll kan bli historisk. Han står på 126 seriemål för IFK Norrköping. Lika många som Henry Putte Kjellgren som hade en storhetstid under 1950-talet. Vi väntar på Ljungskile-hörna. Matchminut 52, lika på 1. Norrköping spelar för att avancera till allsvenskan nästa år och Ljungskile för att få spela kvar i den näst högsta divisionen. Ofarlig hörna i alla fall i första läget. Ljungskile med bollen i mittcirkeln. Det var ju den regionen som Wilmer Thurén befann sig då han från långdistans sköt 1-0 alldeles i upptakten av den första halvleken. Ljungskile vinner boll på mittplan. Avancerar framåt på vänstersidan. Norrköping får bekänna viss färg här, erövra boll och kan om möjligt ställa om. Målskytten är fattig, kommer inte riktigt åt bollen. Det blir istället ett inkast på mittplan. En bra bit från Ljungskiles planhalva, eller rättare sagt straffområde, där det har hänt en del här ikväll och spelet lugnar ner sig något. 53 minuter spelat, det är ett av kvällens två Superettan-möten. Norrköping har 1-1 hemma mot Ljungskile.
3: Radiosporten med friidrott.
1: Och vi ska alldeles snart få höra vad Mondo Duplantis hade att säga till Sveriges Television efter att han bröt den här tävlingen. Det inte ens kom till start i den, han bröt efter uppvärmningen. Och enligt de första rapporterna så handlade det om samma skadekänning som han hade i London. Och då var det ju framsida lår som han kände sig spänd i. Och det var ju det som gjorde att han bröt den tävlingen och bara slutade tvåa där då. Och Miro, det ska alltså vara samma känning som i London.
2: Ja, nej, men hade man gissat fritt så hade jag väl tänkt på det, att det är kanske den känningen han har igen då. Och speciellt då eftersom jag upplevde som att han gick lite illa, så det är inte helt orimligt att det är antingen hamstring eller framsidan. Men eftersom han har haft framsidan tidigare så är det säkert det som ställer till det. Och det har ju varit väldigt mycket, mycket tävlande. Jag var ganska glad att det skulle vara en hel vecka fram till idag nu då, och att han skulle hinna återhämta sig och träna lite grann då. Men det är lätt att vara efterklok. Tyvärr är det ju så här när det gäller friidrott och alla friidrottare då, att förr eller senare åker man på någon skavank. Och det här är ju säkert inte speciellt illa ännu. Så det är ju värre om man får en rejäl muskelbristning och så. Då är det ju inget snack, då är man ju borta allt från 4 veckor och ännu längre tid. Har han nu brytit i tid, ja, då gäller det att se till nu då och behandla den och vara någorlunda bra. Få ordning på den så att han kan hoppa med vecka. Det funkade ju förra gången. Då hade han lite mer tid än han har nu fram till nästa fredag skulle han väl hoppa, va?
1: Ja, då handlade det om 3 veckor mellan London och EM. Nu handlade det om en vecka exakt. Och då, när han fick sin skadekänning i London, då hade han ju tävlat raka tävlingar då inom kort tid. Och London var den tredje. Och nu har han ju tävlat efter EM i Birmingham. nära in på EM Lausanne och därefter Chorzów och så Zürich och nu då efter en veckas paus efter Zürich i Bryssel, men då gick det inte längre. Strax mer stavhopp där de har hoppat klart på 5,52. Alla utom EM-trean Baptiste Thierry som har två stycken kryss, men till exempel Karalist tog sig över det första. Nu 100 meter för herrar i finalen utav Diamond League, så här borde det kunna gå undan. Här finns Oblique Seville, jamaikanen på mittenbanan, han som vann VM och som vunnit i både Monaco och Chorzów under den här sommaren. Här finns exempelvis samhällsspelens vinnare Emmanuel Esseme ifrån Kamerun och Trayvon Bromell som vann i Paris och där till exempel slog Noah Lyle som inte finns med idag. En intressant kille finns på bana 8, Kainsola Ayayi ifrån Nigeria som vann i London, 21-åringen som slagit till med 9,84 den här sommaren. Och hittills i år så är 9,79 världsårsbästat. Vad tror du om möjligheten att förbättra det en sån här kväll?
2: Jag tror det kommer bli väldigt, väldigt tufft. Dels är det ju givetvis en jätteviktig tävling så att det kommer vara ganska spänt bland grabbarna. Men kanske lite för kyligt för att göra riktigt bra tider på sprinten. Sen hänger det givetvis mycket på vad det är för vind, om det är någon vind överhuvudtaget.
1: Det är det första sprintloppet, då får vi första vindmätningen också så att vi vet vad det är för förutsättningar att springa snabbt idag. Thierry klarar 5,52 i sista, han har ju annars haft enorma problem efter Europamästerskapets bronsmedalj, men han är i alla fall kvar den här tävlingen nu. Ner i blocken, herrarnas 100 meter och Oblique Seville i en favoritposition, jamaikanen. Men det har varit rätt så öppet på 100 meter den här sommaren med flera olika vinnare. Så är det med väg där nu, så blir det omstart. Någon kanske ryckte lite grann.
2: Jag tyckte det såg ut att vara ganska jämnt. Det kan vara något annat då. Jag tycker inte det är någon tydlig tjuv på någon. Så vi får se.
1: Ja, det kan bli ett grönt kort här. Under tiden kan jag ju fråga dig då, Miro. När det gäller stavhoppet, Baptiste Thierry, EM-bronsmedaljören. Han har ju hoppat som en kratta efter EM. Och så också en sån ikväll.
2: Ja, men verkligen. Och han har sett ut som han har tappat. Det som har gjort att han hoppade väldigt bra och tagit sig till den här finalen är ju då givetvis att han har gjort jättebra resultat hela säsongen fram till och med EM. Och sedan tror jag liksom att det som har hänt med honom, det är att han har fullständigt tappat formen. Det går jättetrögt i ansatsen och det ser man då, ojämn, hoppar upp på olika ställen hela tiden så att ingenting funkar för honom.
1: Och det är faktiskt någon som ser ut att bli diskad i 100-metersloppet. Det är Trayvon Bromell som däremot inte tycker att det är särskilt korrekt, utan han vill nog springa under protest här. Och när vi ser bilder på det igen så är det svårt att se att han ska ha ryckt där. Men tydligen är det någonting som ändå får mätaren att registrera det.
2: Ja. Det är mätaren som får det. Jag tycker faktiskt inte att det är en tjuv. Han kommer iväg jättebra, men inte så här liksom tydlig tjuv. Absolut inte.
1: Och även om han är diskvalificerad så kommer det ut ett grönt kort nu och Bromell står på startlinjen bakom startblocket och är redo att springa, kanske under protest då. Vi får se.
2: Men har han fått grönt så borde det egentligen funka, va?
1: Det står fortfarande i grafiken att han har tjuvstartat,
2: ja,
1: men
2: det
1: var ett grönt kort som funktionärerna visade alldeles nyss, och det ska ju betyda att ingen är diskad. 100 meter för herrar.
2: Jag såg ju det i reprisen, då tycker jag inte heller att han hade någon tjuv.
1: Senare under kvällen väntar till exempel ett intressant 1500 meters lopp med Jakob Ingebrigtsen. Vi ser fram emot Julian Alfred på 200 meter från St. Lucia som ju sprungit den tredje snabbaste tiden genom historien på den distansen. Och framförallt för Sverige 20:37 om bara några minuter alltså i Sportextra. Dags för diskus med Daniel Ståhl mot resten av världseliten. Men nu 100 meter i Bryssel. På Badouin-stadion som tidigare hette Heysel-stadion men som ju bytte namn efter katastrofen då som ju skördade 39 människoliv 1985. Nu är de iväg. 100 meter för här, det är en jämn start än så länge och det är väl nu Oblique Seville som springer bra, men jag tycker också att Christian Coleman som vanligt startar bra, men på slutet är det ändå Oblique Seville från Jamaica som vinner, världsmästaren 9,90 i segertiden.
2: Ja, på ett sätt tycker jag är härligt. Av gammal tradition så vill man ju se jamaikaner mot amerikaner när det gäller internationella mästerskap. Så att Jamaica längtar verkligen efter en bra sprinter, och det kan man väl säga att Seville är.
1: Sevilla som vinner för SM som är tvåa på 9,93 och nigerianen Ajayi slutar trea. Vi har fyra stycken löpare under 10 sekunder och Christian Coleman som ju som vanligt startar starkt, han tappade mot slutet och är i alla fall inte topp fyra. Men det är ju Daniel Ståhl som är den svensken som är kvar, Miro. Och vad har du för förhoppningar på honom då efter att han ju missade medalj under EM?
2: Nej, men alltså konkurrensen är ju så fruktansvärt hårt. Det spelar ingen roll om det är Europamästerskap eller om det är en Diamond League och så vidare. Då. Han har gjort bra resultat, det är bara det att han har haft några stycken riktigt bra motståndare med tjejena gången. Och, ja, det finns ett par, tre, fyra stycken då som är väldigt jämna. Han tillhör ju dem. Topp fyra kan man säga i världen och det kan gå hur som helst.
1: Det är alltså 20:37 som den diskustävlingen startar. Längdhoppet är avgjort för herrar och där var det Tadjay Gale från Jamaica som vann på 8:46 och Miltiadis Tentoglu, den som har hoppat längst i världen i år, greken, han stannade på 8:40 som tvåa och Simon Ehammer från Schweiz blev trea på 8:23. Vi vet ju också att Fanny Roos blev femma i kulan, väldigt bra segerresultat där utav Chase Jackson som stötte hela 21:14 amerikansk rekord och det längsta sedan 2011. Och det näst längsta på 25 år. Vi snackar alltså hela 2000-talet. Och i diskus så blev det kinesisk seger genom Feng Bin som vann på 67:46. Vanessa Kanga slutade femma med sin öroninflammation. 62:53 hade hon. Men kvällens stora nyhet och rubrik är ju givetvis att Mondo Duplantis inte kommer till start i stavhoppet. Han bröt efter inhoppningen och han har pratat med Sveriges Television.
6: Samma ställe, samma känsla typ. Så ja, jag vet vad jag behöver göra, men jag behöver bara lite tid och det har jag inte haft riktigt. Så det har varit lite a race against the clock för att kunna vara hel. Men lite för mycket bara och för lite tid. Men jag kände den i Zürich under tävlingen, men det var för svårt att sluta. Och jag tog många hopp och ville sluta, men sen tävlingen var bara för bra och konkurrens med Manolo. Så jag bara fortsatte och pushade vidare. Och sen det kändes inte så nice efter Zürich, för jag är jättesår.
1: Ja, vad säger du om det, Miro? Det här är alltså Mondo Duplantis till SVT alldeles nyss. Han säger att han hade känning redan i Zürich, men att det var för svårt att sluta hoppa då när det gick så bra både för han och Karalis när de jagade världsrekordet tillsammans.
2: Ja, men han nämnde också samtidigt, vilket vi var inne på då, att han har hoppat väldigt många hopp. Tvingats till att göra det helt enkelt för att vinna tävlingarna då. Så någon jätteskada är det givetvis inte om han ändå kunde pressa sig då. Och som sagt, jag såg ju honom att han hoppade in idag. Visserligen då med, ja, på uppvärmningen med mindre stav och överdragsbyxor eller tights på sig. Sen var det som jag sa då att jag tyckte att han gick lite orent sådär, så att... Det är klokt att han, det är smart att han inte hoppar, för det är inget lätt beslut att ta. Och sen tror jag det direkt kommer det ju dra igång en massa tankar för folk då att ja men nu är han hotad och då bangar han nu då. Och så är det ju absolut inte, det kan jag garantera.
1: Men det nya med Mondo är ju skadekänningar överhuvudtaget. Han har ju varit så befriad, skonad ifrån skador.
2: Men om du tittar på hela hans säsong, och vi har varit inne på det tidigare, han har varit väldigt splittrad, det har varit väldigt konstigt. Inomhus-VM gick väldigt sent, sen kom han igång tidigt i Shanghai, eller var han var nu, och tidsomställning, kom in väldigt sent, det har varit sponsoruppdrag och mycket jippon, giftermål, flytten till Monaco. Alltså man kan inte träna och sköta allting så perfekt som han tidigare har gjort på grund av att han har valt att göra andra saker. Och det kan ju vara en läxa tycker jag då. För det är klart att nu när man håller och hotar honom dessutom lite grann här då, så måste han ju försöka ta nästa steg och börja fokusera på bara stavhoppet igen då.
1: Det är en vecka exakt till Ultimate Championship. Är det klokt att ställa upp där eller borde han redan nu säga att nej, jag avslutar den här säsongen?
2: Ja, det är en jättesvår fråga att svara på. Han har ju ont om tid precis som man säger. Och tittar vi då när han fick känningen då och hade då 3 veckor på sig, då ska man ju vara medveten om att det var inte så att han vilade i 3 veckor. Han kanske tog 1 vecka ledigt helt och hållet och sen byggde han upp och fick behandlingar och tränade och han ju hoppa även på träning innan EM. Sen är ju frågan då hur snabbt kan han liksom hämta sig från det här? Det finns ju liksom inget utrymme för att hålla på att träna nu. Utan formen finns ju där, annars man hoppar till 6,25. Bara det låter ju helt sjukt att han kunde hoppa 6,25 och vinna trots en liten känning för att han bara gjorde det på vilja. Det går ju egentligen inte.
1: Men inget tävlande, inget hoppande ikväll för Duplantis.
5: Tillbaka till Superettan-fotbollen där IFK Norrköping tagit ledningen mot Ljungskile. 127 mål i seriespel för sitt IFK Norrköping. Nu är han överst på den tronen hos de 13-faldiga svenska mästarna. Kristoffer Nyman heter senaste målskytten. Nu är Ljungskile på vippen att kvittera dock. Men det är Nymans Norrköping som vänt på fredagsteken. Leder 2-1 nu, spelar i den 66:e minuten. Nyman passerar då en annan klubbikon vid namn Henry Putte Kjellgren. Ljungskile med 6 raka matcher utan seger. Forcerar nu för en kvittering. Theo Kranz är illa ute i hemmamålet. Ljungskile får ett väldigt tryck nu. Det kommer ett skott som täcks undan ut till en hörna. Ja, en stark reaktion där från Ljungskile på ett positivt sätt. Sätter omgående Norrköping under press. Kristoffer Nyman är alltså historisk. Har tagit sitt IFK till en 2-1-ledning. Men uddamålsaffärer är alltid sköra. Men hemmaledning lika fullt, spel i 67 minuter.
4: Och nu är det kvitterat också vad gäller Superettan-fotbollen i Växjö. Det är Öster som har gjort 1-1 efter att Nordic United har varit i ledningen i början av den här andra halvleken. Men nu alltså i den 66:e, då är det kvitterat på nick. Oskar Uddenäs, som ju för ett par år sedan var en riktig enorm spelare i vissa mått för BK Häcken, om jag var en SM-guld. Och sen har karriären någonstans gått lite sakta neråt. Och nu spelar han alltså Superettan för Öster och gör ju ett viktigt, viktigt mål. I det som är kampen för deras del att kunna jaga fatt, kanske inte Norrköping. Då finns det någon lagen som också aspirerar på de där allsvenska platserna. Och nu är alltså lika läge 1-1 inför mycket publik i Växjö den här kvällen, ska sägas. Det är gratis match på så sätt att all publik har fått matchbiljetten betald. Och det snackades inför om att det skulle vara en 9000 åskådare kanske. Så många tror jag inte riktigt det är, givet kanske väder och andra omständigheter. Här kommer Öster, fart i grejerna nu för första gången på den här matchen egentligen. Vänsteranfall stoppas upp av försvarande Denail i Nordic och Öster bara tar tillbaka kommandot igen och tränare Friberg applåderar. 67 minuter spelat och det börjar bli lite kraft och fart i grejerna. Inte konstigt för Öster har kvitterat 1-1 mot Nordic United i Superettan-fotbollen.
7: Vi hör om mål på olika platser här i Sverige. Mål har det också blivit i England och Women Super League som ju har säsongspremiär denna fredagkväll. London City Lionesses tar emot Manchester United. Det är också hemmalaget från London som har tagit ledningen med 1-0. Och de med svensk intresse får väl ta och hålla för öronen när jag säger att det är Manchester Uniteds Julia Cidjotti Olme som står för ett självmål i den 9:e minuten. 1-0 till London alltså efter 27 minuters spel.

0: Petra Marklund, mitt hjärta en rebell här i Sport Extra denna fredagkväll där vi har friidrott och fotboll på menyn.
1: Superettan bevakning i kvällens Sport Extra, bland annat från Norrköping där Ljungskile nu kvitterat borta mot serieledaren IFK 2-2. Kroatisk i mittbacken Ivan Maric sist på bollen. Starkt för ett så formsvagt och bottenstridande Ljungskile som ju nyligen åkte på ett baklängesmål från hemmalagets Kristoffer Nyman. De släppte ju dessutom in 1-1 på tilläggstid i den första halvleken. Men nu höll sig Maric framme och fick bollen i nät. Hans första mål den här Superettan-säsongen. Han har i övrigt hållit ihop Ljungskile-defensiven här ikväll på ett bra sätt. För den har varit hårt ansatt stundtals här ikväll. Spännande fortsättning. Vi närmar oss 73 minuten nu, 2-2 Norrköping mot Ljungskile.
0: Och spännande är också i den andra Superettan-matchen som vi följer den här kvällen i kampen om de där platserna till kval och till avancemang till Allsvenskan. Öster Nordic United-ställningen där är 1-1.
2: Och nu ska vi ta och minnas tillbaka på gårdagens stora nyhet från vintersportvärlden. En nyhet som idag har givit ringar på vattnet.
3: Sverige är en av nationerna som överrumplades av beskedet att införa VM i snögrenarna varje OS-fritt år. Lars Öberg, sportchef för längdskidor, rullskidor och backhoppning.
4: Ja, alltså jag är lite förvånad. Jag har ju vetat om att det sedan några år tillbaka har funnits en ambition som finns i att man ska införa ett FIS Winter Games som ska genomföras just det fjärde året som vi brukar höra normalt sett när det är tävlingsfritt. Men lite överraskad att det kom ett besked från FIS Council om det just nu. Det var ingenting som jag har varit med i någon diskussion om. Jag har inte tolkat som att det sist ordet är sagt om det där blir verklighet eller ej.
3: Beslutet att utforska en utökad mästerskapskalender togs av Internationella skid- och snowboardförbundet FIS och dess ledande råd under torsdagen. Ett råd där Sverige inte längre har någon representant efter att Karin Mattsson inte fick förnyat förtroende tidigare i somras.
4: Naturligtvis tycker jag ju att det är synd och jag tyckte Karin Mattsson gjorde ett fantastiskt bra arbete. Inte minst i frågan kring Rysslands medverkan i världscup och mästerskap och sånt. Så kort kan jag tycka att det är synd, men förhoppningsvis så ska inte vi bli drabbade av det på lång sikt. Men absolut hade vi gärna sett att vi hade fått behålla representation i FIS Council. Det är ju såklart svar ja på den frågan.
3: Så hur kan det bli med mästerskap varje år? Lars Öberg vet inte än.
4: En balans det där. Är det bra att det blir tätt mellan VM? Att det kanske är bra på ett sätt, men samtidigt kan det skapa en inflation också. Och det kan uppfattas som ganska skönt att vart fjärde år är det mästerskapstätt. Då har man kunnat lägga mer fokus på världscup och så.
2: Reporter här är Selma Jennervall och i kategorin skidor och nyheter som nu har tagit en ny vändning så ska vi också säga att efterspelet ifrån förra veckans Allianz-loppet fortsätter. För idag kom beskedet att hela 19 åkare, däribland svenska Alva Myhlback, diskvalificeras istället för att bara flyttas ner i resultatlistan. Detta efter det här strulet med vart åkarna skulle ta vägen på det sista varvet. Men inget ont som inte för något gott med sig, för i och med den här diskningen så blir också åkarna av med sina gula kort, alltså de som tidigare har varit varnade. Annars hade ju de här gula korten hängt med under resten av säsongen. Så istället för att dra med sig de här varningarna under kommande kanske mer prestigefyllda tävlingar så raderas de helt enkelt nu.
5: Här är Superettan-fotbollen där Nordic United borta mot Öster i skottlägg i straffområdet. Hästa skjuter från nära håll, tecken Österförsvarare i vägen. Ytterligare Österförsvarare som tecken nästa gång i lika läge 1-1 i Superettan-fotbollen och den jämna toppstriden alltså mellan Växjöklubben och Öster och Södertälje-gänget Nordic som ju verkligen har bjudit till de senaste minuterna, framförallt kanske efter Östers kvitteringsmål av högerspringande Oskar Uddenäs som med hjälp av pannan då skänkte glädje och hopp åt de 8800 åskådare som har tagit sig till fotbollspalatset i Växjö den här kvällen där det efter det också har blivit en allt mer trevlig tillställning och mer offensivt böljande spel åt båda håll. Inkas nu för Nordic United på den vänstra sidan ganska högt upp på den samma. Spelet nu hos en felvänd anfallsspelare i form av Harabi. Lyckas han lösa den där? Svar ja, bollen nu till Durmas. Kan han komma loss och rättvänd? Svar nej. Istället så är det Öster som har chansen att etablera bollen av. Här går undan på vänsterkanten. Burakovsky med den samma. Här går en riktig snabb löpduell och vilken spänstig löpstil Shahab gör. Kanske någonting som Miro hade varit imponerad av när han bara tar en enorm rush hemåt, en riktig sprintlöpning och plockar upp den lösa bollen, och en vass löpduell mot Burakovsky som då Nordic United-spelaren Shahab går vinnande ur den där och neutraliserar läget. Bollen nu i backlinjen. Fortsatt allt jämnt. 1-1 i Växjö mellan Öster och Nordic United. Det är 76 minuter som är spelat på klockan.
1: Tillbaka på fotbollspalatset i Norrköping som mycket väl kan återfå allsvensk status till nästa säsong. Formstarka IFK Norrköping har 2-2 hemma mot formsvaga Ljungskile. Spel i den 77:e minuten. Norrköping vill ställa tillbaka skåpet och återta ledningen. Kan komma här. Det vobblade avslutet kommer ny avslut. Det är tillfrastat. Målvakten Lukas Eriksson är i position. Och därefter en undanrensning i panik från ett hårt kämpande Ljungskile försvar. Borta laget med ett slags ABC-upplägg här ikväll när de ställs mot seriesuveränen på bortaplan. En kompakt defensiv i första rummet. Och gå på raska omställningar när tillfälle ges. Och de har ju gjort senaste målet i matchen. Påpassligt där från mittbackskuggen Ivan Maric som fick bollen i mål kort dessförinnan. Nytt mål från skytteligaledaren Kristoffer Nyman som därmed är historisk. Har gjort flest mål i IFK Norrköpings historia. Matchminut 78, målvakten Theo Kranz opererar i närheten av mittcirkeln. Han var ju som tidigare konstaterats långt, långt ute då Wilmer Thyrén distanssköt ledningsmålet. Det första som hände i den första halvleken. Nu vinner Ljungskile boll här. Ett intressant omställningsläge, 3-2, ett utspelat att vänta på högersidan. Här kan avslutet komma. Det kommer ett vidare spel, styrs på vägen och Kranz hinner rädda till en hörna. Han har blandat och gett här ikväll. Theo Kranz, men det där gjorde han riktigt bra. Hörna för Ljungskile, 78 minuten, 2-2 i Norrköping.
5: Tagit ledningen i Superettan-fighten mot Öster. Det är 2-1 i den 77:e matchminuten och jag vet banne mig inte om det var Aziz Harabi igen. Han som var den som gjorde 1-0-målet och det ser ut som att bollen precis utanför straffområdet i höger position med vänsterdojan slår den mot den bortre. Och frågan är om det inte var någon touch möjligtvis, eventuellt. Jag får lov att återkomma om det där. Så i alla fall, läget är oförändrat. Att det är i alla fall Nordic som har tagit kommandot både spelmässigt och målmässigt när Öster nu kan komma på en replik på den där vänstra sidan och Burakovsky slår en riktigt, riktigt misslyckad passning och bollen bara liksom rinner ner över kortsidan och målet kommer väl kanske lite orättvis med tanke på att Öster har spelat bra även fast den där liksom halvminuten precis innan målet så var det Nordic som repade mod och lyfte upp spelet. Nu får jag också rätt målskytt. Det är lagkapten Jonathan Gystach som är den som noterats. Han snor målet för Aziz Harabi men han kanske inte är så ledsen ändå. För Nordic leder igen i Superettan-fighten mot Öster. 79 minuter, det är det som är spelat.
6: Under en himmel i Bryssel som har skiftat mellan lila, rött och orange så är fortfarande smurfarna glada. Det är maskotarna som springer omkring på Badouin-stadion under Diamond League-finalen. Trots att många andra deppar över att Duplantis inte kom till start i stavhoppet. Men nu är det dags för en annan svenskgren istället. Det handlar om herrarnas diskus med Daniel Ståhl som snart ska inneburen. Först Mykolas Alekna, världsrekordhållaren ifrån Litauen som inledde sitt kastande där med inte direkt en drömstart.
7: Nej, helt okej kast måste man väl ändå säga att det är. Men det är som sagt då i de här finalerna är vi bara 6 stycken. Och vi pratar då om hans chanser, Daniels chanser. Då ska man vara medveten om att samtliga de här killarna har ju kastat över 69,5. Och Daniel är ju då näst sämst när det gäller årsbästat i år då. Trots att han har kastat nästan 70.
6: Det här var inte över 65 meter för Mykolas Alekna i en tävling som precis har startat med att Matthew Denny har tagit ledningen. Australien som alldeles nyss var inne i buren han också och han hade 68,04 i täten för Alekna när Christian Cech ska kasta. Han som imponerade så mycket på Alexander Stadium i Birmingham med att vara över 70 meter i nästan alla kast och slovenen kastade iväg sin första diskus här nu och då flyger den bort mot kanske någonstans 67 meter ungefär. Det var ju inte jättelånga längder i damernas diskus och vindarna kanske inte riktigt finns för diskus den här kvällen.
7: Nej, det ser faktiskt inte så ut, men det kan också vara då liksom att det skiljer lite grann i ringarna eller i kastringen då. Det har ju regnat under dagen och de försöker ju se till att den blir väldigt torr. Jag ser att de torkar av sig under skorna ett antal gånger när de går in där Det är oerhört svårt att kasta när man inte får bra fäste.
6: Men vi vet ju vem som kastar bra i regn.
7: Ja, då vill han ju inte ens låtsas om att det fanns någon regn. Alla andra ramlade om kull och bytte skor och härjade. Men Daniel gick in och bara körde på och gjorde en enorm prestation.
6: Och vann VM-guldet i Tokyo förra hösten. Damernas 3000 meter hinder har precis avgjorts och Faith Cherotic från Kenya vann på den fina tiden 8.51 och 61, den regerande världsmästarinnan i den grenen. Samtidigt som Roger Stoner från Jamaica kastade iväg sin diskus, han som mycket oväntat vann det olympiska guldet i Paris för 2 år sedan nu. Och vad fick han nu i den första omgången? Han fick 66 och 27 och går in då som trea. Denny leder på 68.04, Tjech har 67.05 och Stona har 66.27 när det är Daniel Ståhls tur. Daniel som ju vann finkampen på ett strålande resultat, 69.06, och då ska vi veta att han inte varit över 70 meter under den här sommaren. Och sen åkte han direkt vidare för att tävla på söndagen i Schweiz och hade då 66.82. Men nu ska han kasta i Diamond League-finalen. Daniel Ståhl med den gula diskusen. I lila och gul tävlingsdress roterar han och kastar iväg den första diskusen som kommer flygandes nu över 65 meter.
7: Ja, det var helt okej, men jag tyckte inte han hade det trycket som han är van att se.
6: Men han kommer lägga sig före världsrekordhållaren i alla fall. Han har 65.84 i det första kastet. Det är dags för Henrik Jansen ifrån Tyskland som ju snuvade Daniel på bronset under EM i Birmingham. Ganska oväntat så tog han ett rejält kliv då. Henrik Jansen som ju annars har varit rätt så kontroversiell. Han stängdes retroaktivt av i 3 månader under hösten 2025, alltså förra hösten, efter att det framkommit att han bettat på en annan friidrottare inför VM 2025, där han ju själv var med och var med i finalen med 3 stycken kryss där. Och under ett läger, ett förläger, så hördes Jansen säga att han satsat pengar på en annan idrottare, och när han fick sen veta att det var förbjudet så försökte han stoppa det bettet han hade gjort, men det gick inte, så att han fick böter och dessutom då 3 månaders avstängning, och nu kastar tysken iväg sin första diskus.
7: Ja, det var väl inte heller någon fullträff han fick till, så diskustävlingen har ju startat lite sådär halvdagen.
6: Och i stavhoppet, på tal om halvdagen, vad kan det bli utan Mondo Duplantis? Jo, de är uppe på 5.82 nu, och Sondre Guttormsen är felfri, norrmannen, över den höjden alltså. Annars har det varit kryss för samtliga som har hoppat i den första omgången, alltså även för Manolo Karalis. Och jag tror att han känner sig nu när han hade väntat på en superduell igen mot Mondo, mot höga höjder.
7: Kanske, jag ska inte säga att bli glad, men jag menar, han vet att han inte kommer behöva fighta som att vinna. Hoppar normalt så ska han ju vinna den här tävlingen, och så får han ju välja höjd lite grann istället för att känna sig hela tiden pressad av Mondo. För hur bra han än har hoppat själv så har ju Mondo gjort det ännu bättre.
6: Det har varit ett lopp över 800 meter också som Emmanuel Wanyonyi ifrån Kenya, den regerande olympiska och världsmästaren, vann på fina 1.41.80. Seger för den unge kenyanen igen.
8: Radiosporten från Norrköping.
1: Och slutdramatiken i Superettan-fotbollen. 2-2 mellan Norrköping och Ljungskile. Hemmalaget tillika seriesuveränen med decimerat manskap. Vänsterbacken Ture Sandberg utvisad i den 83:e minuten, då han hamnade i ett knivigt läge då Ljungskile kontraslog. Han har spelat färdigt mot ett Ljungskile som är på väg mot nyckelpoäng i Superettans bottenstrid. Där är flera lag involverade, till exempel Värnamo som ju spelade allsvenskt i fjol, och Örebro Sportklubb som i likhet med 2025 går kräftgång. 86:e minuten, trots en man mindre, har Norrköping grävt fram en högerhörna. Här kommer den, Norrköping, för ett nytt ledningsmål. Kristoffer Nyman gjorde ju 2-1 här i den andra halvleken innan Ivan Maric kunde utjämna. Ljungskile rensar bort trots att de är en man mer, och Norrköping får inkast på mittplan. Hemmalaget med en enda förlust på de 16 senaste matcherna i Superettan. De har ju ryckt här de senaste omgångarna. Det ska mycket till för att de ska bomma allsvenskt avancemang. Låt vara då att det ser ut att bli ett poängtapp här ikväll. Ljungskile vinner boll nere vid eget straffområde och kan möjligtvis ta spelet framåt. Ja, nu har ju Ljungskile sin chans här. En man ner i alla fall. Slutdramatik på Idrottsparken i Norrköping. 2-2 och strax matchminut 87.
5: Här är Växjö spel i samma serie, toppmötet mellan Öster och Nordic United, där är vitklädda Nordic från Södertälje, laget som är i ledningen i den 86:e matchminuten med 2-1, och Öster försöker pressa på framåt. Det var ju den förre Nordic-anfallaren Khalifa Jawla som nu spelar i Öster, som hade ett superläge, frispelad mitt framför mål, men bollen är liksom lite för brandslagen och han når bara, får en liten tå på det, men inte tillräckligt för att kunna sätta in den i det öppna Nordic-målet. I så fall hade det varit 2-2, men får väl se om man har lite kraft, lite kräm kvar framåt, för i så fall så kan det bli en trevlig kväll för Österpubliken, men än så länge är det underläge. Nordic leder 2-1 i Superettan fotbollen, det är 86 minuter spelat.
6: Tillbaka till Diamond League-finalen i Bryssel på arenan som arrangerade EM i just fotboll 1972 och år 2000. Det där mästerskapet där Sverige spelade den tråkigaste fotbollen av alla, var det många som tyckte, och åkte ut i gruppspelet där. Men nu är det ju Diamond League-finalen med snart Daniel Ståhl som ligger femma efter den första omgången 65 och 84. Och ledare gör nu Mykolas Alekna från Litauen efter att han ökade i den andra omgången till 68 och 34. Världsmästaren, den unga, har nu visat vad han går för också i den här tävlingen. Nu Roger Stona, som ju slutade med diskus efter OS-guldet, men som är tillbaka igen. Och nu kastar han iväg sin diskus och den flyger en bit faktiskt. Kanske närmare det han redan har, 66 och 27.
7: Något åt det hållet, ja. Men jag tycker liksom att de har ju, det ser ut att de kastar jättebra, men diskusen får ingen som helst hjälp, utan den ställer sig lite grann då. Och man hade kanske behövt lite motvind så att den kunde flyga någon meter till.
6: Stona som ville satsa på NFL, amerikansk fotboll, men som inte lyckades ta sig in där ordentligt utan är tillbaka. Och han försökte ju också bli turk, tävla för Turkiet inför OS 2028, men det har World Athletics sagt nej till. Ja. Det var ju,
7: vad hittar du all fakta?
6: Det var ju ett gäng som ville bli turkar och tävla för Turkiet. Till exempel ett gäng från Jamaica med Wayne Pinnock och Rashinda Campbell och Jadon Hibbert och också Roger Stona. Men eftersom de inte har någon koppling så var det inte så lätt att byta och de fick nej. Nu Daniel Ståhl som kastar igen. Här kommer hans diskus i den andra omgången. Flyger iväg och landar bättre. Det där är ett bra kast utav Daniel Ståhl. Det räcker väl inte för ledning, men kan han vara uppe mot trea kanske?
7: Det flöt den i alla fall ut i slutet innan diskusen slår ner, så tycker jag ändå att den flyter ut lite grann och inte ställer sig på kant. Så att jag utgår ifrån att det här är längre, kanske inte så långt som 68, men kanske strax under.
6: Ja, 67 och 92 mäter det för Daniel Ståhl. Han går upp på tredjeplatsen bakom Alekna och Denny. Och det där måste han vara nöjd med, va? Staffan Jönsson, coachen som står där och ser hur Daniel närmar sig för ett snack efter det kastet. Och ja, båda två ser rätt nöjda ut.
7: Ja, och det brukar ju betyda då att han har hittat lite mera rätt, va? Men jag tror att de vill nog gärna kasta någon meter till då. Så att det här är långt ifrån en tredje plats. Det tror jag inte det kommer räcka till om inte han också kastar längre.
6: Strax ska vi lämna ifrån Bryssel, men först måste vi följa, tänker jag, Manolo Karalis, för han är i ett ganska intressant läge. 5-82 andra försöket, han rev det första. Han som ska leka i den här tävlingen nu när Duplantis inte är med, har vissa tänkt. Men det är fortfarande bara Guttormsen som klarat 5-82. Men nu också ser jag Curtis Marshall i den andra omgången. Australien är över. Kendricks har rivit två, Thierry har rivit två och Karalis är nu näst på tur. Och nu börjar vi höra Sorban i bakgrunden. Greken ska försöka.
7: Ja, skulle förvåna mig mycket om han rev ut sig. Det hoppet jag sett tidigare då såg jättebra ut. Den här flykten som jag pratat mycket om när det gäller honom då, så...
6: Här kommer han med sin blåtejpade stav, Manolo Karalis, och sänker staven för 5-82 i andra. Och ja, men visst, han klarar det och han är högt över. Och det kan nog bli bra hoppning utav Karalis även utan Mondo.
7: Ja, var väldigt nära i upphoppet då, som man såg det, att han fick en smäll i axlarna. Men han är väldigt, väldigt fysiskt stark och springer på det sättet att han ändå får bort staven. Och den här flykten som jag tjatar så mycket om honom då, den har han just nu.
6: Han är över 5-82.
1: Tillbaka till Superettan fotbollen. Just nu spel på tilläggstid i Norrköping. Fortfarande 2-2 mellan serieledaren IFK Norrköping och Ljungskile som slåss i botten och spelar för nytt kontrakt. De är ju en av nykomlingarna den här säsongen. Ja, intressant slutskede här. Norrköping fick ju Ture Sandberg utvisad i den 83:e minuten. Hemmalaget har trots detta mankemang ändå stundtals lyckats föra spelet här under slutminuterna. Men Ljungskile nu vid bollen. Vi har minst 4 tilläggsminuter. Vi har i detta nu tickat in i den andra tilläggsminuten som domare Per Melin valt att lägga till. Det är Ljungskile som bollar runt på offensiv planhalva. Saknar alltså seger i de 6 senaste omgångarna av Superettan och sparkade nyligen tränaren Joakim Jensen. Och här landar bollen ner hos svartklädd Theo Kranz som ska lägga bollen till rätta och sätta bollen i spel. Viktiga poäng på spel, i synnerhet för Ljungskile. Norrköping har ju dragit ifrån. Vi befinner oss just nu i den andra tilläggsminuten. Vi har ju en match i Växjö också.
5: Och visst är det så, här återstår det 2 minuter av tilläggstiden som var 3 till antalet och det är fortsatt borta ledning för Södertälje-gänget Nordic United i Superettan-fotbollen mot Öster, där Öster-gänget nu pressar på det centrala mittfältet. Kan man komma loss också? Bollen är hos Tamminen som försöker gå på den där bollen också, men alldeles för konstigt slagen efter att han har varit på Wilton Olsson och vänt, och den där passningen är alldeles missriktad och den rinner ner hela vägen ner över kortlinjen och då blir det inspark för Nordic United. Och här har de ju inte särskilt bråttom. Målvakten Amar Tsvelan på lån från Mjällby som stod för en riktig kalasräddning förut för Nordic United i Östers forceringsambitioner. Här är bollen på mittplan, flipperspel fram och tillbaka. Nordic United tvingar Öster att börja om nere vid den egna målvakten. Nu är det inte mycket tid kvar. Det är ungefär 1 minut av det som återstår av tilläggstiden i Superettan-fighten den här fredagskvällen. Långlyran är från mittenlägen nu på den högra kanten. Upp till vem då, undrar hela Österpubliken. Svar ingen, utan Nordic bara rensar undan. Andra bollen i sin tur åt Öster ändå hos Olsson på vänsterkanten. Nu är det många spel inne i straffområdet. De kommer in mot den bortre delen och det är ett resolut försvarsspel av Nordic United. Och Gursac, han som gjorde 2-1 målet, som bara nickar bort bollen. Och passningen är jättemissriktad när Öster inte får någon tillstymmelse till någon form av forcering, utan Nordic United jättekompakta i det som med försvarsspelet. Här kanske det inte är mycket kvar. 30 sekunder är det som återstår. Långlyran kommer nu från Öster upp mot den högra kanten. Nickskarv upp till en felvänd Javla som är offside. Och det där tycker Österpubliken är alldeles konstigt. Och då kanske chansen rann Öster ur händerna. Nordic United leder fortsatt 2-1 när det bara återstår 20 sekunder.
1: Åter till parallellarenan i Superettan. Norrköping har 2-2 hemma mot Ljungskile. Boll lyfts in i bortalagets straffområde men kan hanteras av Ljungskile-försvaret som alltså har en man mer på planen efter ett sent rött kort på hemmalaget Sture Sandberg. Vi befinner oss i den 4:e och möjligtvis sista tilläggsminuten här på Idrottsparken som mycket väl kan vara en allsvensk arena nästa säsong. Det får vi anledning att återkomma till. Just nu ett decimerat hemmalag med sista chansen, har ett inkast 5-6 meter in på offensiv planhalva ute till höger. Tiden är knapp. Frågan är ju om Per Melin, kvällens huvuddomare, lägger till någonting ytterligare. Lyftning mot Kristoffer Nyman och kompani. De främre leden för Norrköping avstyrs av nya av Ljungskiles välsamlade backlinje. Kamp om bollen på mittplan. Där finns domare Per Melin som blåser av den här fredagstillställningen. IFK Norrköping får en saftig segersvit bruten. De leder Superettan fortfarande. 2-2 slutar den här matchen hemma mot bottenstridande Ljungskile.
2: Och nu är det slut också i Växjö.

0: Nils Ståhl träffat många gånger under denna sommar.
1: Ja, men å andra sidan, när han kastar som bäst så är han väldigt, väldigt nära den sidan då, högersidan. Då brukar det bli ganska långt, så att jag är inte förvånad att det tar det.
0: Snart mer diskus. Vi kan också säga när det gäller stavhoppet att de är tre stycken som tar sig vidare från 5,82. Guttormsen, Karalis och Marshall. Utrivna nu Kendricks, Thierry och Broders. Nu 110 meter häck för herrar, och här finns ett gäng amerikaner som har imponerat kraftigt under hela sommaren. Till exempel världsrekordhållaren som ju numera heter Jacoby Farb. Det var ju väldigt oväntat att han under en college-tävling skulle springa på 12,75, men det gjorde han. Jamal Britt har dominerat Diamond League-sommaren och vunnit fyra gånger. Cordell Tinch är den regerande världsmästaren, och Trey Cunningham, han vann i Rom. De fyra amerikanerna finns från bana 3 till bana 6 och lär göra upp om det här. Segern i Diamond League-finalen på 110 meter häck, och ja, vem ska vinna?
1: Ja, det är jättesvårt, men just det du säger då, fyra amerikaner på mittbanorna där, snacka om och ha det tufft att komma in till ett mästerskap då, för det ska man ju vara topp tre på deras mästerskap.
0: Men nu är de nere snart i blocken för att springa 110 meter häck i Bryssel. Den här kvällen då det ska vara ungefär 19 grader i Belgien. Trey Cunningham på bana 3, Cordell Tinch på bana 4, Jamal Britt på bana 5 och Jacoby Farb på bana 6. Hans världsrekord är på 12,75, och sedan dess har han också vunnit i London och i Chorzów. Bara 20 år gammal är han.
1: När... Jag tror faktiskt han tar hem det även idag. Han har ju sett otroligt bra ut.
0: Ja, han har ju gjort det. Startskottet, och så är de iväg, och det är omstart, ja. Precis, så är det. Det blir ingen som får vinna än så länge på 110 meter häck. Vi blickar bort ifrån den starten för att istället konstatera det, Miro, vad som hänt i diskustävlingen. Alltså Christian Čech, 71,29.
1: Ja, nu helt plötsligt så börjar det lossna. Det har sett lite trögt ut. Damerna kastar inte speciellt bra, killarna inte heller nu i början, men nu börjar resultaten trilla in ordentligt.
0: Christian Čech, alltså 71,29, Mikolas Alekna 70,14. Två stycken över 70 meter, och det är inte oväntat att det är de två som är över. De har ju de senaste åren varit de stabilt bästa. Även om Daniel Ståhl är den regerande världsmästaren från förra året, så är det ju oftast det står mellan Čech och Alekna i tävlingarna.
1: Ja, Čech har ju överraskat jättemycket. Han har ju varit nästan stabil på 70 meter nu.
0: Och det blir väl ingen som diskas på 110 meter häck. Det var en ojämn start. Där det väl var Rashid Murataki från Japan som stod kvar i blocken när de andra sprang iväg. Men det blev ju omstart, och det kände han nog på sig. Ett nytt försök då. Trey Cunningham har sprungit på 12,98 för första gången under 13 sekunder. Och det har ju inte Cordell Tinch gjort i år. Hans säsongsbästa är på 13 blankt. Jamal Britt däremot, 12,86. Det är ju bland det snabbaste genom tiderna. Men då har vi ju världsrekordet utav Jacoby Farb som är ännu snabbare då, alltså 12,75. Det gjorde han i Eugene. Hans tränare förväntade sig absolut inte det, för han var på uppvärmningsarenan och skulle titta till de löpare i hans grupp som skulle tävla senare under dagen. Så han blev väldigt förvånad när han hörde spiken ropa högt att det hade blivit världsrekord för Jacoby Farb.
1: Och snacka om missflyt alltså som coach då, och inte få vara med och se det.
0: Och han har sagt också att Farb kommer springa ännu snabbare om han slutar att äta så mycket snabbmat. Han älskar en viss hamburgerkedja där i USA och äter den maten ofta. Nu är de iväg i alla fall. Här kommer de på 110 meter häck, och det är Trey Cunningham som startar bra. Han är en bra 60 meter löpare också. Det är fortfarande han som leder, men nu kommer de andra. Jacoby Farb kommer framförallt. Det är han som leder nu, och han vinner på 13,04.
1: Otroligt starkt efter sista häcken då, måste jag säga. Då fick han ju en lucka på en halv meter i alla fall. Var med hela loppet, men inte alls så vass som jag trodde att han skulle vara i början.
0: Cordell Tinch, den redande världsmästaren, han föll över den sista häcken, och därmed tar inte han sig i mål, utan Jacoby Farb vinner före Jamal Britt och Trey Cunningham på tredje platsen. Ligger vi till i stavhoppet då? Vi ska hoppa på 5,92 nu. Det är Sondre Guttormsen som står redo att ge sig iväg efter att Curtis Marshall rev sitt första, och därefter så väntar nu alltså Guttormsen och Karalist i de tre som är kvar i tävlingen.
1: inte helt oväntat får man säga.

0: Sondre har ju hoppat jättebra på hela säsongen. Det var EM han bommade. Egentligen den enda riktigt dåliga tävlingen han gjorde. Det är ju missflyt kan man säga. Eller ja, missflyt. Jag tror att han varit lite för nervös då.
1: Guttormsen, här kommer norrmannen för 5,92 över 6 meter de senaste tävlingarna. Och nu hoppar han upp och nu river han först. Och han gled ut väldigt mycket till vänster.
0: Mm, han har ju en förmåga att göra det. Och det är när han trycker ut vänsterarmen så vill den gärna sticka iväg åt det hållet. Och då har man inte den där linjen på hoppet. Alltså att verkligen liksom centrera hoppet. Det är jätteviktigt i start.
1: Han hoppade ju hela 6,06 inomhus i vintras. Men har också utomhus imponerat. Strax före EM hoppade han 6 meter i de norska mästerskapen. Och därefter också 6 meter i Kolsov och i Zürich de senaste tävlingarna. Men som Iro sa, det blev ju platt fall under EM när han bara tog 5,70. Och slutade på en sjätte plats i den tävlingen som ju Duplantis lyckades vinna över Karalis. Trots att Mondo hade haft sina skadekänningar inför och var osäkert startande till någon vecka före bara. Och nu vet vi ju att de där skadekänningarna har kommit tillbaka. De har inte lämnat Mondo utan återigen så känner han sig stel och han valde att inte starta den här tävlingen. Och för nytillkomna lyssnare Miro, vad är det för problem med Duplantis?
0: Ja, det beror på lite vem man frågar, höll jag på att säga. Jag har inte fått kontakt med Greg, hans pappa då, men det är ju alltså ljumske framsida, något av det som stör. Det som är förvånande när han själv pratar om det, det är att han hade känningar då i sista tävlingen innan här nu och ändå tog 6,25. Och jag ser ju på honom som att han är kanske bättre form än tidigare, men det har varit väldigt tajt med tävlandet och mycket andra saker som har varit störningar under den här säsongen.
1: Nu Daniel Ståhl igen i den fjärde omgången. Här roterar han och kastar iväg och han kan inte hålla sig kvar i ringen utan han trampar över omedelbart. Han lyckas inte hålla balansen där och det hade nog inte varit en ökning heller. Christian Cech, han har 71,29. Det är det han leder på. Nikolas Alekna är två också över 70 meter och där har ni ställningen i herrarnas diskus.
2: Tillbaka till friidrotten i Bryssel snart här i Sport Extra, men allra först en uppdatering från Christian Lönner från Ekot.
3: Tack för det. Den sverigedemokratiska tjänstemannen Gustav Gellerbrandt, vars sambo kopplats till ryska statsaktörer enligt Expo, har genomgått en ny säkerhetsprövning efter avslöjandet. Det här säger Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson till SVT idag. Gellerbrandt har haft en tung central roll i partiet, bland annat som arkitekt bakom Tidöavtalet. Och enligt granskningen har Gellerbrandts sambo delat prorysk propaganda och deltagit på en Kreml-sponsrad resa till Ryssland. Ekot söker Gustav Gellerbrandt. EU kräver att medlemsländerna ska vända förlusten av biologisk mångfald de kommande decennierna. För Sveriges del har Naturvårdsverket ihop med andra myndigheter tidigare föreslagit en rad åtgärder och en dubblerad årlig finansiering på 20 miljarder kronor. Men av det finns inget mer när regeringen nu lämnat in sin plan till EU. Romina Pourmokhtari är klimat- och miljöminister.
4: Att göra saker kostnadseffektivt, det är inte att likställa med att ha låga ambitioner, utan vi vill att Sverige ska leverera på förordningens mål, men inte att vi ska överimplementera EU-lagstiftning som på olika sätt sätter krokben för svenska lantbrukare och markägare.
5: Per Holmgren är Europaparlamentariker för Miljöpartiet.
6: Nej, men det är verkligen häpnadsväckande dåligt. Det är enormt långt ifrån vad vetenskapen säger är nödvändigt.
5: Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
4: Vi upplever att det här utkastet levererar på de krav som förordningen ställer utan tvekan. Och sen kommer man ju såklart behöva titta på hur man kan skala upp de här insatserna med ytterligare finansiering.
3: Reporter Dimitri Lennartsson. FNs generalförsamling har antagit en ny världskarta där proportionerna i högre grad följer verkligheten. Det innebär att den afrikanska kontinenten blir större och jordens norra delar som Europa och USA blir mindre.
2: Tack så mycket för det. Det här är Sport Extra som sänder fram till klockan 10. Sen blir det Karlavagnen i P4 med dig Magnus Broni.
7: Ja, vad härligt va? Med tema Min älskade låtskatt.
2: Oj, vad härligt.
7: Ja, det är det. Jag jobbar ju på SVT också och där har jag precis lanserat en serie som heter Vår älskade låtskatt. Vi berättar historier om svenska poplåtar på svenska som gått från topplistan till folksjälen kanske man kan säga. Ni vet, Goliat. Ja, vad är det mer? Goliat, Stad i ljus, Carola, allt det här.
2: Stad i ljus, verkligen en kultlåt. På
7: och en låt som
2: ställen.
7: Nästan så här, känns som att den ska man prata om när man sitter i Radiosporten, eller hur? Den ja, har blivit det... liksom som en inofficiell nationalsång, spelas nästan alltid i sportsammanhang, eller hur? Ni måste ju hört den på många ställen.
2: Mästerskap som till exempel volleyboll-EM, där de svenska damerna gjorde succé på hemmaplan, stod och sjöng hela laget som om det vore nationalsången när de firade
7: jag
2: segrarna.
7: Jag säger
2: efteråt.
7: Ju det!
2: Till exempel, det var ju bara några dagar sedan.
7: Ja,
2: hade
7: fantastiskt,
2: det här
7: vad bra de var för övrigt. Gud, ja, vad kul.
2: Verkligen. Men du Magnus, visst går det nu att ringa in
7: ja, exakt.
2: För alla?
7: Slussen öppnade här klockan 9, så att nu, ring för tusan, för nu vill jag höra, nu är det du som är redaktör, du som lyssnar på Karlavagnen, det är du som ska säga vilken låt tycker du är obligatorisk för dig i din personliga låtskatt. Det enda kravet är att det ska vara en låt på svenska helt enkelt, så att jag ser fram emot det. Så får ni också komma med era förslag sen när ni har slutat här då.
2: Ja, jag skickar in ett redan nu från VM-skivan i fotboll 2002. Magnus Uggla, vi ska till VM.
7: Såklart. Ja, fint. Det är bra förslag.
2: Har du något, Emil?
8: Ja, men det måste ju in mellolåta, tänker jag. Stad i ljus är ju i sig en mellolåt, ja, men jag älskar Melodifestivalen. Det skulle vara låta på svenska alltså.
7: Ja, precis.
8: Men säg Kalle Moraeus, underbart, 2010.
7: Ja, vad fint. Mm. Och du bara drar upp året också. Hur gick det? Vilken placering?
2: Ja. Han har redan quizat mig på sånt här tidigare i programmet.
8: Det är ju svagt att jag inte sätter den.
7: Nej, det är okej.
2: Man kan inte kunna allt, Emil.
8: Säg att han kom någonstans mellan 1 och 12 kanske. Ja, bra, så många lag som brukar vara med i final.
7: Bra gardering. Jag har faktiskt fått som krav att jag ska välja en låt. Jag berättade producent Liv för mig nyss och jag har jättesvårt att välja, så att nu fick jag några tips i alla fall.
2: Ja, men då kanske du och alla lyssnare antingen då inspireras av oss, eller att man känner att jag och Emil är helt ute och cyklar och man får extra bränsle och ringa in och berätta vilka de riktiga låtarna
7: exakt.
2: Till den där låtskatten ska vara. Hur var numret till Karlavagnen?
7: 020-22-10-30. Så ring 020-22-10-30 och bidra du också och säg vilken som är obligatoriskt i din låtskatt.
2: Gör det, Karlavagnen från klockan 10 här i P4. Alexander och Miro, kommer ni ringa in och ge ett förslag?
9: Ja, vi får väl se.
2: ni har så mycket fokus på friidrotten så att ni kanske slipper den här kvällen.
9: Annars är ju Miro våran musikkunniga person. Han brukar ju blanda in Britney Spears i våra sändningar när det är Britney Reese som egentligen hoppar längre.
0: Ja, och Michael Jackson springer.
9: Mm, när det var Michael Johnson.
7: Moonwalkar igenom alltihopa.
9: Ja, precis.
2: Så kan det gå. Hur går det i tävlingarna i Bryssel då?
9: Jo, men det är dags för Daniel Ståhl igen i den näst sista omgången utav Diamond League-finalen. Han ligger på femte platsen med sina 67 och 92. Han har ju inte ökat sedan den andra omgången. Det är fortfarande Christian Tjech som leder på fina 71 och 29. Och Daniel Ståhl är ju näst sist i tävlingen, Miro.
0: Det är han ju också efter årsbästat, så att det är ju de sex bästa i världen som håller på att kasta just nu, så att det kan gå hur som helst, men det är klart att det är tuffa resultat för att vara uppe på pallen idag, så det kan bli lite väl tufft för honom.
9: Ja, på pappret alltså så skulle Daniel Ståhl hamna där, och om Daniel skulle kasta i nivå med det bästa han har gjort i år, alltså nästan 70 meter, då lägger han sig ju som trea i tävlingen. Daniel som inte varit över 70 meter i år alltså, tycker du att det är lite... blekt utav honom, eller hade du trott att han skulle varit över 70 någon gång under sommaren?
0: Ja, alltså kapaciteten finns ju där och absolut, men det gäller att ha lite schyssta förhållanden. Ja, jag trodde nog att han skulle kasta något kast över 70 i år. Absolut.
9: Många har ju sina bästa resultat från det blåsiga Ramona, där Daniel Ståhl inte varit och kastat, men en sån som Tjech visar ju att även i såna här tävlingar så går det att kasta över 71 meter.
0: Ja, absolut. Jag tycker diskuskastarna har blivit jätteduktiga på att kasta eller göra bra resultat i de här stora, större stadion där vindarna inte är så gynnsamma, utan kanske inga vindar alls.
9: Fanny Ros och Vanessa Kamga sitter på läktaren nu efter sina femteplatser och hejar på Daniel Ståhl som är i buren och som roterar och som kastar iväg diskusen. Som flyger ut, han skriker lite grann för han inser att det inte är bra. Det var ett skrik av... ja, ilska kanske, eftersom den landar före 60 meter och nej, det blir ingen ökning för Daniel Ståhl. Han får inte till det här och då har han tre kryss i rad för han valde att trampa över det där kastet och står kvar på sina 67 och 92.
0: Det är möjligt att det är lite kyligt. Jag kanske kikar lite väl mycket på stavhoppet, men där är det ju också så då att Det är bara två gubbar kvar och Sondre Guttomsen, norrmannen då, han sparar sitt sista hopp till 6.02. Så det ser ut som att Karalis egentligen redan har avgjort det. Och det 92-hoppet han gjorde var ju inte jätteimponerande. Jag vet inte om det har blivit lite avslaget på grund av att Mondo inte kan vara med.
1: Curtis Marshall revals ut sig på 5.92. Sondre Guttormsen har sparat sitt enda kvarvarande försök till 6.02 och Manolo Karalis klarade 92 i det första försöket och är ju den som leder tävlingen alltså. Upp mot 6.02, 10 cm höjning. Det är rätt tufft på den här nivån från 92 till 0.02.
0: Ja, men det tycker jag är schysst. Därefter så är det ju ännu tuffare, för då höjer man en decimeter hela vägen nu. Och det var väl med tanke på att man ville se den här duellen mellan Mondo och Karalis då. Så att 10 cm höjningar, så småningom brukar det bli 5. Så här från 92 till 16.2 tycker jag inte är jättetufft.
1: Det är ett stort gäng som trummar på innerplan och det här är den tävlingen som var den första galan som började med fyrverkerier och trummor och lite häftigare presentationer för att lyfta friidrotten ytterligare. Kommer du ihåg hur det var att tävla i Bryssel?
0: Ja, alltså det tillhörde ju en av de stora galarna redan på den tiden. Det man har mest minnen av som aktiv, när jag var aktiv, så var det ju egentligen Syriskalan var ju det absolut finaste man kunde vara med i. Det var ju nästan större att vara med på Syriskalan än att ta sig till ett EM eller VM.
1: Den här tävlingen kallas för Memorial Van Damme och det är efter friidrottaren Ivo Van Damme.
0: Löpare,
1: som, ja, precis. Som ju tog två stycken medaljer under OS i Montreal på både 800 och 1500 meter, men som ju mycket tragiskt avled senare samma år. Och året efter så uppkallades den här galan till minne utav honom och sen dess har det varit så.
0: Montreal 76 kanske?
1: Exakt så var det. Christian Tjech nu i den näst sista omgången kastar iväg diskusen där och så flyger den och han jublar redan medan den flyger, för han trodde det var ännu längre än vad han redan har, men det var det nog inte. Det var under 70 meters linjen för Tjech som ju gör återigen en väldigt fin serie och nu 69 och 73 här i femte omgången.
0: Nej, men att man kan jubla ibland redan vid utkastet, det är ju då att man känner att man fick på en träff. Har man då lite flyt kanske då, han kanske fick lite, eller ingen vind alls, och diskusen ska lite grann på slutet, men långt blev det i alla fall.
1: Sondre Guttormsen, han sätter sig och tar på sig jackan igen i väntan på sitt 6.02-hopp. Det börjar väl bli lite småkyligt där i Belgien, det pratas om en 19 grader och uppehåll, men ja, inte så där soligt som det har varit under vissa andra tävlingar den här sommaren. Det är ju mörkt nu förstås, inte soligt, men heller inte lika varmt som det har varit på andra ställen. Kan det påverka?
0: Nej, men det kan det absolut. Det är ju lite tuffare att hålla värmen och så där. Så att, ja, värmen. Och det är de som blir ofta drabbade då, det är ju hoppare och sprinter som vill ha betydligt varmare, medan löparna kanske det är ganska idealiskt för då, eller medellång.
1: Det pågår just ett långlopp över 5000 meter. De har varit ute halvvägs ungefär och det är Francine Jonkunzi som drar fältet, och det är inte konstigt för hon som är hare. Men därefter kommer Maureen Koster från Nederländerna som var tvåa på EM på 10 000 meter och är en av favoriterna i det här loppet, som saknar en del av de främsta namnen, och kanske är det så att vissa sparar sig till nästa veckas Ultimate Championship där 5 000 meter också finns med och där ju prissummorna är betydligt högre. För att vinna här så får man $30,000 i en vanlig gren och i en Diamond Plus-gren så får man $60,000. Det gäller till exempel 110 meter häck och 1500 meter för herrar den här kvällen. Men att jämföra då med prispengarna på Ultimate Championship nästa helg, då är det $150,000 för vinnaren och $75,000 för tvåan.
0: Ja, nej, det är ju en otrolig skillnad, så att det är inte lätt att vinna de här tävlingarna, och då kanske man vill spara kraft till nästa tävling. Absolut. Jag tror heller inte att den här tävlingen kommer man driva upp farten speciellt mycket, utan nu är ju prispengarna så pass stora då för de här, så att det blir taktiklopp. Så jag vet inte riktigt hur bra hararna egentligen behöver vara då. Det är ju ändå så att hänger de på dem så har de gjort någon nytta, men ofta så släpper de ju haren också då, bara för att bevaka varandra och försöka ta hem loppet.
1: En som saknas den här helgen men som ska dyka upp nästa helg är Karsten Warholm, norrmannen som säger att han har fått för dåligt betalt för att ställa upp i Bryssel helt enkelt, vilket arrangörerna inte håller med om, men så är det i alla fall.
0: Ja, branschen är ju sån. Han har ju faktiskt inte världsrekordet längre, även om vi var djupt imponerade när han satte det och man trodde inte det var sant att man kom under 46 sekunder, men nu har vi ju en ny världsrekordhållare och det är kanske så att han ska ha de stålarna.
1: Alisson dos Santos slog ju världsrekordet förra veckan i Zürich och tydligt krossade Karsten Warholm i det loppet, trots att Warholm ju ändå gjorde en okej tid. Men nu är det Daniel Ståhl för sista gången i Diamond League-finalen och det sista vi ser utav honom under den här sommaren i stora sammanhang, för diskusen får inte vara med i Ultimate Championship. Daniel Ståhl ligger på femteplatsen med sina 67 och 92. Och nu roterar han och kastar den rakt in i nätet.
0: Ja, det känns som att han får det inte riktigt att stämma. Han säger ju själv att han har all kraft och så vidare då. Men det är väl när det inte flyter på av sig själv. Det har vi ju sett då när man är inne i euforin. För att inte prata bara om Karalis, vad som har hänt med honom då. Han är ju bara ett stort leende, hela han då, och är in i ett sånt här flow medan Ståhl. Det kan man ju inte säga att Ståhl har fått någonting gratis, utan han får kriga varje tävling.
1: Och då blir han femma, precis som Fanny Ros och Vanessa Kamga. Sveriges placering den här kvällen är 3 femteplatser och Mondo som inte kom till start. Nu ska Sondre Guttormsen hoppa på 6.02. Det vore det högsta som han har gjort utomhus i sommar. Han har ju 3 stycken tävlingar över 6 meter, men det är 6.00 det som han har hoppat. Men nu ska han alltså testa en enda gång på 6.02 eftersom han har 2 stycken kryss ifrån 5.92 och har sparat sitt sista försök hit.
0: Ja, det har han gjort och jag brukar tjata om det att ska man spara hopp så tycker jag att man ska se till att spara 2 hopp då. Så man har chansen att känna på det ena, för ofta måste man byta upp sin stav om man står över en höjd. Istället för bara ha det enda försöket, för blir jag lite försiktig nu i sättningen då kommer man riva på den här höjden. Och det är ju ingen tvekan om att han har den här kapaciteten, han har ju hoppat stabilt här uppe hela tiden.
1: Guttormsen som tränas av sin pappa Atle och som är född och uppvuxen till stor del i USA, men som ju tävlar för Norge sedan alltid. Och han fick ju också sitt lilla genombrott redan i Berlin 2018 i den finalen som ju Mondo vann med 6.05 och för första gången tog ett stort guld. Sondre Guttormsen tillhör ju samma gyllene generation som Duplantis och som Manolo Karalis och som många andra i världseliten i stavhopp.
0: Ja, det har blivit så. Det är en ny generation som har andra drömgränser än de tidigare hade. Nu är det ju nästan vardagsmat att vi ser varenda tävling, så måste man hoppa 6 meter för en chans att få en toppplacering. Medan tidigare kanske det var en 5.80-nivå.
1: Guttormsen står snart i alla fall redo för att hoppa. Han brukar ha lite tics för sig där han gungar på staven lite fram och tillbaka ett antal gånger. Nu har han gjort det 4 gånger, 5 gånger och 6 gånger. Och än så länge har han inte gett sig iväg. Nu höjer han staven. Nej, så sänker han den igen. Och så fortsätter han med
0: tixen. Det är ett litet tecken på att han kommer bomma.
1: Nu börjar han springa i alla fall. 6.02, det enda försöket för Guttormsen. Annars har Karalis vunnit den här tävlingen. Där sätter han i staven, där hoppar han upp och där river han bort sig.
0: Mm. Vad jag menar är med de här tixen där, när han håller på alldeles för länge borta, då har han ju inte koncentrationen på vad han ska göra då. När han hoppar som bäst, då visst, han gör lite grejer va, men det går betydligt snabbare och han fokuserar på det han ska göra istället för att hålla på då och känna en viss oro.
1: Och då har Karalis vunnit tävlingen med 5.92 och får välja själv vad han vill höja ribban till. Om han vill höja, han skulle också kunna avsluta tävlingen som vinnare nu.
0: Får vi se. Så är det ju förstås, men jag tror att han kommer välja att fortsätta hoppa. Han imponerade inte jättemycket på 92, så att jag tror att det, ja, 6.12 kanske skulle vara vettigt för någon mellanhöjd och inte gå på perset då 6.22, att gå från 5.92 till 22, det känns ju, ja, tufft kanske. Kanske möjligt att han vill göra det, men som sagt, jag hade nog valt att hoppa 6 och 12.
1: Mm, och du ser ut att få rätt, för han väljer nu att spara eller att inte hoppa på den här höjden. Och 6 och 12 ser ut att vara det han ska försöka på. Det betyder en centimeter högre än Mondo Duplantis tävlingsrekord från 2024. Det vill han nog gärna ta över nu då. Karalis, samtidigt som diskustävlingen ska avslutas med det sista kastet och Christian Tjech kommer att vinna. Här kastar han iväg Sloveden sitt sista kast, och det är ingen ökning, men det är en serie som är fenomenal med 71 och 29 som längst, och han vinner den här tävlingen för Alekna som också var över 70 meter med sina 70 och 14. Roger Stona är trea på 68-86. Daniel Ståhl alltså femma med knappa 68 meter. Och ja, hur summerar du den diskustävlingen, Miro?
0: Lite väntad kan man väl säga då. Som sagt, det skiljer ju inte jättemycket då på årsbästa. Sämsta gubben har 69,5 i år då. Så att, ja, det kunde gå precis hur som helst. Den som har bäst dagsform, eller den som har varit bäst i slutet på den här säsongen, är ju Tjech faktiskt. Så att det är väl ganska rättvist att han vinner.
1: Och på 5000 meter har Shiveini Hailu ifrån Etiopien dragit ifrån de andra nu när vi närmar oss målgång i det loppet, där det är dubbelt etiopiskt eftersom även Ambav ifrån samma nation ligger på andra platsen. Och här kommer nu Shiveini Hailu för att vinna igen i Diamond League. 14, 35 och 20. Hon vann också i Oslo. På den här distansen är ju annars en väldigt skicklig 1500 meters löpare, och det blir faktiskt trippelt etiopiskt. Hailu, Amebav och Getache, vetta 2-3 på damernas 5000 meter, segertiden 14.35 och 20. Om en liten stund ska Karalis försöka på 6.12 och ta över tävlingsrekordet ifrån Mondo.
8: Det spelas en match i Premier League denna kväll, alltså den högsta ligan i England vad gäller fotboll. Det är Ipswich som tar emot Liverpool, ett bortalag som bevisligen har en svensk anfallare i stor form, Alexander Isak. 1-0 i den sjätte minuten, samma Alexander Isak 2-0 i den nionde minuten. Dubbelmålskytt alltså, det är också ställningen just nu efter att det spelats ungefär 21 minuter. Den tredje Premier League-omgången är det vi är inne i. Liverpool ligger inför det här mötet på en 13:e plats efter 2 kryss i de 2 inledande matcherna. Ipswich ett snäpp över i tabellen, 12:a alltså inför den här matchen, inledde säsongen med seger 2-1 mot Sunderland. Senast blev det förlust mot Manchester United 5-2. Nu ligger man alltså under med 0-2. Alexander Isak, 2 målskytt.
2: Hur ser det ut i Bryssel? Alexander Lundholm, Miro Salar följer ju fridrotten för Radiosportens räkning. Är det ett Karalis-hopp på gång, månne?
1: Det kan du ge dig på. Nu står han redo, greken, för att hoppa på 6 och 12. Han har grabbat tag i staven och nu tänker han höja den också för att försöka höja Duplantis rekord med 1 centimeter. Alltså inte världsrekordet, utan tävlingsrekordet från 2024. Han har redan vunnit tävlingen, Karalis, när han kommer löpandes nu på den röda ansatsbanan. Och så sänker han staven och sätter ner den i lådan, hoppar upp och river.
0: Ganska grov rivning där tycker jag, så att han har inte imponerat idag än så länge, men det gäller ju för honom att ta det här rekordet, för att snart är det inga arenor runt om på de stora ställena där inte Mondo har banrekordet, så att det vore väl kul för honom att få ta det här.
1: Vilka veckor han har haft. 6 meter under EM då han slutade 2. 6 och 16 i Lausanne som 2 i en tävling, alltså på 6 och 16. Det har ju aldrig hänt förut. Och sen så blev han 2 i Korsov på 6.00. Och sen blev han 2 igen i Zürich på 6 och 20. Och då höjde han den nivån. Ingen har ju någonsin förlorat en tävling och hoppat 6 och 20. Men det har Karalis gjort.
0: Ja, han har ju det. Det är ju fruktansvärt. Det gäller att ha lite flyt. Hade inte Mondo funnits så hade det varit ett otroligt tvärsekord, hade vi tyckt. Mm. Men jag såg reprishoppet här då, lite grann från sidan, och då tycker jag då faktiskt att det här var betydligt bättre än det såg ut live. Jag tror att staven var lite mjuk. Antingen så måste han byta upp sin stav, eller så måste han påbörja bakåtgången lite tidigare. Alltså att inte ligga och avvakta och flytta staven först, utan sätta i, gå bak direkt. Då kanske det här hade funkat.
1: Det här är den tredje Diamond League-galan den här sommaren som Mondo Duplantis inte vinner. Han förlorade ju i Stockholm, han avbröt i London och han startade inte den här tävlingen. Han valde att inte hoppa efter den inhoppningen då han fick skadekänningen tillbaka. En säsong alltså där det är tre andra vinnare i Diamond League-galan när Duplantis har stått i startlistan. Det är vi verkligen inte vana vid.
0: Nej, men det är väl precis som du la till där, som är med i startlistan. Man kan ju knappast se sig själv som att man har slagit Mondo idag. Han avstod ju att fortsätta. Och likadant tävlingen innan då som han förlorade då, på att han avbryter själv. Alla vet ju att han hade vunnit den. Så de här förlusterna kanske man inte kan räkna på det sättet. Det tycker jag inte.
1: Nej.
0: Men som sagt att det börjar bli tufft. Inget snack om saken. Jag är det första att erkänna att äntligen var det fight om segern förra gången. Och då är jag jätteimponerad då att Mondo, ja, som var tvungen att ta 25 för att vinna, gjorde det. Det är inga småhöjder att hoppa på. Och dessutom då, som han själv har sagt, att han hade till och med en liten känning. Och det talar ju för att han har ju egentligen lite mer kapacitet. Men du märker det att nu pratar vi inte bara världsrekord och hur högt kan Mondo hoppa. Det har ju spekulerat så jättemycket. Jag får ju ofta den frågan, kan han hoppa 6,40? Kan han hoppa 6,50? Nej, det kan han inte i det här läget. Kan han inte det. Inte någon av hopparna kan hoppa på den nivån riktigt. Men kanske kan komma dit då, speciellt om med tanke på att han har förlängt sin ansats lite grann. Men han har inte kunnat praktisera det under säsongen. Någon gång har det varit för kort in bana så att han inte har kunnat gjort det på de uppbyggda. Och sen då växla mellan 22 steg och 20. Det låter simpelt, men det är inte det.
1: Men det har varit en märklig säsong. Han har inte noterat något nytt världsrekord under hela sommaren. Ja, det var ju senast i Uppsala i våras som han hoppade 6,31. Han har flyttat till Monaco. Han har gift sig i Frankrike. Han har haft bröllopsvecka där i alla fall. Eller kanske ännu längre än så. Han var på Met-galan i New York och gick på röda mattan där tillsammans med Desiree. Han har skrivit den officiella låten till Ultimate Championship och spelat in en musikvideo där i Budapest. Han har mycket för sig under den här sommaren, Duplantis.
0: Ja, och dessutom får vi inte glömma, som jag tycker då, tävlingsplaneringen var så där liksom. Och det beror inte bara på honom, utan det var ju så att VM gick väldigt, väldigt sent. Och sedan så kom ju då utomhussäsongen igång väldigt, väldigt tidigt. Så det fanns ingen längre period där man kunde träna och ta det lugnt. Eller ta det lugnt, men träna bra. Så att man ska räcka hela säsongen. Vilket jag tror att formmässigt så fixar han det, men hållfastigheten verkar ju inte vara densamma när man inte har byggt på sig på det sättet som man kanske hade velat göra.
1: Vi ska ha 1500 meter för herrar nu som startar alldeles snart med till exempel Jakob Ingebrigtsen från Norge. Och så ska Kralis hoppa 6,12 igen snart. Klockan tickar, men han har 6 minuter mellan hoppen på sig eftersom han är ensam kvar. Så att det kan dröja lite till innan Kralis ställer sig upp. Men 1500 meter nu alltså för herrar med hela världens bästa löpare. Dock ingen Samuel Pihlström som inte kvalat in till den här finalen. Det handlar ju om att samla poäng i galorna under hela sommaren. Och Pihlström sprang ju bra från EM och framåt egentligen. Och under EM tog han ju ett silver och sen blev han ju femma i Diamond League i Korsom. Men det är ju den enda riktigt bra placeringen han har i Diamond League.
0: Ja, nej, men det är ju riktigt att han har ju förmodligen siktat då på, kanske hade lite bekymmer i början på säsongen, och siktat in sig väldigt, väldigt mycket på att vara i form då på EM, vilket jag tycker är riktigt då. Men ska man då ta sig till de här finalerna och kanske tjäna lite mer stålar, då får man kanske välja ut lite Diamond League-tävlingar som man vet kanske är lite sämre konkurrens på. Det är också ett sätt att ta sig hit.
1: Där hörde vi startskottet för 1500 meter för herrar. De satsar på nytt världsårsbästa 3.27.62. Men än så länge ingen som vill haka på haren eller hararna fram till att Jakob Ingebrigtsen täpper igen luckan lite grann. Jakob som är tillbaka efter sina hälseneproblem, de svåra, som ledde till operation i vintras. Och han vann ju EM-guldet i sin comeback, första loppet på ett år när han besegrade de andra i Birmingham. Då var det 5000 meter, sen dess har han sprungit 1500 meter i Diamond League, 4 i Charlsov och 5 i Zürich. Och ska han kunna slå världseliten den här kvällen?
0: Ja, det är spännande, och det var det jag var lite grann inne på, att det spelar ingen roll om man har hara här. Det viktigaste är ju placeringarna då, så att det är inte säkert att man vill hänga på där, utan passar det så hänger man på. Går det för fort så är man mera liksom intresserad av att springa ett taktiskt bra lopp och en bra avslutning på loppet.
1: Ingebrigtsen ligger närmast hararna, sen finns Coach där bakom, kanjonen som sprungit väldigt bra de senaste veckorna med andra platser i Diamond League. Också Cole Hocker som vann guldet under OS och som vann i Zürich förra veckan. Han finns på femteplatsen i fältet och därefter också karaktäristiskt Timothy Cheruiyot, VM-guldvinnare 2019. Han är fortfarande med bland de allra bästa och också i det här loppet. Två var kvar att springa och det går undan på 1500 meter.
0: Ja, det gör ju det, och det här brukar inte vara Jakobs stil direkt, utan han har väl känner väl att, liksom att han har blivit i bättre och bättre form och kan hålla hög fart då. Så han försöker faktiskt hänga på där och inte förlita sig då på de sista 300 metrarna.
1: Nu Karalis 6:12 andra. Nu kommer han springandes för att ta över tävlingsrekordet, hoppar upp där och han river. Men som vanligt när Karalis hoppar på högre höjder så såg det länge ut som att han var över tills att han landade på ribban på vägen ner.
0: Precis, det brukar ju vara så det ser ut när det gäller honom. Ribban är placerad mycket, mycket närmare nollan då. Och då får han topp på hoppen men inte fart över.
1: Andra försöket på 6:12 river han med magen på vägen ner, Karalis. Nu tillbaka till 1500 meter för klockan ringer och det är Ingebrigtsen i täten nu när hararna inte finns med längre. Coach 2 och Myers, han som sprungit bra under sommaren för Australien och som vann i Eugene till exempel. Han är också med där uppe. Så kommer The Goose, alltså Jared Nogoose. Han kallar sig för Gåsen och han är uppe nu tillsammans med de andra där i täten. Det är fyra stycken som springer i stort sett på varandra där på den bortre långsidan. Snart bara 200 meter kvar. Ingebrigtsen är fortfarande först, men nu kommer Nogoose upp sida vid sida tillsammans med Coers och de brottas lite grann där.
0: Ja, Jakob ligger ju alldeles intill sargkanten så att det känns som att han har en liten fördel av det. Han springer ju inte lika långt.
1: Vassa armbågar och Nogoose trycks bort lite grann av Coach. Med 100 meter kvar så kommer Ingebrigtsen och Coach som ett och tvåa sida vid sida med varandra. Ingebrigtsen leder, men nu kommer kenyanen bättre och tar över ledningen. Och samtidigt så smyger väl Myers upp och gör upp om täten. Ingebrigtsen har förlorat. 3:30 och 16 är segertiden. Och visst var det Myers som tog hem det. Myers före Coach i mål.
0: Ja, och Jakob gjorde en grym fällning men slog sig fördärvad, tror jag nästan. Han gjorde väl det han hade planerat innan då, att försöka hålla uppe tempot, för han visste då att inte han håller riktigt ännu för de avslutningarna som vi är vana att se honom ha.
1: 3:30 och 14, alltså inte under 3:30. De tappade lite fart mot de sista varven jämfört med vad hararna hade satt upp och hade som mål. Coach 2 och Strand, Ethan Strand från USA, slutar på tredje platsen. Det var en trött Jakob Ingebrigtsen mot slutet av det här loppet när han valde en mer offensiv taktik än vanligt alltså. Och han blir femma, eller fyra blir han, nu kommer den officiella tiden upp. Ja, 3:30 och 52.
0: Och, Jakob i perfekt form och utan alla de här problemen som han har haft, hälsenoperation och annat då, så hade han ju tagit hem det här loppet. Men som sagt, han sprang ju lite annorlunda då. Han känner ju att inte han är inte där riktigt än där han har varit. Och då var han ju tvungen att välja den här vägen att han skulle hålla tempot uppe då. Så det är ju ingen långsam tid, även om vi inte blir jublande glada över 3:30, så är ju det ett snabbt lopp.
1: Det är två stycken lopp kvar, 200 meter för damer och 400 meter för herrar, men dessutom snart 6:12 för tredje gången för Manolo Karalis. Och i höjdhoppet för herrar som har varit igång under kvällen och som vi inte har nämnt eftersom det har varit ganska låga nivåer, så slutar Mateusz Kołodziejski ifrån Polen som vinnare på 2:28 som han klarade i det första försöket. Yvonne Harrison tvåa på samma höjd. Vi kan notera att Europamästaren Gianmarco Tamberi slutar på en delad tredje plats med 2:25.
8: Ungefär kvarten återstår utav säsongspremiären utav Women's Super League, Englands högsta serie i fotboll. På damsidan, det är London City Lionesses som alltjämt leder med 1-0 över Manchester United. Målet som ju var ett självmål utav svenska Julia Cigiotti Olme. Men vi noterar Däremot att Monika Josobah har bytts in för bortalaget Manchester United får alltså göra sin debut för detta rödklädda gäng i den högsta ligan efter flytten från BK Häcken. Och på här sidan kvarstår alltjämt resultatet som vi uppdaterade om tidigare. Liverpool leder med 2-0 över Ipswich på bortaplan, detta efter dubbla fullträffar av svenske Alexander Isak. Glada tongångar från en stor blågul stjärna alltså, men vi nås också av desto dystrare kring en annan.
10: Svenska fotbollsstjärnan Dejan Kulusevski har åkt dit för fortkörning och riskerar nu att bli av med körkortet. Det var i september för ett år sedan som Kulusevski körde nära 70 km i timmen på en femte väg. Eftersom Kulusevski åkt dit för fler trafikförseelser tidigare så ställs han nu inför rätta och riskerar att bli av med körkortet i 6 månader. Det här rapporterar flera brittiska medier, bland andra The Independent. Kulusevski ska ha överklagat beslutet och säger att han behöver körkortet i vardagen för att köra sin familj och för att köra sent när han återvänder hem från borta matcher. Rättegången hålls den 21 september där det avgörs om Kulusevski blir av med körkortet.
8: Reporter här Andreas Lundin.
1: Fort har det gått också i Bryssel under kvällen och förhoppningsvis ännu fortare snart när det är dags för 200 meter för Julian Alfred från St. Lucia som är trea genom alla tider med det loppet hon gjorde tidigare under den här sommaren. Men nu ska Karalis hoppa för sista gången på 6.12 då. Efter 2 kryss så står han redo igen i mörkret i Bryssel. Tror du att han kan ta det här nu?
0: Nej, men det är ingen tvekan att han kan ta det, men det kommer kanske se ut lite grann som tidigare då, att han har väldigt topp på hoppet men inte har slutet.
1: Här kommer han springandes. Nu har han startat ansatsen och nu sätter han i staven och nu hoppar han över! Han klarar 6.12! Emmanuel Karalis tar över ett rekord ifrån Mondo. Det handlar om tävlingsrekordet i Bryssel som han höjer med 1 centimeter till 6.12.
0: Liten lätt touch på nedväg, men som sagt då, nu hade han ju lite bättre tryck i sättningen, så att nej, han är ju sin livsform, alltså det går ju inte att snacka om på något annat sätt, utan han är verkligen på G.
1: Han ställer sig upp på sponsorsargen där längs med banan och med händerna i sidorna så ser han ut som den grekiska gud som han numera har blivit, Emmanuel Karalis. Över 6.12 i sista och nu springer han omkring också. Galen utav glädje så studsar han runt och gör high five med både tränare och andra och kramas om utav sina egna coacher. Jag tror han slutar här nu ikväll med 6.12, Karalis.
0: Ja, det blir spännande att se om han vill göra något hopp till då, men som sagt, det var inte någon jättemarginal, men det är ju så, man tar ju inte 6.12 på tur.
1: Nej, och nu gör han ytterligare en tävling, över 6 meter och inte bara det alls utan också över 6.12. Men om vi tittar på hans rad nu, de senaste tävlingarna, så var vi inne på den för en stund sedan. Men alltså 6.00, 6.16, 6.00, 6.20 och nu 6.12.
0: Ja, nej, det är ruskigt. Ruskigt bra, det hade man inte kunnat gissa innan den här säsongen då. Han har ju varit jättebra, han var ju bra inomhus en period, men sen hade han lite strul, men nu i slutet har han ju fått en enormt självförtroende och ja, allting går av sig själv, man behöver inte fundera så mycket.
1: Han ställer sig upp på mattan och tackar publiken och det ser ut som att han tackar för sig den här kvällen. Nu bugar han djupt dessutom. Karalis som nu laddar inför Ultimate Championship istället, där han förhoppningsvis får möta Mondo Duplantis i en duell nästa fredag. Och det är om ifall Duplantis lyckas komma tillbaka efter sina skadekänningar som han hade ikväll. Och det vet jag, och det vet ju alla att han så gärna vill, eftersom han dessutom skrivit själva låten till den här tävlingen och är affischnamnet för Ultimate World Championship i Budapest. Hur känner du inför den här duellen då annars, Miro? Det finns sådana här klassiska dueller genom historien. Det är Björn Borg mot John McEnroe och det är Anja Persson mot Janica Kostelic och olika typer av sådana dueller som svenskar varit inblandade i. Hur känner du med Duplantis mot Karalis?
0: Nej, men det är klart att man tycker att det är kul att det blir det. Men sen är det ju, jag kan inte stiga under stolen med att jag vill att Mondo ska fortsätta och utvecklas och inte vara överlägsen på det sätt, för det dödar ju lite grann av intresset. Det går ju aldrig komma ifrån. Det som jag tänker mest på nu, det är ju nästa vecka då. Om det var svårt för Mondo att bestämma sig för att stå över och inte starta den här tävlingen på grund av känning, så är jag orolig för att han har fattat beslut att tävla nästa vecka och även då ha en känning och dra sönder sig ordentligt. Mm. Det har han inte råd med. Det är absolut inte. För alla, oavsett vem man än är, så får ju alla friidrottare förr eller senare någon typ av skada som gör då att man får kriga för att komma tillbaka. Även på min tid, Sergej Bobka, som slog över 30 världsrekord, när han fick problem lite grann med en hälsena, då rasade han ner och då kom det fram någon annan och hoppade högre. Men sen tog han sig tillbaka, och det är ju det som är det svåra. Antingen då, om man får en svår skada, kommer man tillbaka kanske starkare än någonsin. Men det kan också vara så att karriären är på väg att ebba ut. Vilket jag inte tror när det gäller Mondo, utan däremot så önskar jag att man ska kanske inte göra så mycket aktiviteter som han gör nu, men det kan inte jag sitta här och veta, eller det är bara en spekulation att jag hade blivit för splittrad med allt det här som du har räknat upp och han har gått igenom.
1: Ja, hur skulle du vilja att hans nästa år ser ut in mot världsmästerskapet som väntar i Peking i slutet av september då? Det kommer ju bli ett långt år innan själva mästerskapet.
0: Ja, då, men så är det ju. Tävlingarna läggs och sen får ju tränaren och den aktiva göra en plan för hur ska jag bära mig åt, när ska jag liksom börja tävla, hur mycket ska jag tävla, när kan jag ha en träningsperiod. Allt det där liksom måste man ju planera beroende på hur tävlingarna ligger, inte bara liksom skicka in så här vill jag göra och sen lägger de tävlingarna efter den planen, utan det är ju jag som aktiv som måste planera min säsong och vilka tävlingar och hur många tävlingar jag ska göra. Och det har blivit väldigt, väldigt ihoptryckt för Mondo vid två tillfällen egentligen. Tre tajta tävlingar innan, nu var det fjärde va? Fyra stycken ganska tajt, och det är klart att det sliter på kroppen. Och har man dessutom den här fighten som man har haft då, för tittar man på antalet hopp så är det så att Mondo har ju fått hoppa fler 6 meter och 6 och 10, medan då Karalis då har ju gjort 6 meter sedan han stått över. Det är en jäkla skillnad liksom på att behöva ta höjder för att komma upp på de där världsrekordnivån som Mondo trots allt ändå, tror jag, någonstans har i bakhuvudet hela tiden att han vill. Han vill ju gärna slå världsrekordet, men det har också hela hans karriär varit ännu viktigare att vinna tävlingar och sätta banrekord. Det är ju liksom den ordningen han har gått i.
1: Och ett tävlingsrekord har den här kvällen blivit av med, och en sak är säker, Manolo Karalis kommer inte att ligga på latsidan inför nästa säsong då det alltså väntar ett VM i Peking. Men nu, 200 meter för damer med Julianne Alfred på bana 6 som i Monaco sprang på 21:51 som trea genom alla tider bakom Flojo och Sherika Jackson. Här finns också Amy Hunt som ju tog guldet under EM och som vann 4 stycken guld i Birmingham på hemmaplan. Och så Kayla White som såg snabb och bra ut i Lausanne där hon vann, och Cambria Sturgis som vann i Rabat, för att nämna två stycken amerikanskor dessutom som är med i det här racet. Men Julianne Alfred är favorit, sprang snabbt i Zürich förra veckan på 10:70 på 100 meter då.
0: Ja, det, hon är klar favorit för mig också.
1: Ner i blocken och där är de iväg, och Julianne Alfred i kurva nu då. Det brukar inte vara hennes starkaste gren, men hon kommer nog vara ute i ledningen här. Amy Hunt springer också snabbt, så även Kayla White, och de är sida vid sida när de har 70 meter kvar. Men nu kommer Julianne Alfred och sticker väl ifrån. Kayla White ger henne bra motstånd, men Julianne Alfred vinner på 21:79.
0: Jag tänkte säga det kommer kanske vara då en tid under 22. Jag räknar inte med att det skulle gå så jättesnabbt med tanke på att det är sent och ganska kallt då. Plus 0,1 vind, så det är ingen vind alls att tala om. Men hon är ju otroligt stark sista 20 metrarna.
1: St. Lucias stolthet, som också länge bott i Jamaica och nu i Texas i USA, har ju gått på college där. Julianne Alfred som vann OS-guldet i Paris på 100 meter. White 2 och Hunt är 3. Vi har ett lopp kvar, det handlar om 400 meter som dyker upp om 10 minuter i Bryssel, och dessutom så ska tresteget för damer avslutas med den sista omgången. Där kan jag säga att ingen varit över 15 meter än. Det är Sally Sarr från Senegal som ju är formstark som leder på 14:96. This ain't no disco.

0: All I Wanna Do med Sheryl Crow här i Sportextra.
1: London City Lionesses har nu utökat sin ledning mot Manchester United. Det står numera 2-0 efter mål av nederländskan Daniel van der Donk. 89 minuter är spelat där inne på sluttampen alltså. Och på här sidan står det alltjämt 2-0 till Liverpool efter dubbla fullträffar av Alexander Isak. Där är den första halvleken slutspelad vilken sekund som helst.
0: Och slutversen är vi väl inne på nu vad gäller friidrotten i Bryssel också.
2: Den första dagen utav två utav Diamond League-finalen. Det fortsätter ju imorgon kväll, men då utan svenskar. Och för Sverige blev det ju 3 femteplatser den här kvällen. Daniel Ståhl, Vanessa Kamga och Fanny Ros. Ingen start för Mondo Duplantis efter skadekänning inför tävlingen som Carlis vann på 6-12 och tog över tävlingsrekordet på den här arenan. Kung Baudouin-stadion som är döpt efter den kung som regerade i Belgien under många år, 1951 till 1993. Nu är det ett lopp kvar för den här kvällen. Det är herrarnas 400 meter och dessutom så ska tresteget avslutas. Och de är inne i de sista hoppen nu. Davis Lady Velasco från Kuba kommer löpande som ligger på tredje platsen. Och hon hoppar iväg här och landar i sanden nu och det är ingen ökning skulle jag tro. Det är åtminstone inte längre en ledande Salisars 14.96.
3: Nej, det har du helt rätt i. Jag tror att det är ungefär samma på nivå på den nivån hon har hoppat, 14.5 lite drygt.
2: Och om ni undrar varför de hoppar så här i den här tävlingen i Diamond League brukar ju den som ligger trea hoppa först, eller det brukar ju vara så att den som leder hoppar först i den sista omgången och sen tvåan och trean. Här är det inte så, utan den som leder kommer att avsluta, för i Diamond League-finalen så är det andra regler som gäller. Där får alla vara med i sista omgången. Där är ingen superfinal för topp tre och där är det den som leder som avslutar. Andra regler i finalen alltså.
3: Ja, och du frågar om de som lyssnar undrar. Vem gör inte det, höll jag på att säga. Vi som följer det noggrant, vi undrar också. Från gång till gång. Du sitter där och läser på dina regler. Det går ju inte, jag vet inte vad det är för människor som sitter där och ska göra friidrotten populärare genom den här typen av ändringar. Då. Jag är, låt säga att jag är konservativ möjligtvis, men ja, man fattar ingenting av det.
2: Dags nu för Helianis Perez Hernandez ifrån Kuba som är näst sist ut. Hon ligger på andra plats med sina 14.82. Hon springer igenom och bryter och världsmästarinnan kommer att sluta tvåa här. Och Salisar kommer att vinna igen. Senegalesiskan som hoppade personligt rekord och nationsrekord i Khorsov för, ja, det blir väl 2 veckor sedan nu då när hon hade 15.08. Nu har hon hoppat 14.96 i den här tävlingen. Det är alltså bara hon kvar. Och när det gäller Diamond League-finalen så är det alltså den sista tävlingen i den här cirkusen i Diamond League. Och sen väntar då Ultimate Championship som är en helt fristående tävling nästa vecka som är Friidrottsförbundets nya tävling eftersom det inte finns något mästerskap under de här åren. Ett globalt mästerskap alltså. När det inte är VM eller OS då vill de ha någonting annat. Och därför har de skapat Ultimate World Championship där de kommer att tävla i landslagskläder. Det kommer se ut som ett mästerskap och det kommer att vara finaler direkt i de flesta grenar med världens 8 bästa. Inga försök och kval förutom i sprintgrenarna då det är semifinaler som leder till finaler. Och det här är för att snabba upp det hela. Det är 3 dagars mästerskap det där. Och det ska vara väldigt anpassat till TV framförallt med häftiga presentationer och mycket grafik. Vad känner du? Längtar du efter Ultimate Championship?
3: Men det är klart att man vill se de bästa i världen göra eller tävla. Det, och det här med jipporna runt omkring, det vet jag inte om jag tycker tillför så mycket. Om det ska vara lite fyrverkerier och musik och annat, det kan jag ju vara utan då. Men det är klart att det är positivt. Det jag tycker däremot är lite tråkigt, det är ju då att man inte väljer att köra alla friidrottsgrenar. Om man nu slår ut tävlingen på 3 dagar och kanske då av ekonomiska skäl att man inte kan betala ut så stora segersummor och därför har man skalat av en del grenar. Och för oss svenskar så är det ju jättetråkigt egentligen då, för vi har väl bara 2 med, va?
2: Ja, det är ju Mondo och det är Oskar Edlund.
3: Ja, man har alltså inte diskusdamer, man har inte kulade damer. Man har inte diskusherrar då, och vem som då avgör vad som är mest attraktivt, ja, det beror på. Jag menar, vi i Sverige tycker det är rätt kul med diskus i och med att vi har bra kastare. Mm. Det, så är det ju. Och då är det populärt här. Någon annanstans är det, kanske i Somalia är de inte lika förtjusta i det.
2: Nej, och det känns som att det är sprintbetonat och det är ett antal hoppgrenar men väldigt få kastgrenar och längre lopp när de får bestämma. Men
3: det är ju lite märkligt, för Coe en period så ville han ju i princip bara ha löpningar.
2: Ja, vi vet ju också hur Michael Johnson satsade på sin serie där i USA som bara var löpning. Men de gick ju i konkurs å andra sidan.
3: Dags då för... Ja, det blandade de och gav verkligen, liksom man var med i olika grenar.
2: Ja, det var ju någon slags mångkamp man skulle vinna totalt efter två dagars tävlande. Men nu är det 400 meter och då är det den som är först i mål idag som vinner 400 meter. Och favoriten är Colin Kebinachipe från Botswana som ju har dominerat den här sommaren liksom i fjol när han vann VM-guldet på 400 meter. Och i år har han vunnit i Xiamen i Kina, i Paris, i Monaco, i Eugene och i Kholso. 5 av 8 lopp på 400 meter. Sakiti Nene från Sydafrika som finns på banan innanför honom, han vann i Stockholm. Och Jackery Patterson från USA som springer utanför Kebinachipe, han vann i Rabat. Han är dessutom regerande Diamond League-mästare. Dessutom finns Europamästaren från Storbritannien Matthew Hudson-Smith här. Busang, Colin Kebinachipe har sprungit på 43 och 44 den här sommaren. Men det har ju inte riktigt varit väder för de bästa sprinttiderna den här kvällen.
3: Nej, det är ju framförallt kylan då. Men det som är en fördel då när du springer 400 är ju att du inte har någon motvind på bortre lång eller på upploppsrakan. Sen måste jag säga att jag är otroligt imponerad. Jag kallar honom Botswania-killen då, för det har ju tagit även tid för dig att lära dig hans namn.
2: Busang Colin Kebinachipe.
3: Ja, det låter jättebra. Du har sagt det 3 gånger och det är klockrent. Och jag säger Botswania.

0: På 43:40.
1: Ja, imponerande tid måste jag säga då. Och det som är härligt att se där, det är ju hur han kortar ner sitt steg då. Det långa steget är ju ganska lätt när man får mjölksyra då, att det blir lite stopp. Här blir det mycket, mycket mer frekvens, och han var väldigt stark på de sista 40-50 metrarna. Så att tiden tycker jag är lysande med tanke då på att det är lite kyligt.
0: Ja, det är till och med Diamond League-rekord. Aldrig i den här tävlingens 16-åriga historia har ett 400-meterslopp gått så fort. 43:40 blir den officiella tiden för Kevin Achipi.
1: Fyra man under 44.
0: Ja, exakt. Och nationsrekord för Trinidad och Tobago med Richards 43:68 på andra platsen. Det är inte världsårsbästa, för Samuel Ogasi från Nigeria har sprungit på 43:38, 200 delar snabbare. Men Diamond League-rekord avslutar den här kvällen alltså. Så om vi kan summera i och med det, och vad kommer du framförallt att minnas från den här kvällen, Miro?
1: Ja, det känns lite bättre nu framåt kvällen då, men lite halvchockad och ledsen för att Mondo inte kunde fullfölja tävlingen. Jag såg fram emot den här duellen mellan Mondo och Karalis då. Nu var det ju Karalis som fick glänsa och ta Mondos banrekord, och det var väl tur han gjorde det, för jag hoppas att Mondo tar tillbaka den nästa år.
0: Och dessutom tre femteplatser då, Fanny Ros, Vanessa Kamga, Daniel Ståhl.
1: Ja, nej, men det var ju ganska väntat tycker jag då. Om man tittar på årsbästa och sådär, så var det väl ungefär en femte plats. Sen fanns det ju chans i alla fall för Daniel Ståhl att kanske ta ytterligare någon placering, för så tajt är det i diskusen. Ja, Kamga, lite otur med det här, men jag tror att hon är självklart påverkad av sin öroninflammation. Hon hör ju inte på ena örat, och det kan man ju tycka då. Påverkar det verkligen att kasta diskus? Jag tror att hon har haft det ganska besvärligt med den typen av bekymmer.
0: Diamond League fortsätter imorgon, den allra sista kvällen för det här året utav Diamantligan, men då alltså utan svenskt deltagande. Ingen kvalade in under dag två. Ja, Almgren hade säkert fått vara med och springa 5000 meter, men han väljer ju att satsa på halvmaraton och maraton istället den här hösten.
2: Ja, men tack så mycket för ikväll då, Alexander och Miro. Från friidrotten, och vi har ju också den här kvällen i Sportextra följt Superetta fotboll. Två stycken matcher. Norrköping serieledarna bara oavgjort hemma mot Ljungskile som kämpar i botten. 2-2 i den där matchen till slut, men Kristoffer Nyman historisk som IFK Norrköpings främste målskytt någonsin sett till seriespel när han gjorde mål i ytterligare en match idag. 2-2 där, och bortaseger blev det också för Nordic United mot Öster i den andra matchen vi bevakade på nära håll. 2-1 för Nordic United, vilket gör att i Superettatabellen så är Nordic femma på samma poäng som Östersund som ligger fyra i kampen om de där två kvalplatserna som du är nu för tiden, tredje och fjärde platsen att få kvalspela om att få kvalspela upp till Allsvenskan. Jajamän, det är så det funkar nu för tiden. Sportextra ikväll har nått sitt slut, men missa för den delen inte Sportextra imorgon, för då kommer det några riktigt viktiga allsvenska fotbollsmatcher på här sidan. I bottenstriden, kamp om oerhört viktiga poäng. Degerfors Halmstad, dessutom Göteborgs derby, Gais Häcken. Och senare på eftermiddagen serieledande Sirius efter tre raka förluster. Har man ju förlängt med Isak Bjerkebo, stjärnan idag. Kan man komma tillbaka till vinnarspåret i den allsvenska guldstriden? Och guldstrid också på damsidan, matchen mellan Hammarby och Norrköping. Vi som jobbat med kvällens Sportextra, vi heter Mariette Paling, Tobias Karlsson vad gäller det tekniska, Andreas Lundin och Astrid Johansson vad gäller det digitala, och här i studion jag som heter Sigge Sanne tillsammans med Emil Åkansson. Vi önskar en trevlig kväll.
3: God kväll, här är Ekot. I vår slutdebatt inför valet så gjorde riksdagspartierna tidigare idag klart var de står i de viktigaste ämnena. Och det hettade till i frågan om asyl och invandring. Så här sa Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar.
4: De här fyra partierna släppte in hatet i svensk politik. Varje liten tjej eller kille som går till skolan idag funderar på vilken hudfärg har jag? Är jag lika mycket värd som mina klasskamrater? Vi säger nej till den rasismen.
5: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Integrationspolitik handlar ju såklart om att ställa krav. Och det är ju det nya. Det är det vi har erbjudit här. En kravbaserad integrationspolitik som inte går

0: och ut på att kasta tiotals miljarder över en massa problem och ingenting blir bättre.
1: Socialdemokraternas Magdalena Andersson målade upp en bild av ett land med hög arbetslöshet och ökande statsskuld.
2: Just nu så har vi ju det största underskottet på en generation där man har lånat pengar för att sänka skatten för de rikaste. Lån som vanliga löntagare kommer få betala av med ränta och amorteringar. Mm.
1: Men Ulf Kristersson, moderat, sa att de flesta svenskar fått det bättre under de senaste 4 åren.
3: Vi har alltså gått från hög inflation till låg. Från lägst tillväxt i Europa till bland de högsta. Hela världen ser att vi är ett lysande undantag i Europa just nu.
1: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson har sagt att väljarna bör avvakta med att rösta på Liberalerna som riskerar att åka ur riksdagen. Men nu berömde han Liberalernas Simona Mohansson.
0: Så är man borgerligt sinnad, tycker att klimatpolitik är det allra viktigaste, då ska man rösta på Liberalerna och Simona Mohansson.
1: Med bara dagar till valet hann partiledarna också anklaga varandra för att ha hål i huvudet, komma med lögner, hyckleri, tjat, tjafs, gnäll och att vara deprimerande och lättkränkta. Och Eva Busch, Kristdemokraterna, som har velat dela på en köttbullesmörgås med Magdalena Andersson och tagit en kaffe med Jimmy Åkesson, ville nu prata energipolitik över en AV-öl med alla.
4: Det här tjafset som vi hör just nu, jag skulle önska att jag kunde ta partiledare både från den blåa sidan och från den röda sidan och gå på en AV och så löser vi ut den här frågan. Det krävs en lång AV, tror jag.
5: Den som föreslog det var Kristdemokraternas Ebba Busch och det var Jonas Fredén som var debattreporter. Och Socialdemokraternas nedåtgående trend i opinionen håller i sig. Partiet noterar nu den lägsta opinionssiffran hittills i indikatorsmätningar. Så här kommenterar partiledaren Magdalena Andersson den här negativa trenden.
6: Nej, men jag tror att många har tagit valet för givet och då kan man kosta på sig att rösta på andra partier. Så mitt budskap är tydligt. Vill man att jag ska vara statsminister, då ska man rösta på Socialdemokraterna.
7: Liksom tidigare mätningar den här veckan gör Socialdemokraterna alltså även ett rejält ras i indikatorsmätning idag. Partiet får 27,9%. Liberalerna står kvar på samma siffra som senast, 2,2%, och har därmed en bra bit kvar till 4%-spärren. Men partiledaren Simona Mohansson känner medvind, säger hon.
8: Ja, alltså mätningar är en ögonblicksbild. Jag har alltid sagt att det är valdagen som avgör. Men jag kan konstatera att den medvinden jag har känt av att vara ute och kampanja, och som jag vet också mina tidigare kollegor har känt av, den börjar synas nu när gapet mellan våra två lag minskar.
9: Enligt Ekots mätning så minskar ju inte gapet, utan det ligger kvar på samma nivå.
8: Jag förstår att Ekot vill prata om sin mätning. Det finns massa olika mätningar som har visat på just den medvinden jag har känt.
10: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har tidigare ställt sig frågandes till om det är värt för borgerliga väljare att stödrösta på Liberalerna om de inte kommer upp till 3,5% 10 dagar innan valet. Men han vill inte döma ut Liberalerna riktigt än.
11: Nu har de ju en positiv trend som det ser ut. Den har bekräftats nu av ett par mätningar, så att jag vill väl avvakta några dagar till innan jag dömer ut deras möjligheter.
5: SDs Jimmy Åkesson, reportrar Karin Dumlum, Mattias Plejer, Nehiva Abdesade och Katarina Helmersson. Den sverigedemokratiska tjänstemannen Gustav Gellerbrant, vars sambo kopplas till ryska statsaktörer enligt Expos granskning, har genomgått en ny säkerhetsprövning efter Expos avslöjande. Det här säger Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson till SVT idag. Gellerbrant har haft en tung central roll i partiet, bland annat då som arkitekt bakom Tidöavtalet. Och enligt granskningen så har Gellerbrants sambo delat prorysk propaganda samt deltagit på en Kreml-sponsrad resa till Ryssland. Ekot söker Gustav Gellerbrant. Möjligheten att skicka människor som fått sin asylansökan avslagen till ett land utanför EU diskuterades idag av ministrar från 5 europeiska länder i Köpenhamn. Något som skulle innebära en ny vision för EUs migrationspolitik, det här enligt Danmarks migrationsminister Morten Bedsko.
12: Det här är en del av en ny vision. Därmed en del av alltså en grundläggande förändring av EUs asyl- och migrationspolitik.
13: Shut it down! Shut it down! demonstranter möter mötesdeltagarna utanför Christiansborg här i Köpenhamn. För idén om att skicka personer som fått avslag på sin asylansökan till ett land utanför EU är inte okontroversiell. Men det är det som nu Danmark tillsammans med Tyskland, Nederländerna, Österrike och Grekland arbetar för. Att ett så kallat partnerland mot betalning tar emot personer som fått avslag på sin asylansökan men som av olika skäl inte lämnat landet. Vilket eller vilka länder som är aktuella för ett sådant avtal vill man inte avslöja. Men i europeisk press har det förekommit uppgifter om kontakter med Rwanda och Uganda. Mårten Bødskov hoppas på att ett avtal kan skrivas under runt nyår och att de första personerna som idag befinner sig på utresecenter i Danmark kan skickas iväg utanför Europa så tidigt som nästa år. Planen har fått kritik för att det kan vara svårt att kontrollera rättigheterna och förhållandena för de människor som skickas iväg. Men ministrarna från de fem länderna lovar idag att alla internationella lagar ska efterlevas och det är inget fängelse vi bygger, lovade Mårten Bødskov.
12: Så det handlar om icke att etablera en läger eller ett fängsel.
13: David Rasmusson, Köpenhamn.
5: Tillbaka inrikes nu för en man som tidigare arbetat inom hemtjänsten i Sundsvalls kommun har nu åtalats misstänkt för sexuella övergrepp mot flera äldre vårdtagare. Misstankarna mot den här mannen blev kända i somras och han åtalas för 4 fall av sexuella övergrepp, där rapporterar P4 Västernorrland. Mannen som är i 45-årsåldern förnekar brott. Regeringen har nu lämnat in sin plan för hur Sveriges natur ska skyddas till EU och den bygger framförallt då på det naturvårdsarbete som redan görs, det här enligt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
14: Vi från regeringens sida vill att planen bygger vidare på det som fungerar och identifiera vad det behöver utvecklas.
15: Europas natur är på kraftig tillbakagång och därför kräver EUs naturrestaureringslag att medlemsländerna de kommande decennierna ska vända förlusten av biologisk mångfald. För Sveriges del så har Naturvårdsverket ihop med andra myndigheter tidigare föreslagit en rad nya åtgärder och regeländringar. Men inget av det finns med i regeringens nya plan, klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
14: Vi vill att Sverige ska leverera på förordningens mål, men inte att vi ska överimplementera EU-lagstiftning som på olika sätt sätter krokben för svenska lantbrukare och markägare.
15: Per Holmgren är Europaparlamentariker för Miljöpartiet.
16: Nej, men det är verkligen häpnadsväckande dåligt. Det är enormt långt ifrån vad vetenskapen säger är nödvändigt.
15: Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
14: Vi upplever att det här utkastet levererar på de krav som förordningen ställer utan tvekan. Och sen kommer man ju såklart behöva titta på hur man kan skala upp de här insatserna med ytterligare finansiering.
5: Och senast om ett år så ska Sveriges slutliga naturplan vara beslutad. Reporter här, det var Dimitri Lennartsson. FNs generalförsamling har antagit en ny världskarta där proportionerna i högre grad följer verkligheten. Och det här innebär att den afrikanska kontinenten den blir nu större på kartan och jordens norra delar, så som då vi här i Europa och USA, blir mindre. Det här ändringsförslaget kom från Togo och det stöttades av Afrikanska unionen. USA röstade emot det hela. Och 6 länder avstod helt från att rösta. Den här nya kartan, den kallas för Equal Earth. Hur var det med den gamla då? Jo, den hette ju Mercator-projektionen. Den togs fram på 1500-talet för sjöfartsnavigering. Imorgon så får Götaland skurar och längs Hallandskusten och i nordvästra Skåne blir det blåsigt med upp mot hårda vindbyar. I Svealand blir det molnigt och någon skur, men i den östra delen kraftigare skurar under eftermiddagen imorgon. Över södra Norrland så följs skurar av lättande molntäcke och i norra Norrland allt mer sol under dagens lopp. Från 18 grader i söder till 10 i norr. Producent Masse Benners, i studion Johan Westerberg.
17: Och nu sporten med kvällens största friidrottsrubrik. Mondo Duplantis avbröt Diamond League-finalen i Bryssel innan tävlingen ens började. Detta efter en skadekänning på uppvärmningen. Vi tar och lyssnar på hur det lät från vår expert Miro Salar i Sportextra.
18: Inhoppningen så såg jag att han hoppade in då med en mjuk stav med överdragsbyxor. Och när han gick ner från bädden så tyckte jag faktiskt att han inte gick, utan att han haltade lite grann. Men jag vågar inte säga något, för jag var rädd att jag inbillade mig bara, men tydligen så är det så att han har ju, det är ju helt klart så att han, jag tror att han har en skadekänning.
17: Ja, detta visade sig också stämma, så här sa Mondo själv senare till SVT.
19: lite tight och jag vill inte vara tight. Jag skulle inte hoppa idag om jag kändes tight i uppvärmning. Jag gjorde det. Så jag tog beslutet att inte hoppa och tävla. Och det är hemskt. Det är så svårt att inte tävla. Men jag gillar inte alls att inte känns frisk och hel.
17: Han berättade också att han drog på sig skadan redan förra veckan i Zürich. Ljumsken var det som strulade, det vill säga samma typ av skada som när han fick avbryta Diamond League-galan i London i somras. Mer om detta finns att lyssna till i vår app Sveriges Radio. Kvällens Sportextra bjöd också på Superettan fotboll. Tabelletan Norrköping fick med sig ett kryss hemma mot Ljungskile medan Nordic United besegrade Öster på bortaplan. Och vad gäller den internationella fotbollen så är nu den engelska högsta ligan igång på damsidan. Säsongspremiären mellan London City Lionesses och Manchester United slutade med hemmaseger 2-1. Detta efter självmål av Manchesters svenska mittfältare Julia Sigiotti Olme. Monica Josoba fick ikväll göra sin debut för de rödklädda efter flytten från BK Häcken. Och på här sidan är kvällens enda Premier League-match igång. Liverpool leder över Ipswich. Detta efter dubbla fullträffar av svenske Alexander Isak. Med det säger sporten tack för denna kväll.
20: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och ikväll, ja då ska vi dyka ner i en skattkista proppfull av toner, text och melodier. Ja, igår landade min nya musikserie Vår älskade låtskatt på SVT Play. En serie där vi berättar om svenska hits på svenska som gått från topplistan och rakt in i folksjälen. Men nu, ja nu är det ju Karlavagnen och då är det såklart du som ska vara redaktör. Ja, din röst räknas. Japp, det säger det med en sångfredag och jag är helt enkelt galet nyfiken på vilken låt du tycker hör hemma i en sån här låtskatt. Eva Dahlgren kanske, Sten och Stanley eller Monica Zetterlund. Magnus Uggla har ju en hel del kandidater eller kanske någon av Veronica Maggios alla superhits. Ja, vilken låt på svenska är given i din personliga låtskatt? Och varför? Ja, ring och dela med dig av dina tankar och stories. 020 22 10 30. Ring mig och säg det med en sång.

0: Sång på sång, ja. Välkommen in till Karlavagnen, säger vi tillsammans med Veronica Maggio. Visste du förresten att den här låten, den är helt based on a true story? Jo visst, ser du. Maggios tonårsfest hemma i Uppsala, den var så välbesökt att det tillkallades polis. Och spektaklet, ja, det kanske rent av hamnade i lokaltidningen. Det är såna här stories vi berättar i vår nya SVT-serie, Vår älskade låtskatt. Senaste året har jag och mina SVT-kollegor alltså intervjuat stora delar av Sveriges popelit om såna där svenska poplåtar på svenska som tagit steget från topplistan och in i folksjälen. Från Ted Gärdestad och Lale och hela vägen till Eddie Medusa. Igår landade de två första avsnitten på SVT Play och jo visst va, i vårt urval så har vi lutat oss hårt mot statistiken. Nej, det är inte så att vi har valt själva och bara gått på lite känsla. Nej, det här, det handlar om vad vi i Sverige faktiskt lyssnar på, här och nu. Men nu är ju det här Karlavagnen och då kan vi ju skita i sånt där som statistik och regler. Ja, nu vill jag helt enkelt höra vilken låt på svenska som du tycker hör hemma i en sån här låtskatt. Det är den enda regeln. Den måste vara på svenska. Så ring och säg det med en sång. 020 22 10 30. Kanske någon sån där sång som sitter ihop med ett starkt och viktigt minne som satt djupa spår för dig. Jag snackade med min producent Liv här innan och hon tyckte att vi kanske skulle börja med att jag väljer en personlig favorit. En låt som är given i min egen låtskatt och ja, shit alltså, för en sån som mig är det egentligen en helt omöjlig fråga. Vadå? Att välja en? Alltså det är sånt som kan ta mig flera månader att komma fram till. Och jag inser såklart att det är precis det jag ber dig om. Men tro mig, jag är hopplös. Men okej, om vi gör så här då. Innan Karlavagnen är slut för ikväll så ja, då ska jag banne mig kunna landa i ett val. På en och en halv timme ska jag ju ändå kunna gallra bland alla kandidater. En cliffhanger helt enkelt. Men låt oss börja med Karlavagnens viktigaste. Du som lyssnar. Ja, vi har Säg det med en sångfredag på temat Min älskade låtskatt. Så ring 020 22 10 30. Och då säger vi god kväll till John Palm.
1: Hallå Magnus.
0: Hur har vi det?
1: Jo, men vi har det bra. Jag har smitit ut här på baksidan för att jag jobbar ikväll.
0: Okej, du smiter från jobbet. Vad jobbar du med då?
1: Ja, men jag jobbar ju i krog och vi har faktiskt livespelning ikväll så att jag får bara stå här i en mörk gränd i regnet och passa på att prata lite med dig.
0: Okej, vi Halmstad tror jag bestämt att vi är i.
1: Mm, det är korrekt.
0: Oj. Vad är det som står på scenen? Vad är det du missar?
1: Nu ska vi se här, det var fass, ganska hård rockmusik på man väl ändå säga. Jaha. Det var så att en av mina kompis scener här i stan, de har gått i konkurs och så fick vi snabbt gå in och ta deras spelning. Så att allting är liksom lite upp och ner. Men det är också kul att kunna ställa upp för Halmstad-gemenskapen.
0: Men du, det är inte de som står på scenen där som har någon låt på svenska som du tycker vi ska stoppa in i vår låtskatt, eller?
1: Nej, det är det faktiskt inte. Jag har funderat fram och tillbaks när det kom fram att ni undrade efter låtar på svenska. Och så kände jag att amen, jag har nog en låt som jag tycker kan passa ganska bra in här i ditt program.
0: Ja, berätta, hur har du resonerat med dig själv?
1: Nej, men jag tycker nog att det är viktigt att jag kände att det kanske är lätt att vi fastnar i liksom, mycket svulstiga ballader och sånt som har betytt väldigt mycket för folk. Men man får också hitta liksom, det mer eftertänksamma kanske och någonting som kanske kan vara till synes lättsamt men ändå sätter lite tankar i huvudet.
0: Nu är man ju nyfiken värre alltså.
1: Ja, så är det.
0: Det är inte Veronica Maggio en låt till i alla fall, det hör jag ju.
1: Nej, men så är det. Vi ska flytta oss lite längre bak i tiden hade jag tänkt. Det här är, nu ska vi tillbaka hela vägen till Hasse och Tage. Faktiskt.
0: Vad trevligt.
1: Ja. Och ta en låt som kanske passar min kväll här idag. Men också en som rent musikaliskt eller melodiskt kanske bara sveper förbi lite grann. Men när man lyssnar på texten så känner man lite av en oro. Och en sån här, man undrar om hur barnen ska få i framtiden, men på ett på ett väldigt härligt sätt.
0: Det är roligt, för jag hör något i huvudet nu när du börjar prata om det. Jag blir otroligt peppad på att höra låten, för den har inte jag hört på väldigt länge, känner jag.
1: Nej, men det var lite det jag tänkte också, att vi får ju ta och slänga in någonting som folk bara, just det här är ju också en viktig del av den svenska låtskatten.
0: Absolut. Vad heter låten?
1: Låten heter Öl heter den, med Hasse och Tage.
0: Men du, vad härligt. John, du ska få springa in och så får du headbanga lite till det där bandet så länge, så tar vi och lyssnar på Hasse och Tage och låten Öl helt enkelt.
1: Ja, kanon. Du har en riktigt fin kväll.
0: Ja, tack så mycket för att du ringde också.
1: Ja,
0: tack. Här kommer Hasse och Tage. Ha det bra.
1: Hej med dig.
2: När man ser på hur barna växer upp och står

andras block. Ska det vara vårt liv är inte bara knog. Öl är till exempel gott när man ser på hur barnen växer upp och

0: På den tiden när man konsumerade öl i ett glas. Så där. Det kändes som att när de sjunger det började man tänka att det var inte igår. Det var liksom inte en pint eller en bärs, utan det var ett glas öl. Hasse och Tage och öl, fantastisk låt. Ja, vi har Seidi med en sångfredag här i kvällens Karlavagnet på temat Min älskade låtskatt. Jag är helt enkelt nyfiken på vilken låt på svenska som är given i din personliga låtskatt. Är det Lale eller Marie Fredriksson? Eller vill du kanske åberopa den så kallade Uffe-paragrafen och slå ett slag för öppna landskap? Jag ring 020 22 1030 och säg det med en sång. Och det har Elin Örjehall i Bräcke. Kan det heta så?
1: Ja, precis.
0: Vad härligt. Välkommen till Karlavagnen denna fredag.
1: Tack.
0: Berätta, har du haft en bra dag?
1: Ja, men absolut, det har jag haft.
0: Ta oss med, vad har du gjort idag egentligen?
1: Jag har pluggat och sen så har jag lagat en trerättersmiddag till en kompis som fyller år idag.
0: En trerättersmiddag? Här blev jag lite hungrig direkt. Och nyfiken. Vad var det? Vad var det på en trerätters alltså?
1: Först så gjorde jag, men det var som friterade bollar med räkor och löjrom och crème fraîche. Och sen till huvudrätt var det grillat och sen till efterrätt hade jag gjort chokladfondant.
0: Alltså så här, jag slutade lyssna när du sa löjrom, för där var jag bara, där skulle jag kunna hoppa i den faktiskt. Åh, vad gott det lät det där.
1: Ja.
0: Åh. Blev hon eller han glad?
1: Han blev jätteglad. Han tyckte att det var gott.
0: Perfekt. Det förstår jag. Bra gjort. Men du, det är ju inte mattema här ikväll. Det är ju faktiskt vår låtskattstema. Berätta. Hur resonerar du runt det här då?
1: Ja, men jag har ju en låt som liksom ändå värmer mig varmt och hjärtat, som ger mig ett minne, och det är ju Gabriellas sång, för den sjöng jag för ungefär 13 år sedan när jag konfirmerades. Mm-hmm. Så stod jag helt ensam och sjöng den för typ 300 pers.
0: Wow.
1: I kyrkan.
0: Hur var det?
1: Och det var pirrigt.
0: Alltså det är det ju... Det är Helene Sjöholm som är mest känd med den låten, va?
1: Mm.
0: Mm. Men då kan du ju sjunga om du gjorde den.
1: Ja, det kan jag.
0: Vart är jag på väg nu, tror vi?
1: Ja, jag tänker inte sjunga i radio.
0: Eller?
1: Nej. Det...
0: Inte ens en liten rad?
1: Nej, så modig är jag inte längre. Jag var det för flera år sedan.
0: Nej, men jag tänkte säga, du har ändå dragit en live i kyrkan för 300 pers.
1: Ja.
0: Ja, det, vet du, jag ska inte tjata, men det hade varit fint faktiskt. Du kommer ju ångra dig sen för att du bara, nej, jag borde. Jag hör
1: vad det. Ja, kanske, men då får det vara så.
0: Ja, det är okej. Okay. Men kan du liksom beskriva vad det är med den här låten som gör att... För den, jag tror inte du är ensam om att känna att det här är en låt som skulle kunna vara med i vår älskade låtskatt. Liksom.
1: Men den har ju en fin känsla, men också ett fint budskap. Mm. Det är ju en väldigt vacker sång, och när Helene Sjöholm sjunger den så reser sig ju håret på armarna. Mm. Den är ju väldigt fin.
0: Ja, ibland känns det som hon kan sjunga vad som helst och så blir det rätt stämningsfullt. Ja. Men här, och då? För den här är väl från filmen Så som i himlen, va? Eller?
1: Ja, exakt. Ja. Det är en av mina favoritfilmer. Alltså... Mm. Jag har nog sett den minst 30 gånger.
0: Det här är bara helt hypotetiskt, men säg att du aldrig skulle ha sett den och hörde låten. Skulle du ändå bli berörd av den, eller?
1: Ja, det skulle jag.
0: Mm. Mm. Vet du vem som har skrivit den?
1: Nej, det vet jag inte.
0: Det är mäktigt det här faktiskt, för det är Py Bäckman som har skrivit den. Jag är nästan säker på det. Och hon har liksom skrivit, vet du vad hon har skrivit mer?
1: Nej.
0: Stad i ljus.
1: Aha.
0: Tommy Körbergs låt, och även en annan låt som är så här, också så här, en del av svenska folksjälen, Vandraren med Nordman.
1: Mm-hmm.
0: Hon är helt otrolig på att hon har skrivit så många låtar som är på det här
1: sättet.
0: Ja,
1: men verkligen.
0: Mm. Men du, och du har inte ångrat dig på sången än, eller?
1: Nej.
0: Nej, okay. Nej, det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Elin, jag ska inte pressa dig, utan vi ska faktiskt vi tar och lyssnar på Helen istället då, eller?
1: Ja.
0: Ja. Och så säger jag tack så jättemycket. Det var ett bra val, tycker jag.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Då tar vi och lyssnar på Helen Sjöholm och Gabriella sång. Ha en fin kväll.
1: Tack.
0: Hej.
1: Hej.

0: Mm. Inte ett öga torrt. Vilken låt, vilken pipa. Gabriella sång med Helen Sjöholm. Du lyssnar på Karlavagnen där vi ikväll fyller på den svenska låtskattkistan med en massa god musik. Ja, igår var det premiär för den nya musikserien Vår älskade låtskatt på SVT Play. Men här i Karlavagnen, ja där är det du som håller i taktpinnen. Vilken låt på svenska tycker du är obligatorisk i en sån här låtskatt? Ring och berätta, jag ring och dela med dig. 020 22 10 30. Och som komplement så är det såklart fullt drag på Karlavagnens sociala medier. Gå in där och bidra du också. Sök upp Karlavagnen på både Facebook och Instagram. Men nog vore det extra allt kul om du kunde vilja snacka en stund om vilken låt som är självskriven i din personliga låtskatt. Så ring 020 22 10 30. God kväll Martin Sparring. Har vi landat i Stockholm typ?
1: Ja, nej det har vi inte gjort. Det är jag, men vi är faktiskt i Väderstad i Mjölby kommun. Jag bor i Stockholm, men jag har åkt till vår stuga i Väderstad.
0: Väderstad, ja. Där har jag ätit pizza för inte så länge sedan. Det var trevligt.
1: Ja, hej.
0: Visst är det där det finns ett superbra loppis, vinylloppis någonstans där va? Nej.
1: Det fanns en vinylloppis, men det finns en väldigt fint konditori och en skaldjursbutik och en mängd med andra grejer. Vi brukar kalla det lite för Östergötlands Österlen.
0: Jaha, nu fick du det sagt, det var bra. Men stockholmare är du från början?
1: Ja.
0: Ja, och här landar vi, för om jag sneglar lite här så... Berätta förresten, vad är det för låt? Vad vill du höra? Vad ska in i den här låtskatten egentligen?
1: Ja, men så här. Jag vill höra Mamma, pappa, barn med Ebba Grön.
0: Vad trevligt.
1: För att den summerar lite grann min tidiga, liksom mitt uppvaknande, musikaliska uppvaknande. Som femåring dog Elvis 77. Mm. Och då började lyssnas på Elvis hemma jättemycket. Sen upptäckte jag Boppers och varit fast till liksom det här 50-60-tals rockabilly. Sen dog ju John Lennon och så upptäckte jag den grejen med Beatles liksom så.
0: Du känner inte att du var liksom på det lite för sent helt när någon dog, då upptäckte du det liksom?
1: Jo, men jag var också bara kanske 5, 6, 7, 8 år sådär. Och sen flyttade vi till Fruängen när jag var 9 år och där upptäckte jag punken och då var det ju Clash, Ebba Grön, KSMB och då var jag helt såld. Då tyckte jag att Boppers, Elvis och Beatles var dammigt liksom.
0: Det var rätt töntigt då bredvid det, eller hur?
1: Ja, men alltså då var jag ju kanske då 9, 10, 11 år och då var det en helt annan grej sådär med punken.
0: Men och varför var det så tror du då? Var det liksom en del av en, vad säger man, en identitet då? På ett annat sätt kanske?
1: Ja, lite identitet. Det var också det fanns ett uppror, en fysisk liksom manifestation i musiken som jag tror hade saknats innan och som jag tror många med mig i min generation och tidigare och efter också följde med liksom. Mm. Det var magiskt på något sätt.
0: Men 9-10 sa du att det var?
1: Ja, men snackar jag för 72. Det här var väl 81, 82 kanske.
0: Ja, men det är ganska ungt för att känna så här att nu jag blir en del av någon form av uppror.
1: Ja, alltså jag var inte upprorisk själv, men jag fångades av känslan liksom, så, och ljudet.
0: Så. Kan du beskriva den känslan idag?
1: Ja, alltså att den är fysisk. Det är inte bara intellektuellt utan det är känslan av att man är med i någonting större. Att man är med i någonting nytt, någonting som kan förändra någonting. Mm. Men också den här låten är ju då också en väldigt bra poplåt. Plus att den har... Det som jag tycker The Clash hade också. Man kombinerar punk med reggae-rytm. Och istället för ett gitarrsolo så har den ett saxofonsolo. Så att den har liksom mycket komponenter som är oväntade. Kanske inte så oväntade egentligen i den generationens punk. För att det var mycket så. Men det var, det är fantastiskt bra. Och det är upptempo. Det är, man kan dansa till det. Man kan skratta, gråta. Göra vad man vill till den. Liksom. Så.
0: Du och jag är ganska jämngamla. Men ja. jag slås alltid av att det känns som att Ebba Grön är ett jättebra exempel på det. Att det kan liksom vara även en 10-11-åring idag går in i en sån Ebba Grön-fas, skulle jag kunna kalla det nästan för vissa. Jag förstår vad jag menar, att det är någonting. Ja. Eller har du också, har du reflekterat något över det? Att det känns, apropå tidlöst, att
1: det jag är... tycker musiken är tidlös. Det är en, kanske inte liksom rent ljudmässigt, men känslomässigt ljudlöst, eller tidlöst, verkligen. Mm. Plus att det var också för mig personligen så här, jag hade bott i landsorten i Östhammar och flyttade till Fruängen, och då kunde jag också relatera till den här liksom Rågsveds lite...
0: Det är förort betong, Stockholm liksom.
1: Förorten, lite betongångest, lite så. Jag kunde relatera till det. Mm. Där man satt liksom i en trerummare längs med E4:an i Fruängen så där, och verkligen kunna ta in texten och känna att det här handlar om mig och oss och våra grannar och så. Verkligen. Så.
0: Ja, sen växte upp på Vischan utanför Skövde med, du vet, bondgårdar och fält. Jag kunde typ romantisera hur det skulle vara att vara där om jag lyssnade på musiken.
1: Ja, visst.
0: Men jag skulle inte vilja byta nu om jag tänker efter, men då var det så. Man bara, tänk om man ändå kunde få uppleva det där råa betongen.
1: Ja. Mm. Jag förstår. Ja, så illa var det inte, men man kunde ändå så här, jag förstod vad Tåström sjöng om på något sätt. Eller som 9, 10, 11 åring kanske inte förstod, men jag kunde i alla fall se omkring mig att jag såg samma saker. Liksom. Mm.
0: Men du, så. Nu kommer vi ju spela här, mamma, pappa, barn med Ebba Grön.
1: Mm.
0: Vad kommer hända i dig när du hör den låten här nu?
1: Ja, så jag kommer kanske dansa lite här. Dansa runt i köket i torpet, vem vet?
0: Vem vet? Du får du faktiskt lova det.
1: Ja, då kör vi det.
0: Ja. Nu kommer mamma, pappa, barn för dig. Och alla andra. Ha det så
1: tack
0: bra. Tack för att du ringde, Martin.
1: Tack.
0: Hej.
1: Tack så mycket. Tack, Marcus.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Ja, det är det, och du hörde nyss, det var mamma, pappa, barn. Ebba Grön piggar väl alltid upp. Ja, vi har Säg det med en sångfredag här på temat Min älskade låtskatt. Det handlar om att du ska bidra med. Vilken låt tycker du är given? Vilken låt på svenska, ska jag vara tydlig med att säga också, är given i en sån här låtskatt? Och det ringer som tusan, och det är väldigt kul. Så ring du med 020-22-10-30. Någonstans i bilen har vi kommit till, nu ber jag mig ursäkta, Lukas Peiravaara. Sa jag rätt nu?
2: Ja, men det stämmer. Det låter bra i alla fall.
1: Peiravaara. Ja, det lät bra.
2: Ja, Peiravaara.
1: Peiravaara. Ja, tack. Tack för att du rättade rätt. Du, Lukas, vart du ute och åker bilen? Har du stannat bilen nu då?
2: Ja, men självklart har jag stannat bilen. Annars bryter man ju mot lagen, och det vill man ju inte göra.
1: Nej, exakt. Vart är bilen då?
2: I Sundsvall.
1: Jaha. Och vart är den på väg?
2: Ja, nu till Umeå först för att ta en liten stödbil och sen upp till Piteå för att gå på bröllop hos min barndomsvän då, som ska gifta sig.
1: Nej, berätta. Vem är det som ska gifta sig? Vad heter brudparet?
2: Andreas Larsson heter han. Jag ska veta med det. Jag har inte träffat honom på 11 år. Så,
1: wow!
2: Det var väl en slump att vi började prata. Eller vi har ju haft kontakt med varandra, men det blev lite så här en tragedi uppe i byn uppe i Norrland, i Kiruna, som att vi fick kontakt med varandra på nytt igen. Och sen blev vi inbjuden och han sa, vill du komma? Och jag sa, ja, men självklart.
1: Men då har du inte träffat den han ska gifta sig med?
2: Nej, precis. Jag har inte träffat hans kvinna faktiskt, tyvärr. Men det blir intressant att se vad det är för kvinna som han har träffat. Säkert något trevligt fick.
1: Men vad otroligt, vad spännande. Har du förberett något tal eller något, eller?
2: Ja, men jag får nog tala från hjärtat, och det brukar gå ganska bra, tror jag. Ja,
1: det känns som att du har lätt att snacka sådär, så att det kommer gå bra. Det hör jag ju lång väg, men ändå, är du lite nervös ändå, eller?
2: Ja. Jo, men jag är lite nervös. Du vet, man har inte sett på 11 år, men du vet, ibland så här, många vänner kommer att gå, men äkta vänner, de består, och det brukar nog... Mm. Jag tror att vi ändå har ett tajt band liksom, oavsett om vi inte har setts på 11 år liksom. Mm.
1: Får man fråga hur gamla ni är då?
2: Ja, men 31, 95-er är vi.
1: Och, så ni har inte sett sen ni var 20?
2: Ja, när vi typ tog studenten.
1: Det är ju helt otroligt, vilken grej.
2: Jaha. Ja, det är helt sjukt. Och kostymen passar fortfarande efter den kostymen.
1: Är det den du ska på bröllopet?
2: Ja, det blir så. Den är ju marinblå, så den passar jättebra till kvinnan som jag har med mig upp. Hon har också en marinblå klänning. Så. Oh. Det är helt sjukt. En man fast i en pojkropp.
1: Det är fantastiskt. Grattis till det då, helt enkelt.
2: Ja,
1: du, det här var en spännande sidostory, men det är ju faktiskt musik vi ska snacka om här nu.
2: Yes, det stämmer. Mm.
1: Vår älskade låtskatt. Och du, vad tänker du om det här då?
2: Jo, men det blev lite så här, vi hörde att ni ville att folk skulle ringa in, och så sa jag till kvinnan i bilen att ja, men det är klart att vi ska ringa in, och sen hörde vi svensk musik, och vi hade ju inte tänkt riktigt på det, vi hade ju tänkt en annan låt, men sen tog vi den vi brukar sjunga på fyllan och så lite duo med på, och det var ju Miriam Bryant där med Victor Lexell och Tystnar i luren heter ju låten.
1: Ja, du, det är en jättefin låt. Vilken brottarhit det är för övrigt.
2: Jo, men den är lite sorglig så där, men den är jättebra om man vill köra duo i fyllan. Det har jag ju märkt.
1: Vet du varför det kanske passar? Jag gjorde en intervju med henne till den här serien, och då berättade hon att de var faktiskt ganska berusade när de skrev den låten.
2: Ja, jaha, men fan, gud, då synkar vi ju.
1: Eller som hon sa så här: vi var inte nyktra när vi skrev den alltså.
2: Gud, vad sjukt.
1: Ja, det är lite roligt. Men nu, vadå, ni sitter tillsammans där i bilen nu?
2: Ja, det sitter här. Hon är lite blyg här. Ja. Så,
1: men jag menar, nu är ni ju nyktra, för nu kör ni ju bil och såna här saker. Men ja. det är inte så att karaoken kan... Får vi höra lite tystnad i luren nu?
2: Jag sa det precis, hur du försökte pressa ut den här Gabriella-låten under förra tjejer. Jag bara, det kommer all... Nej, det händer inte.
1: Okay.
2: Men med några glas då kan vi sjunga för dig. Så, då måste vi ses också.
1: Ja, men precis. Ni kanske kan filma när ni är på bröllopet sen, så kan ni skicka in det till Karlavagnen sen eller något sånt där.
2: Ja, jag tror min farsa har någon film från midsommarafton när vi sjunger.
1: Ja,
2: så...
1: bra. Den kanske
2: jag hoppas han blir snö nu, så han kanske kan skicka in den till dig.
1: Ja, han kan posta den på Karlavagnens Facebook-sida, tycker jag. Det vore väldigt, väldigt fint.
2: Okej, alltså.
1: Så lovar jag att jag inte kommer tjata mer. Är jag elak som tjatar så här, eller? Om och be om så.
2: Nej, du är inte elak. Jag tycker det finns inga dumma frågor, bara dumma svar.
1: Ja. Men berätta, varför den här låten har fastnat för dig då?
2: Alltså, det för mig... Från mitt perspektiv, jag vet inte vad kvinnan tänker, men det känns som att den här låten berör väldigt mycket, för att vi alla har ju varit där i mörka tider liksom. Den berör den i hjärtat, och sen när man väl får sjunga, då får man också ut mycket av sina känslor. Mm. Och jag känner att oavsett om man är ledsen eller glad, så kan den här beröra en. För den berör den bara i själen, och det är väl det. Jag vet inte, vad säger du? Sabina, har du något att tillägga? Nej, hon håller med.
1: Hon håller med. Hon kommer ringa separat sen och bara, vet
2: ja, hon det. Kanske gör det. Och,
1: Lukas har något att kolla. Men det, jag tycker också att det är samtidigt så att ni som par då sjunger den, för det är ju ändå, det är lite deppigt, den här texten.
2: Ja, den är väldigt mörk. Ja. Men så kan det vara ibland i livet. Man har mörka och ljusa tider, men i slutändan så är en del av livet. Mm. Det är upp och nedgångar, och så är det ibland.
1: Jag ska komma med tips. Jag tror inte ni ska framföra den på bröllopet faktiskt, känner jag. Så de ska liksom så fira sin kärlek. Liksom.
2: Nej, jag kanske inte ska hålla tal alls.
1: Jo, det ska du däremot göra. Hålla tal ska du göra, 100%. Det måste du göra nu. Nu har du lovat det för svenska folket här.
2: Ja, men ska jag lägga upp det också på Facebook-sidan?
1: Ja, det är bra. Du kommer vara content. Lukas med content, det är du det.
2: Ja, kanske. Ja.
1: Hörrni, ska vi till er nu? Får ni fortsätta köra försiktigt? Det är en bra bit kvar, Sundsvall. Ska ni till Kiruna i slutändan, eller? Nej, Peter. Ja. Men det är i alla fall en bit kvar. Så kör försiktigt, så tar vi och lyssnar på Miriam Bryant och Victor Leksell i Tystnad i luren. Vad tror ni om det?
2: Tack fina du. Ha en bra kväll.
1: Tack för att ni ringde. Hej.
2: Tack.
3: Hej. Varje gång det är tyst.

Victor Lixell och Miriam Bryant med Tystnar i luren. Snacka om hit här i Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag på temat Min älskade låtskatt. Ja, jag vill att du ska ringa och berätta om vilken låt du tycker är obligatorisk i en sån här låtskatt. Och innan vi ska fortsätta med och lyssna så ska vi faktiskt sticka emellan med lite kommentarer från vår Facebook, för där är ett riktigt härligt drag. Birgitta Sekund, hon skriver: Ulf Lundell var en av mina första idoler, så olala, jag vill ha det, gick varm på slutet av 70-talet. Vinylskivan är härligt sliten. 2026 är det Walter Nilssons Döden.

0: Jag ljuger så bra med Linda Bengtzing, given i låtskatten om Ida Lundin får bestämma. Och se, det fick du ju nu. Om en liten stund, ja då fortsätter vi vår Säg det med en sångfredag på temat Min älskade låtskatt. Jag har ju också lovat att komma fram till en låt som är obligatorisk i min egen personliga skattkista. Kan väl säga att jag väljer mellan två låtar just nu, så jag får helt enkelt återkomma. Men alldeles strax så fortsätter alltså Karlavagnen med det här temat. Men först en nyhetsuppdatering från Ekot och Johan Westerberg.
1: Ekonyheter. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson hyllade tidigare kollegan Liberalernas Simona Moamsson under Ekots slutdebatt inför valet tidigare idag.
2: Först och främst skulle jag vilja säga så här. Alltså är man borgerligt sinnad, tycker att klimatpolitik är det allra viktigaste och inte vill få en socialistisk finansminister eller statsminister, då ska man rösta på Liberalerna och Simona Moamsson. Därför att hon har slagits och kämpat för klimatsatsningar under den här mandatperioden och jag har slagits emot. Därför att vi har inte varit överens. Men jag vill bara ha det sagt, för att det är risk att det kan gå illa för Sverige annars om den där får makten.
3: I augusti avrådde Åkesson väljarna från att rösta på Liberalerna ifall de fortfarande befann sig under 3,5% 10 dagar före valet. Den dagen kom igår och enligt Ekots egna opinionsundersökning ligger Liberalerna fortsatt kvar på 2,2%, samma nivå som förra månaden. Men idag uppmanar Åkesson väljarna alltså att rösta på Liberalerna och hyllar Moamsson för partiets klimatpolitik. Partiledarna har också setts kramas framför kameran vid mer än ett tillfälle. Simona Moamsson välkomnar Jimmy Åkessons erkännande.
4: Jag hörde en partiledare

0: erkänna att Liberalerna har varit helt pådrivande för att få igenom de viktiga satsningar på klimatet vi har sett. Inte minst en helt ny elbilspremie, utbyggnaden av kärnkraft. Jag har ingenting emot när mina partiledarvänner erkänner att det är vi som har drivit igenom en ambitiös klimatpolitik i Sverige.
1: Reporter Elsa Kovacs. Utrikes nu, den ukrainska säkerhetstjänsten SBUs högkvarter i Kiev har träffats i en rysk drönarattack. Där uppger president Volodymyr Zelensky. Och under dagen så har flera människor dödats i attacker både i Ukraina och i Ryssland. Och att Ryssland ökat intensiteten i sina robot- och drönarattacker gör att Ukraina nu ändrar sitt flyglarmssystem.
2: Ukraina inför ett nytt flyglarm med två olika varningsnivåer för att anpassa vardagslivet i landet till de allt mer intensiva ryska luftattackerna mot ukrainska städer. I det nya systemet kommer att ingå en gul varning för drönaranfall och en röd varning för robotattacker eller kombinerade drönar- och robotanfall. I det nya systemet ska det vara tillåtet för kommersiella verksamheter att fortsätta arbeta under den gula varningen och de anställda behöver då inte gå ner i skyddsrum. Människor får sin lön och skatt kommer in till statsbudgeten istället för de långa avbrott som drabbat företag och transporter i det tidigare systemet där allt stängde ner så fort larmet gick oavsett graden av hot. Fredrik Wahlström, Rysslands korrespondent.
1: Och vi håller oss kvar vid kriget, för de amerikanska förhandlarna Jared Kushner och Steve Witkoff besöker i helgen först Moskva och sen Ukraina på söndag. Där uppger president Zelensky, rapporterar Reuters. Zelensky säger också att Ukraina garanterar att säkerheten upprätthålls i ryskt luftrum under besöket i Moskva. Och han uppmanar Ryssland att på samma sätt stoppa sina attacker mot Ukraina när de besöker Kiev. Zelensky föreslår också en vapenvila med Ryssland, det här rapporterar AFP. I Tyskland så misstänks en militant klimataktivist för att ligga bakom flera av de sabotageförsök mot elnätet som skett i landet den senaste tiden. Explosiva ämnen har hittats hemma hos den här misstänkte 48-årige klimataktivisten. Och inrikesministern i Nordrhein-Westfalen uppgav på en presskonferens idag att brev skickas till medier med erkännanden och detaljerade beskrivningar av vissa av de här sabotagen. Det har varit torrare än normalt i stora delar av södra Sverige under sommaren, uppger SMHI. Något som kan ge färre svampar i skogen för att vara i början av september. Det säger svampkonsulenten Mike Ekstrand som letat svamp på Järvafältets naturreservat norr om Stockholm.
3: Här tycker jag att det ser ut som att det skulle vara perfekt för svamp. Det är blandade träd, det är äldre träd, det finns olika örter på marken. Men jag ser faktiskt ingenting här.
4: Mike Ekstrand är van vid att ta ut folk i skogen och lära dem om svamp. Men idag får hon gå hem tomhänt.
3: Det är faktiskt jätteovanligt. Något brukar man alltid hitta. Och det är lite förvånande så här års. Och det är väl ett tecken på att det har varit jättetort senaste veckorna. Senaste månaderna kanske till och med. Man ser att det brukar vara fuktigt här.
4: I delar av södra Sverige har det varit torrare än vanligt under sommaren, vilket kan påverka svamputbudet. Men i norra Sverige har det varit desto blötare.
3: Jag har också hört från kollegor i Norrbotten att där är det igång. Det finns mycket svamp. Också södra Norrlands inland passerade jag på en svampresa faktiskt. Så tror jag att det kanske finns mer svamp. Vi reste ju genom upp till Jämtlandsfjällen. Och då stannade vi på flera ställen och man var ju tvungen att kasta sig ur bilen och bara, kolla vad mycket svamp, jag måste fota. För vi hade ju inte sett någon svamp på flera veckor.
4: Men Mike Ekstrand är optimistisk att säsongen kommer komma igång även söderöver snart.
3: Nu ser det ut som att det kommer en del regn framöver och då får vi bara hoppas att det drar igång ordentligt. Svamparna kanske bara ligger där under och väntar på att få plutta upp. Så att hoppet är ju inte ute. Snart kommer det igång.
1: Svampreporter Victoria Scott. Stavhopparen Armand Duplantis drog sig ikväll ur Diamond League-finalen några minuter före start i Bryssel. Orsaken uppges vara en känning i vänstra låret. Det här är samma problem som gjorde att Duplantis tvingades bryta Diamond League-tävlingen i London i juli. Men till SVT så säger han att han är hoppfull om att kunna tävla igen nästa vecka. Imorgon så får Götaland skurar och längs Hallandskusten, och i nordvästra Skåne så blir det blåsigt med uppemot hårda vindbyar imorgon. I Svealand molnigt och någon skur, men i den östra delen kraftigare skurar under eftermiddagen. Över södra Norrland följs skurar av lättande molntäcke, och i norra Norrland allt mer sol under dagens lopp. Från 18 grader söder till knappt 10 i norr. Kvällens ekoproducent Masse Benners. Jag heter Johan Westerberg.
5: Hej hej, det här är Magnus Beroni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och här fortsätter vi fylla på låtskattkistan med massa god musik. Ja, igår landade min nya musikserie Vår älskade låtskatt på SVT Play. En serie där jag och mina SVT-kollegor berättar om svenska hits på svenska som gått från topplistan och rakt in i folksjälen. Men här i Karlavagnen, ja då är det ju du som är redaktör. Här är det din röst som räknas. Alltså, jag är nyfiken på vilken låt du tycker bara måste vara med i en sån här låtskatt. Är det någon av alla Molly Sandéns fina ballader? Eller Vi har bara varandra med Thomas Di Leva? Var det inte väldigt länge sedan man hörde den till exempel? Sven Ingvars, ja de har ju nästan en egen låtskatt, men... Om du bara fick välja en, vilken blir det då? Ja, ring och säg det med en sång. 020 22 10 30. Ja, ring och säg var du står.

0: Carola och Säg mig vad du står från 1983. En låt som gick från lite bortglömt albumspår till Carolas största hit då på senare år. Hur gick det egentligen till? Och är det ens en svensk låt från början det här? Det är sånt vi reder ut i vår nya SVT-serie, Vår älskade låtskatt. Och med anledning av den här serien, ja då kör vi alltså tema Min älskade låtskatt här i Karlavagnen. Och det hela, det är väldigt enkelt. Ja, jag är nyfiken på vilken låt på svenska du tycker är självskriven i din personliga låtskatt. Så ring 020 22 10 30. Ja, ring och säg det med en sång. Ring och säg det med en sång, säger jag till Gerd Karlsson i Lindome, va?
1: Ja, det stämmer.
0: Härligt. Hur är läget, Gerd?
1: Jo, men det är bra.
0: Ja.
1: Det är kul att lyssna på dig. Och det sätter ju igång tankarna att man ska börja precis som du det här och välja en. Det är löst egentligen. Liksom. Men man får bara ta det som råkar komma upp.
0: Ja, men du var innan där. För det där, ja. du känner igen dig, för jag har ju fortfarande inte valt, vet du. Jag har ju lovat att komma fram till någonting innan midnatt här, men det är inte lätt alltså.
1: Men jag hade ju inte någon tidspress och jag behövde ju heller inte ringa eller så, men det är bara kul att sätta igång tanken liksom.
0: Ja, och men, så, där måste jag bromsa dig. Du behövde visst ringa. Det är ju viktigt att du ringde, Gerd. Eller hur?
1: Ja.
0: Det är ju så
1: Nej, men jag menar, man kan ju gå allt tillbaks till Bellman åtminstone då framåt, och jag menar att det finns ju så fantastiskt mycket att välja på, så men jag var ju inte lika tvungen som du är.
0: Nej, du hade inte lovat så att säga.
1: Nej.
0: Eller haft en producent som säger, jag tycker du ska välja en låt, eller hur?
1: Nej.
0: Hopplöst. Men du, nu säger jag att du ska ändå, har jag ju bett dig välja en låt, och då landade du någonstans ändå. Berätta.
1: Ja, då blev det Vintersaga av Ted Ström. Som jag har ju tänkt att om man ens ska ha någon nationalsång, så tycker jag den borde ju vara Sveriges nationalsång. Även om det kanske inte är så lätt att sjunga, men att texten är ju så fantastiskt poetisk och beskriver något, ett sånt underbart vackert vemod.
0: Den är helt otrolig, den här låten. Det är den verkligen. Jag blir lite avundsjuk, för den borde ju jag ha valt.
1: Nej, så
0: funkar det inte. Det säger regelverket här att så kan vi inte göra. Men gud, jag håller med dig. Men om du förklarar lite, vad är det som har gjort att den här fångat dig?
1: Ja, sen kan jag också nämna lite det här att Erik Lundin gjorde ju faktiskt en tolkning i På spåret av den, där han bara använde en rad.
0: Ja.
1: Ett stormpiskat Marstrand, be sitt paternoster, där han gjorde den ännu mörkare kan man säga. Men det är ju en bisak, men han är också en av våra största moderna poeter. Men med Vintersagan så är det ju att de här, jag menar vissa av de här platserna har man ju varit på liksom, eller på Tjörnbron och i Pajala och Marstrand och faktiskt nog tror jag har varit på Stadspubben i Luleå. Men en särskild liten, för det är ju ofta att i låtar eller i verkligheten kan det vara som en musikal.
0: Mm-hmm.
1: Och att ibland bara någonting som händer så bara passar det in, att när man ska gå på spårvagnen så börjar folk plötsligt sjunga Knör dig in fast dörra är trång.
0: Jaha.
1: Och jag har varit med om.
0: Jaha.
1: Liksom. Så att det refereras så till verkligheten. Men vad jag tänker, eller bara en rad ur den, en pradare i snörök mellan Kiruna och Fjärran.
0: Oh.
1: Och jag har hängt en del i Kautokeino i Nordnorge, och då ligger ju Kiruna söderut.
0: Uh-huh.
1: Och när man då ser en långtradare fara förbi som kanske är på väg till Hammerfest eller Hamningberg eller Berlevåg eller vart de nu ska, då är man själv liksom mellan Kiruna och Fjärran.
0: Mm.
1: På något sätt liksom. Att
0: vad fint du beskriver det. Du skulle ju själv kunna typ faktiskt lägga till en vers i den här, känner jag. Du har det i dig.
1: Ja, men då får man hellre skriva en annan. Eller,
0: Ja. Men det där, en långtradare i snörök i Kiruna, mellan Kiruna och Fjärran. Det skulle kunna bli en tatuering nästan, den raden, eller?
1: Fast jag är inte så mycket på tatueringar. Man kan väl bara skriva med blyertspänna som de gjorde Dattan Yang. Eller kulspetspänna, menar
0: jag. Alltså jag håller lite med dig faktiskt.
1: Stå för det, eller man kan väl ha en tröja. Eller jag vill inte ens ha tröjor som det står något på. Så nej, man kan skriva upp det på väggen. Ja, jag vill, orden kan få leva på. Ja, jag behöver inte tatuera mina ord.
0: Nej. Men det är något som berör. Men då undrar jag, alltså jag känner igen det där. Jag checkade ut från ett hotell och kom hem till Stockholm där jag bor. Och så lyssnade på den textraden på just i den här låten. Då hade jag precis checkat ut från Statt i Härnösand.
1: Exakt.
0: Och inte tänkt på det. Det var ju nästan tjänstefel av en musikjournalist, eller hur?
1: Ja, ja.
0: Jag blev helt så här, hur kunde jag inte ta en bild på mig själv framför...
1: Nej,
0: detta ganska bedagade hotellet liksom. Ja.
1: Mm.
0: Ja. Men du, nu är det så här, Ted Ström skrev ju den här låten. Salig i åminne, han gick bort
1: förra året. År sedan.
0: Men det är ju en låt som, alltså, den är ju inspelad av så fruktansvärt många.
1: Jo, jag vet detta. Och, men, för det är det som att det är väl något fint att det är med Ted Ström, men annars har Jerry Williams har gjort den, men den är väl så himla lång kanske. Sen har väl Monica Tunnel, men det är... Om jag fick välja, eller då tyckte de sa att den var för lång med Jerry Williams. Så att, och det borde göras, jag borde tolka den själv.
0: Ja.
1: Men det har jag inte gjort den.
0: Ja. Ja, men den är ju väldigt fin. Ja, det känns som Monica Tunnels version har spelats väldigt mycket. Men det är kul att höra The Original här nu då, med Ted Ström, tänkte vi.
1: Ja, jag tänkte lika bra att ta den. För det är ju ändå på något vis, jo, man kan göra musiken och på olika vis och så. Men det är ju själva texten och då är det något att... Att det är han själv som sjunger den liksom.
0: För de som lyssnar och, så det är också den här som Oskar Lindros producerade när Amanda Bergman sjunger den.
1: Mm-hmm.
0: Har du hört den?
1: Nej, det har jag faktiskt inte.
0: Då har du en ny version du kan lyssna på. Det är, jag gissar att den är 10 år gammal kanske. Den är helt otrolig. Det är en liten annan kostym på musiken, men du kommer gilla den, jag vet det. För du gillar den här låten.
1: Ja, men jag ska kolla in det. Annars en kul grej med Ted Ström. Att det första jag hörde av honom när jag var liten, typ 1970 eller när det var, så var det ju Contact med Skäggmanslaget. Hon kom över mon.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Där var ju han med faktiskt på den tiden, Ted Ström. Du kanske inte känner till den låten.
0: Nej, det gör jag faktiskt inte.
1: Jag kan hantera en såg, jag kan yxen båt, jag kan bro. Jag kan klara mig själv, jag kan koka min mat, jag kan sy. Har du inte hört den? Då kom där en kvinna tvärs över mon. Någonstans i mitt inre, hon slog han en ton. Jag föll som en fura rakt på hennes kropp. Hennes läppar var heta, hon skänkte mig hopp. Ja, så vidare.
0: Alltså, Gerd, kom igen. Det är applåd från hela produktionen.
1: Jag har
0: tjatat
1: på andra om att sjunga.
0: Ja. Nej, exakt. Det är helt otroligt. Jag tjatar. Och så är det bara någon som sjunger. Tack så hemskt mycket.
1: Jag vet inte om jag kanske har missat, om det är någon annan som gjorde det. Men...
0: Nej,
1: nej, men det var en liten kul anekdot. För det fattar väl inte jag då. Eller jag visste inte vem Ted Ström var. Men jag hade bara en singen. Liksom, och så. För det hänger ju ihop allting på något vis.
0: Var väldigt fint av dig och tack så jättemycket. Ett jättebra val här, även om jag är lite avvis på att jag kanske skulle valt den själv. Men nu får vi höra den.
1: Och
0: det är väl det. Det är väl det som är viktigast, tänker jag.
1: Ja. Nej, men du får ju komma på det själv. Det är ingen idé att jag kommer med några tips. Så.
0: Nej, eller?
1: Nej, men man får bara gå på någon slags intuition och det som kommer upp. Först, det går ju inte att välja en låt. Nej. Liksom, det är ju... hundratals, tusentals låtar och som talar till den i olika perioder också.
0: Ja, vet jag gillar Håkan Hellström ganska mycket, men det är ju liksom, jag skulle kunna välja 20 låtar bara med honom, det går inte. Nej. Och vet du, Gerd, nu tar vi och lyssnar på Ted Ström och så säger jag tack så hemskt mycket för sången och för att du ringde. Ja, nu blir det Ted Ström.
1: Ja, men tack för att du svarade och då skruvar jag upp radion. Hej då!
0: Ha det bra, hej!

0: En fantastisk låt. Förmodligen en av de mest tolkade svenska låtarna någonsin. Bra i princip alltid. Men här fick vi alltså originalet, Ted Ström. Inte minst om den där textraden som Gerd gillade så mycket. En långtradare i snörök mellan Kiruna och Fjärran. Här i Karlavagnen, där vi har Seide med en sångfredag på temat Min älskade låtskatt. Ja, ring och berätta vilken låt på svenska som du tycker är obligatorisk i en sån här låtskatt. Telefonnumret är precis som vanligt 020 22 10 30. Nu tog vi oss till Sandviken här. Jörgen Grelsson, kan det stämma?
1: Det stämmer bra det.
0: Det gör det. Hur har vi det, Jörgen? Är det bra?
1: Ja, men det är jättebra. Mm.
0: Sandviken en fredagkväll, så här i början på september. Vad händer?
1: Väldigt lugnt, skulle jag vilja säga.
0: Aha. Definiera väldigt lugnt.
1: Ja, det händer väl inte jättemycket annat än att ja, det är en vanlig fredagkväll. Och det är helg, folk är lediga och man kanske vimlar lite grann extra en lördag så här och så, va? Sen så. Men för övrigt så är det ganska lugnt.
0: Men nu måste jag bara backa lite. Det är ju fredag, du sa att det var lördag.
1: Ja, absolut.
0: Men för dig är det lördag varje dag, eller hur?
1: Nej, ja, för mig är det lördag varje dag, det kan man säga, ja.
0: Vänta på bandysäsongen typ, eller? Är det inte det man gör i Sandviken?
1: Ja, ja, men absolut. Det gör jag verkligen. Mm. Så blir det spännande att se hur det går i år för Saiko. Så att, ja, absolut.
0: Och så ringer du Karlavagnen, för nu har vi lite härligt tema här. Min älskade låtskatt.
1: Ja, absolut.
0: Hur gick dina tankar?
1: Jag har en låt som har följt mig under många år, ända sedan jag var liten då, som heter Mälare kyrka, som Lenne Broberg framförde, men det var Sven Lidén som skrev den en gång i tiden då. Och 1968 låg den ju på Svensktoppen då och blev väldigt populär en period där, va? Mm. Och ja, den ligger varmt om hjärtat, måste jag säga.
0: Och det är den låten som sen Magnus Uggla gör en cover på, va?
1: Ja, det stämmer bra det.
0: Ja.
1: Han gör den också fantastiskt bra. Men man ska inte spela ut någon av artisterna mot varandra. Men jag gillar verkligen den här med Lenne Broberg.
0: Mm. Ja, jag har något minne av att jag gjorde en intervju med honom när jag jobbade på ZTV för 30 år sedan. Och då berättade han om det här. Att han, hur fasen var han sa, att att den är skriven av någon som också typ läste nyheter på Rapport eller något. Kan det stämma?
1: Ja, det stämmer bra det. Sven Lidén.
0: Jaha, okej. Okay. Så han var nyhetsuppläsare liksom? Han var Jarl Alfredius på den tiden?
1: Ja, jobbade på Expressen bland annat och lite annat. Och så att, ja.
0: Vet man lite varför han liksom gick till att skriva den här låten då? Eller är det bara texten, eller är det...
1: Den bakgrunden har jag tyvärr inte, men jag tycker texten är talande på något sätt och så, va? Och det var så, jag kan börja föra en lång historia kort och så. Min pappa är en tramporgel och min farfar. Och som han var väldigt, väldigt rädd om och låste alltid locket på. Och sen så var det inte bättre. Jag lyckades hitta en nyckel som passade i den här locket så jag kunde öppna den. Och då lärde jag mig att spela den här på orgel då. Och det är ju väldigt stor del av låten som bärs upp av orgel då. Mm. Och jag lärde mig den då på gehör då, för jag har i stort sett absolut gehör. Så, och på den vägen blev det, och sen genom åren så har den följt med mig och jag spelar den många gånger. Jag har varit med i olika konstellationer när det gäller band och musik och så vidare. Så att, men den har följt mig genom livet och jag spelar den väldigt många gånger. Mm. Så.
0: Men vänta, ta oss med tillbaks där. Alltså du sa så här, jag lyckades hitta någon nyckel som passade.
1: Ja, det var ju väldigt enkla lås på de här lockerna på gamla orglar och sånt här. Då, så att, Jag lyckades hitta en nyckel som passade i locket för att kunna öppna upp och komma åt tangentbordet. Och så var det ju då en trampare som man fick. Jag var så liten så jag stod och trampade på pedalerna för att kunna spela låten då. Men jag lärde mig den. Ja, jag kan ha varit 8-9 år gammal, då kunde jag spela den.
0: Wow, det är jätte... Fasen vad duktigt!
1: Ja, sen följde den med genom åren då, och sen då så...
0: Men då, vänta, när du spelade, hur, då lät det ju, tänker jag. Alltså, typ, du bröt dig ju typ in olovandes i den här
1: åren. Ja, det kan man säga då. Men min far jobbar ju då... Ja. Dagtid på ett arbete på, vi har ju ett stort järnverk här i Sandviken, ja. Och som är väldigt känt då. Och ja, då fick man ju passa på då när det inte var någon hemma.
0: Men du, hur var, så då. På riktigt alltså, Jörgen, hur var upplevelsen när du bara sa okej, nu spelar jag ju den här grejen som jag tycker
1: ungefär som Lenny Broberg sjunger den.
0: Ja.
1: Alltså, han smet iväg till kyrkan och spelade på kyrkans orgel. Och hans pappa var ju kantor i den här kyrkan då och så var. Men vad heter det? Ungefär så kände jag också när jag var liten då. Men sen upptäckte min pappa då att jag var ganska musikalisk då. Mm. Så sedermera när jag blev kanske... 10-11 år fick jag en egen orgel, ingen jättedyr, men en egen orgel då. Och sen då så var det så här att vi hade en musikaffär som hette Bäckströms musik, som är nedlagd för många, många år sedan. Som det fanns bara den affären här i Sandviken då. Och då började jag demonstrera elorglar på musikaffären då. Och jag var ganska ung då. Och som tack för hjälpen för att jag gjorde det fick jag välja en vinylskiva, vilken jag ville. Som ersättning hade jag ställt upp och jobbat kanske en lördag eller någonting. Eller spela eller demonstrera orgar en lördag. Och då var det ofta typ Exception eller Brockelharlem. Allting, bara de orgel med.
0: Ja, du är orgeljörgen för mig nu kommer du vara. Men det är så himla, fint det här att en dag så upptäckte din pappa att så här, jag kanske inte behöver låsa den här orgen för den här killen kan ju faktiskt spela.
1: Ja, så var det.
0: Ska vi göra så här, Jörgen, för alla har ju inte kanske hört den låten, för du har ju faktiskt mer eller mindre, din story är ju rätt parallell med storyn, den här låten som jag, det var länge sedan jag hörde den, men visst, det är ju lite så det är då.
1: Ja, så är det.
0: Häftigt alltså. Du, jättetack Jörgen för att du ringde. Vi tar och lyssnar på Mälarö kyrka i, det här är då helt enkelt originalversionen med Lenny Broberg.
1: Ja, jag får önska dig en trevlig kväll och tackar och önska en trevlig helg.
0: Ja, tack så jättemycket för att du ringde Jörgen. Ha det bra.
1: Tack så. Ha det bra.
0: Mälarö kyrka. Tja.

Just det, Lenne Broberg med Mälare kyrka här i Karlavagnen där vi ikväll har tema Min älskade låtskatt. Mm, säg det med en sång, ring 020-22-1030. Och ja, jag fick ju ett uppdrag här av producenten att jag skulle välja en låt som är obligatorisk i min låtskatt. Och vet ni, jag har nog ändå faktiskt kommit fram till ett val. Tänkte länge att det skulle bli Monica Zetterlunds version av låten Trubbel, men så landade jag ändå i en lite mer modern låt. Det här är en låt som tonsatt både tågresor, promenader och allmän förvirring. Ja, det här är en låt som varit med mig både som tröst och pepp. Jag vet inte om du känner likadant, men rätt ofta så upplever jag att folk liksom tävlar lite i det här med att verkligen försöka tycka olika. Det blir liksom polariserat i onödan. Ja, jag tänker att vi behöver ju mötas, inte stötas. Och se, det finns textrader i den här låten som på något sätt skriver under lite på den där devisen, i alla fall för mig. För mig ringer den här, ja, den ringer in mina förvirrade känslor och hjälper mig att navigera. Mänsklig värme, snälla kom närmre. Det behöver ju inte vara svårare än så. Det här, det är Markus Krunegård.

0: Ja, så här fick det alltså bli. Visst är den fantastisk. Den är också ännu längre egentligen. Men det här var alltså Markus Krunegård och Korallreven och Vintergatan. Tack för den låten. En given låt i min egen låtskatt. Ja, det är jag som är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen som ikväll har tema Min älskade låtskatt. Ja, vilken låt på svenska tycker du hör hemma i en sån samling? Ring och berätta. 020 22 10 30. Ja, ring och säg det med en sång. Och nu ska vi se. Kan det vara så att vi har Eva Källström med oss?
1: Ja, hej, det hör ni.
0: Vad trevligt. Hur är läget, Eva? Vad gör du?
1: Jo, jag står faktiskt mitt ute i skogen på väg upp till Norrland. Jag är på väg att flytta dit ifrån Nyköping.
0: Okej, du är så, Nyköpingsbo men egentligen. Men
1: ja, och så har jag och min nyblivna man bestämt oss för att flytta upp till Norrland. Ja. Så nu stannade jag mitt på vägen för att prata lite med dig.
0: Ja, vad trevligt.
1: Ja, eller hur?
0: Men vad sa, nyblivna sa du, berätta, ta oss med i det här.
1: Ja, ja, det hördes kanske på låtvalet. Gammal kärlek rostar aldrig. Vi träffades när, jag säger så här, jag är 59 år. Jag träffade min nuvarande man då när jag var 13 år. Vi var tillsammans i kanske 2 år eller något sånt där. Och sen så kom livet, vet du. Vi gick åt varsitt håll. Och nu 45 år senare så är vi gifta sedan 3 veckor tillbaks.
0: Va?
1: Och, ja.
0: Nej.
1: Det är lite galet. Så jag sa faktiskt lite fel efternamn. För jag har inte hunnit lära mig att jag heter Larsson Källström nu för tiden.
0: Du, eller hur? Men gud, ja. Så jag blev lite... jag vet inte vad jag ska ta vägen med att det är så himla fint det här.
1: Ja, det är jättefint.
0: Men för det var du blev ju lite så här när du sa min nyblivna man sa du.
1: Ja, precis. Det är lite konstigt att säga, men det är ju så nu.
0: Ja, jag vill säga att du låter lite när du säger det som om du vore 13 år faktiskt.
1: Ja, jo, men,
0: ja. Och det menar jag som en fin grej alltså. Fint.
1: Ja, jag förstår. Absolut. Jo, men det är en jättekonstig känsla. Att det skulle bli så här. Ja, så
0: hur blev det då? Senare.
1: Ja, det var då jag hittade den här låten. Aha. Gammal kärlek rostar aldrig. Så då skickade jag den till honom på sms. Mitt i livet här, som man säger. Och liksom, så har jag en påminnelse, du vet. Gammal kärlek rostar aldrig. Och sen... så hörde vi av oss till varann lite smått sådär. Men då blev det inte så mycket just då. Men så låten har ju alltid funnits i mitt hjärta, för det är liksom våran låt.
0: Men då, när ni är liksom 13, liksom, ni blir nyblivna tonåringar när ni blir tillsammans först. Hur var det?
1: Ja, jo, han kom ju på sin flakmoppe där och plockade upp mig längs vägen och sa, tjena, ska ni hänga med? Det var väl jag och min kompis som gick längs vägen. Och så hängde vi med, åkte till någon badplats eller vad det var. Och sen så, ja, och sen på den vägen var det.
0: Och sen är det jättelångt uppehåll faktiskt, hör jag.
1: Ett väldigt långt uppehåll, ja. Det är det faktiskt.
0: Och hur mycket,
1: men
0: hur
1: han har liksom alltid funnits där i tankarna hela livet, om man säger.
0: Får jag fråga vad han heter mer än Larsson?
1: Han heter Jonas.
0: Jonas Larsson. Då tänker jag så här, hur mycket har du tänkt på Jonas Larsson under de här åren?
1: Åh, herregud. Ja, det går nog inte att beskriva. Det är väldigt mycket i alla fall, för tanken har ju aldrig släppt att... Nej, varför? Varför inte försöka få ett tag på honom igen och se om det kan bli något?
0: Och det låter som att ni ändå hade lite kontakt och stötte på varandra lite här och var. Eller var det olika städer?
1: Ja,
0: eller?
1: Nej. Alltså, nej, inte olika städer så. Eller, han kommer från Nykvarn och jag är från Nyköping. Så ja, en liten bit emellan är det i alla fall. Aha. Men eftersom känslorna fanns där så hörde man ju av sig lite sådär. Men det är liksom, det hände ingenting.
0: Nej.
1: På den tiden. Men så nu för 2 år sedan så hände det någonting och på den vägen var det. Så då blev det förlovning efter 1 år. Vi känner ju varandra i alla fall. Och så gifte vi oss den 15 september.
0: Alla som jobbar med Karlavagnen här ikväll sitter och har liksom så här, du ska veta det fånleendet som är på alla, som är någon form av åh!
1: Eller hur?
0: Ja,
1: släpp var här. Inte hoppet.
0: Men du menar alltså att du skickade ett sms med låten Gammal kärlek rostar aldrig med Lasse Stefanz?
1: Jajamän, jajamän.
0: Aha.
1: Och det hakar han ju på då.
0: Ja, det var så.
1: Gjorde tydligen inte för honom heller.
0: Ja. Men nu ger ni upp... nu ger ni upp den delen av Sverige. Nu, vart bär det av då?
1: Ja, 4 mil norr om Örnsköldsvik har han en stuga då som är permanent byggd. Så vi tänkte faktiskt prova på att bo där.
0: Och nu? Är ni på väg dit nu för att flytta dit?
1: Ja, vi har första förflyttlasset med oss nu.
0: Men gud, det här är ju helt historiskt.
1: Ja, det är det.
0: Vi får vara med. Det här, hör ni Karlavagnens lyssnare, det här är mäktigt alltså. Känn inspirationen, det är så här ni ska göra.
1: Ja, så ska man göra. Skicka en låt.
0: Ja.
1: Och sen är det klart.
0: Jag har också ringat i Karlavagnen mitt i första flyttlasset. Så där.
1: Ja,
0: vad häftigt.
1: Det måste man ju göra. Man bara sitter där i bilen och åker. Det är ju några mil.
0: Mm. Känner man sig väldigt säkra på varandra nu då? Nu har ni liksom, förstår ni, jag har hunnit fundera lite på ska det vara vi?
1: Ja.
0: I hyggligt många år ändå.
1: Man tycker ju det eftersom det alltid kommer tillbaka, så då måste det ju vara så.
0: Mm.
1: Då är det våran tur nu.
0: Nu blev det ju lite kärlekstema här kan man säga.
1: Och
0: det är ju aldrig fel. Aldrig.
1: Nej.
0: Men vi har ju egentligen lite så här min älskade låtskatt, och jag förstår ju att det här är en låt som den kommer ju era barnbarns barnbarn, alltså förstår ni, eller vem du än har liksom, i din släkt, så kommer ju alla prata om den här låten.
1: Exakt, jag hade tänkt det.
0: Men har ni en relation till Lasse Stefanz?
1: Inte mer än låten, och så älskar vi dansband förstås, men inte mer än låten sådär. Nej.
0: Mm.
1: Den har vi i alla fall.
0: Ja.
1: Väldigt gemensam.
0: Oh, vad fint. Hörru, Eva Källström Larsson.
1: Larsson Källström
0: ska vara. Eva Larsson Källström och Jonas Larsson då.
1: Ja.
0: Grattis till att ni har hittat varandra så här.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Och så lycka till också med den här flytten. Så tar vi och lyssnar på Gammal kärlek rostar aldrig med Lasse Stefanz.
1: Ja, det tycker jag vi gör.
0: Nu får ni hålla om varandra ordentligt.
1: Eller hur?
0: Ja.
1: Det ska vi göra.
0: Ja. Ha det bra, en sväng om i skogen.
1: Ja, det ska vi.
0: Hej!
1: Tack, hej!

0: Gammal kärlek rostar aldrig med Lasse Stefans. Alltså jag får erkänna, jag har fortfarande inte riktigt kunnat smälta den här fantastiska historien här nyss. Alltså, hur Eva och Jonas efter, om jag räknar rätt, mer än 40 år. De var alltså ihop när de var 13, 14, 15 någonstans där. Och sen hände livet. Och sen skickar hon alltså ett sms. Eva skickar ett sms med den här låten till Jonas. Och på den vägen är det. Nu är de gifta. Va? Man blir ju alldeles plirrig här, eller vad man nu säger på något vis. Ja, ja. Vi har alltså tema Min älskade låtskatt här i kvällens Karlavagnen. Åh, men vi hinner ett samtal till, så vi släpper fram det här. Ann-Marie i Stockholm.
1: Hej.
0: Hej. Hörde du den här historien nyss?
1: Ja.
0: Vad kände du när du hörde den?
1: Ja, men helt magiskt. Det är ju underbart.
0: Ja, herregud. Tänk va, vilken grej.
1: Ja,
0: man har
1: faktiskt.
0: Man har hört många som, det Lasse Stefans har mycket betydelse för många, det vet jag. Men här, det blir liksom en ny dimension av vad en låt kan göra för skillnad på något vis.
1: Ja, kärlek är kärlek.
0: Ja, fint. Men du vet du, nu byter vi spår. Och nu blir jag också glad, för att jag var ju så på vippen att jag skulle valt en låt här med Monica Zetterlund. Men det löser du åt mig.
1: Ja.
0: Ja. Berätta, ja. Vad har du för låt som är given i din låtskatt här då?
1: Ja, men alltså, det finns ju flera. Mm. Men den här är ju, det är gåshud varje gång jag hör den.
0: Mm. Berätta.
1: Ja, Stockholm en morgon eller en kväll. De flesta förstår säkert nu. Sakta gå genom stan.
0: Ja.
1: Det är verkligen... Ja, gåshud.
0: Men du, är du... För den är ju väldigt mycket förknippad med Stockholm. Men du är inte från Stockholm från början. Berätta.
1: Nej, jag är från Norrland, säger alla. Mm. Sundsvall.
0: Jaha, ja.
1: Ja, bott här väldigt länge, men fortfarande, eller till och från Stockholm, fram och tillbaka.
0: Mm.
1: Men Stockholm är ju, det är magiskt.
0: Mm. Ja, men, och det där är intressant, för när man hör den här låten så tänker man att allt ska vara så magiskt. Så är det ju inte alltid. Men det är någonting när man... Ja, det händer ju något med den. När man hör den, eller?
1: Ja, det är inte magiskt alltid. Men den här låten sätter en pinch på hela Stockholm.
0: Mm. När du då valde, för du sa att det finns många låtar. Hade du lite olika alternativ så där, eller? När man tänker, min låtskatt.
1: Ja... När solen färgar jul i natten med Thomas Andersson Vi.
0: Mm.
1: En jättebra låt.
0: Ja, verkligen.
1: Och det är gåshud varje gång. Takida har gjort en del bra låtar. Mm. Så det finns massor med bra låtar.
0: Mm.
1: Men Monica Zetterlund.
0: Ja, det är fint. Jag hade ju tänkt välja Trubbel med henne. Gillar du den?
1: Den har jag inte ens hört. Förlåt. Va?
0: Trubbel. Det är Fred Åkerström från den, tror jag. Så,
1: kanske jag har hört, men inte. Ja, och sen.
0: Ja.
1: Fredrik Åkare.
0: Ja, fin också. Otrolig.
1: Gärna med Helen Sjöholm.
0: Jaha, den versionen ska det vara, jag fattar.
1: Yes.
0: Mm. Ja, men du, och Monica Zetterlund då? För hon känns som någon man lätt återkommer till när det handlar om det. Alltså, ska man prata... Vi har gjort den här serien på SVT. Där har vi ju bara varit de senaste 50 åren. Så Monica Zetterlunds, många av hennes låtar är inte aktuella där. Men

0: gå igenom stan med Monica Zetterlund då.
1: Är det så?
0: Ja, vilken final.
1: Då gör vi det.
0: Ja. Tack så jättemycket. Ha det bra, Ann-Marie.
1: Ha en jättefin helg.
0: Du med. Hej.
1: Tack så mycket. Hej.

0: Midnatt hörru, och vi ska avsluta kvällens program av Karlavagnen. Stort, stort tack till alla er som lyssnat och hört av er till oss. Dialogredaktör var Filippa Kolstrup och samtalen besvarades av Stefan Garryd och Renata Dos Santos. Kvällens ljudtekniker, det var Hanna Melander, och producent Liv Ungmark. Vill du höra kvällens program igen så finns det i vår app Sveriges Radio eller som podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se. Efter nyheterna kommer Vaken och Karlavagnen är tillbaks igen på söndag. Jag som heter Magnus Broni säger tack för ikväll och på återhörande.
1: Här är Ekot. Redan i tisdags uppdagades de tekniska problem hos Valmyndigheten som ledde till att omkring 4000 förtidsröster från hela Sverige har registrerats fel. Det rapporterar P4 Stockholm. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
2: Vi kunde inte se vidden av problemet då, utan det var först igår eftermiddag som vi fick klart för oss omfattningen.
3: Felet uppdagades i Nynäshamns kommun som sent på tisdag eftermiddag gjorde 2 incidentrapporter, sen ytterligare 2 under onsdagen. Men först på torsdagen började Valmyndigheten utreda felet. Myndigheten bedömer att de troligen kommer att kunna identifiera en del av de 4000 väljarna. Röster från väljare som inte identifieras kommer dock att underkännas. Anna Nyqvist säger att de nu kan behöva se över systemet för incidentrapporter.
2: Det kan man ju diskutera vad vi har för rutiner för, men så var i alla fall fallet. Det kommer ju in väldigt många incidenter.
3: Hade konsekvenserna kunnat bli mindre om man hade utrett det här tidigare?
2: Ja, det är klart att det hade möjligen kunnat bli det, men det är heller inte säkert, för vi upptäckte omfattningen av felet igår eftermiddag.
3: Sven Bagge, P4 Stockholm.
1: Den sverigedemokratiske tjänstemannen Gustav Gellerbrandt, vars sambo kopplats till ryska statsaktörer enligt tidningen Expo, har genomgått en ny säkerhetsprövning efter avslöjandet. Det säger SDs partiledare Jimmy Åkesson till SVT. Gellerbrandt har haft en central roll i partiet, och enligt granskningen har Gellerbrandts sambo delat prorysk propaganda och även deltagit på en resa till Ryssland som sponsrats av Kreml. Ekot söker Gustav

0: Bellebrandt. Sportstavhopparen Armand Duplantis drog sig ikväll ur Diamond League-finalen i Bryssel bara några minuter före start. Orsaken uppgavs vara en känning i vänstra låret. Ekot vid midnatt. Mats Karlsson, Lennart.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Det här är Vak.

Leave My Head, Maria Jane Smith, får inleda lördagen den 5 september. Hej allesammans och välkomna in till Studio 27. Det är önskenatten som precis har gått av stapeln här. Det är Isabel Berglund och Peter Sundberg som kommer att rodda här bakom spakarna. Det har varit en regntung natt kväll här i Stockholmsområdet och det fick oss att fundera kring det här med väder. Vilket väder, eller ja, vilken låt rör upp känslostormar i ditt bröst? Det var typ så vi landade. Jag vet inte, vi kommer säkert förenkla den där formuleringen under programmets gång. Men ja, önskenatt, det betyder helt enkelt låtar. Och ja, vi vill helt enkelt få till en riktig känslostorm här i programmet. Så hör av dig och berätta vilken låt tycker du platsar. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms. Det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sen ett mellanslag och berätta.

Don't leave me on the dance floor. Det svänger när Carly Rae Jepsen sjunger. Ja, det är önskenatt och det betyder att du som lyssnar får helt enkelt bestämma vilken musik som vi ska spela i programmet. Här har vi kanske, vi försöker få till något slags tema. Det ska ju liksom vara fritt samtidigt som man ibland vill ha någon typ av riktning i programmet. Känslostorm landade vi i och det får man ju tolka som man vill. Om man är Patrik Wern så skriver han att hans favoritlåt, alla kategorier, det är den här.

Ja, det är verkligen en känslostorm. Patrick Wern, du har så rätt, Sailing med Rod Stewart. Och ja, det är temat i natt, känslostorm. Jag tänker att vi ska vispa upp någon slags känslostorm här i radion när det trots allt är sånt busväder ute också. Ja, vi får se hur vi lyckas med den saken. Men hittills så känns det som att ni verkligen är på hugget. Så fortsätt att höra av er och önska. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till och sms. Det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och berätta. Lena, hon skriver kort och gott Wuthering Heights med Kate Bush. Och såklart, om man har känslostorm på menyn, då måste den ju med.

Oj, oj, oj. Ja, Wuthering Heights med Kate Bush. Här i Vaken, där det är känslostorm som är temat för önskenatten. Så hör gärna av dig med ditt bidrag till mixen. Vaken@sverigesradio.se kan man mejla till och sms skickar du till 72250. Börja med att skriva Vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Kia, hon skriver så här: men Isabel, stormy weather med Etta James såklart. Come rain, come shine. Förlåt Kia, jag ber så mycket om ursäkt. Det är klart att vi ska ha med henne.

0: Nej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu sett som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.

Ego med Agnes har vi här i Vaken lördagen den 5 september. Det är Isabelle Berglund och Peter Sundberg som håller sällskap här i önskenatten där känslostorm står för temat. Och ja, vi har redan lyckats få ihop en, ja, men en härlig startmix, men fler ska det bli. Vi har ju trots allt 6 timmar musik att fylla. Eller ja, så här, vi har 6 timmar av radio att fylla med musik. Så för all del, hör av er och berätta vad ni vill lyssna på. Så här i känslostormens tecken. vaken@sverigesradio.se mejlar man till och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Lillemor, hon skriver så här: Summertime Sadness med Lana Del Rey. Älskar den alltid in i

Oj, oj, oj. Ja, Summertime Sadness med Lana Del Rey. Riktig favorit. Björn skriver, vandrar i ett regn med Pugh Rogefeldt. Ja, men självklart ska den med om temat är känslostorm.

Vandrar i ett regn med Pugh Rogefeldt här i Vaken med P3 och P4. Önskenatten är det som du lyssnar på. Och ja, här är en önskenatt där vi har tema känslostorm. En nattuggla hört av sig, och det här blir väl, ja, det här angår oss alla. Så här skriver personen: kära alla vakenlyssnare, det här är en annan form av låtönskan. Jag är vaken för jag är hjärtekrossad. Jag är 30 år gammal och har aldrig gått igenom en jobbigare separation. Kvällens tema, känslostorm, känns passande och skrämmande nära. Och nu till min låtönskan. Är det någon som är vaken som har en låt som tog er igenom en jobbig separation? Snälla, ge mig den låten. Det här är från en nattuggla till en annan. Och ja, jag tänker att då får vi tänka på nattugglan och försöka gemensamt komma fram till vad var det för låt som tog igenom oss genom en separation. Jag ska fundera lite, nattugglan. Jag återkommer med mitt förslag. Och ni andra, nu får vi liksom kollektivt hjälpa till här. Vi har en mednattuggla som behöver vår hjälp. Så nu får vi skicka in våra förslag här. Vilken låt tog igenom er genom en svår tid? vaken@sverigesradio.se. Eller så kan man skicka in till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Den här låten har Agneta önskat. Det är ju på temat känslostorm. Men jag tänker, nattugglan, att den kanske funkar för dig.

0: Set Fire to the Rain med Adele. Ja, Nattugglan. Jag hoppas att alla lyssnare där ute kommer till undsättning nu och hjälper till. Det är så en av våra lyssnare som har hört av sig med en låtönskan och önskat musik eftersom hen går igenom ett stort uppbrott och vill, har önskat låtar från oss om vilken låt som tog oss igenom en svår tid. Så ja, vi får alla gemensamma krafter nu och hjälpa vår fellow nattuggla vaken@sverigesradio.se kan vi mejla till eller smsa 72250, börja med att skriva vaken. Från det till trafiken. Jonas Karlsson, du står beredd med rapport. Hej!
1: Tjena, tjena. Hej,
0: tjena, tjena. Vad händer ute i trafiken?
1: Nej, men det är väl ganska lugnt just nu. Jag har en olycka att rapportera om som inträffade för en kanske en 20 minuter sedan. Och då är det E4 mellan Uppsala och Tierp. Och strax innan trafikplats Månkarbo i riktning mot Gävle har inträffat en olycka med en personbil på den platsen. Då. Alltså riktningen norrut mot Gävle. Men det är allt jag har. Jag vet att det är ganska lugnt faktiskt.
0: Ja, men vad bra. Då hoppas vi att det är så. Och om det är något där ute som inte står rätt till, då kan man ju ringa 020 999 444.
1: Precis.
0: Du kom in här och såg lite klurig ut. Och så sa du det här temat ni har. Och då tänkte jag först, åh nej, ska du liksom komma med någon som feedback och liksom, vad håller ni på med? Känslostorm, det blir alldeles för dramatiskt. Men ja, så var det inte alls. Berätta.
1: Nej, men jag tänkte man kunde finna en låt på det här temat och då kanske lite slamkrypare, jag vet inte. Men det finns en låt som heter Sherry, eller en låt som Sherry och Stormzy har gjort, och då tänkte jag Stormzy, då får man in det här med storm lite grann.
0: Jättebra.
1: Och sen heter ju låten Aldrig än må så där, och som jag tycker är en väldigt bra låt.
0: Oh.
1: Och då tänkte jag att då får man in lite känslor där också. Så det blir lite känslor och storm. Och, ja.
0: Jonas, vad du inte nog med att du levererar trafikläget, du levererar också önskningar. Det tackar vi för, och då lyssnar vi då på Sherry och Stormzy, Aldrig igen må så där.

0: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
1: Ja, det tycker jag.
2: Kan man få en imitation?
3: They talk a little bit like Hugh Grant.
4: Whenever this, you know, I'm flicking the channel.
2: Klockren.
5: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
6: Sara Eriksson
5: och Ebba Kleberg von Sydow.
6: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Sparvöga, Marie Fredriksson, oj, oj, oj, Nattugglan. Jag säger bara så här mycket, det kommer att komma, jag tror faktiskt nästan hela nästa timme kommer få bli låtar dedikerad till dig. Aldrig varit med om en större uppslutning och ja, jag blev faktiskt på riktigt rörd när jag ser hur ni kommer till undsättning och hittar låtar som kan hjälpa att komma vidare ur en känslostorm och kärlekskross. Jag får utveckla i nästa timme. Vi ska hinna med en sista önskan. Det är Emma. Hon skriver så här. Hej, jag är en 15-årig tjej. För några månader sedan så hittade jag en Sony Walkman, finns många andra, och sitter just nu och lyssnar på er kanal. Tackar, tackar. En låt som får upp känslor, det är I Love You med Billie Eilish. Tack i förväg, ha en trevlig kväll och helg. Tack du, Emma, för att du lyssnar. Det är helt fantastiskt att du är uppe och lyssnar på oss och bidrar till programmet. Så ja, här kommer din låt.

0: I love you, Billie Eilish, här i Vaken med Petro P4. Önskenatten är det som pågår och känslostorm har varit temat. Vi fortsätter det här om en liten stund. Nu, Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter den ryska attacken under dagen mot den ukrainska säkerhetstjänsten SBU:s högkvarter i Kiev så lovar nu Ukrainas president Zelensky att slå tillbaka. Den ryska drönaren siktade direkt mot SBU-chefen på Klads kontor. Enligt Zelensky, minst 12 personer skadades i attacken. Så till Sveriges Radios slutdebatt igår kväll, alltså inför valet om en dryg vecka. Riksdagspartierna gjorde upp om klimat, ekonomi, miljö och migration. Först hör vi Liberalernas Simona Mohamsson.
4: Utbyggnaden av kärnkraft är avgörande för att vi ska kunna ha fossilfri energi för att kunna ställa om alla våra bilar.
5: Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén.
6: Den bästa klimatpolitiken, det är ju att se till att Tidöpartierna inte sitter kvar vid makten.
5: Och det hettade till om invandring och asyl. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar.
7: De här fyra partierna har släppt in hatet i svensk politik. Vi säger nej till den rasismen.
5: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
8: Integrationspolitik handlar ju såklart om att ställa krav.
5: Socialdemokraternas Magdalena Andersson målade upp en bild av ett land med hög arbetslöshet och ökande statsskuld.
9: Man har lånat pengar för att sänka skatten för de rikaste. Lån som vanliga löntagare kommer få betala av.
5: Ulf Kristersson, moderat.
10: Vi har alltså gått från hög inflation till låg. Från lägst tillväxt i Europa till bland de högsta. Vi är ett lysande undantag i Europa just nu.
3: Reporter Jonas Fredén. I Libanon har under kvällen minst 3 personer dödats och ytterligare 27 skadats i israeliska attacker mot de södra och östra delarna av landet. Enligt den israeliska militären är attackerna ett svar på att Shia-milisen Hezbollah ska ha skickat en drönare mot israeliska styrkor inom det område i södra Libanon som Israel kallar för säkerhetszon. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Vi tackar för nyhetsuppdateringen, Mats, och säger hej och välkomna in till Studio 27. Önskenatten är det som pågår och ja, den här natten går i känslostormarnas tecken. Vi har en lyssnare som har hört av sig och går igenom en separation. Jag tänker att vi ska återkomma till det, men först och främst så vill jag säga hej och välkommen till dig som lyssnar.

Kul att du är med oss. Isabelle Berglund och Peter Sundberg är det som håller dig i sällskap i natt. Vill du vara med och önska, skriv då in till vaken@sverigesradio.se. Nu kör vi.

Light Up med Kylie Minogue. Ja, den här natten, den går i känslostormens tecken. Och ja, det var ju för att när jag var på väg in så kände jag att nej men jösses, nu är det liksom regn och rusk och kanske så ska vi försöka spegla den här ja, skiftande temperaturerna även i radion. Och ja, timmen flöt på riktigt fint och ni spelade, eller önskade väldigt fin och bra musik. Men så kom ett meddelande som på något vis skiftade om hela önskenatten. Eller ja, så här skrev en lyssnare. Kära andra vaken lyssnare, det här är en annan form av låtönskan. Jag är vaken för jag är hjärtekrossad. Jag är 30 år gammal och har aldrig gått igenom en jobbigare separation. Kvällens tema, känslostorm, känns passande och skrämmande nära. Nu till min låtönskan. Är det någon som är vaken som har en låt som tog er igenom en jobbig separation? Från en nattuggla till en annan. Och det ska jag säga i nattugglan att uppslutningen som har uppstått här i inkorgen, den är helt fantastisk. Jag tror faktiskt att varenda låt som vi kommer spela här nu, i alla fall närmsta timmen, är dedikerad till just det här temat. Hur ja, låtar som man använder sig av för att ta sig igenom en jobbig separation eller en jobbig tid. Det är väldigt fint och jag blev väldigt rörd att ni är så många som vill hjälpa till och ja, ta hand om era mednattugglor, så att säga. Så, nattugglan, jag beklagar sorgen, men du ska veta det att vi är ett helt gäng här ute i stugorna som vill se till att få dig på bättre tankar eller åtminstone dela med oss av våra bästa låtar som har hjälpt oss i svåra stunder. Annika, hon är först ut. Vi får väl se det lite grann som att vi alla har ställt oss upp här på en rad och en efter en ger vårt bidrag till nattugglan så att ja, man ska komma vidare. Annika, ditt val av låt älskar jag. För jag får faktiskt ett minne från när jag själv gick igenom en separation. Och ja, man vaknar och man har den här tunga betongblocket i bröstet. Och ja, vad ska man göra? Vad ska man göra? Ja, det är ju helt otroligt att den här låten har hjälpt inte bara mig och inte bara dig, Annika, utan kanske också nattugglan. Och så miljontals andra.

I Will Survive. Gloria Gaynor, tack så jättemycket. Annika Å, för ditt bidrag. Vi håller alltså på att hjälpa Nattugglan som är i en svår hjärtesorg och behöver alla våra låtförslag. Näst på tur här till Nattugglan, det är Miriam Bryant med Allt jag behöver nu. Och ja, vill man vara med och hjälpa till, nu har det liksom blivit något slags skifte här från att önskenatten är känslostorm tema baserat bara så där allmänt, så blir det nu, alltså det blir nästan lite så nödaktion. Nu måste vi hjälpa Nattugglan här och komma på bättre tankar. vakan@sverigesradio.se kan man mejla till eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag. Och så kan man ju berätta vilken låt hjälpte dig ur en svår stund.

Allt jag behöver med Miriam Bryant. Ja, det fortsätter att strömma in låtar här för att hjälpa nattugglan. Och ja, det här kanske blir en sån natt där vi alla bara får, jag vet inte, skriva upp alla låtförslag. För jag tycker att det här är ju rena rama medicinen för både hjärtekross och svåra stunder. Riktigt bra jobbat allesammans. Keep them coming. vaken@sverigesradio.se kan man mejla till om man vill bidra med sitt förslag eller berätta om vilken låt som hjälpt dig ur en svår stund. H skriver angående hjärtekross. Amy Winehouse. Ja, då kommer först förslaget Tears Dry on Their Own, men kanske först Back to Black när man bara vill gråta.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Mexico Honey, Casey Musgraves här i Vaken där önskenatten pågår. Och det har blivit relationsakuten eller någon slags musiksjukhus där vi försöker att få nattugglan att kanske inte komma på bättre tankar. Men ja, det var nattugglan som hörde av sig och förklarade att hen hade en önskan om att vi alla skulle bidra med de låtar som har hjälpt oss genom hjärtesorg och svåra stunder. Och uppslutningen har varit enorm. Tycker det är så fint. Så vi får helt enkelt fortsätta i den andan. vaken@sverigesradio.se kan man mejla till och smsa. Det gör du till 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sedan ett mellanslag och berätta. Klas, han skriver så här. Jag föreslår Don't You Worry About A Thing med Incognito. Allt ordnar sig.

Don't you worry about a thing, inkognito. Tack, Claes. Håller verkligen med. Det ordnar sig faktiskt alltid, men även om det gör det så är det ju svårt att känna den där känslan av att det kommer vända. När man är nere i skiten så är man, så att säga. Så att, ja, jag förstår verkligen nattugglan, att det känns omöjligt att ta sig ur det här hålet. Men skönt att få lite olika perspektiv här. Jag tycker det är det som är så fint när ni lyssnare hör av er, att man får liksom följa med lite i lite olika skeden av hjärtesorgen. Först från det mest akuta till när man kanske känner att det börjar lätta. Förslagen, de bara rasar in, och här har vi en lyssnare som kort och gott skriver: det här är mitt förslag.

Ja, den här Greatest Love of All med Whitney Houston utgick jag från att alla visste, men det är klart, det behöver man ju inte veta. Eller jo, det behöver man faktiskt. I alla fall, det känns som den här låten är någon som man lyssnar på kanske så där när man är på steg. Ja, men om man skulle dela upp hjärtesorgen så 10-gradig liksom stegtrappa, där jag gissar att nattugglan just nu befinner sig på, ja, men längst ner på stegen, då tror jag att Greatest Love of All, ja, men det, alltså det kan både vara steg 3 men också steg 7, när man liksom blir lite så där hoppfull och känner att, ja, men relationen tjänat sitt syfte, man kan se tillbaka och, ja, men minnas allt det goda, men också att man, ja, på något vis är lite hoppfull. Ja, någonstans där. Steg 3, då börjar man liksom släppa loss och sen dundrar man in i steg 4. Det ska vi inte ens prata om. Men sen steg 7, då börjar man liksom komma igång igen. Mm. Ja, ni får höra av er och berätta om vilka låtar som hjälpt er ur kris och hjärtesorg. vaken@sverigesradio.se. Eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och, ja, berätta om vilken låt som ni vill att vi ska spela. Om ni vill, det här är ju verkligen högst, högst frivilligt, så kan man kanske också berätta om själva hjärtesorgen som ni gick igenom. Jag tycker liksom, det är ju ett så, alltså vilket himla märkligt tillstånd, hjärtesorg. Det är som att all kemi i kroppen jobbar mot en på en och samma gång, lika mycket som kemin jobbar med en när man är i en relation. Det går liksom inte att förklara, men alla har vi ju gått igenom det. Jag vet inte, är det någon där ute som inte har gått igenom hjärtesorg och liksom tagit sig igenom det? Och sen när man väl är ute ur den här fullständigt fruktansvärda labyrinten, då förstår man knappt hur det gick till, två, hur det kändes. Man glömmer liksom bort det på något vis. Ja, det blir väl ett litet ärr, men det är ju i alla fall inte så ont. Ja, märkligt är det, denna känsla, kärlek och hjärtesorg. Och vi fortsätter här med låtönskningarna som nu på något vis har blivit låtönskningar till just nattugglan som går igenom ett svårt uppbrott. Sonja skriver Strong Enough med Cher, helt oslagbar.

Strong enough med Cher. Vi fortsätter i programmet och försöker att hitta låtar som tröstar. Lull skriver, det finns en väldigt bra låt med Lars Winnerbäck som heter Håll ut. Den hjälpte mig jättemycket. Hoppas att det känns bättre. Kram.

Paus, andrum, avskildhet, egen tid, bara vara för sig själv en liten stund. Behöver vi det? Behöver du det? Och hur viktigt är det? Och vad gör du i så fall? Bokar du en resa bara för dig? Ligger på sofflocket och låter tankarna vandra? På söndag pratar jag om det med författaren Moa Herngren och artisten Stefan Andersson. Vi håller dig i sällskap, om du vill.

här kommer alla känslorna. En önskan från Lis. Hej Isabel, Peter och alla lyssnare. En helt perfekt låt för känslostormtemat, det är ju definitivt Beautiful Trauma med Pink, som tar upp en hel del olika känslor. Videon är ju så rolig, där hon bland annat dansar med Channing Tatum. Tusen tack på förhand om ni vill spela den, och ha en fin höst. Kram

Beautiful Trauma med Pink. Ja, vi hinner med en sista önskelåt innan vi går vidare till Ekot, Nattugglan. Ja, det är en till Nattuggla som skriver så här. Från en Nattuggla som går igenom en separation till en annan. Franska trion, Kärlekens helvete.

0: Skoffs planer. Sverige nu, regeringen har lämnat in sin plan för hur landets natur ska skyddas och den bygger framförallt på det naturvårdsarbete som redan görs enligt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
1: Vi från regeringens sida vill att planen bygger vidare på det som fungerar och identifiera vad det behöver utvecklas.
2: EUs naturrestaureringslag kräver att medlemsländerna ska vända förlusten av biologisk mångfald. För Sveriges del så har Naturvårdsverket ihop med andra myndigheter tidigare föreslagit en rad nya åtgärder. Men inget av det finns med i regeringens nya plan, klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
1: Sverige ska leverera på förordningens mål men inte överimplementera EU-lagstiftning som på olika sätt sätter krokben för svenska lantbrukare och markägare.
2: Per Holmgren är Europaparlamentariker för Miljöpartiet.
3: Nej, men det är verkligen häpnadsväckande dåligt. Det är enormt långt ifrån vad vetenskapen säger är nödvändigt.
2: Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
1: Vi upplever att det här utkastet levererar på de krav som förordningen ställer utan tvekan. Och sen kommer man ju såklart behöva titta på hur man kan skala upp de här insatserna med ytterligare finansiering.
0: Reporter Dimitri Lennartsson. En tavla som stals av nazisterna under kriget ska nu tillbaka till sin rättmätiga ägare efter att den hittades i Argentina förra året tack vare en bild i en mäklarannons. En domare står fast att tavlan ska återlämnas till arvingen till en judisk konsthandlare som en gång ägde den. Det var Ekot.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4 i Sveriges Radio.
6: Herregud, så här blir det när det är känslostorm i vaken. Man får liksom känslostorm så pass mycket att man dras rakt in i Ariana Grande. Och sen så vart man fast. Ja, välkomna in hit till en natt med Sveriges Radio och tema känslostorm på Önskenatten.